0: Hvis vi ser at det spekler for undan, så pleier det ikke enga spekler. Det tekker en tøyma her vi kommer opp av plass i Jerva. Så hvis vi halda at mjørsten fer, så ferar vi.
1: Ja, nu kommer vi til Vesterom, Rekthenka, her mot Kolbana Tjekk. Det er jo her den store ratten som er nere.
0: Ja, ratten er norra enda av bygden Kolbana Tjekk. Det er jo veldig alt det som jeg kan minnast.
1: Följer ni att du får hitta till nu, har ni förra steg?
0: Här som vi mötas om man får byggna center uppe upp i Foss och så kallar. Jag såg att vi inte alla, såg att fjallet, men vi såg inte några konstruktioner i den här kampen. Det såg jag därifrån. Men det ser låg ut alla stegarna såg jag nu. Det är fler spekliga nyan efter, vi har undan någon. Och det låter er landslingar. Och det är klart sådana för oss. Så jag vet inte, detta är väl ett problem. Vi färdas det så kört som vi det här man åknar upp i Foss. Nu räcker jag ut i ögonen, förr var det två gånger. Det var ganska tog rätt, det var ganska så lojtel. Men ja, det var inte kört, men vi får så räcka gott och tjuan sedan. Det har bara alltid sen. Så vi räcker det sådana parsten norr om och raxar häck som gånger om man har nya tjockna igen. Och så tänker vi att alla säger en fyra. Så det är komman och det passar också väl vi hägen också vi alltså vi tar ordar som är liksom cirka mien vi då talman snarare för det och talman såna för det men ofta är mer inte här vi och det glädjas vi bara om och det kommer skulle flocka illa det är bara folk som har hotlat att komma vi och det är välkommen men skipan själv är att jag det för ju
1: och fjälltauren till en särskild tower fjälltauren nu häxiga.
0: Ja, det har alltid, alltid varit. Ganska blivit mer och mer nu. Att folk ska möta bättre upp nu kanske än det gör det för. Och att låtäcka. Det är så här familjedäver. Jag sa en hund som har glädjat sig till. Och fyra röker kan vara. Jag sa nu i Kolbana Tjekk. Jag var en 20 dagar vakna långt klarare nu. Till att få sig in på. Så, till röjan en enkel ojare. Det kanske inte ser mest. Vi har känning här. Det har sig kvar hos ut. Alltså, ånger har det större röjar här. Och det är näkvis smajer. Men det blir en längre dag vår sak. Det är den förrunda säger. Och vi tar var felaks. Vi gör ju med sin. Vi vaskar för ljus och gör för arm. Omfrattar vi att spröjta ut släppingalamporna för bra sött och gattna sött. Så det är näkvis ut av södra parten. Vi har inte färdig i det.
1: Jag har alltid tagit höra. Nian till vattenbrunnarna. Det är nog så fint nian här av stranden. Och så samlas det här. Så är det äckligt gott ut sommarfyrre. Så att det fyr helst att latta ui i erva som Arthur säger. Här är en äggfalk. Nu.
2: Nu är det allvarligt.
1: Nu är det allvarligt, ja. Nu klarsta färran.
3: Allt det där fundas i centrum.
2: Kvar människor färran.
1: En gammal link.
2: Ja, här blir det väl, man.
1: Kom igen. Nu. Hur ser det ut?
2: Jag ser gott ut. Här är det sjukt där uppe med hemma för att lägga.
1: Vad säger du?
2: Ja.
1: Sverige kanske efter en särlig dagar, fjälldagaren och häxa igen?
2: Ja, alla är spänta i sådana där. Ja. Det är en särlig spänning att färra fjäll i bröver, ja. Då är det inte snack om det ett hemma. För åker och heimkjallarna visar.
1: Du fanns nöker?
2: Inte några större bönd, men det är värre sin tre. Och åker som ropar en gång, ja.
1: Och hur har du tänkt kvarnar i Järva?
2: Det har råkning bestämt vi. Nu är landslänger ganska ångtig som du fuktar här nere vid Tjauramalla. Men det har råkning vi. Det är så mycket torst. Han säger bara torst i det.
1: Och du först halv nian av Strandafjall?
2: Ja, Akademarko färg. Jag har nödjat av ungefär norr mot marschen och när marskan ser så nian handvägen. Så vi är också krossar i här, ja. Ja.
1: Och jag skiljer att Strandafjall lever i misknaden till dig, va?
2: Ja, jag har hört från de äldre att ta röpte där bara fjallet för att jag var inte en annan fjall att jag kan få älvig. Men så nu uppkökt tågen så hörde man att folk säga mer och mer stranta fjall, ja. Men det unga folk, ja.
1: Arthur, det ser ut att vara en god manning.
0: Det här är

0: Morgen, det får ju så vidare att sätta ut, men det här är det som räcker. Och det ger den en glattare som den räcker. Vi har dagt upp i håll, vi har hållt från 8 till 4. Och han har gått för 6 kvar en håll. Men bötnen är, den nya som hållt nu tar vi räcker om man. Det är väl så över så tar vi räcker om man. Det kommer inte några ord annars, här har vi alltid det inkro. Bötnen är sådana kan vi, så det inte kommer om ägna här i orden. Det kan inte komma några vantast över här. Man anser sig lite synter när man kommer i ord annars. Det kan vara synter. Det är inte ägna i stora. Det här är Västanfyr från Kallbanan Jack Norrband Morskanes här. Alltså nya för hemaren som vi kallar. Och vi har bötnen i pjåa till vi kommer hållt sovor. Så att det inte kommer ut här stövna här. Men här är det mycket som morgon förut. Jag har lagt mig till en 3-4 om hans. Det är gott. Alltså vi har ett. Det är fint.
1: Och några konfolk också nu?
0: Ja, ja. Det är alltid några konfolk. Det är ordentligt gott. Marsch är också en grann här i norr Morskanes. Marsch är konkur nian av kampen på ett sådana för bygdena till Morskanes. Eller Rotterborst är på ett sådana för bygdena för stöhus här i Morskanes. Så var jag vid halvan kampen norr efter och halvan kampen öster efter. Ska alla männen komma ju tjående upp just nu och tar sig med hyllmänna er grannar öster efter. Och så kommer det norra i hägen och i morskrannes kommer så östne halvt nyanna kampen. Så vi till näkva grannar här och näkva häckna halta. Strandafjall är det förra fjallet här och så är och så vill som en lagt det kanske hållt så allt där och så kommer ni en kamp i Kjolvan. Han är hade några väl hackre och här gånger en ett häck ett röjen här så vi annars nog så mycket efter kampen och norr efter. Och då är det något som här annars sånt här mitt uppe i kampen.
1: Ja. Bo jag dit nu att jag tar kvar när jag är också.
0: Nej, nu är det lukat som kibadar som lyssnar och får halten på plås kvar för vi kvar i jön och tryckte också att det är något av fallet i öden halten och det är väl vilja.
1: Det här var sådana tjockformen?
0: Ja, det här var tjockformen och vi play här med walkie-talkie så vi får torsa samman och östen med vi gänka så vi vet att vi är nöjd. Det här ger det bara lättare. Och så sagt, och hundra vi gör östen, det är också det som man gör det här var en hund. Så, ja, ja, nu får vi färre vi spekliga.
1: Thomas Eli har ju tur 12 år. Är du glad till att föra fjäll?
2: Jag glad till att föra fjäll, ja. Det är vi.
1: Är du ofta vid det?
2: Inte så jävligt ofta, men jag glömmer till att föra ofta vid det, ja.
1: Vad är det så stort lite vid?
2: Turen. Och prata om man för.
1: Då var det väl att få sig sig?
2: Ja, det var det. Smakar också bra. Det är nästan det viktigaste.
1: Det är en näkare runtjur. Jag har sin yngre en tog.
2: Ja, jag har sin yngre en.
3: Så att det börjar lyga som vita åter i hårdan att stretcha långt norrut och så. Det är väldigt ofta. Jag har inte varit där lika med ner. Börjar lyga att ta samskifta. Det är en halvmast norra för Höjnaberg och halvmast sådana för. Så inte i hårdan så börjar jag lyga.
0: Lite pitstopp här bara. Lyga som får EU-blitch här. Ja.
3: Ja. Annars alltid är bara inte sträcka ner euro för det vi av någon och så har han sett för några. Ja.
1: Go on tour.
0: Ja, men tack vi.
1: Så jag alltid jag vet inte. Skulle jag kanske färd västerom som man färd kanske kan prata här kanske.
0: Ja, jag rakt vi det såg du läsa det här vännen Janne.
1: Han är aldersforsittig.
0: Han är aldersforsittig i tjocken. Han är ungefär någon på Malfheims. Så han plejer ofta standa av vännen. Han fyller öllig väl vi. Och han är fantastisk. Det här må jag säga.
1: Eliezer Höj.
0: Eliezer Höj, ja.
1: Så tjast.
4: Vi
1: tackar
4: fram i häkten här. Vi färdar.
5: Ja, jag måste faktiskt bara vitta vad han tar vi. Och lättar så att jag kan gräta. Jag låter tacka att hon går bräck.
6: Nej, tack
5: han tar vi. Tack han tar vi.
4: Så färdar vi bara ända.
1: Det ser ut som hans mörn i fjällklattor, eller?
0: Han är ju en annan gång.
1: Han har ju fjäll.
7: Nej, ja, men han är en yngre man av fjällpryt.
1: Jan Abrahamsen, du först har rattnat på den vägen, eller hur?
7: Nej, det bor ju inte till att komma fjäll i liv som oftast. Det har kommit rattnat till syska klart halvgång 12 eller så. Så nu får jag bära rika till så att sägen kanske, eller sägen så är ganska en inhäckning också. Så vi ser det klart, ja.
1: Du är väl ombord.
7: Ja, jag är ett lo säger. Men inte Det lämte då dagen är så typ att tjuv är. Och han tog den bara så till det ser 8000 lampor som vi har. Så att det är inte stora men det är nog till husbruk.
1: Fui dagen.
7: Vad sjuk. Är onkron. Ja, det var ett man ser som kallar det gatna söst och som kallar det akkurat annars men affär kvart. Och så då då ja.
1: Så heter en hål i dagar.
7: Heter alltid hål. Det har så väcker gott att det nu då var det faktiskt nog så torrt i jordel där och så men ena är det där man ser ena där är det syntor. Det passar på nog för som man har. Det köttar gloja men i år går det gott ja.

0: Eliezer Høy, vi standa nokkur folk her norran fyrir Kolbana Jekv. Og tid du klar at takka måte til å komme om han?
1: Ja, ja, ja. Og jeg berettet, det begynner å komme om han sverkene nå. Halva timme tre, så kan du nær.
0: Och så är det häckna skuld för från vägen.
1: Ja, nu är väl manna i här sagt och så men hur det handen är bara. Så för att man om hur vägen är.
0: Så allt står drar man här och så
1: Nej, det kommer inte vara nice nu. Ja, ja, det tar ju. Det är nästa år.
0: Det var en stor gånga.
1: Ja, det är en 1500 säger att det är här då. Så är lamporna träsat då.
0: Ja, och du är sidofirmar Håll 5 kommande månader om god vill.
1: Ja, ja.
0: Hur den lukar gaur?
1: Ja, tvärt, ja, ja. Det är öre gaur. Ja, det var öre gott att ha som sig. Ja, jag själv har ju inte sådana nivåer, ja. Det var här var 20 säger här i Hexa, ja. Så här var det andra gärder under Morskarnas. Och här är det 63 säger. Så vi där fjällde här det är så att det är flätsat och så för fjällde Morskarnas. Jo, jo, det var spännande.
0: Och tog över vi från Batnia?
1: Ja, ja, det kan man säga, ja. Ja, ja. Nu räcker vi alltid i öjna gång. Trutjar ett av fyra gånger var det fel. Först är vändet i Jackfjall. Så det brukar två dagar. Det var två gånger kvar en dag. Det är först det som är vändet till Gossvea.
0: Så nu är allt ordnat. Men ni är en ande,
1: ja? Ja, ja, ja, ja. Han kan ju tog en gång ut köttlund. Det är bara spännande det. Men det var inte så god att ta först i vändet. Det var inte något. Jag skulle vara så chepa kraft och sånt där det är dömt så. Men han går hårt går nu va.
0: Var chosen till att Ullen hejsen det går säga ta. Tälle jag säga.
1: Jo jo, det är ödla säga. Själv var det näck vi här någon och löjde det Ullen. Det var inte vad det men det löjde så var du här och löjde det Ullen ta. Det är så funnit Ullen här och tänkte på det.
0: Har du det där smått?
1: Ja ja ja ja. Vi måste få på att med dande jag borstor. Jag var 8 år gammal så det var en öda tung tog eller togina. Vi var nog ju sista var vi. Men vi då unga då snacka om det ödle kom väl för att vi. Ödlen den jag säga så ta isen till man la ut jag ska la ju inte här det ut sattelskrin inne. Jag var en fiskare har då. Så man levde bara tog. Ja.
0: Och vuxit öll upp samman?
1: Ja, vi tar öll upp samman och det var också så att tvöja sikten för havnare byggva eller så är det 600 meter mellan öll sikten. Öll i huset där. Jo, jo, samman det var öllig gott. Men inte snacka om det avlok som utfyllde oss. Men det var inte bara vi det dessvärre, men det var andra som visste oss när pappa där. Ja, ja. Men det var en tung tog, va?
0: Det är en stor här, ja. Det är en som håller stor.
1: Ja, det är allt åkna, ja.
0: Och är några förklaringar på att det är så nekva åkna?
1: Nej, det var inte. Jag vet inte att förklara att det var tog. Det var en man som åtte med i parterna runt och nekte in mot skal och alla andra vägen. Om det kan ta det här som gör det, det vet jag inte. Alltså, hvis jag inte dömer Sederkongs och själv inte Hävarkongs, men Häxa i Kjolvor, han tillåknar dig.
0: Så alla tar små öar ner tillåknar?
1: Ja, ja, ja. Detta är öliga stortliga. Ja.
0: Så hornen lukar gaur än?
1: Ja. Ja, ja, ja, jag brukar alla dagen till sig. Vi tar tre stage som det säger ni i stage. Och här är det ju en annan sak där och gör de kraft över. Det är det i mig. Ja.
0: Ja, man ska känna det här i Mångkån.
1: Jo, det är inte i vad står, inte i vad står, jo. Jag har livet gott och så det här är man har lagat sig.
0: Nu ska köpa, nu står det råman här.
1: Ja, nu börjar säga när kommer man om här, ja. Det som stannar här är nog snäggna press att handla efter detta, så släpper vi. Så det är en tusen säger, det är tecknen på oss. Ja, ja. Det minner nu så att det är mycket om tärn i hejan för jag får lamporna bättre, ja.
0: Och det blir bättre?
1: Nej, bättre, ja. Nu tar jag där östning så det här är fröj som färre på upp mot hjördepunten.
0: För att det var det vanliga fyrr?
1: Jag vet inte akkurat. Det låg om en 25 punt, men det dömde sig innan fyrr och markande sig här. Här var det vanligt, öjla vanligt. Det blev det flätta kör, världsfärger i kök och han fick det bästa lampet, det kunde vi köra bönta. Det var jag ögnet 20 punt. Men det är inte det. Nu säger jag öjla gav det där alltid. Först hur det var att
0: Ögnet 20 punt, det bästa lampet?
1: Ja. Jag flätta det bästa lampet som jag fick ur hejan. Körde ögnet bönta, det var ögnet 20 punt. Och en annan bönta som var 20 punt. Det var öjla vannan detta, så ja.
0: Nu kan punta bästa?
1: Ja. Det är med för att det går svea. Men nu blir det sägen att komma här.
0: Det blir bra här, kött. Du måste stanna fyra.
2: Ja. Vad helst du släpper?
0: Jag späcker.
2: Om man någon bil, ja.
0: Så ser det gott ut, lamporna?
1: Ja, det ser ju gott ut, ja. Det handlar ju om sig. Det är allt Edvard säger.
0: Edvard säger? Det är
1: en stött lamp här, det kan jag råa.
0: Ja.
1: Nej, det hände bara hotja köva då.
0: Höjlevaren i det här har vi sån nek att säga om från det som nek får, som man säger, om bättre nästan.
1: Det är pura säkert, hvis man inte köver höjlevar så har man resultatet rätt. Det är alltid ju. Det är så ångre att jag är välkomna hem till Kansur.
0: Du känner där allar?
1: Ja, jag känner allar, ja.
0: Ja, nu stannar vi till er och vännen och förra, så lär jag säger ni inte för höjmeter hända vägen, men för om och om så allt ska samlas här och andra för ratt vid Kolbanna Jägg.
2: Det är av hovar, vet jag.
0: Märta Danielsen, är det någon säger?
2: Ja, vi tar en full tjua här i hen, ja.
0: Så tar du flätt till kvöld?
2: Ja, inte akkurat kvöld, men då blir det ju så vikna. Det är ju östen som färre av fjallet där och så, ja. Men då blir det ju så vikna.
0: Det är särskilt det här, tar jag flätt till
2: kvöld? Ja, det är ju verkligen offer. Då är jag trött jag drunkar, så tar jag dammar där väl och tar jag öll, ja. Och ombudna i östene. Jag plejer att alla kommer upp. Det är det det är.
0: Så tänker du att östene har varit för sig då?
2: Ja, helt säkert, ja. Det är verkligen hyggeligt, alltså, ja. Så finns det till människor som färre ett sig och så. Och en omsån är vi ju det. Han är 11 år. Så det är ordentligt spännande. Det är så.
0: Var det så särskilt att hon uppgav att jag... Säger ni kommen?
2: Nej, det är mätren. Ja. Det är dövre och ja, forskjelligt, ja.
0: Gör du blåpulsa?
2: Ja, vi gör blåpulsa. Det gör vi kvart där. Det är inte allt som damas väl blåpulsa, men vi damar då väl. Vi gör bakare maten.
0: Kvart i tal?
2: Nej, alltså.
0: Ja. Nekvar rosiner?
2: Ja, nekvar rosiner. Ja.
0: Och tolk?
2: Och tolk också. Vi passar sig igen, men resten av stället, det är ordna dröntgner och svärdötter och dötter och östene. Ja.
0: Alltså, har du sig en hemma om vetren?
2: Nej, han är rot i alla dörrna.
0: Men färgarna trät om vetren?
2: Om vetren, ja. Ja, i januari, februari så börjar vi ta där. Och det är det på ett. Och en lämping, ja. Det är tvåmonstöv och ner som vi trävar. Och så här norr, mot morskarna, ja.
0: Och det kommer alltså om han?
2: Ojna vägen. Det följer att assar.
0: Men kan du säga att kvar passar så ut alltså?
2: Kvar passar så ut, det är skönt, ja.

0: allvarlig ganga. Rott Susanne Dötter Kerbo. Jeg skiljer at dette badnagæren av Strondholm som er kommet av rattene hit,
1: ja? Ja, vi der er kvart år. Da tar man badnene ordentlig vel. Det akkurat nå har vi det hestvego. Så badnene slipper vi, jeg ser ikke at der seien kommer rattene, og så slipper de gjøre takk epler opp, og gjøre blåpelse, tøve, og fortsatt litt.
0: Så seier en fytel nekst,
1: ja,
0: da nå?
1: Ja, som gjør ordentlig spenn. Og ja, det ordentlig stolt av sutja, og som jeg har omkring appa, eller omkring pappa, som også gjør vi, som kommer. Mm. Vi pleier å slippe hitje til onkel Flektor. Bøtten slipper å suttje og gjøre blåpelser. Hjelpe kånen og gjøre blåpelser. Ja. Skjøre tolk og sånt.
0: Mm. Dammer bøtten og blåpelser?
1: Ja, det fleste dammer det vel. Da gjør jeg det. Særlig ganske at du er vidt til å gjøre blåpelsene. Så tror jeg det ordentlig vel å ete det. Ja. Og ete eplene så det er selv jeg har tidt opp. Og sett nye røysene. Ja.
0: Så til en god måte er at få det kommer de atterlinje av damer og er egna tilfånd,
1: ikke? Ja, jeg halte det. Jeg halte det så ordentlig godt. Så det er ikke alt som opplever dette i dag til denne, eller så. Selve. Så det er alt ordentlig godt. Ja.
0: Ratten er i porten, noe som er vekkere i midtelen, og nå stod av der i Simsko. Rommen i ratten er råkne vi at det må stå oss ved alltid at Rikvann er stor som kommer mot rattene. Det er nekve seier.
2: Det er knappt full råd, og nekva tvullemper.
0: Nekva tvullemper?
2: Ja.
0: Så det nærkast av tilsyn?
2: Ja.
0: Elias Erhøy, jeg så ikke tror det handler seien her. Er han gaur?
3: Ja, den hamplar gå, ja, talt i. Ritchen är gå och gåsvör, ja, och stötten är gå.
0: Så den bästa lampen blir morgon en 20 pund som du har för flätten för böntan?
3: Det är så helt säkert. Det är en helt gå lampa bara, det är den.
0: Det är också stått lite att sådja folk gäng och ratten i här. Och det som är mest vänner vid det är att det är fel. Och inte vet vad för öjer tar man som är ratta. Inte för natten att det blir bort. Her ser ikke alt, hver ser ikke for synen, man ser alt ganger rundt og hitja.
3: Ja, det er helt understand alt her, det er.
0: Kipan er rikket vel?
3: Øyla godt, ja. Det gjør det.
0: Tid har vi fjellags strøkning av menn.
3: Med syn er øysten i fjellet. Ja. Så det var alt å si, med syn er vi her i betaler. Men så betaler det inn til det en øysten sen. Jo, du sa att det är en öle många folk som är här. Så det är resten är stor. Ja, så kan jag betala 100 000 för en gyttling. Så mycket gram med det vad jag gör och säger. Det säger jag säger den.
0: Det konkurrar gyttlingarna?
3: Det är 6 poäng nu. 2 säger jag gyttling där vi är. Nu är det skulle nya 6 poäng alltså.
0: Så det är ett dörrpoäng?
3: Det är pura sikkert, ja. Ja. Men hörseln ser vi ju här och det är tydligt stort och stött.
0: Så det är ju tottning? Ja.
3: Det är öjlig rikva folk som kommer i kolla fylla fjallet.
4: Pappa!
3: Vägen var det och
4: kolla här!
3: Och om hästen. Ja. Han var ju nöjligt över.
0: Nu, Johan Karl Danielsson. Jag såg inte att du lojtar, Dulia. Finner du sig ens, eller?
5: Det är inte det som jag lojtar efter nu.
0: Hur snäck var du, Elson?
5: Det var en tal var.
0: Nu var du full och forsid. Du finner snäck vid sig,
5: ja? Ja, det är kan. Det är inte snäck allvarligt, det som man säger. Det är bara till det som man har ju själv. Alltså, det är inte snäck av bruk. Ja, enten det damer man eller man finner eller ganger på, det er slett ikke alltid. Det er aldri, ja. Men hvis man sier det, når man nå begynner at eldes og orska menn, så mulig som mismen hoven, det er det man ikke orska for. Så nå er det for det å være bare livet.
0: Jeg får som seg i bror.
5: Det er bare ikke i bror, men nå får man slakke av på det. Men så var det ikke alt annet bakom seg holdskjønner. Frusk man. Allt fjæsast og bjøjongur. Takk, amma.
0: Jeg sier en gaur.
5: Jeg vet ikke, unge. Det er ikke mye til tål, men det er mye skjent. Det er bare større små alle om. Det er det jeg synes. Men hva sier han for å røyne, så jeg vet ikke.
0: Folker person. Nå, du finner.
4: Ja, ja. Appa er mest, altså. Det er sånn der. Han var ikke i minstra øyne og til det. Og så sendte han meg og endte jeg, så.
0: Et lamp er det mest sånn, ja?
4: Ja, det kjenner jeg. Ja, ja.
0: Annars kan man kjøtte bare hvis vi er så rett.
4: Ja. Etter her var sånn akkurat av løsene kvarnøren rundt, men man skriver alltid av akkurat. Ja, telefonnummer er denne navnet lagt selv, så det er veldig ankelt. Pappa, Marska så også på gamle måter i høyre øyne, at han skjer. Så hvis Marska vekk, så har man alltid til å backa på at man... Det skår i hit år.
0: Det er jo til grekna marsk?
4: Ja, det er akkurat som man skjer på en bestemt måte. Han skjer snippen av, og så har han en tong som han skjer en sånn trykker nere i år.
0: Så man vet det til han,
4: så ja? Ja, ja, så kjenner han. Men det er ikke alle som gjør det, det vet jeg. Nei, nei, det er bare hyggeligt.
5: Kaffe.
0: Marion Johansson to skonche mannen og såkje.
6: Ja, han vil ha
0: løgloden til kondene.
6: Ja, jeg har alltid det. Og det er jo 20 mann her. Nei, jeg er på bøttene gjerne i bøttene, og det er for saft. Men Mauren vil også nye saft. Vi er alltid hytja.
0: Hvor er løgloden til her annars i samband med seien?
6: Jeg hodtje, jeg klipper. Samma vi alla Johansson-familjerna, vi det är fel om det. Det är honaligt. Klipper sig i. Åh ja, rotlebilser och köpelsmäll, det här kan inte röpa mig. Trångkran. Sintor. Men, det är inte gott på sig att säga, ja. För jag vet hur hon också visst är.
0: Tycker du om att väl allt att säga?
6: Säger det så. Det här tar ju några andra i ett.
0: Röst säger det, det är det bästa. Och Mauren, här står Johansson, för allt kom i ratt.
5: Ja, allt som var fyra, åker till sloppet. Ja, och som man var och inte ringade för oss vid det. Det var bara vägen här, här har jag med, jag har misstått, jag har lite fyllt hem. Och så i mig gör honom. Eftersom det är vilt att bära inte gänka, vi möter vintern och lite. Det är vilt att bontan bära. Och det är bara, så. Vi må nog ha steg att vara fängade och sörsta, det här var en kvävlamp uppe i. Det tar tjejen inte vill lika som vitt vilja som blir det sin där att renna röj och jag hade också strävt, jag tänkte att fyra timmar till gång och så började jag och så tar man ska tänka när det är ödnar tök vid kvarst och man inte har ett ångor så gänga kräftna spekler ontan, det är det som är.
0: Hur ser tjejen fyra då handlar näka?
5: Ja, jag vill inte handla näka men han ser väldigt gott ut det nu så under torst och till vinter så utten ser öliga och nu pushar upp så la sig till öliga pentas ut jag kan ju men nu får det så att jag tar ner richen av dem om näka bra.
0: För att vara med vecken jag ändå.
5: Han ligger ofta om 32. Vi sen tog ju han sjön ta minkar vi säga till det vi har någon det är 26 av skitlen och det kunde trotta på en budgeten tal så det kunde vara 502 alltså tjejer men så minkar vi två på en budgeten tal så vi kom minkar 183 då säger ni då 400 och fyrstande till att vara och så så det också runt upp efter men det är nog så stora nya skolor och att han åt här är vi av vekten kommen tatt om alla flest och att det är runt om 30 och det bästa lampen är väl om man för 40 just så det blir så näck bättre vad det är värre men det kanske också att men ger han också mer av vi att passa som sig och det väl vi måste för ta väl ta vad säger kanske inte ett hövus det var kanske ett big job kanske du har ju kunna och så där men nu är näck mer att säger in det här som fyller här allt och ingen är okej långt.
7: Ja, jag minns nu uppe, han var född 1903 i Tomma, så han säger till att vi flättade lamp och bara på 40 punkter. Det var ett gott lamp, så jag sitter här som vill gässa vid Arjan, ja. Jag klarade det uppe på mitt 20, så var det rätt gott för oss. Och Näcklöv, som jag minns, läckt nya för 20, så var det flättat. Jag minns också om flättat, det var ett av en kicksäven lamp, det var 90 punkter, det minsta som jag vet om. Träffar jag inte fäxt i ånen och nu. Det kommer att vara kort väg. Det är min kök.
0: Men som skiljer så är det något som kjoldrater här. Att täcka sig och sin äkta.
7: Ja.
0: Nu tar det du kommer rätt.
7: Ja, en part för oss. Det som vi gör nu tar jag kommer rätt. Så är alla fjällmannen inte fler gånger. Vi kanske får så lite kaffe och fisk. Men så får jag få fäter av de bästa vävlamporna. Och det gör att mannen inte fler. Vi tar ett rum i rätterna. Och väldigt det penaste och bronsägna på sjur. Kandidater som vi kallar det, och så tar vi till gråsortering, så är vi sorterade när det är sötning. Så det är livet, så är det givet, och så fick vi synna äggen och brillen in och hyckor och teker sån sig i karivåknen och så steg. Ja.
0: Och du väljer bronsajnar i fjälla?
7: Det gör jag vet. Och tar det livet och att lampen är kommit liksom av rattarna, och så är så en arshägen efter. Han ska ta med sin, och tar er ösning, tar samlas vid dator här i fjällmannen sin och ge med sin. Så det är vi fel där, vi gör att det inte, ja.
0: Men om du öjer alla bronsajnar som du har tyckt, är det så näka gott kört, Arthur?
7: Ja, det är omgått att komma fyra, och det är så näka smajer och gör det, och vi ska ha 16 bronsajer. Men vi gör det här fast, att vi betalar bara fyra. Så det är att han som fär här, jag betalar fyra en bronsaj, vi vian. Det var inte väckt. Och vi är en halv kilo, så ser vi till så 40% att vi så vi är 20 kilo till 40 på en säger. Eller 20 kilo. 20 kilo gånger har vi 130 kron kilo. Så fär han till. 44 han säger. Na. Så till er hantlig pröj som har fär 500 kronor, 500 till 30 kronor och så är det först för 4 bron säger. Så det är så att det är en större bron säger. Vi är öde störst krav, så fär man oss inte mörre än vi styrer oss inte mindre. Så. Så det är helt av att vi är rymlig rättvist och fuck er och nögt vid den här kippan.

0: jeg kjører inn.
1: Jeg hører det ut.
0: Ja, hold.
2: Ja. Johan Kass en av Tom og Trimon, røkning av mannen i heksida. Og Johan, nå synes jeg at det var kort. Hatten av lampene her, for å se her i et rom her. Jeg skulle ikke alle være bruntere.
0: Nei, dette er bruntkandidatene, som vi ble kalt det. Velevne, hvis det er politikker. Så vi ble tilkket en grovsortering først.
2: Det er flottast om veverlampene er til ikke nødvendig først?
0: Ja, ja. Det är ordentlig grovsortering. Det är rätt ner så fort jag kom om hästen. Så man ser inte allt så gulliga väl. Så här ändå ofta uppemöter en fjört lampan inne ganska först. Men vi skulle bara häva 16 ändå lite.
2: Och vad är det som utgör att vi har valt ut som bruntor?
0: Ja, så först är ätlöv och så är det det som man ser. Och i en åkna här vid känning så kan det vara äckliga ringta och vita. Släge att köra ödlån. Det här västern går så väl faktiskt att skriva nyor. Ta det här kämt till fiti och smack och sånt. Men det här till en näckvis. Så om vi ska göra sig om mack och se också om släge. Så vill det här tidigare vi av vaskvallna.
2: Så smackar du tidigare vi?
0: Ja, ja. Och jag skriver alltid nyor till mig själv. Så hvis jag vet att också under ödlägga om släge. Så kan man också gänga synd på kompromis. Men vi hittar efter hittning. Alltså att hållet inte skulle komma i. Det ska gå för att stöva. Så hittar vi efter Boinstovan igår. Det kör alla brek upp. Det är det som får för attna av ojar till nästa och flera generationer. Och det ska också om attna som kommer att leva och tjej åtta år att han har. Det här som skulle ha leva och er Boinne ska över så kan det komma brek och Boinvajtlajtje och Gikt och Anna fyra. Och vi säger att när man går för att stå bak på en och fram på en så är han gärna köttmiklare i östnö. Han har kött av tjejonen och Peter Brinko. Och hvis man tar ner herrarna och så ska rycker den inte herrarna inte vara som en husamön. Det ska då helst vara rundligt och men jag det ska vara bra. Det är inte som i maffa att jo, ja, man räknar att på ett om forskjelligt. Luka Feiler borste, vi playar för att söjningar. Det är så himmelska möjningar inte. Vi playar för att söjningar, säger söjningar, säger någon. Och så var Anker Feiler åt där i veck och så fem man karakterer. Och det är stort lag som jag möter. Fast ju som en dress och tackar samman om häste.
2: Ja. Utskönten är så ett men till tjol och sust så må det vara smackaren som är avgörande. Alltså. Så han täller oss inte kött i kont.
0: Ja, absolut, absolut. Men som sagt, i en åknare vid känning så kan det vara synd riktigt att halta ordentligt kyla ödlån till att det är så öjligande grejer. Vi är upp med 40 öjar i hejan, va? Ja. Så. Men vi vet inte att det är... Jag har alltid... Gärna är det öjliga och smakar i hejan och det är så öjliga ivenska möjningar om vad det är. Inte här att säga. Det kan vara allt från hejaländer, som att säga ästervänder hejar bett, som att säga västervänder och... Ja, och som att säga släger rasan.
2: Är det god smakar i häxhjäl?
0: Ja, jag har alltid det gott kött i en jock.
2: Det är sämre om det?
0: Ja, det är alltid, ja. Vi behöver det här västern för det. Alltså, östen och morskan är sällan, tror jag. Alltid är det gott kött. Ja, östen och det är strånt.
2: Kvart helt du gör det här?
0: Jag vet inte. Jag är väldigt avhållig och jag har lyssnat på Bejtja, Robert Johansson, Helge Brecknon och forskjellighet. Det är forskjellighet kört, men det kan vara ganska upp att man är ute i alltid, ja. Men allt som jag alltid har funnit av sista åren är att inte hänga kött ut i 5 grader eller kolta och vind så smakar det papp, oavsett hur läger. Det är inte långa smak. Så det första är att man måste ha sin varma för att resan ska färga igång. Och så är det glärfart, alltså vi går av fite, inte tolka fite. Helst ska det bara vara ett gräs. Och jag vill inte helga bräcken någon så är det bäst att annars släppast. Att lampen inte sikra har hållit till hästar det. Men det är hållit sikra som man inte var ute än. Man är allra bästa förmånen.
2: Ja. Och du tar så om att det smakar väl i linkhövån, men här är det inte linkor.
0: Jo, här är det näka linkor. Det här är det.
2: Så kan du inte igen?
0: Nej, uppe jag kläckte under dömes. På ett nya från Morskanäse. Här är linkhöjar och näka uppe jag här. Jag var inte en gammal mer. Han är också snack om att vampen är lilla, alltså blålig nu. Jag säger som gynch här uppe. Så det är helt tydligt att det som han är ätit är överska vampen här. Och jag har alltid östen säger när vi smakar väl här, som det som vi vet om.
2: Här är folk i ödlen aldrig och här är näck ung folk östen. Hur ser du av honom för att säga allt det av stranden mittel till inkron?
0: Jag har alltid att han kunde bli bättre, men jag vet inte om det är för ytterligare sätt vi är, eller vad det är. Men kom vi runt forskjellige steder, så seglet Norden for sånne fyr, så møtte jeg nekt flere i munnen alltid som jeg så med dresser, det må jeg si. Ja, vi har alltid haft en dresser i sånn, og vi har helt en til. Og. Det er en sånn som gjør bøttene som er. Så jeg håper det har vært flere. Jeg husker at det har vært et generasjonsskifte kjøtt, at det er nekt eldre folk som jeg sier, jeg sier. Sommar stannar är för att köpa för tilltökan och dömes man har hörst det är näck på sig och säga så nu kon sommar stannar ordla näck på sig och snäck var stolar och varma skälte kär och just forskjellet och så det har kommit vi absolut och så är det ställt hela de hästfackna i öje det är ju en ordentlig öle gå stämning och det har plejer vi då snäver till så kanske man borde köpa för forskjellen tilltökan och grej kvalt så då. Ja, så plejer vi då snä att jag blev prövad att säga något jag hade yngst från Hälsfri Stärstånd och för jag var med att rätt skriva. Och då kasserade vi donkan brunt visst där jag var VV. Allt som jag säger vid att det är. Men och då väljer jag av i oss nu så man kan inte kassera allt på grund av att jag blev prövad till allt inte.
2: Jag har inte haft rätt skriva när kan du?
0: Nej, till allt inte. Jag vet inte. Ja,
3: och så för ett halvt dubbtalt när du gjorde den här. Alltså. Talman så där. Mirro där och slapp jag kvar där just nu.
4: Vi är två mål.
3: Vi fanns två mål ja. Två håll för det. Kunde ge bara det här in i rätta kärnan och då så får jag norra till nu. Har lagt det upp bara om man tar norra så här.
2: Vad säger du? Vad säger Sainer för Arthur?
5: Sainer väl för det. Vi där var snacka brons. Jag har lagt en fjärde brons här kandidat där så det ser bara gott ut. Kanske är vi något rutschligt har vi välja. Jo, men jag hade som allt alltid och jag såg inte en kontroll av lobby med kandidaterna rösten till bronset. Så här är det nog rätt väl gör allt.
2: Network full lamper.
5: Ja, det är något full lamper. Det är vi prövar skriva upp men i här att vi tar ju samla allt det här men alla har finns jag liksom vi lite ta bulk vi har bulk Facebook bulk som alla kan skriva och Lambert här och just en full lamper som jag vill då. Vi skulle kunna samla det samman men ja, vi har det är kanske en fjärringar är full lamper. Det
2: är ovanligt.
5: Ja, det är mycket ovanligt att säga. Ja. Alltså det kommer fyra gånger till att det är något full lamper. Men onkel här var kanske två ringar att hon säger så här då nej ni var det hem. Ja nej tal säger han åtta två eller då nåt alltså det är öl nej. Så in den här va. Så jag skall väl ha vi åtta så säger vi har nåt två eller så till är nog så nej va. Så säger här då till väl täckt på när jag tänkte gott om vet så nu. Och är vi för fjällokstulja så är så här en bit fyr. Ta det kämpa till brott innan ta det släppa snägg fyr. Då vi för tulja fjällan.
3: Det är det. Men det är vi skulle
6: nå Västerbo, va?
3: Ja, skulle du kunna hänga finns ju på idag, va? Fyppna.
6: Ja, vi ser på det.
3: Ja. Du har ju skulle gå upp i taket på det här. Ja, du kör bär och gör vann.
6: En timme där vi inte.
3: Ja, kan du bara.
6: Ja.
3: Ja, du har ju inte så bra.
2: Jonar Johansson, du är så... Nu, den äldste av Tekon Trimon, rökning av månen. Hur är du nöktor nu? Kom ju rätt och väl till här?
7: Jo.
2: Falska, som i färna stävelsen säger.
7: Jo, alltså, tar man tanke på vad tog man lägger i det här sägerhallt. Och jöknen att man vet den och man ser lampen går så prota i er och går så väl till röjna spär i väckt med sig och och gust nägg brötte sust och nägg var inne så jag med vid ganga högt upp i gasko och ölskön av bronsej och jimberlampon som är så viktigt för att vi kunde alla gå han säger fram i år. Över allt att säga. Det är brött så nägg för jag säger det sista tre dagarna. Det är så något och det är ju.
2: Och så som säljer på stötten då?
7: Ja, och sen är utkönten av det här vi att här var pena sig och vet jag att man gänger högt upp i gosjön en brunt och ett jimperlam ska sådja ut så blöver urslid det att all gången så i häxa och när vi är sedan här står gärna när vi vet det här blöver pena sig alltså. Och det här sådja vi urslid det av oss och jag kunde inte köra när vi vet det var runt att alla nytt och alla gott och helt fantastiskt. Det är kvart han ojnas i brunter som för tottar i fjörde punt. Och så kan man spela show. när är det nog alltså när är det nu högt alltså jag vill se att som det är nu alltså det kan ju bli bäst
2: alltså. Du har nog det som är
7: helt fantastiska den där. Ja, Mia Vekten, hon har varit det sista året och tjatat med flest och liv om tro i förutsätt och bont. Det är väl Mia Vekten.
2: Det är äckligen bättre än att ta det första.
7: Jag var unga och unga. Och jag åtta till vid patsch och pappa och gett när jag lamp om 6, 20 och 28 pund. Det var gott lamp. Det är så färre att du har fjärsten nu och... Det minns så på plats nu. Jag får en lamp som tottar i 30 pund. Det var fantastiskt. Vi gick så. Så vi kunde vara stolta av gången som är värd det sista 34 åren.
2: Hans Eli Jakobsen, vi kommer från Jäkv. Du har redan för tiden rökta häxor, ja?
8: Ja, vi var över 5. Så att säga. Jag hade varit en 15 år och så var det. Gatta är vad trus.
2: Hur ser du nöktar vi det som du sagt i det och rattna?
8: Jag hade lampen nere i Vruga och det är alltid. Ja. Det var så väl passande, det är så små på. Jo, lampen, det ligger visst. Det allra flesta, de tröt upp på en terralog. Det är inte tydligt att det var fyr. Nej. Det är en tydlig punkt kunde jag stanna på.
2: Hur spelade du till att det var så smått fyr?
8: Jag vet inte, det var arbetsen förrallt och... Och då hade de flesta nöjt och hade inte för allt nöjt. Då fick hon inte att man tror att de lade jag gärna bära. Det måste sig att de mäste att det var inte det bästa.
2: Odlen är ju sånt, när jag säger att det
8: är. Ja, odlen är när jag säger att
2: det är. Tälj och säger.
8: Det är tvärfra fjall för jag får att odlen har inte låst mig för när jag är här. Jo. Höjerna bröjtas. Nu har jag det alldeles som bandat upp i det flesta.
2: Har du tittat något att säga här i helen?
8: Nej, det är rökta i sådana. Eller så har vi ojer fralser för 8 säger. Men nu har de minkat att ner i 6. Och det var ju smatt. Han har väl eluga så god.
2: Så tog god tid till bröjtingarna?
8: Ja, det är mycket mer kan jag säga. Ja, det är god tog. Det är god tog allra alltid, ja. Det säger nog väl vanligt. Det fanns mycket gjort när jag hittade här. Det var bara norsk där. Ja.
2: Men det är en stor regn.
8: Ja, han var nog inte av märsken. Men det var kanske för betror. Så nu är han. Och det är knappt trott jag märsken. Ja, han är stor. Han har höst där norrast. Norrast att du särskilt det här.
2: Höst norr till Morsanäs?
8: Ja. Och så har jag sträntrorten. Själv inte här. Ta var han hemskt sjåar och han där som Kristiania. Ja, han kanske får bedra.
2: Jag tror nog han ligger där var här så det kom och ju så lilla bäckna. Ratten är norrast vi kommer att jag få. Ta få det näck folk kan där vind.
8: Jag är ju med näck folk så jag patna kära andra det. Det kommer här. Sälj någon sommar i Röjtynchen. Ta har höjt där. Nu är man älsligt ofta. Det är de häst. Jo, det är man väl. Det är en god tur. Nej, det är här inte så särskilt stora rocknar och här.
2: Är det en 4 månader?
8: Det är bara ett litet hopp och så borde det vara sådana häkt. Men nu tror jag att det är. Så här kan man gå och säga, här är det bara utrymme som man. Det är som helst.
2: Men det är också avhållvärt att sucha. Det är gånger rikva och folk är inne i ratten och ödlöjt ett synnån.
8: Ja, och smadrönchen tar man väl och gänger väl, ja.
2: Så nu minkar du ratten?
8: Ja. Jag får oss dig att göra det. Jag slappar sig. Då ser jag ett lamp som jag var. Jo, slapp jag. Det är inte alltid så nämnt där eket, säger ni. Han är ganska försvärt.

Vi tar då Marius Siska och isländska Svavar Knutor. Vi tog läge vara första sin i utgivet som stäkla i 2013. Och är efter var tog han kossen Orsens sankor ta FMA för skottanliga hörslönnar, vår och latnar. Tog han i röstning via utgavande Home som Marius gav ut i 2015. Vi talar fram vid Önnon Nutjon Sanche. Danska Agnes Ea kom i august vid äro utgav och syne allting skifter form. Alänon overvintre här är Lea Kampmann, gestatonläggare.

Rubber and Soul samstarfi mittlen Tait og Anne Brun. Sangerin av utgaven Duets, som norska tøndestakvinnan som bosittande i Sverige gav ut i 2005. Vi fer attor til eit nytt le, hesefer ta eit av nytt og spennande navnon, Lea Eibjørg. Lea Eibjørg hever førska røtor, men oppvaksen i Danmark. Hon delar tog inte fyra av första samlöjtjen alltid är vid henne och hon var rösten här i färgen i september och har konserter samman vid Marius Siska. Lea Eibjörg är aktuell vid debutgav och syne som var tog för tjadegen. Vi skulle ta höra ett lä som inte är via hans i utgavene, men ett lä som hon i september gav ut samman vid framlöjaren hon hållt då. Här kommer Du tänka ik.

Only Love. Vi tar då Ivor Sinja duett saman vi utländska Oscar Tröste. Lägi via utgaven Sekl som Ivor gav ut i 2020. Vi talar fram vi en av ni ungar tånlista kvinnor vi förskån Atarbonton som ger vart vi ser i Danmark och i Lötene, nämligen Fruja Seja. Hon kom i august vid Kjolnen då debut EP-syne och att stäkla någon två lanterner synger hon duett saman vi Mattias Ransch.

två Lantana, vi tar då Fru Josaja och Mattias Ranch. Läge är via Sjönen då det blir EP-en som Fru Josaja leder honom i august. Och i 2020 kom Fredrik Elsner och de övren i grönländska bötchen om Nanak vid Ero Solo utgav och syne Siki Anna på gott. Utgavan är i huvudsäten uppdagen i block upptöckhölen i Havn, Teodor Kappna stå för i upptöcknån och tonläggarna som är vi är röntor först i tonläggare med Lanna Högne Lisberg, Mikael Black och Allan Tausen. Är det första tonläggare var östna fram vid block med Lanna Taitor som låter alla någon skitsa.

0: kan gjøre det snart. Men nåt iver tøtje den her illefusna mana morgenen til 8. oktober, og vi som fører deg bjøding hjertelig velkommen til en tøyme av fotballsprat. Og vi må se noe Trond Arke, tid er vi her, som anvender ut kyrkjen i Abbebro, og bjøden, velkommen til deg.
1: God morgen, og takk for det.
2: Ja, god morgen, takk for det.
0: Godt le.
2: Kjølt mye for en gammel.
0: Nei, du får ikke en gammel, ikke en gjødende for den. Jeg tror en av de døvene oppgjørte til lengtemiddelen. Vi kunne også kunne prate om Premier League, men det gjør vi ikke.
1: Nei, gav ikke Premier League.
0: Ja, gav ikke Premier League.
1: Ja.
0: Men
1: det så ånsann fotball, det tog ikke engang kjøkket.
0: Nei,
2: det er samt. Dommeren er et heldre enn Premier League.
1: Nei,
0: nei. Nei, men himen
1: natter er ikke nek.
0: Himen natter, så kanskje at du får seg stien i atter, sånn at du måtte sitte i til at du var dømt, om du var dømt, kapitalen han.
2: Nei, ta... Det här var ju karst avgörande.
0: Jag tror det.
2: Att det tappar kärn. Det här är det dumt.
1: Och jag lustar en man, han säger att han tar 12 veckor. Och han datum i gång ut, han 24 december. Så det här är spännande i alla fall att få.
0: Ja. Det här är avhörst. Men det är inte att jag ska snickva sig om. Vi får snickva sig om allt det här som inte vi snöjde bedrägare att göra. Till Mastera Dalton. 24 omfär blev lagt i omvikeskiftet. Och vi taggade sin kronologiskt. Läger dig. Ta spalte 0 till väster. Rebus Streimer. Det snedde 3-0. Och så kom Skala mot NSU i distren. Ända i 1-2. Alltså NSU i vinner 2-1. HP KU. Älvsmorniker Gundadelle 0-3. ABB 6 är det 1-2. OB 8. Og trusjen Vujinger 1-2. Og så start kan man si at det er nesten frestas, man sier status quo bursa fra Nullsje Vester som åpner helvetesportene, kan man si, og i samband vi nye rikkinger spiller oppi at helt vidt det var spennende i åren. Så kan jeg lave meg påstande at den der kappingen snir hun fer helt ut etterne.
1: Ja, det er en ordentlig god og sterske syge gjennom seg vester i disse førene her, og alle linene som ligger bare framfor tepa. Så nå det faktisk fyra li, altså jeg betrakter på 8 år som ikke for å klare det, at det har et trobelprogram, og det skulle iverhala vi skje i stion, det skulle faktisk vinne alle trodjødistene som det etter til å gjøre det, det sikkert ikke på. Och hur skulle de göra det nu utan att röka av onnack sälj? Så tar betraktar jag som är för nyer. Det är Sverige för
0: tar. Ja, där har annars KU i Klagsvig. Ja. Och så har där 0-3 väster som är en ligladister. Ja, och Dungasande och så ännu så i Ronalk.
1: Ja, tar fortsatt nytt i. Det tror jag passant.
0: Ja,
1: men hittar blir vi pura. Ja, alltså, jag har till mot här på Sundist. Och till akkurat möten och så väster. Så är bara fyra steg. Amon och just ner. Och mittlen fyra dig. Så det är ganska spännande.
0: Och då snackar vi alltså ner i kring.
1: Ja, det är ett liv av sin fyra ska flytta ner. Tid här. Kurv det här är. Det är rätt spännande. Och allt skulle ha alltid flöjat om mötas innan. Alltså till dyster mot kornören och allt det där försäljiga. Och onkel och topplig efter och så. Så det är rätt spännande, ja. Och så annars blev ösen i kapping om treaplatsen nu. Vi vet att HB inte meldes in. Eller mötte köpa av Torsvall. Där hittade jag spade i år av ett stadväck. och tar tomt sig över där. Och nu blev kapping om treaplatsen ösen. Och efter Robocop-platsen på spel.
0: Helt och där är det gunda där igen.
1: Det är också stadig över att stadig.
0: Så när vi skulle tagga det så är det iverskrivsformer som uppgör när jag vinner

0: Jeg halte sjálfur at det ordentlig spennende. Jeg halte at jeg tog vel at jeg firmer at det ikke er sørste for at Kai har vært nummer 1. Om enda så ikke være til Disney litt ned, så mye enn Disney Kai da. Men det flere som regner å si til henne at nå hever henne så i tamonen som skal til. Tar vinnene Disney, tar vinnene ut imot skala, tar der skulde og så videre. Jeg halte det er ikke Kai og Jar være enn å gå her lei. Ikke så spennende Erik, men vi var jo etter her at most of life her øyla løyte, Jakob er etter mine, helt han og Daniel lukka som sett han øyla gå han. Hva skal man si, sånn atjer av mig inn her. Og hvis det kan
1: utløse... Her var tenkt du.
0: Her var tenkt du, ikke sant? Hvis det kan djeva hva vi lukker som en springbrett til å vinne så innan dyster, så er jeg rett og slett sikker på at det vil anker løte. Det kan godt være enn så vi vinner at det dyster herfra, men det vil anker løte herfra. Og til kappingen enter. Her anker vi, anker for det, som stender vi vattlen for det siden. Nå, her var Ronna og Kjengar gummibein. Det er nok nivå. Det är inte smooth sailing härifrån. Det är hobbies. Jag hoppas att det är spännande. För vinner, det är man det bästa
1: livet. Om vi tar en så utlämst, det är noll kärvester nästa dist. Visst, jag kan lugga och dubbelchecka det.
2: Ja, det är man hemma vad det
1: Ja, och jag ger inte noll kärvester. Det är helt stora här.
2: Men lugga all hemma noll kärvester.
0: Det är bara hap i hemmen och hon färre ettra och så tofter.
2: Ja, alltså det är ju bara värre. Alltså släkt inte så släkt dyster spel bara alltså då så väster strus för överlevelse och jag minns också att det styr jag alltid gör att det var de rappi att när så väster fick styr hon av mig där för hur ska över vart hade jag förut mal chanser och
1: jag hade två överratt
2: ja
1: aldrig ärmens där ju
2: ja och så hade jag hoppas han det hoppas kan nu passa på Tomo vaknatter och så tar trycka så där Robert Goldblosse till tills bara var golver så och så är det som att dyster man blir åtrus och bjottrus är sjukost allt han lukar farnir i næst bestu dølna tæ har sum distribuerer men aluka vel så er det neka for så vi åter så næstan skal sjá ari retta så at gera det enn så ispler farmaster så vil jeg der alt det så det er
1: det er vi forver skal røya taftan om der ikkje nær og kvar halda enn
2: så
1: i fram
2: så er det forver skal enn for sjølv det har sent inn i rona
1: hvis han rokne vi golland golland her jan
2: men altså det är ju just det igen, nej. Det är ju absolut inte. Det är bättre.
1: Det fräknas vi självsagt om. Och vi färdas att tagga att han första disten. Och han var lagtur och dunga samt lejarkvöld. Det var noll sylvester. Det här tog man det bestrejmen. Ja, jag måste säga akkurat. Jester Borsund Amvars visar vi. Han är nere. Och jag vet inte om man ska tåra att hälsa starter.
2: Ja, man manglar trutja. Jag säger man manglar trutja. Alltså, Birgit Jansson visar vi. Och sån här Laurus kvar utan Arby eller så där. Han var helt svi. Det er sånn tydelig, han hadde jeg.
1: Ja, det er hokk sier. Du tapper 3-0, og i hverdagen er det en kappengarne du tapper mot.
2: Ja, ja. Og det er ikke nivåus nere, at man ser vester vinneren oppe på den syren, trykker han syren, og her bare er det ikke å komme etter, men altså, men streimer seg ikke godt ut. Det gjør det ikke i hessen førner.
1: Og det er som du sier, det er fyrast i, kjøper streimer. Ja. Till nyrikning, eller hvis vi gjelder seg 50 til Mals, der har nekk bedre Mals og Gunnold til Vester. Men hvis du teker bestreimer mot nyrikning, der har hape og heimavadle, næste fyr. Det etter mye ikke jeg synder hips om haps, hvis jeg skal være helt ærlig. Så er det vujtjeng og sarspekjere. Det heldig snakker nemme dyster. Og så har vi der skala og heimavadle, sørste dyst.
2: Ja. Jag bara läser bara morgon. Men kan inte. Det blir mer spännande morgon du läser upp.
0: Men du ser Norge Väster och Björtro och AP och Norge Väster efter han.
1: Ja.
0: Och AP och Norge Väster så står ungefär.
1: Ja.
0: Jag hoppar fram så jag att
2: Algin Fetter där.
0: Nej, ja, att ta vi om mästare hade inte alltså vis mästare hade ju just så ser man sig fra här. Så är man här som livligt inte. Det är som är spännande.
1: Jag tror också då.
0: Ja, nej, ja, ett la hindestrum som du nämner där vi Björtro. Nei, Ibstreim og Skala.
1: Ja?
0: Nei, jo, Ibstreim
1: og Skala. Jo, Bjørtjen så er det Ibstreim
0: og
1: Skala.
0: Ja, jeg må sier som at jeg...
1: Og Abbe Norsi Vester.
0: Ja. Til tve ting som jeg føler her, som jeg har stått nok så fastere ut som jeg har sagt alt, det at jeg har øyne ringt ved å akseptere at KU ikke er det beste fargen. Det har jeg rønt å forklare, for det er så søvelige spillere og alt det. Jeg hadde man... Jeg fikk en lydsinter... Alltså man såna trick för parter. Okej, kanske kan jag vinna och vi tog i när vi tar kvar i spalte väl jar. Och så har vi ångat till en free teacher app för ni ifall ni tänk. Och du har tappat alla dessa när mot B6. Du är inte B6, du är särskilt gott i år. Men B6, du finns inte just i mot app. Och det är inte något gott, säger vi, app blir lån. Och nu har du så haft en länkad landslisteg att komma 4-20 efter. Och jag har alltid till att app och bestämmer kanske till linjen som har mest att missa.

0: till dig halta ju att det inte skulle flytta ner. Till tog i munnen vid Norsjö Väster kanske spelar hända dysten nog så frukt. Tog i Norsjö Väster har allt att vinna. Och det har man ofta snackat om det här. Till som är liksom då att vara framför det och andra älta dig och blavia sig med vidare bättre. Och så ser man ofta till att det kan vara nog så nämnt att spela till att du inte har att täpa. Skilt att han har tagit en stöv eller långt värre. Och det känner vi väl från förska landslinjen. Vi älskar ju affärer av Vötlen och Modern Lie. Här vi kunde allt annat än att täpa är en sige för Jokkon. Och täpa vid 1-0 som mådde Kroatien eller ett land är, ja, men så stannar det att klappa lycka väl sig helt avflott. Till den nämnt att spela fotboll till att det var inte tandvin. Men så kommer han dörra av igen, ett lag Gibraltar och tar skor att 1-0. Vad händer? Ha, det är krutsch, man blir sväk, vänjer nu ut och allt möjligt. Inte man så skorar mala. Och det är alltid ett handstövan som späklar Bredja sig allt annat i AP och bestrejmen nu. Det är man har väl lyckats mycket råkna vid nyflytning. Men nu ständer det ut. Och här är det två li, Skala och Norsjö Väster som bär två på skift. Här var vi dömt nere. Och det är klara att bjöa.
1: Ja, och det som är alltid nog så fascinerande. Fascinerande var det inte, men vi har en ny riktare. Som potentiellt kan ändra 28-29 stil.
0: Ja, det är det chefer.
1: Det är, och vi också om att europeisk plås är 41 i lötene. Alltså så är det totalt 13 stil.
0: Ja.
1: Alltså, och det är 29.
0: Ja.
1: Och det här sättet var sagt hans Isaac Krötl till Helene som är där vi uppe. Finns det där lite bjärna för FC Sora i Jesuförn?
0: Jag säger inte om FC Sora, jag tror att det är här
1: finns... Du finns ju släv i fingrarna?
0: Bara en stort liga mat, ja.
1: Ja, okej.
2: Men är sant att du vet här, du säger här fyra för vad känner två mot tre mot Vikus igen.
1: Är det Trönder Arge eller Trönder Vattamar?
2: Nej, Arge med han säger
1: det.
2: Okej. Skjölda han sin näka förnuftigt med. Jag säger Gussi näka förnuftigt. Det var det att här spelar felen skulle Gussi inte ha näkva jävla frukostar. Alltså Max Oin.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, tar mot Larbos på den här vägen.
1: Ja.
2: För att överleva nästa år.
1: En annan som kanske inte överlevde det är att han säger att kom till spär under när så i mästare hade jag varit snäven för en nyger där i sändningarna och sändning. Nu har vi kört några nyger och sändning så i... Men vi ska gå med beinet här.
2: Ja, det är som ska släcka och lusta drömmen ur.
1: Ja, det är akkurat det. Men apropå att gå med bein och tänka som om att Asgården är blinda sin
0: drift. Ja, just.
1: Nu börjar man att följa till fingerspushen.
0: Jag kan säga det. Hatt immuner nu att det sista är ni i Klaxvik så du har inte hatt det.
1: Nej.
0: Du hör ju chatta. Kaj, vi är vän med vinna mästare heter nu. Och hatta klara vid. Och för det om vi skulle också när vinna en dist. Och folk snackar om avvis och vitt nu täpa. Och du. Hatta har vi inte trobläggare av det. Men hatta händer tar man inte vän med det. Och man blir spänt.
1: Ja, nu måste jag inte förnämma det margen. Nu du efter sår upp på nackan. Nu får du henne så upp på nackan nästan.
0: Nej, jag får inte få henne så upp på nackan.
2: Sövan är ju inte långt än så. Att ta livet som höver flest dit. Ta ju tjej och dyster. Färgen är uppe på det. Så snart är det. Kan så lia ut det så lukar mycket.
1: Samt det.
2: Ja.
1: Tackar vi runt Norsjö Väster och Ebbestreime. Hvis vi backtrackar Picklus inte, nu är det inte ungefär. Norsjö Väster vinner 3-2 mot Ebbestreime. Och så är han tar hela gången till Norsjö Väster var det faktiskt helt okej. Så det här var det 2-6. Fair game. En okej. Det är 6 var helt okej den dagen. Och så är det 0 mot Habe och i Gundadelle som är väl sagt hans godkänt. Innan Skala spelade 1-1 som i mån till här står lite är det här okej? Vill jag mätta i Ödlundförn? Så det här var 1-0 hemma vid mot KI. Som man kan säga, vi kan ta insatsen vid Jokon. Average var gott. Vi ser vart här i Ödlundförn. 3-3 mot Vujtjens i Sarsbygdjärna. Eisen är gott urslid. Och så vinner där 3-0 nu. Sjån det, i måter bestrejme. Urslid i mån till nere-tjänsterna och tar som efter. Så ligger Norsjö Väster. Det må inte ens rymliga väl svenskarna.
2: Ja, ja. Alltså så jag tar Ingrar tog över är urslid nu helt okej. Helt okej. Alltså det är alltid inte... Jag är faktiskt inte vant av sådana av Norsjö Väster. Det ser ju gott ut att Arne Ingrar tog över. Och jag tycker att Väster moder Iras rätt länge att han tog en ärger för... Att brott jag vänner post mot fyr. Så då skickar vi rätt där nu och råknar vi.
0: Ettla skall ta nettopp gänga akra så ettla. Till man snackar ofta med det kan stå en utnyttja denna kreppe.
2: Ja.
0: Kanske skall ta gänga så ettla. Kanske skulle spela den så tröttra tog som vi är arren. Även så skall uppgradera en fyrvrande jospar vänner och en som lukas som ska komma in och göra gott. Så kanske kan man vänta dig och se det här. Kanske skulle det där helt nere vänta och arren där gå och täcka vännerskift.
2: Ja, ja. Det är så att det är gjort då. Ja, ja. Men alltså, det är inga finns ju fin urslut och det är faktiskt inte, jag ska säga bont upp efter, men det är inte, alltså urslut, han förstår ju nekva stan, ja. Men alltså, kommande omfär är nog så spännande på en måte att ta det 5 topplig som spelar mot 5 bottlin. Och så är det att det är, och jag hävdar att vi är så att bottlin så eller så har jag funnits i ångestan i USA-distan och ner. Og akkurat hetta omfær vi ser spennan. Kvært er botlin og færast í ella trúi. Alltså, ta det ju kämmer också längt och sista ända.
1: Ja, vi kan lukka repetera det. Till Ebbe Seymour Hoppe, till KIB 8-trush, B6-set skala, NSU 0-tje väster och Vujinger AP. Och just detta, färna omfärre, förutom omfärre, här var det fyra topp och botten, fem distribution kallat det, och så sjönde Hoppe och KI. Kvör skulle det här vara i avsnä, att du tycker att det
2: är... Det kommer att det kan gå för runch. Så ständer vi omkring stig, eller det är sant. Men vi tar sig att det, så vi tar skala, finns stig i Klagsvig och... Ja, nåså väster fick stiga kontastel alltså vi kunde nämna alla ställen alltså Ebstream River finns ju stima drottarna stan och APU ju ösn kvar vunnen så ju att alltså då är det bara akkurat så uppför som det är rättla spännande och kan gott vara öle agenda alltså är åtli alltså i botten som kommer en cykel ta flyter alltså rättla längt för 2060 omför
0: jag vant inte kajen så vi kommer att bli Kjalt om du ser Vesterkøyre og Level, jeg vant til Køyene så i...
1: Gjerdassar skuldje.
0: Yes. Ja. Nå køyre det her Mastara-syndromet her.
1: Ja, nå handler det ikke om hvordan det ser ut.
0: Nei.
1: Nå skal vi bare ha stiene innan bordet.
0: Ja. Og ta trykk vi meira, hvis kjennes ui skal... Hvis det skal fettla kjennes ui, så det av moder HP. Til HP et rymlig størst og velorganiseret fotbollslig. Eller skal det være av toften til å komme R-faktorer i spil enn bæret av fotbollslig.
1: Og tenker vi så tve av linjen, vi er fremvist rundt om Nolse Vester bestemmer det snakket hos meg, her snakker jeg så over eisene. Men hvis vi tenker kommende omfør, tve linjen som, to sier så godt nok, Trondre Arke, at to har ikke avskrivet AB nærkant å gjøre. Jeg har jo med noen stedla sinne avskrivet bæg i bestrem og AB fra nye rikkinger strøynom. Men hvis vi spiller noen, vi tenker at i bestremer, tab mot HP hemma vart det är inte ohuxande. Abe skal the Safshire spel mot Vucic.
0: Det är leder har störst trubbel grav jag som vi på sex.
1: Ja, och Vucic vinner en strush här nu mot Bjartrus och ja, man kan säga att Ari är bjärka av Vucic men tar väl inte leda som om att erfaren ferie. Det kan låta en fyr. Men så stannar vi den på källar stöv och att vi fattar noll semester Jennifer. Vi fattar skala Jennifer. Vi kommer bli att vi det här var Nummer 6, 6, 8 og 9, som har 60, 40, 60 og 25 stig.
0: Ja, ikke fantastisk.
2: No. Alt har gått godt hendt. Det blir vel til.
1: Ja.
2: Ja, ja det blir vel til. Altså, det kapper ikke noe vurste at alt blir til å gjøre.
1: Og hver er noe til røttene som vil leve 12 i bestdelene?
2: Ja, etter 14 eller...
1: Etter nye helt?
2: Etter 12.
1: Hade det varit rätt spännande och man kan blåvi att hålla här bäj hända vi in och handa min är halt jag vi färda vi är det några lägga trät Nolse Vester bestream sig för hans
2: att alla för man måste säga alla för från Nolse Vester så Shanar Hotne så är det en kämpesyr alltså att true noll alltså tar har haft sig av andra maltuk att nu får det lösen det färter i maltuk nu alltså nu är det redan som förra fem mal och här kan man få onkelstjärna visst är
1: ja till fem mal här det mest
2: ja Hvis man ordet opp noe mystisk, man vinner en desto inn og tepa, men så det her kjøtt ut igjen. Så det var en rettelig massiv sier, for det første skulle det være trus til, og så trodde jeg så tru maler til det, det er alltid særstekelig godt for noen som vester, hvis det fører ned.
1: Og Sigfrid, han sier det som det var, han var simpelthen average, var ikke... Det var som det er skott nog. Han var följdes faktiskt i utspaldan av Nolse Vester i år. Och det är bara en sannolikhet att det är värdelägen. Nolse Vester vann i alla trutja mot.
2: Nutsch,
1: så det är flott. Spännande vid Ödlförn. Vi får vågare till den nästa distan. Det var en grann uppgör alltid vi kunde se. Under Murichadla skala. Till skala tog mot en sån. Och skala mot 1-0. Och det första jag också säger var att jag hade synd för tullja. 25 minutter her lei til lenge vi har etter mål og det var det så eisende men det er enn jeg så vi vinner ikke av oppe bord
2: nei
1: det er aldri noen stafest
2: Sjåan, jeg hukte til hver gondadel som Erkemann og Nervis og der men jeg er distan fra oss ja, nei altså enn jeg så vi vinner 2-8 til fullt oppe bord altså det er aldri ikke vi skulle negra fingrene og jeg hadde også utført som jeg fylte vi og fikk fylte vi så kunne syren være et eller 2 mann større altså 8 mann er sagt näka som helst.
1: Och jag också fällagsnämnaren för när så nu är det är synd det fanne bärande Chadamon till Abukir.
2: Ja.
1: Han skorar. Precis fällskap. Jo.
2: Nej, Beiner skorar och Peter Knudsen.
1: Och ja, Peter Knudsen. Är det Beiner skorar?
2: Beiner skorar där förra.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Och Peter Knudsen
1: skorar. Så är det.
2: Ja. Men alluga alltså så Beiner helst han står med skjuten alltså ja. Så han det är viktigt med alltså. Så var det väl fint för distan för så var det blir sån där spänning ju och hejan folk som vill ha spänning, de hoppar kanske att skala ständigt en stig eller också. och tar jag snurrar brott botstryk alltså sen det här och toppstryk sen det här så men sista ut det sista och hela så så vinner den så uppe på borgas lyssnar så här här runt jag inte kommer ett
1: så här runt jag kommer bara att homa
2: till dig
0: nej inte som sagt nu ser åt mig det väl vi hade skärmen från här tas som är på det mest ju kanske är att vi ser så mycket lutsen drut och så hooks jag jag vill naturligt ofta kvart ska du ha vad visst du ska blåa match där du kan ha en spelare som skjuter ett mål där men då ofta ska du finna spelare som skjuter några olika tutningar med mål och på några tutningar med touchpunkter. Och Bayern Nolse hade ju skorat ett mål som olika tutningar med för i NSOI. Han skjuter inte näck för mål, men 18-14-0 då var det mot skala, fyra rum för efter att du ska ta mål. Och så kommer en bulten för och han skallar han måla. Att det är samma mål som Daniel Oppikir har skorat till dem, så. Och det hade ju olika tutningar med för så jag där hävat här runt om av vallen att det är spelare som kunde köra mål och på ims touchpunkter. Peter Knudsen var då han kan köra mål. Visst var Marcus Kruger Lind eller han eller ankar de främste spelare någon Mihausen som renna dem. Så är det sagt, hette det vi doa. Men tar Bayern också skorar på handa matan så är det hette när vi då bruk för. Alltså visst du ska vinna såna dyster som där. Så är helt det här är det tvärs över det snart nej är to fast bäg i Tamala som kommer är nästan från tusen och vant där. Och to fast tusen och vant där. Här är nu Charna Landslinnon Peter Knudsen. Han skorar till 2-1 och vi vinner dyst.
1: Och tänka vi så och hitta efter NSOI och skala tusen där har vi efter och just nu är de här. Så jag vill vara sin NSOI det har nog sig bäst nu till er ut hur stövna tar ut så skulle bara vinna den testen. Så har där happy hemma vadla och är freshest att se ut hur stövna tar ut. Så är det här en must win seger. Du vinner där kända distance så är det rätt lätt att köra för Stävjötlund. Och så ändrar det sig om det blir 8-7 och vi är framme så ut i stövn. Ska man förra match där så ska man vinna mot nere i kärn som blir 8-7. Det här tar jag lär sig att blotchen och blir 8-7 annan lite ner. Jag tror inte att det är utfattning här annan än att det kan vara Hapen som kickar. Så att vi är inne i 0-7 Västra Jön.
2: Faktiskt kunde det kicka ju ödligt i stundet.
1: Ja, jag vet. Men nu gör man det inte.
2: Nej, men så är det akkurat. Man har skatt sån FM och sen när man spelar allt här FM där vi ska ha 20 miljoner, 8 miljoner och så är det sån pengar och allt.
1: Små pengar, John
2: Kroon. Och prestigia, så när jag vinner så ett nästa mästerskap, alltså till jag vunnit sjukt 2021 i längst kända vunnit. Och en så är vi nästan betraktad som ett sånt nu med det stora och borsta från den nya flyttningen. Så annars hade det ligget toppen för det allra mesta. Men det har kunnat snabba att ödlundtrymdelsen kunder. Men jag tycker vi spartar. Och hoppetisen är så vant det här som man har mest bänkje för. Men som hoppet under jag så är det inte en trobladet vi har bäst. Det är väl skott som hoppet presterar jag. Men generellt annars, hinner touchdelsen från ontan när vi hoppet vid det bästa livet.
1: Men Habe kan stanna i en stöv hvis vi tar Habe och kontrollen umotligen så ut i sin att hvis nu tar Gerda Lars som har utomatiskt besträmme
0: nämligen, så kommer vi upp plus
1: och du har skrund med Michael Thomasen och han ska ta givet att li här vi ska bli nog till upp eller kräva det att Atlas är rich men alltså det kan vara ska för Beckvin hvis vi kommer här till
2: och akkurat nu som dessen här kanske att Habe spelar för Europa plus så så tjänar så blir det blir ju lätt att det styr åt mig alltså ta judish alltså det gjorde han eller här just så kan vi nå ju ta kontrast kontrast här på det ta kontrast visst det är också öppet på samma sätt
0: det som är och det också att det kämpen så i TT är jävligt ofta hur det vuxit sig att ha ett lis ska vinna ett mästare hade ovanta du kanst få sig här så berättelserna som Leicester City fick här där etnast och i första runden här då spelar väl men så häver du näck av hin och lin och som rennat han av och tar vi det första förhållningen så har vi besexet vi Shelfems där är då när vi flyr för Arne där Lucas som får knäcka till kortna till första efter Örn Torsman Kyle Dumas alltså Arne tar knäcka så tar Gongre låt Arne tar vinna till mästare heter där är action ta lägger upp till och du gärna tog ta Lee Smith och vann även där att du särsta en 2-3 ta Wuchinger vinner du får ju ta fink vid en A-hat en långt i 2-2 om att här är åkost AV och till också kan man säga du må kämpa den också här ställde det var rävligt ofta jag minns att vi pratade kämpa visst när Torch någon som Wuchinger har allt skuld i A-hat och Arndt har vunnit mästare här till 16 och jag var ute i Arjun till den där att ett av mest surrealistiska upplevelser när jag har haft
1: hade inte vunnit mästare
0: ja, ta Kai för att Arjun rattan för 3 noll att något som nåtligt eller väl i mista sjökvislet men alltså tror man det tror jag att han är för alla ja och två sats simple sfär där att kan hända men Kai spelar en rullig snett igen dist och Abbe spelar en lägga hon dist och ta koppa då och det tror jag att något tar sig igen så i tisch för ni där på några matar men det är det att ha voices ofta att ta två skalt vinna mästare heter och är vänner vet Så kom andre ting å spille. Vuchinger, da der vunnet du før i 21. Da var det kommet i helt. Da var det akkurat som her. Altså, helt sånn kjekt. Vuchinger lenger vunnet jeg til her. Men da ble vi ikke mest der for en rettelig sent og i forløpene. Altså, og til mange ble det sett. Hvis det var tvær vikere tre, så ganske kvei hei kom i ett av måneder. Hvis kvei var kommet i gang til sin til fyrre. Da var det andre mest der etter her Vuchinger har vel i fremst. Det er til Seichan at det enda vi at her at det ble agent kvei halde i stien etter å være lengt fremst. Så her sånne ting som kunne hente for fele som nå Vuchinger ikke over. Vi har vunnet, ikke det mener vi. Men da du ikke hever det ser naturliga styrkorna som besexade ganska hej från Shell 5 till 2015 som HP hever första 2000 och som KAU har haft nu och ta då inte hever till liksom naturliga styrkorna och den naturliga vinnarmentaliteten och rönta varje stövne så hända onkel till ovanta i ting och till det som är lätt ju händsna att köra NSO just när masterstudien till är klara till att hoppa på mig till ovanta i tingen och ta ber väl till ta ber väl till men vi har var förstömer.
1: Vi skulle helst ikke glemme skala i alle disse rogan. Teir litt mitt og i meld til noen og en åttende plass. Asti fremme for noen sier vester. Og så kan man ta seg fire måter, men programmet til skala kan man si at teir kunne avgjøre det selv og i tannforstand at teir møter beseksede og grunnet alle til så det som teir. Og så her var det ape av skala og teir enda åre og år vi margveier. Tvær direkte, det beinlige skapingen er der.
3: Ja.
1: Så ta første distance som vi er måtte på sex ut nå, kan man si er en fribillett.
3: Ja, altså man vantar ikke skala for en eka.
1: Nei.
3: Men det
1: man ser man ser underligere ting på fotball, ja.
3: Man, det sagt, så det ikke, altså, alt er hoksende at skala kan få stig med på sex ut, det det ikke. Og så det for lagende distance, altså ordentlig, ja. Og det lagt? På purren som man ofte sier, nei, dette absolutt ikke noe lagt. Altså, jeg blir en støv, tar kun ikke, jeg gitt til jeg blir støv, tar mor av støv, altså, da skulle jeg ha også stiget, ja. Ja,
1: det er vel det ikke.
3: Nei, det var trobelt gos her, og så blei det Ebbestreimer skala, og Ebbestreimer kan øsne i Øyesford, her har vi ikke gjort det i HP ute, ja? Nei, eller HP har vi ikke gjort det. Altså, Ebbestreimer kan godt enda øsne nere i Øy, halvt nere i Øy, sånn her, alvorlig strønene. Og det kan øsne godt løyve en, og en avgjørende lagende som vi vil lese på linje, altså, synes hun fer.
1: Trondre Tove, vi er inne, ja, jeg skal ikke tere det, men Ebbestreimer et li som klarer han hørt den her kvar.
0: Ja. Här är en för flotta nyer.
1: Ja, men nu börjar tampen att bränna.
0: Absolut. Och då till
1: att det du ser här fyra där just det att det att AP. Vi kör sövna små AP. Ja, man är samma och men alltså bestämmer är ju att vi kan vara samt om en ting till att etablera fotbollsfält
0: för. Ja, det är det ja. Och alltså en fotbollsfält som inte hur ser man det finns ju bara rista spelat ut och kommer en ny till kanske någon prata för men där är ju häftner. Alltså där har ju ju att i minst en år här den nästan ju vunnit det sätt ni halva och så i sista omfär vunnit där akkurat så in det för det vill leva så han är ju ändå så slängt för där var mot Norge väster lockshort att där har haft här runden där men jag vet inte att här runden där är då värt att teach neck för APR någon som är då ablin och det som har prova flott nyer ofta och så tjå ape som te jag vet ju hur skala och kanske inte någon Vester som inte står bröjting, att det just inte följer jag vid. Men det som jag inte har haft vid att bestrema mig är att här plia är att klara det. Och så också man bara, jag har inte nödvändigtvis någon förklaring, jag har bara att säga kvui. Kvui är det, kan det vara mentan, alltså fotbollsmentan som du häver där.
1: Det här spelar bara sagt han sin, det här mata.
0: Ja, det här vill jag inte. Och jag tror att det här vi kostar styrka, det kostar huxar, kostar tackla stöver och så. I halden nu av fotbollsfällen är det blivit rätt en ägg bättre till att tackla näkare som stöven. Och fyra får du fel och panik. För jag tänker dömer. Så vi är ett apet att ha varit bästa delten för första färg. Då Jack Itla vid fyra i halvet. Och så i stötchnån köper man om inte sex eller åtta när jag spelar. Och det är som tills det här du gör det. Och där säger du, vad ska jag, lägg halt fast denna löte. Du vill stå dig halt via uppe i jokkors och relationer och pröva något nytt. Så är det inte visst att han rattar er att riva allt upp vid råd och så börjar jag göra något. Och är alltid inte några som linjer har rivit allt upp vid råd. Det var nästan alltså, okej, det har kött vänjare, omkring finns en enkla spelare in och så vidare. Och det är alltid rava värsta sådär. Och jag hade faktiskt linjer här var fotasar, och jag var skala och fotasar, Norge Västro och fotasar, Ape fotasar från början som uppflyttare av örenplåse. Och så är det bestrejmor som alla tina missar sina bästa spelare men blir vi att finna åkost ankerstände som är rolig gott. Så då bjott tror jag fint kör det här. Här har vi kanske till Ali som har
1: Här har
0: kanske hålla mest upp vid road från i fjör till i år.
3: Ja. Men hvis du tänker average ja, uppstream hända ner där nere så då kan bli det lägre kvalt. Tar spela ju en dist här det kunde average lagna. Så vinner tar han då dist moder.
1: Det var läs lite.
3: Ja. Så var det fröjer. Alltså lasers. Så var det just det, ja. Tog undrar dem, så hade de hukta, jag var hukta till dist nu. Det sa undrar mig sen till Iver. Jag tar inte kom vi möra akkurat och just dist ner. Tog alltså hade tap kan ge att jag tar eventuellt standa som nyflyttare. Så det ber till. Det tar inte så länge veckan det inte ber till.
1: Man ska inte glömma momentum i snir.
3: Akkurat. Du får en extremt negativa uppleving. Alltså, Ipsheim är en allvarlig negativa uppleving. Vi har tappat 3-0. Efter det har du tappat 1-0 eller Ipsheim Hapsalokshar. Men det har allvarlig av 3-0. Alltså, och tar insatsen och tar sådana lätt för det egen spelet. Det var skär av annat. Alltså, det är jätt.
0: Kan jag bara spela dig bara en spurning? För vi vet inte akkurat det. Det är onkel du säger man, visst du täpper den sista dysten av en landskapning i början, så den går avmänning om tröjande växer sin himmel. Och i hesar stövne, är det gott att avmänningen kommer i fyrtjön domfärre och du täpper tröj 0 till att det besträmmer ett liv som kan föra hem och rysta i sig. Ettla är det att täpa tröj 0 byrjanen till den verkliga nyturen.
1: Detta kan sätta sig, detta kan sätta sig, detta kan föra bo över.
3: Ja, detta kan föra bo
1: över. Du kan... Alltså, ett som man... Och det tar man inte snäck om, men det är en latenter ötte där man gör idrott. Alltså till en ötte för att domma sig, till en ötte för att täpa reglert engelskt i omkron och till det som täger. Så kan gå för planta sig. Som, ja, vi är nog i skor nog. Jag tycker vi inte besämmer det här i behöver det här är för härdare till det här. Men i sin ötten kan sätta sig i omkron att här vi blir bekräftade och i att vi inte känns skit och vi lär i allt och araktet. Ja? Så kan det gå för att bli helt och så tungt. Men självande, jag kan tacka gott döme Vujtjinkor, som jag kan disclaimaren att nu är mammas vänner, smiltrar jag sånt mot HP i heimavödle. Nästa distren, steibafinalen.
3: Ja. Ja, ja.
1: Ikke annet?
3: Ja, ja.
1: Så ta blir det en katalysator.
0: Men så har vi ihåg att spela, och här är en spurning och liknande. Mäntanen i Göte och Larvik är öjliga nektandel och i Vujtjink är öjliga nektandel. Tato Tamper så helt och sin kreppefond och tog fart in och igen den här, jag har säga, förstått lite mer skorar och evaiska Larvikingar och allt det som rännade in i den här. Den är gärna chattlaren är den som lejer och gråter. Så stannar där.
1: Inte bara chattlaren. Det är chattlaren som tröndar gott.
0: Ja, så stannar där och munhuggas om kvart är nu när den är average. Men alla är samtrum att vi måste möta oss härifrån. Och genom bättre steg. Men jag vill nästan säga fotbollsfällor här. Ta hatta händer. Så för att kvart som vi säger. Här är det mycket en passion. Här är det inte. Hvis det är som jag säger så får jag steg och allt det där. Och till det som jag huxar om är det gott att täpa en dist av och av. Här du inte flyttar ner, det är ju inte en one-off distrikt, det är inte en play-off distrikt. Nej. Du har möjlighet att ratta det in. Till dömes till Ape, bara nu, i visst jag lydsinter, till nu har det finns ju ena och två och tre smäck, och jag ser inte, skiljtelan average jar är inte bättre än det har varit.
1: Men jag helt inte det var gott.
0: Nej, men hvordan jag var smäckig ska du ha var arma bera och säga, men vet du kvart, det spelar faktiskt ordentligt, det är faktiskt hade faktiskt gott nog. Vi också trus. Ta halt det här hände. Du att han har Lucas som ordentligt med Eric så ser man Bradley system. Men här är galet. Det blir vi för ett kort. Det blir vi att ha bara dyster. Det är vi over och guy last upp. Men det är bara dyster.
1: Precis.
3: Men hvis vi tänker så sista kvart skulle se en 6-8 omförande. Man är på kör. Det är attast att ha på. Alltså, vi åter kör AP, men det är inte lika attast. Men du råknar en tabell.
0: Men kunde vi inte sämjast om att AP har kvalitet till Ivel, va?
3: Ja, det har det också fyra år. Alltså, det har det. Det har det kvalitet
0: till Ivel. Hvordan finner du det?
3: Ja, ja. Det är allt det där. Och jag blev ju stannat också efter det. De som jag har, jag var det som hukte. Jag blev ju stannat där. Vad ska tid mangla rutin? Tid mangla runt. Och jag har sagt förr gör att skulle jag skaffa sig en runda myvallare av Ångsle eller bara två år som stann det här som och loftade till en sån unga förhållande så jag känner att jag gör det här tar arbeta hamrande härsta arbetar strujast och tar vilja öljan ägg men här är inte lugga som tar styrning av och säger kan vi affära vi, kan göra vi det det var bulter och bräck, fullsplagassan men det var inte skrona kilo
0: men det är så att säga att nu till dem som fällen och slitsar under dem här. Är det vänjärn som blir avkänt eller stövande som blir ut? Nu kommer det gå att det här som var i arn.
3: Du måste också ha många lögar.
0: Nu är väster och skala i mina arbetar. Hvis det är ivliga så har det klara näka här som det här över de borste för gör.
3: Ja.
0: Alltså det är inte lättare steg att komma från än hej, tid flyttar inte ner, tid flyttar inte ner. Blir man via sig med bestrem och AP.
3: Ja? Ja, ja.
0: Och då är det ju också kvart märker hade här för bestrem. Kan att det blir ordet sträva eller är det att strömningsrätt kommer till vänjning så ser man negativt av er i fyr easy, hetta gongt nok.
3: Ja, til dømes, hvis du tek Ebbestreim, så heva du nekrar, altså, der heva jo han der, Boar Myhverden,
0: Andras,
3: og Hettelsa, liksom,
0: ja, Mitchell.
3: Som heva prøva, at her, og tar av steg her som klettar, og lenka tog, ja, og så du finner jo, Jester in som en rönter myvallar. Han är ju spalt nog snägg kjolt om han över bostadna tog. Så är han en rönter fabbåslögare. Och så hev du på Eilsson. Du hev näkar som du kan lena dig uppe av rönterna. Och du har inte ordat sådär att jag har uppe hev i Bjarska. Men jag vet inte om han är ordentlig att han tar han som akkurat behandlar matan.
0: Ja, det är nog vi också som sig själv.
3: Ja, akkurat så han också näkar som själv och ger näkar själv som han prövar och allt det där. Men är han akkurat han löjaren? Det är till sig Ivar sa.
0: Kvär ska det så komma från att jag behälter? Eller så från morgon? Är det össor som ska
3: tracka? Onkomma tracka garder, ja. Och visst du så teker Norsjö Väster så är även Norsjö Väster och Östen näkar runt att löjare. Så det här var, och jag trackar Lummus högt när Lissen garder skorar mal mitt i det hela. Alltså och så hävde Jasper van der Heijten som är runter alltså här är näker som man tar kontakt då. Och skall det vi har lösning ankran eller kanske skall kanske samma stöv som AP här kanske inte så näker som är så alltså runter näker runt och nutcher.
0: Men till dem så också som Jimmy Abdul, Moses, Luca Torstensen och Jasper Sjöström alltså tar ju faktiskt en argum. Alltså tar men har vi inte tagit ett litet tar spelar bara dist för dist alltså.
3: Och Scholt om Abdul är spalt någon slunch men jag har sant han typan alltså han är ju det näker vi typer av Jerusalem. Hur vi tog bara visst vi väntar till Kai. Nu Kai haft Knox lunch chill lite. Alltså så kommer de över in och tracka garantera vad lunch är. Jag går bättre till storyn som Ninja Kai och halvar hoppial. Alltså
0: så nämnt var det.
3: Ja, men det är nästan så att ni såg det alltså. Han också är under vatten och totalt tog ansvar och halva allt som kom när namnet John halva är nere alltså.
0: Ja, det är sant.
3: Det är några typ Nigeria.
0: Ja, och EHC här var den förra kanter här. Alltså det är Otmar och Gastan var efter i gamla länder sin tre.
1: Richard Lima hem vid Hestown.
0: Ja, och så var det Danny och Jakob.
3: Ja, Jakob är största tutten i Gåsne.
1: Jo, det är sant. Men det är Danny var helt framgångsrik i resten. Men
3: Otmar var
1: han är bara klassisk. Men vi får komma till det som har lutt löte. Men vi har runt att spåren i kjöld. Alltså en ångt du kan att Iceberg var en staffare som gav så är svär lätt.
0: Det är det som rönnar för en dag.
1: Och Sir Alex Ferguson, jag halter vad han säger det. Att det ena sfärnare han följde att han kunde bli bättre till att han tappade fotbollssist. Så det är ju att hör vi att bli bättre. Till Angelina. Men det kan ens vara en staffare som gav till det. Och så spårningen, kan du nå att bröjta näka? Hvis vi tackar Ebbestreim, det vill säga herrans ut nog så långt. AP är rävande vanskorsna.
3: Man inte löten i AP, alltså...
1: Det är störst nyrkning om
0: att det är smutligt. Jag kommer att mala jöknen till AP här, man huxar vad det är. Nu var helt nog att Barstall Podl är en gymstein i framtiden. En
1: konga
0: i avslutningen. En jävla god avslutning. Jag vill släck inte lasta Jesper för det. Jag vill inte pricka sin del an. Men ta i sådant mala så huxar jag. Jag syns som att ta KH-mråd 1-0 ner. Kvar är värjan. Kvar är det till 0-0. Kvar ändrar jag med över pura ensamhandlare mot rabbmalnorna. Det kan gå för att jag gör det där rätta. Men här var också missat när jag sett en duell som vi har tappt. Jag vill inte just när Kanada som så. Men nog så ofta huxit av malen kommer jag kan köpa så huxit. Vad gör du det här? Vad gör du det för att jag har det? Vad gör vi vanligt?
1: Nå, men det var trots att det är rätt.
0: Wow.
1: Och ja, tack där. Vi kommer inte längre vid det. Men jag hade vi
3: för... Det är bara snacka för en.
1: Vi får först gå om man är fräscht att säga Gundadal. Men HP på 6, det har missat en heimavöll. Av reglerna kläverskapet. Kvar appan är att det här du inte säger. Men till allt för en skandala utav proportionen att han har fällen inte har fotbollsvård att spela bulta.
3: Ja, nu händer det annars. Månta ska få kylbata till kommande vikset.
1: Nej, du kan inte få kylbata till kommande vikset. Det ska bland annat vara torst. Det ska inte vara för kallt. Så det här var ett problem.
3: Då är det problem för dig.
0: Ja. Är alltid att en av största troblandet vill häva i lötnet.
1: Och man häver just varsvet här. Ja,
0: är alltid en av största troblandet är att du inte kan, att du måste välja. Jag vill säga, för att du smaksäger att du får skott på röntna så ska du minnas att du sitter den raket som är byggt att du som bjöd en bitchen av för laxt möjligt. Jag vill säga att du måste välja de här bästa dikterna. Alltså bäge att sätta vattlen och avvattle och allt att ta och spela fotboll. Det är... Ja. Att det skrattar. Du har faktiskt spalt för att det skrattar. Det blir till.
1: Nej, det blir till. Och jag sådär, jag tar sig vid ombud för bäge HB på 600 år. Alltså, Trouble Legend är inte större än så kan man säga. Man häver Torsvöld. Men Torsvöld ska skiftas. Det är ett annat problem. Men Trouble Legend... stens av att du kanske möjligt inte skifta vötlen för juni julemannen kommande år. Det är ju HP på 6 att missa faktiskt sin heimavötl
3: Alla för väl den är rymla nutje.
1: Och det kanske är troubles ner. Det är det här från det kockar.
0: Ja, til for, altså anten det dikten og jeg letter av at den etter det dikten av at den er blanding av
1: banen. Ja, vi kan bare stærfere seg
3: til at... Hva er det ikke akkurat, Østi, jeg har ikke akkurat arbeid på det.
1: Jo, jo, man har gjort lappaløsner, og jeg vet at felene har yngser noe av at, og sånn at beleggningen er øyelig under Gundadale, det jo flere tusen bøtten og vaksen som bruker han.
3: Fant jeg, ja.
1: Og her har man ombyggnaget, men akkurat kan man opp og nye, hver leisende på tann, man har ikke svittet, og nå stender man ved kjæsen og påskassant, og det er ikke langt det. Men god har lov, for du kan man flytte over Torsvøtl. Og jeg husker at det som vi vittnet av Torsvøtl, det var ikke bedre enn det svittet seg Gundadale oppe, hvis det var det. Det ene li som du har stått inn i, vi vet att vara när att vara vänt i Gundadal.
3: Ja ja, tar så vi Gundadal har varit med hin spalt till tar så.
1: Ja, det var alltså bara ett lev ett lunch stora pass. Jag hade då att ha på Erna sån lilla lötet
3: det så. Ska lötet det där vi ju och kallade det med LDK alltså det som har fullt terminal. Ta få det mal och köta mal som då skulle bruka. Och så har det annars fullt terminal det så. Alltså jag stod var nere på 8-0 intill vi var ju kvar nästan på ända det så men går ju kunde jag skora 4-2 tror jag.
1: Tjej vurs 5 vurs här lä.
3: Ja, men går ju kunde skora 4-2 tror jag alltså. Och har ju inte när namn den mal som är minst alltså. Och halvhjärta skott som Malmö kör trubbla grejer och så. Nej, har ju en väldigt lustig stage där och ta undrar mig det där spalt faktiskt 4 och en möjlighet till att hanta andra platser. Og hvis en så i høy snava skala, som det la i luften eller løte, så kunne de ha på jo spalse så snart, eller bare fyrast i at han vinner så i høy, så i miste.
1: Og rent teknisk kunne det være...
3: Og i mørstresrunden.
1: Mørstresrunden.
3: Ja. Og tog undre dem, til jeg undre dem større igjen, at det ikke kom vi møyre. Men hva er vært tentra? Hva er vært velfyre, velorganisere, vel tentra? Og særlig, hva ble det til, tror jeg, under 35 minutter aldri, særlig, først når jeg disse noen.
1: Det var nesten mer enn det.
3: Ja, kanskje mer enn det. Før det måtte, jeg har totalt om det her, de spiller nok så vel. Alle på den skolen, og man måtte, etter nyene måtte ha på malen, så.
0: Jeg har alltid, en årsaker på det, men jeg har en kritikk, vi pratet alle rundt det, Gjørte, vi satt fra disse noen, at HP spelar eller reaktivt. Och det var det just sen Sormani kom till. Sormani, han ska så säga att han lejer allt av borg. Han säger vi må bryta spelstil. Till det här vi inte vänknar till att spela alldeles fotboll. Och så gärna har HP spelat reaktivt av fotboll. Tar spela inte, tar kom inte in och säger nu för att veta styra vi kvar ballt ner, vi kvar ballt ner, vi lägger trusta. Då ständer en blotcha, då värjer och bojar till hinna linjen fejl. Och så förstås det. Och det här var det då helt allosaliga väl. Jag blev igen minnas att det är gött i akran nu att det har skorat tre mål. Här har vi näckvärd är det som där har vunnit. Kvar man huxar, hvis jag hittar livet eller det värre vi för att mina så var HB en bra standhand. Det kom inte upp i trost. Det är inte särskilt god att flyta bulten på en mata som rister ett liv som ständer pinnastilt. Och tror jag HB kanske att de har haft något stort trubblare av en bestrejme, kan det passa? Alltså sån liv som kanske gör det för att halta ut. Och i jar hända två ting. Nu för Jakob Biskops och Ölen går roser man ser ofta bästa distan du kan spela till tärda du inte vi tar så gång grittla och nu Jakob inte vi och det är kanske ginges grittla som är inne i Jokaja får bollen flytas men ka och helt fast och i bollen om tar så tar flyta bollen väl tar så ha bevinner inte bollen och släpper oss det tar färnar ha bevinner bollen så pratar för det där har man alla bara i Moses som inte vinner sina dueller. Där har vi ångan offensiva medvallare som kan renna djupt och huvud fyrt eller fysik. Och där har vi ångan vång Anna än Mattias Voss och Aramor Jansson som är då backar som är flotta fram till vi rickar väl ta att släppa det renna. Men det rickar inte så väl vi rickar någon mot spelen. Halvdje. Och nu möter du Otmar Ferre, Danny Pavlovic, Jakob, Gaston, Johannes och Daniel Helte ska få Ross för distan. Gjorde han spela
3: ju för Sheldon Fury och Daniel rättliga.
0: Är det hade Marran och Daniel att spela och Torsvatten som är kämpestore ju för Mattias Voss som rände dubbel så kött som han. Är hade nästan inte Voss släppa för bojan.
1: Är hade så gott nog ta utnyttja potentialet till Voss. Alltså det var som så smappade för ta stinka Voss djupt ta presslinjen så kaj ligger egentligen 6 cm så drar man lite bult alltså det är fullständigt absurd.
0: Nämligen men titta jag har ju skott att styra det.
1: Nej nej.
0: Ta går till att få bort
1: det nämnt att välja.
0: Det är som sig. Helt farmans farne vi sparkar bollen in omma och tog hade jag har ju med trubbelar det stund mot kaj. Ta bara det så här. Ta så tabla är monterad och i 2 månader bästa facetten, sista facetten blev så är sin inledsne och ta sin till sporadiska till sust som så alltså var väl allt okej helt i låten alltså ta har vi kommit till akkurat i chansen.
1: Jag sa också flyer för när att Kai höjer alltså enorma möjligheter att stänga djupt till presslinjen jag har varit rättliga hö det har varit sig och det har varit hållet
3: ja det är hosta som ska börja sprinta från varje
1: ja men det är upp mot Steyrik och Hein Hansen
3: ja
1: Så ta viska ta ta slash är stämma.
3: Nej, ta måste slicka.
1: Och här var flyger stöver här där kunde bara kort han just där just.
3: Ta när vi alltså han är en annan för Holcomb för det pressar oss inte han kör. Hos att fabriken men Bjarte Bjärgar och sånt där. Alltså men tar också galet att lik så högt vi när väl som är så så in alltså så första troblagare. Men he vill alltså vi snackar om det med så där alltså försäkringen alene. Alltså du hör några bassband du ett annat söjle och höjna här tar snära runt om sig själva men så kommer en prova klaxing grej och fjärna det från bassen och tack för alltså ankers väckna var det så allmäntliga latt så klaxing han stannar bara här och boja inte har lite med om att det bassen är så för att säga vinnas det hände ju inte hoppspel det hände ju inte och så hade han Moses här i albumen du hör ju ja han får ett inlägg som han kanske kunde största mål ja men generellt hever du ikke nægget, du hever ikke samspill via han.
1: Nei.
3: Han lovteker ikke, han er ikke en pastor av spillen. Du får omgå til å lage baster til henne, her er han heldre enn basti og får renninger under omstillen. Ikke, det spillet eksisterer slett ikke i HP. Ja. Så hever du så kant han er som bare er bakker.
0: Kan jeg spille at hvis du slipper Moses ned i nægget annet liv for henne her vi går?
3: Nej.
0: I nægget annet liv for henne her vi går? Nei.
1: Altså, jeg har sagt det for en gang siden at jeg halte at han skal jo Moses som kom live. Jeg gir det måtte vel hever en annan som heter Moses. Nei.
3: Det
1: är skrivas in JV och säga nu gör
0: det. Jag tar inte fast att synd det någon. Jag såg ju gott att han häver några nästingar, han häver några ting som
3: är vi oss. Han är allmäntliga som
0: andra. Pura.
1: Men han är helt för att komma ut och lägga
3: av. Det är smöjligt.
0: Men kvann ska han lägga av till?
1: Om man ska gå upp en
0: aktie till bjärsta. Så sitter det bunch någon skatter. Här är ånchen.
1: Nej. Slapp av.
0: Nej, jag huxar bara. Jag har så ringt att jag skriver till dig huxar bara. Kan inte passa att han har spalt i Motherwell och Berstel sig i Vaska att det är som god fotbollsspelare. Och så kommer han hem. Och kvarja för han spelar.
3: Berstel sig om god fotbollsspelare vill slapp av.
0: Ja,
3: just
0: det. Men jag menar verkligen att kvarja för det tas vi omkring i Hapus så ser det som är kan inte spela fotboll, kan inte doge. Och jag huxar bara, det kan inte passa. Det verkar som om att han häver åkort. Och jag har flera för när jag är fotbollsspelare till att jag inte är så glad som prövar. Och om rätt i sammanhängt så blir det goer och om skriver i sammanhängt så blir det inte goer. Så det är klart att det är en gravskruv. Är det bara fin dag? Kvart är kvart.
1: Jag kan bara säga att det här mövelägarna han har haft som glömmer som har kaj nu. Han har en mövelägare dess nu som är okej. Hvis han var en Clement Andersson Olsen
3: så
1: lång kassan.
0: Ja, och det är så att det gör en unga tjänaste att han inte räcker mål vid en sån skallad
1: som hade det. Och han räcker unga till mål. Nej, han kommer här till. Men då tar så sagt
3: så sån här utskiftning vid Hobblin och Mitchell tar fart.
1: Ja. Oh, ja, jag kan börja vi att se ta samma rattliga maskottlet ut solo Oloka till Herr Jasmor.
3: Ja,
1: det är jävla skoltan gott tecken. Han hejer också om knäje, hälsar om knäje och vi sånt.
3: Så skott ut.
1: Nej, det sa ju skott ut. Vi den sjön hon allta bästa och han är den första. Han är så en av dem som är skrund för komma där och Arne Jansson, han sträckte mig ut en annan ran.
3: Ja.
1: Vi skulle ju så högt tempo var det helst just när men här är en stor utskiftning. Jag tar in mig mer.
3: Jag kunde ihåg samma alltså. Hoppen över
1: vi alltid för vis.
0: Jag var ju med att crossband det här för att skriva det som är innan för fotbollsvärlden.
1: Det kunde vi bära. Men det här som är Atlas, det här som är väldigt viktigt är nu sport och snägga vara. I hejan vara när du. Han var ju i nästa år. Han är den första stjärnan. Nu skulle du då leda den Dutch Batchen.
3: Loss vi inte.
0: Är aldrig en rälla nämligen.
3: Alltså damm
0: ryker, så får det problem. Men här har vi inte flera unga var högra backar.
3: Eller det?
1: Jo, men här har vi känt för bruk unga spelare.
0: Nej, kort är den.
1: Ja, men jag ska sucha att Arne trycker på det.
0: Man ska bruka pengar på en högra back, visst du har huvudet färdigt att sucha sidan till bunchen som är under.
1: Vi har en jägman lån.
0: Ja,
1: kan spela backer. Eller vi har happy över. Det var inte, det var inte mycket. Men jag skiljer väl vad du vill tända på. Jag vill ha att vi ska kommande år. Så skulle er bollar sjupna.
3: Vi hesar manning spelar hobby som FM. Det är jiddish.
1: Du spelar som FM nu? Så ta.
3: Du spelar helst som FM nästa år vi hesar manning.
1: Och du ska minnas till att KOI och tillsammans så i hava bara ett medelar. Alltså det är inte gott kappengård i kvargan av time.
3: Inte nummer 8, nej.
1: På 6 är du checkar.
3: Det är inte så stil lika dräva.
0: Men då Asa är faktiskt när vi då Asa fyr till norra. Men det är alltid huvudsteg i Jemsa
3: stället. Huvudsteg, ja. Och vars fyr, ja. Och nu är det ju till syska 8 år.
0: Så är det inte en bättre möjlighet att kvar ungar Habian. Var det inte det som skulle hända nu? Var det inte det Habian skulle?
3: Annars. Så är det kämt att det har du hållit det här.
0: Men om du ska bruka pengar på en utländskan högra back så är det inte det bästa att bruka ärastan.
1: Jag vet inte. Annars är Kajsarna spelnätchen till Slångren där. Och men, det kläger HP ett mån och tittar.
0: Men i Kaa och i Jördian där? Johannes och Jakob.
1: Du skiljer sig att du blev att snacka om unga spelare. HP får inte snacka om unga spelare. HP får melda sig in i kampen med FM. Och det är HP som är som gammal besäkstret var det. Var bänken för
0: det. Ja,
1: ja. Det är rätt. Och
0: då är det... Hur länge känner du att du var bänken?
1: Ja, vi skulle säkert att vi vunnit greipen att ha.
0: Ja, men Erko, så har det inte rikka som han har gjort. Hvis du kör benchen eller lunch.
1: Nej, men har det rikka jobb. Det har varit utanför kategorin och så tjejer.
0: Ja, men hur ska du unga spelaren?
3: Svendor, jag kommer ihop innan jag nu inte får.
0: Ja.
3: Arne, det är inte blantare än jag. Här så sövna har vi hört kanske en tutsjefärna och i sjärn. Nu värda, nu droppar vi allt det här.
0: Det är prokärigt.
3: Det var det. Och då, vi börjar nu tjön och vi sätter oss äkna och vi tar gängre akkurat en 3-4 rumför. Vi såg vad det är som Kim Engström med det sista. Sikkert bästa boja. 4 rumför, 4 styr, farväl, tack för det.
0: Ja.
3: Och vi skulle vinna FM.
0: Ja, och vänja er till vänsterställ nu och klara sig point.
3: Ja, alltså.
0: Fina, ja.
3: Ja, alltså, hade det hänt en tutsjefärna från tutsjeförsyn till nu?
0: Men vi ser gärna lån nu och jag spalt tjejdes du gör.
3: Man är ju spalt tjejdes.
0: Nej, men det som vi snackar om är att man kan göra.
3: Men vi får sucha. Vi får sucha kvart målager har behöver och kvart har för att göra vi Michael. Och vi står för att skifta allt ut vi unga lagar ditt natten så vant det att göra sin tjänte baskerna backarna för att för gång vi också. Det är ju det bra.
1: Ja, det är sådant möjligt, men jag sitter inte i firmar och jag låter ner och har behövt inte hevista mannskapen och jag inte rätt att fylla ett bedsadeli eller masterdelsli.
0: Det vet jag inte.
1: Jo, det har jag tappt 93 mot Vucinji och Achan. Det är det som ska komma nästa upp och det är inte galdan ju en och därför är det inte nyer.
0: Jag hade inte urslit, det är så viktigt och Achan, men vi ska spela när du får chansen. Därför är det
1: inte nyer först allt.
0: Ja, det har jag är öjlig kritisabelt.
1: Ja, ja, men så kan du se att du har haft rejer och ungdom talent.
0: Nej, men hvis det är ungdom du får chansen.
1: Ja, därför, det är bara så hobby är.
0: Ja, men det är som är Sverige efter på. Hvis det är omgång du får chansen så kommer du skjuta. Jag halter.
1: Vi vet att det är klart.
0: Hvis du spyrst med nu så halter jag att det är fyra som sida av bunchen inte har. Där skulle antingen spela kommande kappingarar. Eller skulle du spyrja med att släppa blablabla i rot. Du minsta lägga ett halvt kappingarar.
1: Samtidigt.
0: Till omkrat hamolinon här som du har släppat spel.
1: Ja,
0: samtidigt. Jag besträmmer mor skala av kvördan och ena för er som är uppe på Bianalfjörs och kort. Vi sorterar sin droj. Om inte annan får jag synter av röntgen. Spela och mästardalten en spela först alltså när spela först det är det
1: att få att spela då har på exceptionellt illa. Ta då där bara rävla illa.
0: Ja.
1: Och ta typ du kan för till kan ha bjud då är runt omkring bussar från Krokoj. Det är alltså snäck vi kan tälja den här hund.
0: Ja, ska vi ta snack om det där när Martin där.
1: Nej, man skor är så. Men vad om allting är ETP har på för Kosen Versetti fullt under kassan ta kläden väl. Jag har inte fått tre av dig. Super. Det är bara att snacka om.
0: Jag kläder mig att komma till
1: här. Jag
0: hade fattat Michael Thomasson. Ja,
1: det är spännande.
3: Det är otroligt spännande.
1: Det är
3: otroligt spännande att fylla Gustaf för att gänga.
1: Och Eisen finns inte för att gänga. Så det är win-win för oss. Det är popcorn och Pepsi Max. Så det är att glädja sig.
3: Men har bekymmer alltid att röja. Det är så man säger det. Jag kommer alltid efter innan för stort att jag kappas om FN. Alltså.
1: Men tack av några personer här som det snackar så höll det där Mars Kottli stöva att jag kan gå och fylltja i paragraf när jag bjärs det vi talas Mars för rekord. Men jag höll det där mest ivigare med honom i stövet i en rättliga linjen distet av domaren.
0: Alltså jag till tvär mat så sitter på att han är ner från Bjärstad så så jag här är huxe att hata man vara att bo i kort i jag säga och nu kör toy han täpet tror
3: nog ja det
0: är samtidigt och det ska nog komma till men att hata är så bojligt att det är med över som är frustrerad över en längt in givet under distrin är lever visst då lägger distrin väl så läta färra och ge så Bjärstad går så 20 sekunder att han har en fitte med som Bjärstad en längtion kom livet av och allt är okej. Nummer två. Hvis søvann har lært å kunne ha, let være vi nema vi han heter, eller sen vi han dømer, ikke grenja, ten nytter han ikke, han tømer ikke, og han får ikke brøytes nå.
1: Nei, men du sa sko ikke han lyner.
0: Ja, og han, ja, Men har du en just för att each fist fair?
1: Ja. Men jag ger inte om en sån domar för att lossa det även. Jag ger stäng fingret i öron och slappa av.
0: Det är fint. Men nu var uppbildningen av dig. Det är en bytt rätt kort.
1: Det är så rann det ting som...
3: Jag hade en bytt reaktion från bau. Alltså, vi är själva som har mått det. Dysten är livet. Det blir, om det blir 2-0 eller 3-0 fullständigt underna. Kvarst är domaren ettla.
1: När är det inte rasen eller sådana stöd?
3: Kvarst är domaren ettla. Bjärst i öra regera.
1: Kan jag komma? Kan jag kontra där? Kvart nu var så domaren inte var... Vär en sån tumper akkurat här så för när bara vänder riktigt till Bjärsta.
3: Nej ja.
1: Bara att när Iskis tar sig av det han den här han den arrogans han som fär folk att få kvalma och tog sig Bjärsta och lustar ett mer och till på enge chamber.
3: Ja
1: ja. Det är den här otalande arrogans han är en domare. Domare man kunde sucha att this leave the 3-0 Bjärsta jag ger vi som nämmer mig när jag tar så ryker du. Du blir inte ever så trigger happy alltså.
3: Han var heller inte evil om de fyra gulda. Ska vi inte vad Bjärsta har sagt?
1: Nej, han går rännande i motorn och det var höttande i Adbor. Ett lock vi tog. Men alltså, Bjärsta, mörsk.
0: Ja, det är det som jag är snyggt i också.
1: Jag känner kullingar som är farligare än Bjärsta mörsk. Och tar du klara släck. Och hvis vi tog så hape, så har den unga mamma ska mal. Men vid den här fasen nu, här vill vi ha en 3-4 offside-mal som kunde diskuteras ett omfärre. Vi tar rejkors som är alltid fullständigt ladlig. Rätt kors själja, och det halvdje. Att det här kommer potentiellt att kosta för näkv. Och vi får vi göra det nu. Vi måste vi göra.
0: Ja, okej.
1: Vi tar fyra mot ett.
0: Ja, okej, smäcka det.
1: Och vi tar AB6 och Biostrich-Wujing under en kamp. Wujing vinner 2-1. Och här är Ivar samt om Rengstomal Eisne. Det är Ivar samt om Rengstomal och Arjun Eisne. Mal jag bara bort.
0: Och man är innanför det?
1: Ja.
3: Abjörn var ödlig för rattliga svärd.
1: Yes.
0: Han ser Eisne märkliga läser ut, men här vet han gott för att han inte
1: gör något. Och det här är lajmen som åter till poängen att det är ganska domar. Domer som kommer att kosta upp och nyrisningar. Och det är inte gott. Visst är det, men det får oss inte svär på. Vujing vann 2-1 av Björn. Helt faktiskt att Björn var helt okej.
3: Det var inte stann dessen, så jag vet inte ofrat hur dessen. Men i vägen kan man säga att Vujing vinner en flexier. Målen av Hans-Berlin är till att Vujing ska vinna. Så jag hade kärs när jag andra kom efter. Jack Fyrs och dessen var det inte.
0: Vujing har vunnit näkran grejen, säger jag, annan mot Abbe.
1: Ja, 4-0 mot HP och 2-0 mot Sebafinalen.
0: Ja, okej. Okay. Nej.
1: Är det dock?
0: Nej, men tar vinna, jag hade där vinna alltid akkurat.
1: Ja, men det är ju inte lojna. Vi har haft en trubbelag att vi har skorat mal.
0: Ja, nej, jag säger det bara. Det blir ju 2-1. Det ska vara spännande. Vi har inte lyckats vi har jävna inför det här Tor Thompson, Atta Stång, Lockshort.
1: Ja, men
0: det var det här.
1: Och det här var skorat 6-3 mal. Det är inte öjligen, men toppen är att skorat kallar det 24, så det är.
0: Men Björken och Rennfam mal, det tycker vi.
1: Annars helt mal var öjligt flott tror jag, och jag helt faktiskt mal tror var det Karsten skor, Chattner, hur skor
0: det? Nej, Karsten, Karsten
1: flott mal Eisne, och helt Eisne mal
0: gör Harband, hur är han Harband?
1: Det var så
0: spännande. Är det cool? Är det inte sett någon sån där Harband?
1: Han är ju front. Men så är det inte
3: här. Hur är du i Harband?
1: Hur är du i Harband?
0: Ja,
1: Harband,
0: yes. Ja, hon är HM i John Morris University Liverpool.
3: Det var Arden Edmundsson var fötter.
1: Men
0: nästan.
1: Runt alla går vujing och Björn Tjär, Björn Trush, farväl, tack för er.
3: Ja, tack så mycket.
1: Och vujinger, man kan säga till er vi än kjalt om är, alltså så är det snarare, rent vi ska ta som i Robocop så är det ivsteget, han förstand, men tar två sig stena kontorna och kunde faktiskt andra vinna bronsmedalj.
3: Ja, det är inte, tar färre sånt ett, alltså, känner man vujingarna rätt så färder efter att ända så högt som möjligt, alltså, och är det så att de är rädda vid att de lagmansfinalen, alltså tar här var inte att här på så mat att de kunde spela fullständiga flytt.
1: Men det vill jag väl sagt att helst standa som tar som var fan i ferie och tvättiga mästare.
3: Det är inte förstått till. Det är förstått stolt till att ta vill spela allt kapisna för och inte Jan Peter accepterar det där.
1: Nej, det kan låta för en skjär. Tack över så AB, B6, B6 och B21 och är vi och i europeiska strunen än kan man säga sådant.
0: Ja, jag hade ångtid när jag snackade om B6 och det är där på. Jag syns inte kanske att jag nastar, inte pengar, kassa någon och så vidare. Så lyckas väl att det spelat ist. Så är det stäbbarsta potskårdar, där på er där. Ja, nu är ju en vanställd bland kanske skatter och landstidsturen och så där. Men han, så han
1: är
0: väl...
1: Det är nog inte allvarligt.
0: Nej, och där är vi och där vinner fotbollstidstyr och så vidare. Så jag vet inte, jag är helt av er, ja. Jag syns så lätt. Så står det här i hux om om AP är så förne så hugger jag bara att här man gror sparkas in och här man rustas i några män och så vidare vis man ska lucka detta ner i mitten så att det men som vi ska åtminstone se att atmosfär kommer sin drav utland av arbetsinsats så är det annars att få just när får köpa runt med vad där sätta de mina så mot där finna innan från kanske är det den bästa runten att ha unga män morajna av det så stövnier och evigt och så jam så blir det rätt klockor och det stottlet tabbe då så blir det rätt klockor och det är ju stolt.
1: Hade Samson senast ordnat det och Björn Svensson tackar tack för det var vi så var chefen där så var det att det går lackast hända sändningen vid att höra AKVFF om det bil och somlais av Bolt FO. Hade den kommit där ute. Bye bye.

The Fate of Ophelia, det var Taylor Swift som sank klockan er 12 minutter i vår halvgån tjej. Och så färre vi till Hedjad Nökron. Avhentingen nu i färna är det framhentande. Och i färna tog ju nu har någon fyrhållt rus efter Krist. Det var kejsaren Claudius tidigen av Döbun. Det var sötna kona hans här angripna. Tan Inkra som ser till fyr i Hesson. Tog ju vill de ha vad som så nero i kejsarastålen. Och 13 oktober 1725 var Gruntar Steiner lagt ur till Kvito husene och som kunde notera amerikanska forsketa borgen. Första forsketen flott in i år 1800 och han var John Adams i Sujane och Sujane hava 43 år forsketar bo i husen. Annars var George Washington första amerikanska forsketen, men han var given år i husen över Leo. Och enda dagen i 1902 och trusch hei lojkeren kvar reis Virginia Woolf premiero till här i New York, Edward Albee hei beskriva lojken. Och 13 oktober i 2004, ta tog och fyra arabiska florrunnerar och ett flåfär från Lufthansa vid tjejeforsfära falkon och manning ombord. Flåfär var ta stadt i Mallorca. Ta kraut och ät ett lovfänkar från ivergängsfällaskapen och råd i arméfaktion, var och läslatner. Flåfær enda i omvis Kypern og i flåhavnen i Mogadishu og i Somalia. Nekra det er 17. Før og servanter tusker hermen ombord og skot og trutjer av rannarnon som tar høtt og driper flåskiparan og høtt og vi øsne teka ånder av døvun. Og så kan vi nevne at vår forengar det er omfram Paul Simon og i vitnendo og Janne verur amerikanska sanger indan Mary Osmond, tjej og trusk og aragommel og i det. Og griska Nana Moskouri, hun verur 2,5. Og hun er sånn ikke bæg og griskun og enskun, lette hun bare høyre øyne av henne velkjente sangkunnene.

Nu har vi sövna Appe i Kjöranare. Paul Nilsen tyttet till förrest. Erling Estra läser och Daniel Tausen till Jomundna.

0: Vi sildu longri og longri súr. Abbe sá svo vel nøgtur út. Hann hugsaði rúgi tömi og mars. Dúrgripa gömsla hansara var ein hóla undir jör. Her var gull og silfur og dýra dóma. Vi sildi í vikr. Vi sildi og sildi. Men svo ein daginn, meðan eg stóð uppi í mastrinni, sá ég ein løgnan bát. Hann stemdi beint á okkur. Skip í action, rópa ég.
1: Løgi kanónunar. Hattar er Omar og hans er arabske sjóranarar,
0: röpti Abbe.
1: Vi tæva fyrstan kanoner og Omar hefur onka. Han veri pura fyrir onkon,
0: segi Abbe. Men Omar og menn hans er voru snildi. Tær svumu undir vatninum og herjaði á Abbe attan. Ringast af öllum vær at þær bóra var eitt hól á skipi og skeggverin fossaði inn. Ongin sá mig, men Abbe og menn hansara voru tykni fengar. Eg kom ósáttur ombord og kreggvaði mig svo vel som eg kundi. Abbe stakkalinn sá svo hamur út.
2: Tú skalt í fangsel,
0: fletti Omar.
2: Og manning tøyn skal regva mot skip.
0: Ta vi komi til ötna, buja i et til atler var farn i land. Tostane torti at koma fram. Og mar hei bygt er rattan bui vi negvun løgnun tornun av ötna. Abbe var setter inn i et torn i teinar fyrir vinter.
3: Og se fagi i hjoltonon,
0: hoksa ei.
3: Hei han haft en speka, kom til han grive sig ut.
0: Her var einans krampu av ötne. Henne hei göteseljaren Abdullah. Han hei allar vörnar og pjasar. Og han selte mengt og kvet. Jeg hei ongar arabiskar pengar, så jeg måtte lyska en speka från. Omar hei sett en sterskan mann ur Afrika at ansetter Abba. Men han stod og svev. Han last ikkje om vogn ta i kom vid spekan.
3: Hygga ta raska,
0: teska i Abba.
3: Hesen kjemme vel vi. Omar gøymer dyrgripnar under tornen. For jeg griver henne gongt iver her, eia vi skatten.
0: Jeg fann trappuna nýru gömslerúmi, hefur allt som Abbi hei sagt. Hefur fullt av silverpengum, men við hættu glömt Omar. Hann satt her og talte pengar og hann hei krók, svöri og pjóasar. Nú var illa vore til Abba. Hann hei öllu svöri og pjóasar. Men hann hei spekan. Ta Omar dró svöri, slå Abbe över hånden och ånen vid en och släg. Nu rådde om att komma till rymningar vid kisterna och den arabiska tjorannarna kommer att hjälpa Omar. Men tar var ju i hölen och åkom beina vägen.
2: Tjärtje tar!
0: Gjälla ju Omar och peka i åkom. Vad skulle vi göra? Vad hade vi ett ångan? Og her var unga stenni a krekvas. Vi torgje var et høgt torn. Her var lendingartorn til flikvande teppe. Men ikke flikvande teppe måtte bæra bæg i kistina og med og mun tjukka Abba. Til alla lukke var anna en flikvande teppe a tornum. Her var eisene et luftskiv vi råri og öllum. Det var mån fyrir Abba av öllum trappen. Men han fikk korstene mot håren i gang. Jeg måtte skunda meg av hva viffer i ombord. Toi Omar og menn hansara var jo i hølen og nok. Vi tog og teppene vi ok. Så sjårenerne slå vi ikke etter okken av teim. Og vi til straks. Omar og menn hansara var jo sansa leiser.
2: Som om man var fegen om alla pengarnar,
0: säger Appe. Jag är också i mer om stottlägan i för att häva av teppen om vi slappar ejan. Men vi dödde länkan vid hej. Det var att regna och vintern vax med mig flog och över häv. Kött var ratten lite ilver. Luftskipet delade i mera och mera och öntje land var i äckshav. Här var lyte i att välja. Vi måtte tvejta lasterna för det bor. Alla pengarna och flickvande teppen. Om sujer kom vi hem. Vi länder genom trä. Appe var sin harmer om dörrgriperna. Men i Ukaja, om alla ännu svev i hundkökötterna. Hon visste av onkorna vid att vi borstade och Appe skuntade sig att skifta åren och vakna. Tjorrannarna kläderna kom upp att dra loftet, men det vågnade att Appe tegade fram att dra en annan av det.

0: Och så är klockan 7:30.
1: Tegast att öjlövnar och granskning och männing är större i 2025 än i 2024, men en lite vid lackre än i 2022 och 2023 och väl att han fyrir hinne Norrlandne. Hetta man brøytast, sier Maria Skålum Petersen, nøyvalt forskvinna fyrir rai fyrir granskning, menning og nøyskapan.
2: Vi suttja føreska samfunnet brukar vel mindre pengar på granskning og menning enn hinne lontene som vi samarbeider okkur vi, og faktisk vel lakra.
3: Og hva er avløyen kjøy til?
2: Avløyen er ikke alltid at det hender minne av granskning og menning, og jeg har også avløyen kan komme av flere planer. Jeg kan være minne vitan og først vi skifter innenfor imskøtjer. Allt jag granskar i Sverige är inte alltid spurningar om åkara. Åkara egna omstöver, åkara hälsa, vinner samfället. Hvis vi också är männing så det kan ganska färdig nutja lörsner, större av hänkighet av vita notan fra. Och det är också att jag kan avmarska att boskapen är mer fjöltått av er. För man också är att jottan eller ullöver i granskar männing till längd till är ullöver och att man är halvt för samfället. Och det ger också nästan att vi betyder förfri att lite avbjörningar som stannar framför. Så det kan ha en stor avlängd.
3: Jag kan också säga att jag häver en bojlös avskan av hur väl vi känner oss själv.
2: Det kan det ju, att vi är på några matar, nu kommer jag från hälsogörelsen, det är inte alltid vi i följande är lurka som är där stanna. Och just läkare ska granska och att du ser förelska igen så mot att vara vitt förelska. Och just man inte har något av ullån, att samtidigt inte sätter ullån till ett land. Jag tar allmänna fortsättning till att det är så värd att tropos att få dessa vittarna till via som vi kunde gagna ut i samfällan.
3: Och i här som döven ligger ett fortsatt år uppskott för 2020 framme. Är det näka som rai för granskning, männing och nyskapen hever på hjärsta och i här som sambandet?
2: Tar vi tid efter fortsatt år uppskott någon så ser man till döven att jag tar granska rai är av 90 miljoner som är på samma uppfattning som givet senast år. Och det här märker ju till att det är lätt till prusförsök som det är det. Så utan att vi tar snackas när kom det så är åhetan är gränsen om en mor är festes och vi tog så större ulöver mot geras till dömes äger allmän stånd till gränsen att hacka.
1: Det säger Maria Skålum Petersen, nyvald forskvinna fyrir rai fyrir gränsen, männing och nyskapan vid Hans och Hansen. Hackstovan kunde göra det 12 oktober, hacktöl fyrir gränsen och männing och i färgen och i 2025. Her sast at samlavu i løvnar 1,32% av BTU, en hatching på 0,12% og imun til AR4. I kronon talan 308 millioner i 2025, samanbore vi 335 millioner kroner i 2024. Flest land i Europa har som mal at nøyta 3% av BTU til granskning og menning. Skulle vi dröka hesomalen i färjan skulle 500 miljoner läggas att träet verande i löven. Samjusjäl med färjar och Kina är av skrånne ta utlandsnämnden hevor fund sedan parsten. Landstorsmären och utlandsmalen ska dra för sig vid nämnderna om Samjusjälen. I rövsynar av Olasöko säger Lackmavor att landstorre och kinverska stötningen har omrött mövlagan för frihandelssottmalan. Det är samt om att fyrräggas dit till dess att komma hesselmalenare. Och i fjör var det tvärprotokoller mellan lantarna gjort där. Det lade upp för en utgjord mövlägon och smittligare mannagångdon i samband med utlåtning till Kina. Och nu är det arbetet vid att göra Saint-Michel som avvist dit till frihandel, säger Lökmauer och Ola Söko. Ungar i tøysle atlaner er om å strika tål, punktjølt eller avgjølt. Vera tåler, punktjølt eller avgjølt strika er nøyet å fortsette av i øren inntøkken. Det er svære som Bjarni Karason Petersen, løkningsmøver, fær fra Aksel V. Johannesen, landstorsmannen. Tinkmøveren spurte om avgjøltsbyrene. Eldste haktølene fra 1925. Ta hver mer virkjølte 22,5% i inntøkken landskassans. Avgjeld og tattler var 23,5%. I 2025 var Meirvistjeld 28,2% og avgjeld og tattler 24,6%. Vi var vannar, låt eller frukts låt av landeringet, tror jeg til 8 meter om sekundet, ta og sånnast i landet noen, frusker vinter oppe i kvassavind av Øsseninget, tror jeg til 15 meter om sekundet, samtrye og æla vi var. Fyra parten som fraløyer, frukts låt eller frusker vinter av Øsseninget, som så løyende ganger nere i vestan, 5-20 meter om sekundet, samtrye og regn, setna parten skutja og æla vi var. Hiten i dag er mittelen 6 og 11 stig.

0: Klockan är 6 minuter i vår halvgång 8. Välkommen till morgon. Sändningarna som vi börjar Gunnar för att sända detta till klockan 9 och gav morgon Gunnar.
1: Ja, gav morgon. Össör, jag hörde att jag sen bia gav morgon till halvgång tjej. Ta lortar jättare av ett ord efter morgon.
0: Ja, så har jag en lortar att det var så alltid näka.
1: Det är rocknivit du har inte haft. Du har inte haft så få rocknivit, det är det väl.
0: Ja, du säger så rätt år. Gåse var väckre så rätt år.
1: Väckre var helt hampeligt. Regna in också ett land. Men det var inte det stora vinter och gå korrelogenter. Men jag sa inte, det mesta där korrelogenterna, det började inte vara vanligare att det räknar ett lån. Nu var det situationen just nu mest i morgon. Det kom så mycket ut av det.
0: Så innebär det inte det allra bästa?
1: Det var det inte. Och ja, apropå väckre. Hur som att det färre att hyllna sig till er kommande samtöckre? Ja, vi får slå på trajen. Och... Ja, och i kommande manna så leder Snorre Brente ur Hontonbøk og Mikladals kyrkje. Vi får frekna som jeg ser her nødje bøkjena, da høvenden kommer godt, her vi stått etter klokkan 8, etter her alløy.
0: Ja, vi får østnig at prate synder om seg, og seiehalt, og skor, og fjallgong, og så framveges til verur om en slekantøyme, etter så.
1: Gava morgon, fyrir, og velkommen her vi letja fyrir vi Greta Svabo Bekk, og i tolkar, ja, Britney Spears.

0: Ja, Greta Svabobek tolkar en sang som hon har størst hit vi for en også nekvån og hun søgjene Britney Spears One More Time. Fantastisk.
1: Ja, det var en arbeidsig utgave av en jeg var ikke mye også om at jeg vet han ser med sanger hvis jeg bare hørte hans alles bakgrunden i Ivest.
0: Ja, ja, da med det flott versjon.
1: Helt arbeidsig.
0: Ja.
1: Klokken etter om natter i vår halvgån 8, og vi kunne teke at vi etter akkurat jeg tog vi nevnt og stått etter halvgån 21 til dømme seg at det en øyter Angelos, og det gjør han etter tvøy månedmånken, han hvertidsen av døvene 1000 og halvt rusk og hin og i 1306. Og så kan vi da også nevne Asaule Røyser om, ja, 8 minutter i vår, nei, 4 minutter i vår 8, og han sier etter klokken 20 minutter i halvgån 21 og i kvöld.
0: Och så hej då Orio Morgon att det är några musiker som har föringar där och där och en tar av er Femmefors.
1: Ja, Paul Simon. Han verur Femmefors och det var fötter 13 oktober och i 1900 och en och fjörde så det är halvrunda där i New Jersey i dag.
0: Tämma man så av Jersey. Skulle vi färra under fjörde år efter till LP-nätla Flövna Graceland och You Can Call Me Elle.

0: Ja, vi har bara skärmen en Garfunkel och ett lä av platen Bridge Over Troubled Water. Hon kom ut i 1950. Och klockan är blivit 20 minuter i 8.
1: Ja, och så spår ni hur det väcker för att Helena sätter kommande gott och väl sandökre. Knut Simonsen från Weverstor för jag gav morgon och välkommen.
2: Ja, god morgon och tack för det.
1: Ja, vi tar lusta efter Simon och Garfunkel. Vad om det där tar och jag ska kvar skära oss nyss när tar.
2: Jo, takk. Det er Danmark rettelig vel. Stått til høyre der.
1: Mm-hmm.
2: Så sier jeg vaksen opp i timen, så tar jeg bare tilkommende menn til jeg gikk til å
1: Ja, just så. Fralukt. To, og jeg vekker hvordan er det til å komme til Sandøkre?
2: Ja, i morgen så er det først av utlåt i det meste av landene. Og det er jo sånneste landene, så jäkla bäge och några postljushållse. Här visar mattan som är här från om det är första meter en sekund upp i lötan vid ovanför 18 meter en sekund. Det som är att vi 17 första år så minns det lite latrys i väster i Skottland som har sett på en av kaos mot rocken. Och det är givet att det inte är björnkar att spå en väg ut i allt detta kunna lägga kurser till räkarocken. Och nu morgon så lägger vi till norra parten av landet och i Kjöln Egen av Latrysten. Och här är bara lite låt av mest av landrinket, ganska vi kommer väster i norran. Men ja, sunnast av landet och på inte Estanfjocknen också för att vi inte sunnan eller ösning.
1: Det vill jag att det vill kunna bli rätt en ekva vinter i morgon. Först du sagt om det här, hur ser Neft har du att spå om det här?
2: Ja, kanske tackar det att jag är visst.
1: Ja, det är så.
2: Ja, så nu tar förra parten så är det som förallt i lustet om man väntar med 25 meter sekunder. Västa utrymme och så lackar han ner i västan. Så kommer det av nottena så lackar en morgon i rustning 8,5-13 meter sekunder. Och tar så kommer till förra parten morgon så känner att jag växer centrat rätt och 13 och den norskaste middagslaget morgon så kör de upp mot 18 till 20 meter per sekund. Och tar de för en ny sunda. Och det som vi får i morgon till är ett elver som är färdigtvärs som osar för Vikne som nu ligger västan för Jakon. Och som i morgon egentligen räcker land, det är land vid Västmanland som är i Ryssland.
1: Ja. Men ja, kunna vi räkna vi nästa vintu i morgon? Kvart tar du att spåa? Hvordan neft tar du att spåa?
2: Ja, strand för middagslaget som är om 20 meter en stund. Och möjligen uppmöter storm som är 20 meter utav 13 barsten.
1: Ja, och så att vi frattar mer neft i morgon. Hvordan väcker det för att hatta sig? Så Knut Simonsen, bra vi överstår och följa. Tack för det, Hesefer.
2: Tack så mycket.
1: Ja, så vi får bara stunder till en sang här som är klockan 8 och skulle för att 1908 och Tracy Chapman.

0: Och klockan är 9:08 här tar vi vid åter i morgon sent inne tar vi hard to out town lodge new over tape Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om åter läge. Det här var fint ju och just gott.
1: Det här var vitt. Och i kommande månad kommer bok och ut om Mikla Dalskirche som Snorri Brent har skrivit. Gav Markus Snorri och välkommen.
2: Jo, tack för det och tack för möjligheten.
1: Ja, och tack för det. Ja, vi känner. Hvordan nekvar kirche har varit steg i Mikla Dalskirche?
2: Det är faktiskt också goda spårningar. Det är att omkring sig 5, omkring sig 6. Och om man täller alla på så är han som nu ständer steg sig 1915 så är han nummer 8.
1: Och Mikla Dalskirche är gammal kyrkjebyggt. Den första kyrkjebyggt var byggt i 1646. Hvor är kyrkjesövan i Mikla Dalskirche?
2: Ja, hon faktiskt byggt 1646. Man vet att jag årstället och jag tar var nämligen att ett säkermål för höjre för inre kyrkjen där kan man komma till om man är löte. Men man råknar vid att kyrkjer är så steg i här i katolska artoi och reformationen och ja, 1664 är så ödlig för en egen kyrkja och det är den första, eller kan man det, vet man inte. Men till så värre att ta att nekva stegande häver man det. Och det är också att kyrkjer häcker och forskjellelser så vet man här är ganska värre en kyrkja. Men i Mikaldal häver kyrkjan alltid steg i samma steg. Så igen 1664 är det där och sen trädde in.
1: Och kvön tuttning har kyrkjan haft och kvön tuttning har kyrkjan i den här lilla byggt som Mikla Dalskirche?
2: Ja, nu Mikla Dalskirche är tagit byggt i kyrkjan att ta i 1915, alltså så här den som ständer nu. Ta vore kanske en 130 folk i byggt ner och det här är sånt att det är ett samlingsdag och inte något annat att färra till kan man säga var skola, men kyrkan till så är det som man har kommit till söndag och som skilja länder och nu är det kostnader och det är väldigt mycket det. Men till så är det här samlingsdag tror jag att man kan säga så att förrningar här var Luga Sjönen, här i Norge heter han Ekf Björkunen, alltså vanta folk och kvarta sönnen. Så man ville haft det här man kan komma till att tacka god över så nu bjärgar den frånkron eller att vi är god om värn för onkel som är förna stä och jag vill ju eisen för höra Guds ord. Och det som helt är eisen till att Eva Bick så ligger avskåren på mig gamla alla. La avskåren och här är ju berg och Fuglaberg och kort och så in och bara inte kött ut här har kött över det här. Så till men till kött kan tacka vara här nu mot eisen tande allt att halvans bära boiser eisen en bad och elvägre. Kosse kött kan vara om ta vita isne är för en pushbig Mikla Dalskirche för vita kosse kött och här och väckre kan brödas men det är för vara så samlingspunkt håll det och så fyllde och där är det inte näck folk efter och i vikten ta mamma säga och tar se att jag hade alltså och ja och det var en kostnad och så onkel då så är bara där tror du tystarna.

0: og sånn der rett kan det være på et 30 og 40 folk til okker ferie eller okker familie her ute, så det røylige forskjellig, men det som alltid at når man tåser vi sier her, tror jeg, det Magnus Eliassen, han han som organister og Daniel Eliassen, han klokkare og så det Egon Eliassen som tegner, at her ja, altså dette betyr alt for det her det så högt på idag og det gjør det ikke bare tog at det för det har jag gjort att bara små hoppa men tack en gavisk inför du och vi kallar galt just nu och kallar galt harran och allt det där. Det är helt fantastiskt att uppleva. Det borde öll uppleva att slåppa en tur till Vigdadals och vilja gå så att han och uppleva den fantastiska bara atmosfären som är här.
1: Nu nämnde du så här trutjar kyrkjetänarna. Kvön tutnik här vi så här eldsalen här fyra ena kyrkje som Vigdadals kyrkje.
0: Ja, alltså visst man tar ju tåsar vi folk och man ser det här som är gästabogen som ligger ute här i forskningen så ser man att wow, den där kyrkan är så väl drökt. Alltså hon blev gjort ordentligt standard 2011 men hon är väl helt under väl drökt. Det är alltså snökt alla stäner och att ja, alltså det här bränna så öliga fyrt att vilja att allt ska vara gott och att öll skulle vara lugga väl mot dig om det inte alltid är sådana här folk i kyrkan det är så men kanske som är det här sundatna sådana där men att det själver, det är faktiskt en sån här som det är trofästigt att ta med mot kyrkan och mot det är god alltså att komma här och det är en sån här som gav mig faktiskt hoskade till Heidiabogen är ju stor i den trofästigt det är en sanker som är tender, great is thy faithfulness och ja, det är något vi trofästigt alltså man ser upp efter mot god vi gör det för god men det är en ut efter vi sa en troskap mot det du som stannar i här och mot det fölkena som kommer och inte minst timon som är främmad eller det som är ganska första fel eller gester och så var det att jag är alltså du märker på en av en att du blir så väl mot dig du är inte främmad när du kommer här jag var här första fel när och så sappar vi jag ser verkligen att landet här var i april man i fjol alltså det är på en av armar ut och hej och hej och hej välkommen och så är det ägstning av timon som annars kommer till Hawaii.
1: Og en av oss her eldsalen hun tar vi til oss om kyrkjetennerne, det var jo Lucas Eliassen, og han var jo rettelig unger til han første før, ja, før vi hendte den her løykloten som kyrkjetennere. Fortell.
0: Ja, han er utenfor Mikladale, og han tjekker skola, og lærer til han så vel kjente, jeg sier kring hverandre, og Marius Johansen var lærer ute her i Mikladale, og at Trattlandese, jeg sier skola Trattlandese, men han tjekker skola i Mikladale, og Marius, man har sett akkurat i honom att det är över gaver, tonliga gaver och så har han spurtat en för han var 11 år gammal. Alltså det är helt otroligt. Jag började spela klaver till Eva Tjej och spela till Hanna Kyrkjö till Eva 15 år gammal. Men han är bara 11 år gammal, en smatranger, ska spela till denna godstjänaste. Och han är ägst den största på samma att och är sin trofäste mot det som Kyrkjön boar och det som Kyrkjön är och så innan tjänaste som kyrkstandare och han var organister och han spalte så ta en atoy och så satt ni så blev han så fast ansatt med det som jag alltså rävla stått lite att han blev ansatt i årstaden med kyrkan. Jag hade varit någon 2 för han var 11 år gammal. Men utroligt rätt för tablet Marius Johansen gifter och konansar hon var av Trattlandes sömplisch helt galet. Ta spalte han till Bredla, det hade rävla stått lite. Han nämligen spelade till jag berättade på tjänst och någon tonliga lärare och han är bara en av Taimon som har så trofast som nämnde sig här tror jag männar, Janne, Daniel och Magnus och Eion, att det här var Eliassen till ett namn Lucas Eisen Eliassen och här har vi finnit det kunde säga in vi man säger att han mår mig men att Papa Lucas med att jag Magnus eller också bara Magnus en sån eldsal han var däcknur här och man har fjärs år och läs helt om myndliga gott och hever ordentligt varit in i ojus ner att för att han är en vojärver över i björkon och vissa värld och annars så var han en sån häcknes med på alla matar och han tog det så väl att läsa att och en är grejen till att i kyrkan fyller håll trusjar när han fyller mot trus så skriver en präst där som är Thomas Jakobsen att han bara läser alltså, där han läser det här som tid för tyndelse. Alltså han, det man läser till en annan som skriver en prädning, men han läser att det här var just så på en så ärlig mat av hjärtan han in i, inte bara något man läser upp, men det kommer från hans egna hjärta. Och han har ju så ägstande ångtöj att han har läst det, så är det ju fasta bönor, men han har ju så onkel Bern bara själva också, ja. Men han har lagt det till ner och Lucas och så var jag så det färd liksom spjats ut och i familjen till via Vera. Tyskland och det tror jag som är nu tar ju resten som att familje och onkel en eller så där som heter Sigrun hon vet en helt skär och det är ändan Lucas som är nu och läser här ute att ta manklar, men det tror ju tysklandare. Och tror inte en eller så här för Robert. Så att här må han gå i alla mål att få hjälp är det sen från och ta jag väl ute så har vi vad sagt vi Magnus Göringer han organiserar kan du kan slappa av där du kan det spela för dig så kan du slappa av då vet jag det är spela vi är kvän från sånt annars nästan. Så att jag flyr för några med om jag sitter här och spelar ett lära vi är.
1: Du nämner Östen Mitchell Olsen och i Brottliga Andais Tullia och i sommar. Hva har du sagt om Mitchell?
0: Ja, jag kom, nu känner jag att jag är ute att känna Mitchell så nek bättre än kvart vi är gör. Men jag kommer ha några prat vi bara på så att tog in men var här ute. Och han alltså han var så intressant alltså att prata vi han tog att han är han bina vara klockare försöka. Och det var alltså isen i familjen så han var isen det här vi att vara tystnare täcker och klockare så det var alltså naturligt för han att han säger ja. Ja till det och han gör han bor kanske 20 meter på en linje om för tjänsten alltså det var så alltså stort ju honna färja han säger i gör inte annars sånt det lukar väl i färja han gav så det var lukat till och han gjorde det där och i alla stitt light kan man säga och så var han nästan försankare uppe vid Örkle och alltså jag förnämmer att alltså en att alltså sån alltså kärlek och trofasthet jag har alltid så fortäst som alltid är lukas med ut att det är så ska man kalla det för. Det är så vi på att det är så hejt för det bränner så för det är han. Men han fick bara hålla 2 år över klockan så inte en sån skulle arbeta så satt han bara där och stod klar för att bara 8 här morgonen. Och han har så dömt om det här att han vill byen och han vill vilda sig fyll och så klappar sig över. Nu stannar det efter här. Han ändå finns en äldre så här kan man säga en eka klockare och nu var han så färdig över allt för kött. Men det som tar som man säger hoppa på och vi bara att det är att onkel kan alltså komma att ta i och sätta ner att alltså Magnus är trusch och Daniel är fors och så det är ju alltså vi gamla män eller Daniel kanske komma när vi är men alltså det kan vara så jävla kött att onkel att han kanske fäller fra eller och det är inte att säga men han var kusser ensamare som trackar in och visste beina vägen så att vi och så kärlega till herran och till kyrkorna.
1: Snorre, tvär kyrkor är det att kallas ett husa kyrkor och i tänder byggt någon husar och syradeller och Mikladals kyrkor och i tänder Mikladal i och Tröttlandnäse. Samfärslemålagarna har vi inte alltid varit här som är som idéa. Hvordan var färras för till dömes ta folk av Tröttlandnäse skulle färra i kyrkor i Mikladal?
0: Ja, det är inte något länting eller något som var och kvarkonstämna kan man säga. Och det är bara klätter, det är väldigt tajt och gnarande. Men det är färdigt till gången, det är inte akkurat kilometrarna, men det är bara högt att man ser fjöttlarna och lojorna och bergen i fyra här som det skulle gänga i kyrka. Alltså det är helt otroligt att det är färdigt av Trattlandet, alltså familjer kanske, till Mikladals i kyrka. Kyrka är så stäger, som man säger, Jan, sedan 1646, så det är färdigt här. Och Syradelle här det så vi det alla husen orsaka där det är färdigt gånger från Syradelle och till hus där så TV alltså vitt kör en bil nu och till över ja så tror man kanske ändå ett affär och kör alltså kör som man kör man en bil och det är bara inte vi men det är visst affär när det är och rotska och möll alltså tänker till det alltså vi hade haft räknade kläder och kvarta så in och skifta kläder och sånt men alltså det att det som i allt är så fantastiskt och som vi som nu lever, alltså till att hej, vi är färre, tror jag att vi vill höra. Kan man säga att man vill någon gång så, höra till. Alltså det är färre nästa. Och det är något som, det är alltid ser mig så öllen, det är en sån liten byggt som att det är ett färre kyrkor och 4 byggter. Och så har man, det här var det som görs då. Och vi kan nämligen, alltså dömen, det här var nämligen till, och i 1925 trusht, att kyrkan fyllt allt trusht, ta värju, ta för det vi bad alltså det var vi en barskård så jag Lorvik och han där som bara det vi som man säger vi flyttas vi en liten bad in i land här av Mikladal alltså det är så helt otroliga brytningar men nu är det en tunnel alltså en tunnel inte problem och Ja, som det alltså det är ju brått eller nego är nu bara vi sammetla vi tätt några cyklar nu här. Så där då. Att det bara kan komma att fram att det är helt otroligt alltså hade jag. Det är en enkelt brått.
1: Snarare du nämner vi imiska tatter och imiska händingar som är farna fram och i Mikladals kyrka. Og i 1646 tar vi en avhøring og et rettarmal om utroskap hilti i Mikladals kyrkje. Fortell.
0: Ja, 17. mai og i 1646. Det er en sånn idé, ja, og jeg må kunne være haft mer skriftlig tilfell og se om det var årgodstjenestene, eller på et 18. godstjenest, eller når det var til hvordan vi er maimannet, da er hvordan vi er løst. Men ta er, jeg får se, alt apparatet her ute, det er sysselig med over, og her er fot och här är politi och forskjellige andra här ute till att det här är sägamal. Och man har säkert inte haft några andra steg att samlas då. Jag vet inte säkert det, men det kan man åtminstone valta för in i kyrkene. Det här var att det är för höjre in i kyrkene. Och det här är inte bara för höjre. Inte bara för höjre, men det är för höjre som danskarna kallar för, eller man sagt för otukta. Alltså det här är en giftkona som fjasar vi en huskadlig bygden, ja. Och det här, som det ständer här, och om man läser ting, skrivaren som fortäller för oss ner, så är det att det skapte förargelse i bygden. Ja. Och det är så inne i kyrkene, och man, det som jag råknar ut till, alltså vi är försäljande matning och när, och inte folkatällning över färgen, är en agent rätt, men vi får sälja några böndagar var här, några folk bor per böndagar. Så drack vi det väl en halv trusch folk. Och mat av kyrkene så som är fajta till det är så att det har varit sitteplats till 36 vuxen folk. Men man råknar vi kanske att det ska bli fullt, det är från sälja hämtning och nu kommer man kosta 4 eller 5 mans ärestan fra och en skrivare och så har det gjort det här. Och man först in i kyrkene, og for høyre begynner inn i kyrkene, og det er faktisk mer enn sånn, hva skal man si, ja, altså, for jeg ser det karmaner, ja, her man sier vi hender ned så her unge kjøftekonene, og den høyskattelen, at de vil begynne med å si sannleggen, som man sier, nothing but the truth, her og inn her, og det lover det så høyt og heldig det kunne, og så fører det ut i kyrkene, til å si, man vet, punkt 1 att det är en kyrka här och punkt 2 att det är en kyrka här. Och det är akkurat samma steg här som kyrkan ständer än i det. Och så följer det ut i kyrkan och så kallar det där samman öll och bygden. Ja. Och hvis det är väldigt trusfölk så är det väldigt trusfölk säkert. Då kanske jag var inte bötten över vi här, men är det så utanför kyrkan här. Och så bedrar vittnen om att komma fram till att jag ska föra penslade ut det, men det är för att folk har Jag var så här spelade ju sång samman. Lämna sig på tamma den. Men och inte gjort. Ja. Och så är det här att och så vet ni det här och så kommer jag fett lite så flyger kommer och säger att det här och det är ni att det andra här och heter som min man och så alla söker. Nu tycker som det juli 1664 så kommer det fyra att tinchu han också som vad ska han fem där som kommer då. Så blir alltså fett en domer och han Vi dømte at missa festen til oss her, og vi tror at det samme nøtter at flytta av landet noen her snur. Stakkast med over han som på tammatan, så det er det. Så det er liksom en sånn interessant søve av sånn, han er ikke langere enn det her, men det første bare lukket som så er i utskriften her, men det er en som ødelfører viser til at, ok, rattarskibanen, hun er ved her, og at ikke minst for min bytte vi kommer til, at kyrkje steger 1646, hun er ved så og så stor, plus til 63 folk, Och så var jag, hon är värre här. Och det är fantastiskt, nu som gånger köknen med direkterna i Böjkene, är att det ser helt trusfalken här byggt en kyrkja, alltså Arne 1664. Och kyrkjena stod bara kanske i helt trusfalken, tog att timbrer var vanligt. Och det hällde inte mer än det här, så det här kanske helt trusfalken kvart år här där jag byggt en kyrkja. Det är inte för att vi är så få puff, nej, vi vill göra det. Vi vill ära gode vi har byggt och hon ett steg här vi kan samlas då.
1: För var urskuren först och sagt när kom det?
0: Ja, det har varit att han blev dömd alltså att missa fäste och flita av ötne faktiskt. Och då det är sån mer som akkurat finns jag fäste. Han korsen finns ju där och man flita av missa som man bara flita av ötne. Han är inte gärna, men jag har inte funnit fram till kvar han så far, men det är så inte som en hansen och jag säger Tejbija land. Han skriver att syndrom där men inte mer än han vill ändra alla saker så vet att det här så är punktum, så hör man inte bara om det. Men det är väl dokumenterat att rätta boken är tök i boken. Kan man kan läsa kvart igen kvart du tänker skriva när du skriver.
1: Här är Östnen Händig om huskattlen Jekman Johansson av Stronton som vi har ett nytt och trus tröskast och möter inom bandet. Ta han gör det sig in av näkra Runarstöjner. Kvart är det här för en sava?
0: Ja, det är en intressant sava och det som tas man onkel sport med ska hatta vi en bok men det kyrkje mig att lära mig över tröskast innan jag gjorde någon stenar i sig ja det var faktiskt fejl på i detta samma på i var strandingar på i var huskallar mig att lära och vi i 600 och för så ett av över huson som är husapäter så läcker några tjej såna stenar ut där och vi stod köjer mittlen husar norrätter och till Mikdal så litja inte kan ta steinen men när går du kommer in och den första tunneln där så ligger sån steinrikva om man ner för vägen och till bänt ut backarna här och ner husarbetor han sitter här visst när nästa ja enast han lagt sig stein där när nästa oss ner en stein som är så ska han inte som man sen gänga varorna och detta du vet Petri Guðsbagand og så er det med andre sju bagand, det er stort, just de stort en jækker som tværundt i manns, kom, hver er tvær steinar og kjekk, va? Det gjør det så, det er bare 20 meter nesten fra her, som det er litt åmål og kjekk, det gjør det så, og det er døye som var Arjan skal valde oppi. Og så det sånn her, jeg ser bare i restaurantingen der, jeg vann Johansen, jeg var hjemme i Stronton og helt jævd, og om det så er, og i sørste i 1880-trykk, eller første 1880-trykk, da vet jeg ikke, men her er det for en av Norra-trakter, så gengar det for boi, det slipper ikke å boi der steget der, og så sier, så ferdig jeg snakker med det, for Køyra kom, Køyra en stein og kjekk, vel ikke, og han snir, jeg bare jeg kvann, men til Sofie jeg kvann, en er det Sofie jeg kvann, og henne er det Stranda jeg kvann, Sofie jeg kvann, til han som gjør det der, Køyra en stein og kjekk, og henne sier nei, nei, la være, men han gjør det likevel, og Lonke, der Arne kom mykla dess, da det Lonke den første olgan hentet, det var jo sagt at jeg ikke gengar varene, da har han rent, altså fjallstaven eller annet, og pujtjene fjallstaven, og fotablaget, altså han fikk, altså svar Lonke ta, men hvis vi sier at det gjennom mannen, så innevendt på mannen, altså han var, nå var han, og for hittet han en han en annen, og som skal være som rett her, og hin med henne, han kommer så ved løven, han ligger helt ut av bakken, og men, snir Sofie Ekvann, han fer så til havs, og da funnet fjallstaven som atter i Lorvika. Men hvor skal vi i båtene? Jo, tog at bare råkna vi at det kanskje det samme året. Ta en gubbjanser av Stronton, som kommer til han i dreime, og byr han om at skriva en solm. Og det gjør han så. 8 vers av danskon, og det til leie, her kommer Jesus til hennes ma, han skriver det til leie her, og det handler livet å skrive sier 8 ørnene, så lika som så får gubben vekk. Altså man, og en salmer, han fevde seg sinjan og tar i bøtjen kommer ut, at han har haft, at han tanker på seg løyvene og gjør det her, og langt finner han avværing ved at pojker den jo får i kjøkkenen fadableie, og han har helt sikkert hos om, hva skal jeg med det som er løyv om, og tog har han så, tids han avgjør meg til, og så gubben kommer til han dreier meg, og vempemannen han så, fer han så, ja, tar han så, og hin strandet jeg var hin som fylls vi innom, han fann en stor grind, på 1000 kveld, det kallte jeg fire, det så, tror jeg at han har 1842, og han lover til, men han renner rundt i bygden her, og råper grinda på, at hvis han, hvis grinda legger bein i Klaksvøk, så skal han, leta, han hvis man finner grinda landet, så for det var halvtid der, så fikk han kulene, en kule, og så har han så selt kulene, og pengene som han fikk for kulene, til gav han kyrkene, og kyrkene kjøpte seg tvær lestrabøker. Så det er bare å være en sånn fyra, kan man si, som har gjort noe godt fire. Så jeg bygde denne arbeidet.
1: Til Snorre, og i bøkene nevner du Østene vi, om det er noe vær Fredrik Petersen Prøster som vugte kyrkene i 1915, eller om det kanskje vær sandsprester, altså Evensen. Hvor vær det hessen spørninger i hverhøver røster?
0: Ja, det er Østene en transport. Jeg fikk oppgavene, så får du selvvandre at hitta ja, og det stod Fredrik Pettersson, jeg tror sånn, det var Fredrik Pettersson, det stod alle stendene, det stendene hjemme og stundet til Falkakirkene, og det er anker skriver om kyrkene Mikladale, så stendte det Fredrik Pettersson, og det stendte det hjemme og stundet til Falkakirkene. Jeg har selv skrivet om Mikladale kyrkene før, og jeg har skrivet at det var Fredrik Pettersson. Men, så får du ta som heter tugarit.fo, det är inte antennan som är inte till akkurat bänt nu. Så för hittar jag 1915, hukte alla förska blöjen i röknas och varor ta. Det är inte längre som det här var värre. Men så kom jag fram och jag stod på en norrlös nu. Norrlös, yep, som kom ut första ukan var i april 1915. Och Tyskland var ut 1915. 15 december och det sista norrlös 1915 till året. Ta skriva där en som heter D, skriver från vuxlene av Kyrkene i Mikladell. Og han skriver så at jeg går være her som skjeld, og at jeg var altså Evensen som prædiker. Ikke hadde året nevnt om Fru Pedersen, altså Evensen, ikke Fru Pedersen. Og han sier, han skriver en dag for at han tog seg om hva teksten var, og hva han legde den. Da stod han, det var interessant. Og så får jeg hitje etter, ja, men hvor var Fru Pedersen ikke her, ja? Hvor var det altså hjemme sen? Men det var jo sånn at hikker du i tjøkken til Malatikar og andre bløver, når ting er gråst, altså alt det var. Så er det til at Fredrik Pedersen er nede i Danmark, og i politiske ørenden, han var jo satt i landstingen, og der her var en sånn samlinger som tar i Hjaltøyer, og han av fonte i landstingen. Nå har vi hatt det sånn diktativarbeid, og at 15. desember er mye i Kyrkjøbøk, og torsdag 21, altså 60 er at han var, han til en eutkøvergræsle i landstingen. Torsdag klokken 2:45 alltid funnet ned, og ta eutkøveren til at Amalie, så han vet han leverer det, 60 er at han var. Men, det det ikke noe problem, man kan fornive en morgenflåferd og atter om kveldet, men ta var det å sikla nye, og det tok 5-6 ideer, og vi det 15 til Krukstøy, til 4 verarbeidet, og så at, det har alltid sier så øyelende om det, altså jeg påstand i bøkene, og kan gå til det for å åpne en mikrofon, er at det var altså jeg vil si en tog at Fru Peter har ordnet alt for seg, han var en prester kom inn for han inn i Nese, her som han var, og han er i Finnje, altså jeg vil si en som sette han praus for seg, til å vise hans kyrkene, så det tog jeg påstand at det, men det er interessant, alle gammel, jeg følte vi, altså hvor sier man det her, og hva sier de alle ting, og der er han landstingen og så her, det er liksom jeg kom frem til, og det er bare en sånn, alltså med parentes men intressant att lägga väl att man kan ja att i alldeles alltså även
1: ja outjust och du har resten stått läs över boken ett nu om ett slips
0: att jolla slips ja det är man har en syndra av humor det så att han boken begynner med en preludium med en bok med en kyrste och så ändrar vi en postludium men sista sövan är en förhållande vi postludium det är att det också kan vinna som nämnt nu tackar för Magnus Lesen som tar vär heter halt igen 20 så han det han var klockare ja så han är klockare han ska bara ringa till honom så just och så ska han nu insamling att jolla det han tills han är fotla fölke som är kul och då det insamling till framme för kyrkorna och han så organisen ser vi egentligen nu insamling och tar er färdspel för under första vers en psalm på 200 så för tunnel under efter talven och ständer helt nere har vi dopsfonten helt nere och så tar vi henne och så fär du och runt vi är så här talven ja och så gör han som är nere här vad det men bara inte är ja nu är det finns ju onkel familjen arbete onkel fyrdyka som heter ju som slips då är vi jag vet inte och jolla han är så lockar upp jag här och det som han inte alldeles tänkte på att ha den här gången att det var en sån som trusar knapp så får ju Jingle Bells från, right? Och han bokar sig nio stackar. Efter så här var säkert att halvan och vad händer? Slips och slär och så han döpfront när så att han stod och Jingle Bells för Joa och just när Joa där fotlar sig så gott där på stäva där. Och kan han göra sen tror jag där så spaltar bara mer. Alltså han tar matte bara simpelt bara gänga runt inte lite takte. Och han kom så runt alltså vi nej dig och onkel hej sånt det måste stilla han där samlar in i kyrkan där och jingle bells strålar ut där någon jag vet inte han slips där och så där så kom vi det första snäs tog och slips ja hängt upp en knarka här och första snär och jag onkel det brukte att nej därmed
1: så snar det här ända kunde du kanske läsa ett brott ur boken
0: ja jag tänkte mig på gott att säga att det tog att det är en man ser som organist så hemma ju att det är postlut preludium att det passar lite om jag alltid att det som Maria Sommersen Olse som präster vi bostad här i Västmanna hon är svibogenier och hon säger det så jävla gott och det är faktiskt den sista och ger sövande bogenier och hon äter ett lite kyrkjelig kan ut en anlägg och hon säger hon till att här skriver jag sådär kvalitet hellre än kvantitet En spørning er, hva en slik kyrkja og et slik kyrkjelig kan gjøre for framvis at utinna det som det sett til, nemlig av bo av Guds år og være ljøs i heim, akkurat det som jeg nevnte i Johan, hva kan et slik kyrkjelig gjøre? Maria sverre så leis. Det tøtning av Mikla ikke om at kyrkjelig lydig eller størst. Som han sier, så det kvaliteteren og jo mer at tøya enn kvantiteteren. At kyrkjelig utan mån til stöd kan utinna nekv bäst vi att häka om både följtje, vid glädje och gästla blötne. Och hon säger sådär att enda. Att vara ljus i heimenon märker just det att vi lysa fyra och glädjast samma vid åkara medmänniskon, bäger i gåon och ringon. Det här halvt det märker sig medeldagsgästum, säger hon.
1: När kommer börsen ut?
0: Hon kommer ut sist i novembermånad, så det här är näka glädjast en till, så hon lär att komma vid i jallasölen.
1: Ja, spennande veder. Snorre Brent, tusen takk for samrådene og blodjambir vi bøtjene.
0: Tusen takk for takk, Gunnar.

0: Hún er að lega vekkurt, Bergil Poulsen og Ólafur Hattun og gud gjør meg til et lydeljøs, minnes med rett nummer 522 og samarbeidsene.
1: Videre kommer vel ut i oktober måned og hestfjøtlen i Ero, etla Vera Nu Kjentjen, vi og kun Atranon heva vi Torva Lutzen. Han hever i nekvar ved Bønte og i Sira Deli og Streimøyten. Og god morgen, Torvald.
2: God morgen.
1: Ja, jeg vet at tid heva ved i fjallet. Gosse Jacks, Kjadikon.
2: Så okkon hever gengist vel. Vi tar var så utrolig godt folk at rete okkon godt fjallfolk og fjallfolk til fletter at lans egen eisne. Så jeg tror okkon ganger dette samleband.
1: Gosse større heien?
2: Ja, det 16 mersker i Syradala. Og han ber 330 og jeg sier, det vi svinket i Sinter, men hvis vi tenker det gamle festbrevet, så var det bare 200, eller 102 sier, stendte det helt gamle, og 2-9 var en fellagstarver ved hitfest, men i det det 330 sier, og 103-9, så det brøyting går i.
1: Hvordan er det teka ditt kvarjefer?
2: Ja, det rätt inte rimligt fra art till art. Alltså i fjol var det så hatt och medelliga gå medelvägt. Att det bästa det är värre. Men ta var tälligt tjockt. Och i år är det övrigt. Alltså i allt det är 35. Det är 35. I allt nästan det blir 35 långt fler i år än i fjol. Så. Men så medelvekten är minne, men den samlade vekten är tämligen nekpack.
1: Kvöj var det så nekflöjde i år?
2: Ja, det är spurningen om år i fjör smittar. Att man var i öjliga väl fyra i sista häst och så. Så nekvar är att han lämte två. Så det var nekflöjde två länder i år än i fjör.
1: Ja, du säger att det är näck och gott folk och så näck plejer det att vara som, ja, som är av fjattlig och flätta.
2: Ja, det som männen är tar gänga av fjatt näck var stäne. Så vi här var en femta man så det är aldrig en attle som kommer komma och säga. Men tutsje man och så bara och appar och onkel kone folk att rätt.
1: Och gavar hundar?
2: Ja, och gavar hundar. Den här var öjliga gavar runt där och omkrivet tvär ändå så det gänger öjliga väl för oss.
1: Jag hjälper till att väl att här var gavar runt där.
2: Ja, en gavar runt där, han är otroliga gavar, men han ringer runt där till bättre än och. Så det skulle vara hundar som akta och som doa.
1: Er heter en högtlyor här i Tjadikon Torvald?
2: Ja, och allmäntliga högtlyor. Det är akkurat som en potter. Det är bara rikt om man måste backa om. Han är allmäntlig högtlig här i Syradal, det må man säga. Men han är nog så karkig eller harpare om vetren.
1: Ja, Gustav.
2: Ja, så tar han ligger vid mestan efter och landar runt. Ta är harpart, ska jag säga, någon här i Syradal. Det är väl det yngsta att Ask inte kommer under tag. Men det är värre kanske.
1: Det här var som sagt värre. Gustav Jack, hälsa för
2: Det gikk vel, helt vel. Vi tok det lukket som i Tveimund. Vi råket det sikre først. Her er Forsjær. Det var i Nassøstvike. Og flektet det, men det var over 100 land. Og så tok vi, det var Fånefettle. Og så tok vi det norrere hjem, Tunklefjell og Morefettle. Nå høste en flett, så flyttet det.
1: Ja, hver flettet dit?
2: Vi flettet her i Syradal, og i Seier. Vi tar vel ikke det så la stilet. Och här Chattler byggde upp i Sejo så tar jag för direkt ut i Chattler. Sådana är vi ombundna att få byggt ut så vi får alla sejen. Men det är nog så älmarka i Ejstad vi räkat. Ja, det passar inte mer än, jag vet inte, 130 sejer in i Sejo som har resten då 8-4. Hej, man finns ju allt om det här så kunde vi arbeta sin där Örvesen. Och det här över han alla rom.
1: Och är det ditt flöjre som flätta? Du nämnde att det är folk som är vanvetta och gänga ganska flöjrestes och bär av fjattel och flätta.
2: Ja, ja. Det är vimmen och sysnabötn och vimmen tja Siktorsson och som han över rosamma vi och barndomsvinner. Och det här gänger vitt och älskkuler för. Jag bladde jag rejpa för om att vi flätt av fjärrsägera skälen till ett kvöld. Jag tror att jag nämnde det nu. Det är flätt.
1: Så det är en välsmord maskin då?
2: Ja, alltså det är helt men så fyllt till det på en arbetsinne mat att jag vill det har vært løst opp etter mye nye og hopper og boker og tomme, og så har det hangt opp og tomme nye rett. Det så negg lattere steder jeg stantet ved armen og krosset rundt i kynnen. Det har stantet pure oppretter og tomme etter nye rett, og lett jeg knæje og at det har sluttet bekven og halsen. Pure og mor, altså.
1: Og det blir akkurat lykke godt og lykke vel.
2: Ja, det har vært tomme. Det har vært ikke skratt. Det har ikke vært tomme nye rett. Bare til at kravet henger opp. Man vet hålla det inte. Det var tomt.
1: Och kan man kanske irra sig om att man inte längs igen har funnit på det?
2: Ja, jag vet inte. Först och för jag har experimenterat. Det var inte Thomas Eikholm och i Kvalvo. Här har det där forskjelliga runter. Och så är kyrkje på. Men här får det att hålla det av. Och det har prövat jag vid eisen. Det har tomt jag inte. Men nu gör jag det på hentamaten. Det är flera som gör det. Och detta är lika rörliga väl.
1: Gåse Skars og så hese ferdig til å nevne de akkurat om at det kan skal være bedre i fjøret enn jeg
2: Ja, ja, mye av vekten ja, jeg vet ikke hva det ble til. Nå er det en tro i 4 pund lakker i år. Vi vil om den til litt jeg lykke i 4-3, og kjempel om den klarer jeg akkurat så dant opp på 3. Knappt 3. Men det er nekst større til. Og jeg ser små i kjempel om den til 4 kroner, for jeg tar feil. Säger ni inte sålt, men det är min. Kvöj att det inte hinnas bättre i år. Jag har ju nekvast än jag till nekst läkare. Det har varit öljande gräs i år. Men jag vet inte om alltså allt detta regnet. Säger trövs det inte väl i regnet. Och gräs som växer är ganska som nekvattn. Det följer inte lika väl.
1: Och gosse vid Sölo, är det sällt och skulle vi säga läsare väckt eller är det mera kipa?
2: Tjocken är allt privatkontar och nekta att de har köpt faktiskt ödlar ner på kontor som köpte först för fråken i 6-5 så äldre då. Och så bötten är tjata hemma, men medienparten av kroven, de hänger här till decembermånaden kjöm. Och så blir det hänta i decembermånaden, halvan december. Men nu har vi funnit på, eller sektor har vi funnit på att sälja fäxt. Och det ser ut till att röjnast öliga väl. Det är öliga när folk som köper fäxtkött. Och här sker han att krav nyer och så säljer han ärskina. Efter väkten på detta krav gör vi. Och det är inte öliga väl. Men er uppvandrar vi tog ju att fäxtkött kunde man inte äta fäxt. Tjocken blev allt rässa och torsk. Det var smadrång.
1: Det var röst när jag tog sig om aura och ta gångst ett lär som man går sig att släppa över dig. Men jag tittade oss inte här.
2: Ja, ja, nej, hatt det är det snackar vi släkt om år, det är bara fjölmil, det är hatt det fär. Det är så yngre falken, det tog inte att få oss vitta, och konan och hon gör det ett ordentligt försök en affär, och jag var inte gossen när år hon gör det, men jag hållt under år och kortet där så, ta äta till Eli här i landet, Eli säljde det så. Jag var inte, hon arbetade som tjurta sist, och ta i hon gör det upp. Det som hon fick på sig ut och det var det samma som en kvällbacka var här och sjukhus. Och det gavs de kött vid.
1: Du fortalte för mig, Torvald Arvi Birja, att nu är sonen en gönt och i nekvar att han är men nu är det ditt på ett om, så nu är det 1000 gånger att han har honom. Han ivetöker ju gärna för några år så igen. Hur ser det
2: här? Jag måste säga att jag vet inte hur jag ska säga det. Jag har alltid er privilegierad över allt. Jag har alltid drömt om detta och jag vill älska det. Jag finns vi att det är kreatur och gör. Och så tar man äldrest och ja, Louis Behausen är avbjörngar så jag fick också att drejast vi. Och så kunde jag läta det till sonen och Aloika väl inte släppa det. Jag vill vara vi uppe i oj och här var bergebött, sviarbött, appabött runt om morgon. Ja, jag följer mig privilegierad igen. Det är helt ena standard. Jag vill öjliga glädje oss.
1: Ja, vi har tagit oss en tur att fram om i mest i samband vi heter att färra fjall och flätta och gåa väckt som du ösne säger. Och det är sannolikt ösne vi gåa väckt i skåpen till att skriva i Facebook om hända ner över hans stora väckren som här var flättor och han var ösne i ett av övnen och tog in den sändningen här i utvarslunda mitt i Ujjar. Är han det största du varst om?
2: Jag hade nektans där stevat om. Alltså, jag har hört om ankra veckrar, ankra är i Kvallbock, och så han har haft en sån i Köttlund över haft öliga veckrar. Men så tunga veckrar vi ankan de hört. Och nu känner jag lite sen där här som männer, Åsbjörn och Tair. Och allt är pura visst. Jag såg det kreatur. Det är för ankan de är backast. Alltså, det är enkel, det är för gott i beinen från första dag jag är. Och så gänget att bära uppe efter uppe. Och jag har alltid ägst att här gärna nägg vid bajtet. Alltså, här flytta där mittlen bajtet. Så här har alltid rätt och gott gräs. Och att det är något helt, helt särligt att du ska få en sig så tungan.
1: Hur näkar sig att det här näkar inte över närhändes?
2: Jag har alltid den tänkste till att hon har varit 118 halvtid. Och så hade vi, jag hade vi haft 5 eller 6 över 100 pund. Och det är alla familjer vid en annan, alltså enkel pappa eller appa eller till på så välja en familj som skärar i bostadrum. Så det må vara vaxra läge och genene som gör det.
1: Mitt färre är att stäcka här och tacka för att du vill vara vid och i morgon Torvald Lutzen.
2: Nej, det var så lite. Bra tack.

Det är Sheryl Crow, jag ger nästan tonåner här ikväll. I morgon skulle jag säga. Och här tar vi alltså GMF i Hesper. Så jag kommer att rätta om en liten löt via TSVS. Så det är bara skriven 2240. Och som sagt, Out of Our Heads vid Sheryl Crow. Senaste tonåner i morgon verar vi förska fri och sejum. Så virkelig vi finner vindu i seglene og flatlandun, og esne i fargjon, gjør meg fri.

Och nu är klockan 6 minuter i vår nocho och Askronny är känd inte en tidskriva och vi spelar och till er så vant tryckas till er vid Lorsdära Inchon. Och ja, skriv egentligen till oss här till Dovatöra och en sang nummer är 2240-00 och det första Inchon är till er och kommer och är som allra första vi färre att skriva i Stentor Goa Morgonvästeren. Kan jag släppa höra Take That vid Sanjanon Feel My Low, tack för det. Och nu färre vid att läsa för dig, Sanjanon Take That, och här har vi Michael Patrick Kelly som gästa sankara. Don't

Det var Forge X, vi tar då Maria ja, William Spalter för önare appadotter som kallas Maria och hevor för hengar det och det. Gåspel Sanchin läraren just dotter för ötlån läraren som sitter hemma och ratta uppgavor och fyrröka sig till undervisning efter hästfrytuina. Tidjer och ett gott och tuttningar mycket arbete. Tack för att skriva vi kommande i ösne och jo, hända Sanchin färre vid att höra.

0: Det vore dyrare och dyrare för att lassa tankan. Bensinprisen är färden uppa 15 kronor och 6,5 euro för litren och diesel 16 kronor och 38 euro för litren. Och att hitta sig husen kostar nu 13 625 kronor för 1000 liter av olja, köper du frammakt eller FO. Og i var seg samgångan at det var så dårst at nei å være stryka morvistjalte og i truttjar manager, for jeg vet at følte stål som var ytla spært futjarlige. Men nu er prøysene for en langer opp, så igjen løktingsvele. Men atle samgångan er gjerne nekka for jeg lagt å omkja føringen. Vi tar hva politisk åreskiftet om alle, og til bretten ut det, velkommen! Men åren vi kommer til støvna her høyma, så lat han hitje til store myntene hvor støvann vi oljeprøysene som hun er. Til det snur seg om penger. Olja penger. Og ta i oljeprøysene hakker, så merkes det kring atlan høymen. Sånn som tøyene oljeprøysene hakker og nekv, og en større parter av frakrøysene å finne i mestre. Tøy, krutje mittlen USA, Israel og Iran hever skapt støren utsikkeløyke av alt jo oljemarsneinen. Og særlig Ørsted, her finner jeg avgjørende tøtning. Hormosundet. Hetta smæla sundet mittlen Iran og Oman en av tøtningarmest og farløgnen fyrir olje og i heimenen. Vanliga fer omlag en 15 går av hemsens olje og tjøknån sonte. Men Iran har nu funnet større møvlega at avska færsland tjøknån sonte, og TV skapt 8-4 at minne olja slipper ut av hemsmarsneien. Og ta i økten for oljetråte vekser, ja, så hakkar prøyseren. Men tilsperre i myestre at oljan i våren en parster av størpolitisk konstruje. Russland i røysen i en av største oljeframlegeren. Og i syste vik å komme fram at Donald Trump har gjort en avtale ved Vladimir Putin om russisk diesel. Enda målet å få mer brennjevne ut av marsneien, og her vil lagt om trusti av prøysene i USA. Men henda første vøydingen røkker ikke lengt. Ikke en gang til et samtidig norslo av diesel i USA. Tøy spørningen hvordan større mån avtalen og verleggene kan gjøre. Og for Donald Trump det ikke bare spørninger om olje, til også spørninger om politikk. 23. november vil miskøys vel i USA. Og ta skulle amerikanere med til andre takke støv og til, hvor skal de ha møyledene i kongressene. Trump hever lov amerikanere noen bedre fortjellige omstøver, men og jo vi at oljen så dør, så gjør det troplere at halte til lyfte. Hvis det ikke bøgnløs avvarsker oljeprisen her hjemme, så lærte vi oss dvølge ved miskøysvalget i USA, her oljepriser blevet det største evne i velstrøynen. Og tog med Donald Trump finne en sinta bok, og for først det blevet ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky, sier Erik Løksager, støttmålerfrøyngård som fylte vel ved amerikansk omvidskiftet.
1: Hvis du hikker etter oljeprisen, så hakker han jo øynene i 18 at USA, Israel, nå blir av Iran i februarmannet. Og hvis du spørst amerikaneren hvordan tørhalte hevskiltene av de høve oljeprisen, så halte det til henne nærkjøren om å leve av Iran, som årsøkjøren. Og Trump och fyra mest av Trump själv och som eller som i flotchen röjna nu kommer vi en erfortelling om att det faktiskt är Ukraina som har skildna då vi att ta gera la fram i alla orskuversen och Jerusalem.
0: Tui hevet här så stor en tuttning för Trump att oljan kostar så lite som gör lätt innan missgöjsväle.
1: Det är bonus sammanhänger mittlen oljebrusna och från flock väljarna fyra sig. Det var så att i oljebrusna på höger så geva väljarna fortsättan skyltarna. Skylten det inte allt är fortsätten som bonus haver skyltarna då men så är uppföra kanske väljarna sig att till öjna og alene forskjellen og flokkeren til forskjellen som fer skyltene, og mye vel være nå om noen få viker, og alle velgerkanningene er bent av at republikanerne standa for en nok større tape, og det kan, eller det kommer aller helst å gjøre at Torre kommer med samme ordene i ombudsmannen til noen. Men mulig øyne i senaten som annars er hoksende for kanskje bare en nærsøgjende. Hvis du bare hikker etter av søvnene, hvis du hikker etter underfaren velen, så er det en bøgnøy sammenhenger midtelen oljeprøysen og hvor flokk hvor flokk er stendt seg størskast. Det er flere forskjeller for som har brent seg av høven oljeprøysen. Mitt landet Obama i 2017 har vært oljeprøysen her. Det har vært veldig oljehøyere da, og det har tapt oljeprøysen og sesser og mye velen om det är och det var då jag sårst hem upp till första väl utvecklingsstöd och det måste faktiskt kosta Obama eller det ta sig ut till att kunna för att kosta Obama att väl ta utvecklingsstöd men oljeprisen var så nere på en annan väl och han vann. Vi fick ju att det västern fejde lummes så tatt man att Russland lade bara Ukraina ta var oljeprisen och sin olja höjer och ta av demokraterna inte heller inte själva väl av mig väl. Och samhällsväljare kan inte någon så är det här den största faktorn för hur Trump häver så låg underlag. Och här spelar orskoprysner, alltså prysren av brännjämnen, där är torfettlaterbilen och prysren av diesel som de brukar

0: Ja, alltså allegiant för den flotten som sitter vid valt någon och republikanerna tar här valt att bära en större här för sedan och tar valt att bära i ombudsmandation och i senaten. Och visst så färst in och hycker efter undertöpningen till Trump och utav en ökel till staten så är han under 0,3% och i nästan ötlån staten. Han är ganska nere 40% i nästa staten och helt nere 30% i nästa staten. Och välen de skulle vinna mötvis undertöken till Trump kan man säga att väljaren han ska vara väl, han är inte nöjd vid arbetet som Trump ger, men han ska söka mittfingrar och välja att ta upp kanska välen och kört man är nöjd vid arbetet som fortsätter ger, och vis, alltså vanliga traditionellt så hör det inte ver på tammatan, så hör det ver så att vis fortsätter er ett land omtöktor så fær flokken som nøysen ringt vel.
1: Og så her i vikene, eller sørste vikene, så hørte man sånn nødt til avtalen som Trump har gjort ved Russland og Putin. Hvordan er denne avtalen, hvordan er det møttetjen i USA, og kanskje særlig av backlanden til Trump?
0: I morgen, eller utgjør, har du haft republikanere, altså jeg vil si flokksfellere til Trump, ved å gjøre det og kritisere disse avtalene. Og til er selv om Trump, ofta när vi har lagt runt för att vi är vinnarliga mot Ryssland och Putin, så är det framvis en nog så stor skepsis mot Ryssland innan det är republikanska platsen. Och väljar, alltså amerikanska väljaren, han dör nog så väl att söka att det är som gånger fyrer sig. Hvis du hygger efter kanningen så visar alla kanningarna att det, alltså, tar Jeva Trump skyldna för huvudprisner vid det att han lever i Iran. Jag tycker att det är osannolikt att väljaren för att sådja hetta som många går runt att få prisner att fettla. Och här kan man också nämna lyfter till Trump och Majewa för en önsdag att välja $5,000 om republikanerna vinner att väl i ombudsmandationen och senaten. Och här har alla väljarkanningar en vurs till att väljaren tror inte på det. Vissa prisner fettla, vissa färre prisner fettla, så trycker vi att det kommer att ha en avskan. Men det är kanske också här som det är viktigt att lägga detta hur störst skrattle kommer att bli. Det är också större månader om demokraterna vinner vid 20 stigen eller när vinner vid 8 stigen. Om de vinner vid 20 stigen så kommer de kanske färre in och vinna sessor och i näckna som staten som Trump vann öjliga samförande av världen förut. Medan säger på 5-6 stig ger att de vinner morgonen i omspanningen. Men jag tror inte för morgonen i senaten.
1: Men nu närskas det här väl alltså att vi tillslängt väg. Det är kanske 2-3 dagar till vi har ett misskås väl. Hällde du att Trump klarar han att få priserna olja och pressa ner till väldagen? Vad ska han göra för att få priserna ner?
0: Alltså han är ett kors i handen som öjter att göra en avtal vid Iran. Om att ända krutch och att öppna Hormuzsund åter för vanliga färsel. Att det är ett ting som han kan göra. Troblösen här är så vi har nöttra att göra en avtal och det är osannolikt att Iran vill alltså, göra en avtal som är särskilt god för Trump och för USA. Och här ska man minnas till att Trump får ur till chattmarska avtalen som vi är mittlen Iran och USA, som Obama fick lära. Och han var öliga kritisk i mötvis till avtalen, så det är östendur spelar till stoltlökan till honom. Att han vill inte föra in och göra en avtal som fjölmännaren för kommer ut och kritisera och säga att det är en avtal som är värre än en avtal som är fram och ontan. Så det är inte särskilt sannolikt att han brukar det här korset, men det är ett aktuellt ting som han kunde själv kan göra. Men annars är det så att det är årskeprisen till öl ofta alltså externa faktorer som gör sig galdande. Det är inte alltid att politiker och forskare får att göra så enig vittiga, men det som är så avvärst i hetsföringen är att Tala man kanske välja

0: Men hvis du hikker etter velgerhandlingen, så gjør han Trump-skyldene for prisen, tog at han lever av Iran, Arne der grunn til å ta våre prisene under kontroll, da var det ikke særlig høy. Og det et bøgnet samband mittelen grunn til Iran og tar høve alle prisene. Så det var ringt, det er tidlig som det var ringt til Trump at samføre folket i Amerika om at han ikke øyer en løyklot ut av den høye brusen.
1: Det var misgeis i mai måned at løgtinget samtykte at strika mer virkjaldi og bensinne og diesel for at lagt om til folket tog brusene våre blivner så høyere. Loven som strika i mer virkjaldi skulle være galtande til den 31. juli. Ta skulle landstyre mette om støvende atter, lovet i Axel V. Johannesen, landstyresmøver i Futsjermalen.
2: Ja, støvende vi til høy i oljeprisene sammen, da vi kommer frem til Aulasøk eller 1. juli, så må vi takke at det er opp til Nutsja Vittgjert ham. Til Trangene, vi omvittet høy i oljeprisene, så vi da begge til som kører bil og huskene som har oljeprisene hardt rakt, og vant til Østene 4 at det kommer å få av prisvøkstre øren vørum, tror jeg at det er avvarskar, så å si, alle framvarslen. Så her var det nødt til å stå over, og det her er vi da vi gjør til det tog i landstøren om hva vi da gjør om vi får inflasjon atter, og fyrkjene i børgen være hardt sagt av høve oljeprisen og høveprisen annars.
1: Ta meirvis skal det være strika, kosta i bensin 14 kroner 19 øyre literen, og diesel 14 kroner 16 øyre literen. Og i det det prisen vel hekre. Prisen for diesel og i førjen i det 16 kroner 38 for literen, for bensin prisen 15 kroner 6,5 for literen, og for gassolje eller brennolje som åker som ikke har omlagt til grønne orske bruker at hitte hjemme vi, prisen 13 kroner 73 øre for literen. Prisen i Danmark ligger nærkere kroner hakre enn til åken, men prisen i Grønland vel minne enn til åken. Og i Grønlandi, her ongi avgjöld eri og olje, prisurum fyrir diesel 6 kronor literen. Fyrir bensin 5 kronor og 45 øyre fyrir literen, og fyrir gassolje 6 kronor literen. Prisurum her heima så statt gåar 8-20 kronor meir enn grønlensko prisurum. Åker hefa MVG og allar oman fyrir nevndu oljeutrottur. MVG 25% av prisunum. Ta mestur at tess hakri oljeprisurun tess hakri inntökan i landskassan. Og så hefa okkur punktgjald og oljegjald. Hesi avgjald variera allt etter hvordan vöran bølka og i løgtingslovene om avgjald av framlæslo og innflutning. Punkt og oljeavgjald av diesel 2 kronor og 20 øre literen. Og av bensin 30 kroner literen, og av gassolje punkt og oljeavgjaldet 1 krona fyrir literen. Og mogre hitje etter prusenom fyrir bensin, og av 15 kroner og 6,5 øre, så fyrir landskassen 6 kroner og 90 fyrir kvön liter. Landskassen færsåstat nærum helmingen av prusenom fyrir literen av bensinet. Og i store flottningsfyrirtøkene Smyrlein vant at de avbjørende tøyer fyrir framman. Smyrlein hefur trutjar vöruflutningsbilar, tutsi lastbilar og omframt ferarskipen Norrune, eisne farmarskipene Glivursnes, Akranes, Mykines, Estnes og Kvitanes. En mersja de ikkje nekra minnsing i flutningsnån, sier stjåren i Smyrlein Jens Meinard Rasmussen.
3: Sist år da kjøpte vi det som vi kallar för MGO, det är dieselolje till kip för under 40 kronor för tonse och nu är prisen om för 90 kronor så det är en väldigt stor tydning för kostnader och skyn av att lita guss.
1: Kvar händer bunkra till går?
3: Ja, vi bunkra för det mesta vi hyrsa oss och i Rotterdam, men vi bunkra det kommer för det vi bunkra för med mest Åtterland. Så det är mest inte flottningsprisen i tvåfaldar, men olje är olja stora parter av kostnaden vi har räknat kip.
1: Hvordan er det nok for gang til å ta ut i vår kundene til at kostnaderen er dusk av så nok for flottningen?
3: Ja, altså, jeg husker at høyeste kostnaderen, han vil før du går av kundene til tilbæring som kan betale det systemet. Men jeg har alltid at du kan si at altså, hvis du flytter en pakke kaffe til førjer, så er det notfallig en lydelig parstre av kostnaderen som flottningskostnader. Det ska ta sig att oljeprisen är hackad så blöda dyrar i öppna lijen i framvärldskedjan så allt torskar. Alltså det är ju tändast att köra dem som flyttar men det är snöja framlägg över det torskar inte så. Så det är en negativ effekt i flera lijen kan man säga.
1: Mest jag tycker det är att en minskning är över i flottningen.
3: Nej, det halter vi inte vid sådana här minskning i flottningen vägna oljeprisen. Det halter vi inte vi kan säga. Men vi såtja, eftersom vi köper själva flottning och såtja är prisen i förhållande till att den är gott. Och det är av de stöden som är oljeprisen. Och det är ganska särskilt, alltså vi såtja, tar vi ditt kött i prisen av marknaden så såtja det ofta det bränt spotprisen om, för det kostar en ton av olje. En ton av olje, men prisen för diesel är hackar lotfaskliga nek. Och det är ganska särskilt att vi att nekvarsen är raffinaterien och ner i rakt under prisen som är mellan Russland och Ukraina.
1: Og du hørte jo i det vike, altså jeg halte det er en eller tre viker så igjen, at Atlantsflå, at de mestet ikke nægge til at her er en prysøkning og oljeprysning, og tog at de har kjøpt inn for et helt år frem i tog, halte jeg. Er dette nægge som tykker jeg synes
3: jeg da? Jeg flest flottningsfyrtøy arbeider vi har kjøpet mer og mindre nøtten inn, men et hedge, som vi kaller et hedge av prysstrykker, men detta tror jag ska ju vara så länge nu så jag tror att vi att det är inte långt så är det flesta flottningsfyrtöker som stannar där vi fotlar och vi fem och så det är avgörande tror jag för framman till att detta tror jag ska ju bli rattlig hög på just nu är så länge. Så jag kan kanske bara lite att säga att en mat som vi drar in är att jauna prysning till vi att det tror vi där investerar i lite stor i två nytt skip som är det brenner minne og har en ekstra kapasitet, så det er flere enter av flere kostnader. Så det er jo litt for nødt, kan man si, strategisk tiltak vi har gjort. For jeg velger på en måte høven og lykkes. Velger på en bedre måte.
1: Nå hører dere om og bretter noen i det, at prøvstrån for både bensin og diesel og gassolje er øl og laver i Grønland, det er muntlig førjon, og at her kommer det av at her er jo ikke avkjølt. Hef du några mening om avgjöldene som är här hemma i muntlig Grönland som eisen är ett land som ligger fjärskåd och som här man eisen ska flyta allt till. Hef du några mening om man kunde göra större över sig här?
3: Nej, det här är av politisk nivå och det är inte så mer än några mening det här går men jag vill ta och säga så jag hade inte att det är skiftande flytryck är gott för det länge löpnade. Hvis man atler gjøre avgjørslakkene, så er det bedre å gjøre det permanent og gjøre langt tog og skreis som affære. Ja, fær til rett og lagt etter tog. For vinnerløv som helst, så tykker vi det er viktig at man har forutsigbarhet til kjøkkensikt, forutsigbarhet og kappinger for TV, det er det som vinner alltid etterspyr.
4: Velkomnar og utarstående Eirikur Jakobsdóð løgtingsmaður fyrir tjóðveldi og Helgi Abrahamsen løgtingsmaður fyrir sambandsflokkin og formaður í fylgjarnefndini.
5: Takk fyrir.
6: Takk fyrir.
4: Til dýrari og dýrari að fylla sér tankan og hvis við roknar prísin så er áhuga vist 1 krón og 37 fyrir bensín og 2 krónur og 22 fyrir diesel samanborið við tá í meirvirðisgjaldi var strika í maimanna. Helge Abrahamsen, fyrst du om på samgången här. Skal landet vara en hjälp i det här nu prysner i färsarna gå upp?
5: Jag har alltid själv varit. Man ska alltid vara öjlig efterhållande vid att för in vid stolen. Tog att vi inte ska förhända. Nu var det i USA för 2 veckor och så igen. Och här ser det till att USA brukar vid det av sådana oljegomslån. Fyra halta prisen nere, som det har blivit sagt i inslagen här, det är allt fyra halta prisen nere.
4: Men prisen är hacka av vår rattliga nek, och nek faktiskt är 5 månader 17.
5: Men det som jag säger, det är att det här hälter bara till myväl i USA. Det är det som allt gånger ut på sig av Trump. Och det här gamsla är tajomar, ta kommer att ta in av marsnäget och färre bjäva mar och ta för prisen upp. Och det tror jag säger att vi skulle inte råkna vid att prisen för nio Och hvis vi får in en stol, jag nu nämnt att det är vitt stol av sommar och han är dyrare nu. Men han var uppe att dyrare sköttene. Alltså spårning är alltid kvar i Pynemars och när ska man in? Jag halte själv.
4: Ja, jag brukar vara vid helga så lär han höra Erik och jag stå och ska landa vad en stol i den här prysningen så över.
6: Ja, det som är alltid nog så avvärst, det är att ha den här samgången med en kipa som är nu, ta sötta dig ut någon samgång och kjäle, att fyra bestiltök skulle då sättas i värsk för att hjälpa på stövna tja fölkje, så sätta dig några avtök i värsk mitt i sommarferierna med en folk i färgen här och fru och turister är här. Lovar inte åkon att komma vid åkare uppskotten om att tjäna
5: några värsk
4: och istället nu är vi stannat i halvan av
6: tåpor kvart
4: halv tusen för tjåhåll det ska göras.
6: Jag förklarar det för dig.
4: Görs väl.
6: Vi har haft ett uppskott om årskoisköjde, om att hacka till vid 2000 kronor i år. Och vi har ett uppskott som värt till pendlare om att hjälpa dem vid 1100 kronor. Årsäk, barnlös årsäk av oljeprisnån. Och de uppskottna har samgångar fält. Vi stannar framvis vid de uppskottna. Bara om att ängra vi nästan när vi kommer vittra mot att nu tar det samgångar när jag kommer att ta en uppskott någon till att det snurrar sig bara ångsträckna om att man inte ska göra det som anstånden vill man ska inte, och man lägger kanske inte köra när vi går till följt i färgen som höll och samståndes fär till att hända nu kärna att Orskoiskade som är en kipan som har varit i flera år därför att fälla borster och ta för att vara öliga trobolt till att ta en mån som är ringas fär i färgen och det säger här Jarbrandsen till att det inte gör när vi
4: men det säger Erik och jag står två helter som anstå och tänk med er att näka ska göras.
6: Ja, alltså vi tar av ett helt sujan, faktiskt sujan i var, vi var samt
5: i samgång.
6: Vi var samt.
5: Sujan det kom i anstå, inte mindre
6: samgång. Vi tar av samt i samgång, att la tyna om, att sujan oljeprisen far upp, oljeprisen bryar jag färre upp under välsrynån, ta var vi samt i samgång om man skulle göra några attök, vi tyllt om man skulle göra några malrattar i attök, och inte göra attök generellt till öll. Samgång av alltid göra några stort attök som var generellt till öll som kostar en rikva pengar, men jag visar att lät oss göra några malrattar i attök till dig, här som heter Jermol.
4: Tack för det. Helge Abrahamsen, ska man bara boja? Ska man inte handla?
5: Nej, alltså, det är att när ska man träcka till? Det är klart att ta i stövan till att det är faktiskt kallt så man ger åt landa. Det som är bara
4: rejst. Men Helge Abrahamsen, hur var det så tydningar mycket för 5 månader så gärna?
5: Jag vet inte tydningar vi ska vara. Vi
4: gör det till samgångskälet, till förutsätt i värsk.
5: Jag vet att vi gör det till Frans, då blir jag fortälla mig det. Och jag säger att jag vet inte tydningar vi ska vara. Vi gör det inte till samgångskälet, om man får just
4: det. Var det en fejler?
5: Nej, jag vill inte säga att det var fejler. Vi är den här samgången, och vi har kanske imiska möjningar. Om det är inte med det här, och resten av vi tänker att det är det vi gör det här. Det är inte här vi gör det. Trobolagen vi agerar tilltök är att det var ikke større med fremover. Altså, hvis vi gjør tiltøk nå, så vet vi ikke, vi er oppe at det dyrer skjøttene, hva kommer man ta? For jeg kommer alltid til som jeg ferdig at Sverige og Arne Bresmea. Det er til at ta i faktisk det kaldt, så nå hvis man gjør akkurat. Men problemet er, ødelsen her er at det er gang for skjøttet det grønne årskiftene, og vi skulle ha faktisk skiftet ivet til
4: grønne. Vi får komme alltid til det grønne årskiftene og løpte om, men du sier ta faktisk det kaldt, sier ta faktisk kaldt i det.
5: Kan jeg slippe svære livet, Frans?
4: Gjør så vel.
5: Takk. Du bryter av som misser trøyen. Det som jeg røyner forteller er til at vi skulle røyne for folk å føre ivet til grønne årskiftene, Och hvis vi færre kvære for oljeprisen hakkar og hjelper dem ved å kjøpe olje, så er det ikke noe som fremskunder til prosessene. Og en gang er nekk for sånt. Vi rønte å gjøre noe vidtatt og nassøyene velskøy, vi finner noe kjøk nå, vi er nekk å møte med alle fra mittland anstående. Så kom anstående til skulder av ære løsning, og her kom ikke vind med opp. Og hvis vi ikke får gjort noe ting av det grønne årskriftene nå, og bare fra stålet falt ikke kvære for prisen for opp, så henter vi ikke mer til økene, og prisen får bare øynene.
4: Den grønne årskriftet for å komme etter til Øysene, men bare etter at MEG-frydøkene av bensin og diesel får urkyldig, altså da vi kom inn i augustmannen 1. august, da kom anstående vi en oppskott om å hakke årskriftet, tok han sånn at det var høyre og brått her.
1: Anstøv og flokkene og tjåelde og kjølstøyre kommer miskeis i augustmannen via en lovar oppskott om at hakka orske uiskøyde for jeg lagt om tja etlasbert om familien, nå oljeprysene tidligast halte fram at vaksa. Skipanen vi orske uiskøyde kom annars i 2024 og var tøyere av marska i 3 år. Orske uiskøyde fyrsåstatt utgilde vi årsskiftet. Og i 2024, 2025 og 2026 hever orske og uiskøyte over 5000 kroner om året. Og treten for å få orske og uiskøyte hever være at huske og i meste leie skal ha en inntøke av 300 000 kroner og ikke eie nærkere åkne av tøtningen. Lovar uppskottet til anstående i august vil de hakka orske uiskøyte til 12 000 kroner og sette inntøkkemarsje ur 300 000 kroner opp i 300 000 kroner. Men uppskottet var felt vi ærevitser i løgtingsnån. Landstyrsmævron i Futsjarmalen Axel V. Johannesen var i tøynden 14. august og grunnet fyrir kvøy uppskottet fra anstående var vreka og lovet at samgångene for å komme ved en uppskottet i hest til Futsjarlige spørt folk om oljeprusner halte fram at vaksa.
2: Fyre måneder er kjønnet til han at til nekk huske som er Futsjarlige spørt så får en akutt av hjelp her og nå. Vansen kanskje om det rækker 100% rett til jeg skal vøyte at vi oppskåter noen til man bare ikke rett inntøk om til folk som ikke er rådrøslån.
7: Men om oljeprøsene er for å holde frem ved hakka, er et fyrebils avtak som bare landstorsmannen noen, det er ikke om man for å enda skoet og i hest.
2: Vi er ikke etter om det nøye til å gjøre et oppskått, og med det nøye så er det gjørst et oppskått.
7: Er det ikke mer avtråkende enn som så?
2: Jo, altså hvis man hører at oljeprisen høver til verre, men oljeprisen skifter alle tøyene. Nå kjører tøyene finker vi til meg, nå får vi tøyene etter og i neste måned, som kommer å vise for at vi kan til prisforsikkerne i samfunnet. Men som sagt, vi fikk etter støvende, og takk han vel være av landstyr for å komme av i omkron.
7: Sambarst oppskottene skal opphatten vekse ur 5000 og opp i 12 000 kroner, som sverrer til en eikajotten av 3,8 millioner kroner.
2: 3,8 millioner i kjølens her er nok ikke ringt å finne, men nå kommer det etter eget hjertene omfører om ikke så lenge tog. Og ta er det ofte en negg som er til negg og det hjertene bare penger til.
7: Så sier selv at 3,8 millioner kroner er kanskje ikke så ringt å finne. Og med det her er en stor hjelp for familier i førjen. Hvorfor er det ikke bare å gjøre en eget hjertene til dette og takke under ved tog?
2: Det som sagt, nå er det landstyrer som arbeider og hikker etter under negg og gjør et oppskått. Og gjør vi det, så skal jeg kjøle det ut å finne penger til det og komme med en eget hjertene. Og det skal det nok skje.
4: Det säger Axel V. Johannesen, landstyrsmål i Futsjarmalen i augustmåna. Nu har vi ett oktober. Helge Abrahamsen, arbetar landstyr vi och någon nyttjön i Hjälparbacka?
5: Det har du landstyr nog bättre att svära för än jag.
4: Men det var första samgången.
5: Ja, inte landstyr. Jag vet inte att jag arbetar vi i landstyr någon vi akkar vi har sån. Men vi arbetar nu i lagtingen. Vi fortsätter när vi är en fortsättare uppskott. Det här är nästan inte avloppet. Och vi kunde alltid komma med en uppskott om hur man ska bruka pengar. Men till öjliga områden så ska du täcka in och göra
4: i men och i fortsatt har uppskott någon här. Det är inte några hjälparpatser i Hesson för någon. Det kommer inte att du är för någon.
5: Nej, det är inte så att vi fortsatt har uppskott någon. Men jag vet inte. Du kan spela Axel ändå från sig och kalla den mönan nu. Men jag har alltid öjliga rätt som Axel säger. Att landstörer må följa vid gången och täcka stöv till. När skulle vi täcka till eller inte? Och det må jag bara konstatera. Det har valt inte att göra ännu.
4: Men man har inte valt att göra det. Men nu är fem man har skött nu. Det var inne i Adjani i Østene. Prysen ble vi hakka. Vi tar det ut i Heim i Østene. Fjelløyene, vi har hørt å skjøre en smirland siden i Østene at utlinn ikke er god. Hva er det på inn i marsjen?
5: Ikke, altså prysen, alle prysene begynner å hakke i 2003 og tar det svinket, altså før opp til 2008, så tar det svinket etter og frem og tar ære cirka her som det var å ta i 2008. Och tog alltid
4: hit. Hur vi så dursta fylla sig tankarna i färgen
5: som nu? Nej, svink upp och nyår och till vår värdering för att vi är uppe för nyår. Och min värdering är han för en lång grupp sattna. Och tackar gott för att jag lastar att jag säger nu måste jag göra något här. Men jag säger bara till att hvis man nu för att göra tilltäck här och nu gud ska man så försvära som inte gör det sattna och det kostar några pengar. Och vi tar alltså en lastkassa som akkurat har en nödsnummer för vanskarspen.
4: Men hvis prisen kommer på 20 kroner, er det skal han jobbe på ikke så gjørest?
5: Ja, og for han på 30, så kan han også gjørest og fjøre det. Altså, du kan sette alt mulig tøll inn. Jeg vet ikke akkurat hva marsjen ligger. Jeg sier bare til, man skal være øyelig verden ved å sette tiltøk og versk, men øyne for å skjønne hva skal man nødt til å gjøre det. Det som hender hvis man hjelper folk til hver for prisen hakker, er til at du sanker noen grønne årskifter. Og det er det som er trobeløse. Vi er innflyttet for halve ære milliard i olje om året. Og vi må sitte tingene i egen, vi må få nok hendt av de økene, at det blir for dårst, og tisper oljan ta avska ösna är av vörer till vitt inflytta alla vörer och ta smyr line eller och andra affärer när ägar rockning så måste komma på frakten och så för vörran ösna upp alltså är av vörer ösna upp så att det blöver alla då in en balansgång då och som Axel säger här i inslagen att ta lastor man fylla vi och så ta kan stå till alltså kvar är det vi till mont till här
4: men att det samma så mer in i MG mer in till landskassan är det att man vill.
5: Alltså, sjön då MG är ödlon och landskassan ska sig få mer in ju. Men alltså det är ju väl det som är lösningen. Det alltså man vi kan skydda lastern eller lachten som hoppar priset för uppåt för få mer MG in. Alltså det går till Israel eller något annat.
4: Är det jag står är det god politik att hitta att och vita vad händer och så söka vi framtiden för man så kan göra.
6: Det som alltså helt ständigt är när också omöjliga stövakrar nu tog jag att de här var ju just några attök i sommar som inte rakt och så öliga väl och kostar och något snäcka pengar och nu vill jag dig inte göra vi har skått ju attök upp som kostar och då inte en gång 20 miljoner som kunde räka malrätta rätt som ösning kunde hjälpa på hacka mätvarupriser och så framvis tja tajmon som är då ringa spärt ta ganska 4 miljoner men samståndet så här var det ett fortsatt uppskott här som en pastra tog är att man ska bruka halv 30 miljoner kronor och på arbetande pensionister tar pensionisterna som är allra bäst fyra skulle ha en rikko av pengarna tror jag men man förhällde sig inte till han värdelöjkan som är ute i mitten folk man förhällde sig inte till att gasoljan kostar 13 kronor och 2,5 och diesel kostar 13 kronor, nej 16 kronor och 38 och 4 liter. Det är det som är inte ordentligt skilja och jag vet inte att helt och säger att det är för att göra. Axel Johansson och Lackmauer har bara sagt annars sommar och hinner sin sötna, jo vi omhuxar akkurs men verkligen är att vi som inte är i landstaden och vi må bara gänga ut för att inte förändra.
4: Men teacher to tell uppskott i sommar att komma ju någon hacka det årskojskojde från 5000 upp till 12000 kronor. Kvui var akkurat här den rätta lösningen?
6: Tui att det är, tar man er i anstånd så hör man inte allt apparat i alla de allmänna omsidningarna att hjälpa sig vid uppskotten. Men detta var en känd kipa som ger ett malrätta attack till dig vid att man minst då intöknar. Det var det som vid Hildtuga mening och så att man fokuserar ju på att dig som är nöjd till att köra till arbets, att arbeta och ta med kipa av någon vid malrätta och attacken och stäng fyra att göra ett brött attack till att vi valde så inte att vara möter tog vi MVG någon i sommar tog vi till att det var fler än inte att göra.
4: Kanske så tog du under vid det.
6: Nej, vi är för att faktiskt blänkt men vi till att det var bättre att göra det här en inte göra, men verkligen är han att tävja med genom för allra mest till fyra folk och i sommarferien är det första, så det är att ta som nöjast att köra till arbetet och ta emot som är ringaspärd det finns på grunden minst på stödet.
4: Men helt säkert, titta vi inte vid oss när Orsko i Skajten som anstånd kom vi i Kvista?
5: Nej, nu är det alltid så att det är anstånd så har man alla lösningar och tar man samgång och har man långa lösningar och nu säger Eirik att jag vet att landet inte gör det här är inte jag säger, att det är landstöre som följer vi och tar emot att stå till när man ska handla när man inte ska.
6: Det är så är landstöre som är Erik, om vi ska ta
4: igång så landstöre finns möjliga landstöre som är, men han var bostad och det är lösningar.
5: Okej, men det som är röjande att säga, titta att det är en spännande prioritering och nu kan Eirik säga att vi prioriterar skrift. Kjövald har uppskått lite av lagtingen om att bruka 200 miljoner till en ivetöka. Det här kan inte komma i reell väl till sådana. Man kan sitta öll.
6: Men det är för att vi är med att ta ivetökna och titta här.
4: Det är inte som är
6: rådigt.
5: Det ska du ställa på vi för att vi är alldeles näck bättre.
6: Det kom som oljorna, kom.
5: Vi får... Vi är säkert att färja fall för en näckmål på sjura att vi hjälper att ta emot helt enkelt en ivetök bara till att man attlar till. Man har lackat intöknar vid halva miljard i Rydsjöböjting. Det är det största årsyn till Alaska som är akkurat nu är snart vanskarsna. Och då är man inte rätt till att det stingen som kör allt nu var som var uppe i anstånd. Så det är det som är stövan.
4: Du tar sig om näkva ta höllterna för att fortsätta att landa hänga samman. Men nu tar sig också om olja och akkurat han passion tackar näk. Vi tar till Johan om att USA nu kör en avtal med Ryssland och för att få oljan att bo i ljärde. Skulle vi då inte göra det?
5: Nej, det helt inte skulle och helt helt ju vad ska göra och helt helt ju vad ska fan kan beskjuta ju åt.
4: Men helt svin hjälp för jag fast
5: kanske. Jo, det är säkert. Alltså, vis man bara så hickar det stort och lossna så säkert nej vad ska göra. Är helt vi skulle vara längt till lossna. Det är att vi måste sätta mera för att det grön orkskiftet det hända stövan 4,8 flöjer för när framåt inne och ta ögna så vi kunde göra värande till att finna era lossna än att vara så avhängig av olja som där.
4: Men det är så mycket då två vill gärna ha lossner. Ska man göra som USA för att göra en avtal med Ryssland? Är det tyckte inte vi tog?
6: Akkurat här är ju för Sander vi har Gabrielsen, men det som och
4: är så att det är ju inte vi tog.
6: Det är Sander har Gabrielsen att man ska göra att man ska etcha fastcha affär att ta gröna lögner och ta allt det som man har gjort. Vi tar ju musypa någon som han var värre. Men just ni här för till dömes han fruta eller han latten som är i samband med Chaber Elbilon. Han fäller borsta nu kör någon. Och det eller han minkar ju att de för någon nu kör någon. Det att la samgång kan den bara att låta färra. Så då skiljer ju själva vad det är här Jabra som säger.
5: Man kan lägga vid mig så det. Alltså, tar man kört i sig MG för frytöker och annat i samband med grönt årsskifte så körde man att vi vilja stortigare, alltså, inte vilja värande. Tog ätet för att få fär och att få faska skift i så kör som möjligt. Så det är grunden till det. Och det som är som vi inte skulle också om till det är att nu tror jag Eirik om att vi skulle få faska lite under grön årsk och hitta kybaner och elbil och sånt. Det är fint. Men tar vi som inte klarar att få se och framlöja mera på grönan. Ja, men se prisen för östnivå på något sätt skulle råkna vid. Tog att oljan ska ta emot över östnivå där. Och här rönt är så lastigt som jag har sett att jättlingar klätt upp till dem så vi får mera gröna framlöjslo innan nätet. Tjövald var med åter. Jag fick jävla några akaringar för det. Tog att jag får göra det näkt dyrare till att bruka någon. Nu så gör jag ett akrakat händer. Hette det som gör det billigare till att bruka någon. Och till tandväg vi skulle föra. Och jag fick näkvar kritik till att ja, man skulle ta ett orskomalare och man skulle ha vävlagspolitik och allt det. Men vi gör det några praktiskt ting som gör det till att förra blev grönare. Så kom nästa samgång man stånade i orskomalare och allt det här. Men tack var inte vindmiddel upp. Och här är problemet i det.
4: Nu då var jag syndare i söven och grann fram, men hvis vi hade hållit oss till det inne i det, och Hagstovan säger till att brukare av prysstall är hackat 2,5% senaste året från augusti 4 till augusti år. Och särskilt är det oljeprysarna som drejer prysstall i uppe ett år. Och det är gått 2% större i det än för en år i sojande. Alltså, oj man ska göra något här.
5: Jo, vi skulle röjna att göra allt för att vi skulle så lydig av hänga av olja. Det är tandprysen som tröster allt hit. Hvis oljeprysen, låt oss säga att vi var 100% grön i elframlöjslen och allt det här. Ja, men så har det inte haft så stora tuttning. Hade det blivit vi haft stora tuttning till vi lägger oss om till gröna orskorna och kött. Det är för att vara förringar och tog i halv till vi må göra allt för att få till att hända så snart oljan inte ska börja fylla så när vi i dagligen så fall.
4: Men det går inte så kött vid det gröna orskorna.
5: Nej, för så.
4: Kvart vill lastar, eller kvart vill samgångar göra fyra former fyra.
5: Ja, det är några förringar. Alltså, man skulle ha några vindmiller upp och allt möjligt mot möjligt hända vid handhavet och till några erfaringar som ger att det är pura och möjligt och det visar sig alltid att det kommer till orskvöldsjö och omkvöldsjö hvis man inte tröster och tröster så händer det inte och det här vi är ända i ui det blir ju snacka, hända vid handhavet det är inte vindmiddel att komma upp i nekvar nu och långt Og etterspunnet av orsk han økist, hvis vi ikke kunne framløye akkurat egnet orsk, ja, så må vi kjøpe han utenfra, og ta en prøysen for jeg bare øynelig.
4: Du sier det var snakk om jeg kjente av en hand av en, men det var også en snakk om, også en samgang om på, som snakk om at for gang en oljevinn i fargen. Er det dette løsningen?
5: Ja, det er jo helt et annet mål.
4: Men det er olje?
5: Ja, og tanken vi tog, og jeg tenker ikke fullt ondt vi tog i tanken, at det er sånne penger i oljen, at det kan så si at man treit for å slippe løyde av olje i fyrsken øke, att så snakka procent ska brukas till att fortsätta för oss grönt årskiftet. På den måten kunde vi tänka tejpa attention samman.
4: Erik och Jakstå, 32% är oljeprisen hackauer. Vad säger du till det?
6: Ja, alltså det som är stövan till det är att hvis du sitter som pensionister i någon gamla hus och färger bär hever fackpension och sammansvasta och du hittar husen upp i olja så är prisen här 13 kronor och 2,5 fyrir litrin. Det var ikke nekkar vindmiller om nøkker ar som kom a hjelpa til tøy personen. Tøy halte jeg vi skulle halda fast vi a bruka ter skipanna som er til dømes vi orsko iskøytna her som du fast givet tøymon og møvlaika som er ringasper og det som du òsne kan bruka orsko iskøytna til det ikke treyta av at du hever, olje til oppbyting da kan du nemlig bruka det til et utgjalt til øyna hitaskipan en alternativ hitaskipan hvis det det som du gjerne vil gjøre. Og tog alltid at man skal hitje etter støvende som falskje, og i stedet for hitje etter hver vindmiller og hvor så lenge tog det til å gjøre. Vi må lofte falskje noe først.
4: Til sitt i anstå, og det blir ofte sagt at latta sitt i anstå og komme ikke til søt og æren og æsne, og i samgang kunne gjøre noen ting av æsne og æsne. At det vi orsker i skøyde, det en fælde bostad, det vi årsskiftet nå. Samgångene kommer vi omkring ting om, som man atler å gjøre, men til andre det familieøyskøyde som avveies. Det gjør det har vært her til at en vøyding på 24 000 kroner årlig, og det vil hakka, mars til vi hakka i synder. Helge Abrasen, det den beste løsningen til å vøyde nå?
5: Jag vet inte vad det bästa lösningen är. Det är som lastur ger tid att man hickar över allt samfället. Kvär är det faktiskt bärigt. Och till det är löjestol och allt möjligt. Så tänker in det tog att man ser till att ja, man, här är några ting som känns samman. Jag halte bara, jo, man kan alltid fär in vid hjälpapacken till hett och till hatt. Jag halte bara fokus må vara det stora. Vi må göra något ting så snart att våra samfällda värande inte ränner sig ut av kreppen och alla tyna. Det här må vara huvudfokus. Hittills så smått och röjer att de åt. Och så må jag också säga att det du nämner, nu säger du i Erika att han tar samgång. Alltså det här samgången ska ju börja i vi med andra former. Jag är inte tog sig om alla prysdäck och olja. Men det hände inte. Ja? Så det nämnt att komma och tänka att man anstår. Men hur ser det till praxis? Ber det här till?
6: Verkligen tar han att oljeprysen är rymden stabil och största samgångsskaj. Det som så händer att han väljer att utskriva eller omlöjt har väl att utskriva till att det är krutsch som ger till att oljeprysen förspålande upp ett år. Det är ganska en av grunden till att vi inte har förhållit oss så öljan äck till oljeprysen tar vi ett sätt i samgång. Uppskottet om familjeskajde som är kommande ut till en reglering av nökronmörskån som vi täcker fullt under vi till inte vi en bättre vajding än att göra det är simpelthen att fylla inflationen. Lagerstolen tog vi ösne fullt under vi men det som ösne som kan vara en bete jag halte kanske att Hajabransen säljer inte lagerstolen särskilt väl till det faktiskt ett gott att det kan vara gott
4: att det kommer att sälja det uppskottet
6: om det är inte bära ändar utlagaren så kan det gera en gåva mån till fastighet men det som är stövan på nu vi är sån extrema oljeprisna som gott kan bli värre här suttar vi att man var öliga kjöter att handla till näka som vi är mitt i sommarferierna till flera folk och annor men tar vi nu är det kommande ut av hästet och ta kallnar och allt det här ta suttar vi att Ja, Helge Abrahamsen var jo så ikke om nækka som vi rørst.
5: Men prysdekker, det kan godt være at prysene var stabilere for en vanske, men det var ikke leier. Og man kan godt...
4: Det var månene du lagt inn
5: i. Ja, men det var ikke leier. Og hvis man mener, og det ble sagt, var det helt ikke akkurat enn eller lagt inn enn Jøkken og Velskøye. Og da man mener til å inn i Velskøye, at man kan sitte prysdekk og olje. Hva gjør man så stedet at man er samgang? Altså, tid høyt og mulig.
6: Prysen stekker jeg. Prysen stekker jeg vekk. Han var lærende at du ser hans din, så det er et uskjørelse som er problemet.
5: Erik, det ble sagt, ta i prysene våre av samme støye som det ble sagt, og ta våre der høye, og ta våre høye som alt velskøye, at det ble en hakker i 18 andre støve, og hvis du mener til under velstøye at man kan sette prysdeg, så kan man alltid være lagt inn og samtidig til, så prysene ikke får opp etter, ta et affær opp, ta et annet
4: samfunn. Så vi skal ta
6: Ett
4: annat ämne som hever fram jag berättade om ösning att ta som för man kan vara i en stol till dömes tar vi ta som olja och ter i flera stolen det som köra längt att du fram till arbets och flera stolen är värdans hem i faktiskt i nekvar kvar ska bryta en här
5: då är jag kanske buss i nekvar en tjej i 20 år och prisen för biljetten det är ösning värdan cirka den samma i öll tjej i 20 år
4: men ska man bryta en här i flera stolen
5: då? det som det nu må jag nämna till er, alltså vi kommer vi så stort jag lossar nu, alltså jag ska få kan du lagt smör, men vi ser att det vanligt arbete, så ska vi finna en stol åter för mina bussbiljett, men att fyra må jag betala skatt till dig som bygger hand till att ta det huset så dyr, alltså vi bytt omrockning, alltså ta för rätt stol som jag ska vilja betala, och jag ska få kajstol som tjejer vill betala, alltså jag betalar tar det rockning, jag betalar mina rockning för att bli rikare att du. Det är hatta som händer tar vi färre vi som små av en
4: måste. Men du ser att det är en stor del av det som man ska snacka vita.
5: Kvart också att ha.
4: Jo, färre stolen att göra några breddingar.
5: Jag vet inte vad man kan finna på, men nej, jag säger inte att man inte får göra något vitt. Det är lastor som ska komma vitt om man gör något. Men jag håller bara att generellt har ett en stor antropolöka som öjter oljeprisen. Vi måste täcka det stora släget och få en grönt orskeskifte. Hitt, man säger, man hjälper oss här och nu i en akutta stöv och teer så bagateller som jag gör. Det är hitt vi ska ha fokus
4: på. Erkur Jaks, då ska färastolen ska nakabredas där.
6: Vi har haft ett uppskott och vi stannade oss när vi har uppskott det att man alltid att oljeprisen får så längt upp, så har vi lagt upp till att man hackar det som fyra stolen fyra kajer efter vägen, man hackar i det här vid 1100 kronor och chattajmen som färas fullt. Och så är det en annan diskussion, och det är detta vid tajmen som är läsande, att vi har en stöv här som öjlande är läsande, att Helge Abramsson klarar att bruka bussen, men de allra flesta rikar Strandfärsland öjlande ett till. Mm-hmm. Och här kan vi då stämmelagarna fyra, kvart hejta kostar, kvart hejta hur ser det gjort och kaffe för 400 vänster hade varit om man lät läsande och östen komma och ut i vanliga skipan för första stol, så tog jag till köra ju i verkliga av bilden till allra flest och brukar inte framför.
4: Vi inte kom till länta och tog runt runt av någon. Helge Abramsson, Hörsle Sönas, det är tid att ha fortsatt uppskottet och skulle ha vittjärna att han nu i fortsatt nämntna. Kjem nekkar hjelper patsi jak noen til som futjarlæntet for å legge fram?
5: Nei, det er ikke patsi futjarlæven. Hun er kommet og lagt inn, ikke?
4: Det er altså, man skal ikke vanta seg nekkar ega hjelp.
5: Nei, nå spurte om futjarlæven. Altså, hva er det som kommer at si at hjemme så kommer...
4: Ja, men det skal futjarlæsene.
5: Ja, og så er det ega hjelp annet lagt. Det er ikke patsi av verand futjarlæven som vi ikke har lastet. Det er hun er kommet og lagt inn. Her kan man ikke kjøre nok inn at si at nå.
4: Takk for Helge Abramsson. Lagtus Mauer för sambandsplatsen och formar för fortsättningen, och tack för Eirik och Jakstå och Lagtus Mauer för Tjövälde.
5: Tjövälde. Tjövälde. Tjövälde.
4: Hetta var det här vi tatt av brettan om ute. Hever du vi mersingar til sendingsna, hoskott eller evne til et prei, send okkon en teltepost av bretten kurlakvf.fo. Om man har løtt opp til å lusle til sendingen hjemme i åkere, og sendingen høyest øyne av Spotify. Bredden vil øyne etter høyre klokken 4:05 17. Av redaksjonen i dag var Sigurd Jan Einarsson, Annika Boltmann Morsensen og Frans Jensen som øyne var redaktører. Tekniker er Kari Annaberg, fremløyere Bård Thomsen, og vi tar etter vi gjennom nødvendig bredden høstdagen klokken 2:00.

0: Jeg slette første lampe som jeg fikk over herjanen. Kjøtte en av bøndene, det var 21 pund. Og en annen bønd som var 19 pund.
1: Dammer bøndene om blåpilsen?
2: Ja, de fleste dammer det vel. Særlig ganske at det er vidt til å gjøre blåpilsene. Og etter eplene som de selv har tidt opp og sett nye røysene.
3: Jeg råkte en fjør brunnseierkandidater, så det ser bare godt ut. Så her er det røys vel, gjør alt.
4: Mitjalsmessa er færen vel og virlig at Rombæk, og nå er hestferien. Det merker at de som ikke langt har vært av fjallet etter seien, helst færen så kjøtt vekker er til vildar, men skolene har vært fri. Tøy fjallkongen krever nekva manning, og hestfrytøyen kjer til lattere til nekvån at møte ta fjall på eron. De skulle færre av fjall, viken og åren, men ta vekker ikke. Sjolvor Mitjalsmessodævor, 22. september, var en gaur dævor og ta våre teg av fjallet og i Heksea og Strondon, og er en av de store åknarhøvene i fyrjon. Her måtte være til sammans utover 1000 seier og ratt. Og forvittna mikrofonen var sjålsagt til røyar. Så hette Vitori og Ture av fjallet og i Heksea og Strondon.
1: Det ser gott ut i morgon vid veckan, Arthur.
5: Ja, det ser gott ut. Det är klart när jag tar första tojman, jo. Så jag vet inte att jag blir färre.
1: Jag har hört att Weberkvinnan blev akkurat spurt i morgonsändningen om veckor för att halta sig här. Och hon säger stort och grått, ja. Därför halta sig här, ja.
5: Ja, det är nog gott. Och jag vet inte om en öppnar rätt, så vi har brukt för att det är torsdag att han är in. Det är inte något lunch att anbeta att han säger en jobb. Det var... Här är en gav 400 arsäger i hejan, så det är några kroppar, det är några tvillämpar jag har. Ja, nu sitter jag vid fjallet här, här är det inte tjukt än i Erva, toppen är inte klar här. Men det ser ut som att det lagtar ut.
1: Men det ska vara klart för att kunna finna?
5: Hvis vi sitter att det späklar för runtan så plejer vi att gänga späklar, så det tar en timme när vi kommer på plats i Erva. Så hvis vi halda att mjörsten för er så färrar vi.
1: Ja, nu kommer vi till Västerom, Räkthänka, här mot Kolbana Tjeck. Det är ju här den stora ratten som är ner.
5: Ja, ratten är några ända av bygden i Kolbana Tjeck. Det är väl allt som jag kan minnas.
1: Följande är det att du får det hitta till nu, Arndy Färrestad?
5: Här som vi mötas om man förbyggnar center uppe av Foss och så kallar. Jag såg jag inte alla såg fjallet, men vi såg inte några konstruktlätt och nya kampen och där vina. Det såg jag därifrån. Men det ser lojka ut alla ständer såg jag nu. Det är fler spekliga nya nätter just undan någon. Och det låter er landslingar. Och det är klart sådana för någon. Så jag vet inte, detta är ett problem. Vi färdas det. Så körs vi där här man och när uppe av Foss. Nu räcker jag ut i ögonen, förr var det två gånger. Det var ganska tydligt rätt, det var ganska så lojtel. Men ja, det var inte kört. Men vi får så räcka, vi har gått ut i åren sedan. Det var bara alltid sen. Det var så vi räckade sådana parsten norr om och raxar häx som gånger om man och nya sjukna igen. Och så tänker jag att alla säger en fyra. Det var så räcka om man. Och det passade också väl vid hägen också. Alltså vi tänker ordar då som är liksom cirka myen. Det var tölmans norra fyra och tölmans sådana fyra. Men ofta är mer än det här vi och det här gläser vi bara om. Man kan komma skolaflockar eller bara folk som har hotlat att komma vi och det är välkommen. Men Kibane själv är att jag är till 42.
1: Och fjälltauren till en särskild tauer, fjälltauren i Häxia?
5: Ja, det är alltid värre. Ganska blir mer och mer nu att folk är... Jag möter bättre upp nu kanske än det jag gjorde förr. Och ett låtäcka, det är så här familjedävor. Jag sa en hund som har ett glädje sig till. Och fyra röker kan jag vara. Jag sa nu i Kolbana Tjeck, jag var en 20 dagar vakna långt klar nu till att få sig in på hus. Och till röjan enkla ögare. Det kanske inte ser mig. Vi har känning här. Det är alltså kvar hos ut. Alltså ånger har det större ögare. Och det är enkla smager. Men det blir en länge det av oss och det är en 400 säger och vi tar felax, vi gör ju med sin, vi vaskar för lus och gör för arm. Omfrattar vi spröjt ut släppingalampen för bra söt och gattna söt. Så tar vi en näck ut av söta parten när vi inte färdig i det.
1: Jag har alltid tagit köra nian till vattenbrommarna. Det är nog så fint nian här av stranden. Och så samlas det här. Så det är äckligt gott ut sommarfyrre. Så att det är för helst att lätta i erva som Arthur säger. Här är en äggfalk.
5: Nu är det allvarligt.
1: Nu är det allvarligt, ja. Nu klarstar färran.
6: Allt det där fundas i syndrom.
5: Hver menneske og færen.
1: En god mann, Link.
5: Ja, her blir det vel, mann.
1: God morgen. Nå. Hva ser du ut?
5: Jeg ser godt ut. Her sitter du sjukt opp med temaet fra laget.
1: Hva sier du?
5: Ja.
1: Sverre Kalsø, etter en særlig dauer, fjalldaueren og hekse,
5: ja? Ja, alle er spent i sånne det, ja, ja, ja. Det er en særlig spenning å fære fjall i brøver, ja. Og ikke snakke om det er et tema. Fære akkurat hjemme kjallene visser.
1: Du fært noe hvor?
5: Ikke noe større bønder, men det er veldig sindere. Og akkurat som råper henge, ja, ja.
1: Og hvordan tenk hverandre du gjør, hva?
5: Det har rakt bestemt vi. Nå er landslengen ganske anktig som du fukter nere vi kjører om alle, men det har rakt vi. Det er så mye torst. Han sier bare torst i det.
1: Og du først holdt ned igjen av Stranda Fjall?
5: Ja, akkurat morgen før jeg er nødja da. Jeg er ferdig når jeg møter marsjen og når morskene sier så ned igjen han veien. Så vil jeg akkurat krosse røy her, ja. Ja, ja.
1: Og jeg skiljer at Stranda Fjall lever i misknaven kjadekene.
5: Ja, jag har hört från de äldre att ta upp det där bara fjället för att jag har varit en annan fjäll att jag kan få elva i. Men så nu uppkökt tågen så har man fått se mer och mer stranta fjäll, ja. Men det unga fallt sig, ja.
1: Arthur, det ser ut att vara god manning.
5: Det här är i morgon det förut så vi har sett det ut, men det här är det som räcker. Och det ger den en glattare som den räcker. Vi har dalt upp i håll, vi har hållt fra 8 til 4, og han var gått for 6 hver en halte. Men bøttene, den nye som holdt den nå, tar vi til

0: Det är alltid också konstigt. Det är ordentligt gott. Marsch och den grannhägen i norr Marskanäs. Marsch konkur nian av kampen på sådana för bygdena Marskanäs. Rådeborst är på sådana för bygdena för styrhuset här i Marskanäs. Så var jag vid halvan kampen norr efter och halvan kampen öster efter. Ska alla männen komma och sjå han upp just nu så tar som hinner männen komma er grannar öster efter. Och så kommer det några i hägen. I Marskanäs kommer så östne halt nere kampen. Så vi till näkva granna här och näkva häkna halta. Strandafjall är det förra fjallet här. Och så är och så vill som en lagt kampshalt så allt och så kommer den av kampen själva. Han är hade näkva väl hackre och här gånger ett häkn ett röjen här så vi annars nog smitt efter kampen och norr efter. Och då är det något som Hena Sontor här mitt uppe i kampen.
1: Ja. Bojan dit nu att jag tar kvar när jag är också.
0: Nej, nu är det lukat som Shiba där skulle synta och få halten i på plats för fyra vid kvar i jön. Och tryck och nätt till knocka och fallt ju i ett halvt och tärta väl vilja.
1: Det där var sådana tjockformen.
0: Ja, det där var tjockformen och vi play hem och walkie-talkie så vi får torsa samman och östen med en gänka så vi vet att vi har en öron. Det här är bara lättare. Och så sagt, och hundra vi gör det. Det är också det som man gör det här var en hund. Så, ja, ja. Nu får du färre vi spekliga.
1: Thomas Eli har ju två år, 12 år. Är du glättig till att föra fjäll?
2: Jag är glättig till att föra fjäll, ja. Det är vi.
1: Är du ofta vid det?
2: Inte så jävligt ofta, men jag glömmer till att föra ofta vid det, ja.
1: För att det är så stort lite ut vid?
2: Turen. Och prata om affär.
1: Då var det väl att få oss att säga?
2: Ja, för det var det. Smakar det också. Det är nästan det viktigaste.
1: Det är en näkare runtjur. Ja. Och det är en kring två.
2: Ja,
1: det är
2: en kring.
3: Så att det börjar lycka som vita åter i hården att stretcha långt norrut och så. Det är väldigt ofta. Det har inte varit där att komma ner. Det börjar lycka att ta samskifta. Det är ett halvmast norra för Höjnaberg och halvmast. Så efter Jordan så börjar jag lycka.
0: Lite pitstopp här bara, lycka som får EU-blitch här. Ja.
3: Annars alltid är det bara inte sträckande euro för det vi har någon och så här. Han sätter den här runt. Ja.
1: Gå en tur.
3: Ja, men tack
1: vidare. Så jag har alltid haft, jag vet inte kvart. Skulle jag kanske färre västrum som man färre kanske kan prata här kanske?
0: Ja, jag råkade vid, det är så att du läser steg här av vännen Janne.
1: Han är aldersforsyttet.
0: Han är också aldersforsyttet i tjocket. Han är färre om Pummalfems. Så han plejer ofta standa av vännen och fyller öllevall vi. Och han är fantastisk, det här må jag säga.
1: Eliezer Höj.
0: Eliezer Höj, ja.
1: Så tjast.
4: Vi tackar fram i häkten här. Vi färdar. Ja, jag är morfast ju bara vittar med handa vi till att lätta så där en grej där. Det låter tacka det tungt bräck där.
5: Nej,
4: det tacka där. Först tacka där. Så här är vi bara ända.
1: Ta så sjö som här som är nu fjäll klättrar.
0: Han är väl någon gång.
1: Han har ju fjäll.
6: Nej, ja, men han är en yngre man av fjäll tid.
1: Jan Abrahamsen, du först rattna på den vägen eller något så.
6: Nej, det bor ju inte till att komma. Jag fjattlig liv som oftast ett land. Då kom det rätt att det syska klara halvton 12 eller så. Så nu får jag bara rycka till så att sägen kanske en säg och så och kanske en inhäckning går sen. Så vi ser det klart, ja.
1: Du är väl ombord?
6: Ja, jag har ju ett att säga. Men inte har ju... Det är lämnt att det är när, så det är bara 20 här. Och inte två lämpar här, så det är det ser 8-20 lampor som vi har. Så att det är inte stora, men det är nog till husbruk.
1: Får du ta igen?
6: Vad sjuk. Jag är omkron. Ja, det var ett man. Det är som man kallar det gattna söst och som man kallar det åker annan. Men det är färre kvart. Så då dör jag.
1: Så heter det en hål i det här år?
6: Heter alltid hål i det. Det är så väldigt gott. Att det, nu är det faktiskt nog så torst i kjartel till det här. Men ägnar är det. Man ser ägnar. Det är det synd. Det passar på att det är inte för. För det var som man var, det är kött och glöja, men i morgon är det gott, ja.

0: Elias er høy. Vi stand at noen folk her Norran 4 Kolbanen Tjegf. Og tid du klar at takke mot til at du kommer om han?
1: Ja, ja, ja. Og jeg berette, det begynner å komme om hans verkene nå. Halva timme tre, så kan du nær.
0: Og så er det hekkene skal tvert om veien?
1: Ja, du er så vannet i her sagt. Så. Men høy ut i håndene bare. Så fører de om veien her.
0: Så allt kör stöd roman här och så
1: kommer det vara nice nu. Ja ja, det tog. Det är nästa år.
0: Det var en stor gång va?
1: Ja, det är vi till en har 1500 säger allt det här då. Så är lamporna trätt så då.
0: Ja, och två verur sido firmar håll fem kommande månad om god vill.
1: Ja ja.
0: Hur den lukar går?
1: Åt vart ja ja. Det är öliga och ja då var öliga att ha som säg. Ja, är själv har inte det såna nerver, ja. Vi det var här var 20 säger det häxa, ja. Så här vi det han är gärde nu morskarnas. Och här är det 63 säger. Ja. Så vi det fjalli här det är så att det är flätt så det så här jätte morskarnas. Jo. Det var spännande.
0: Och två höver vi från Batnia.
1: Ja ja, det kan jag säga ja. Ja ja. Nu räcker det alltid i ena gång. Trots att alla fyra gånger var det fel. Först är vändet i Jackfjall. Så det brukar två dagar. Det var två gånger kvar en dag. Det är först det som är vändet i Gossvea.
0: Så nu är allt ordna män i en annan dag?
1: Ja. Han kunde tog gånger ut Kötlund. Det är bara spännande det. Men jag var inte så god att ta först i minnesen, det var inte nöjd. Det var inte så god att köpa kraft och sånt i det han döms. Men han är hårt god nu.
0: Var det chansen till att Odlen har sin egen sida, ta? Till jag säger?
1: Jo, det har jag ödla sida. Själv var det när vi var här och löjde efter Odlen. Det var inte bara det, men det var fröjde som var här och löjde efter Odlen. Det är som funnit Odlen här och tänkte på att böja det.
0: Har du det smått?
1: Ja. Vi måste få på att jag är med andra jag bortstår. Jag var 8 år gammal så det var en öda tung tog i alla togna. Vi var nog inte sista var vi. Men vi hade omgått att snacka om det här. Ödlig kom väl för att det. Ödlig när jag var säga så tar jag sin tema. Man la ut skallafjön där här ut vid sattelskrinnen. Det var en kvistkraft av det här. Så man levde bara tog. Ja.
0: Och vuxit ödlig upp samman?
1: Ja. Vi tar ödlig upp samman. Och det var så att tvöja sikten för havnare byggde. Eller så är väl 600 meter mittlen ödlig sikten. Ödlig i huset där. Jo. Samman det var ödlig gott. Ja. Men inte snacka om det ödlig som utfyllde oss. Men det var inte bara vi det dessvärre, men det var andra som visste östen i pappa där. Ja. Men det var en tung tog, va?
0: Det är en stor här, ja. Det är en som har stor.
1: Ja, det är allt åkna, ja.
0: Och är det några förklaringar på att det är så nekva åkna?
1: Nej, det var inte. Jag vet inte att förklara akkurat för att tog. Det var en man som åtte mejparten av Stronton och nekte in mot Skal och Atlanta vägen. Om det kan ta ut det som gör detta, det var det inte. Alltså, visst jag inte dömdes, här är det kongs. Och själv inte, här var kongs. Men häxa i Kjolvor, han tillåknar dig.
0: Så alla tar små öjar ner tillåknar?
1: Ja. Detta är öla stått liv, ja.
0: Så hon lukar går än?
1: Ja. Jag brukar alla dagen till sig. Vi tar tre stiger som det säger ni i stiger. Och här är det kvar en annan sätt att göra dem kraft över. Det är lojo i mig. Ja.
0: Ja, man känner det här i Mångkong?
1: Jo, det är inte i vad jag står i. Jag har livet gott och så tar jag man att lägga sig.
0: Nu ska du köpa stöd råman här.
1: Ja, nu börjar sägerna komma man om här, ja. Det som är stanta här är nog snäggna pressa. Han lät i detta, så släpper vi. Så det är en tur som säger att det är tecknat plås. Ja, ja. Det minner nu så att det är mycket omtärande i hejan för att få lamporna bättre, ja.
0: Och det blir ju bättre?
1: Nej, bättre, ja. Nu tar jag där röstning så det här är fröjd som färre på upp mot hjördepunkten.
0: För att vara ta vanliga fyrr?
1: Jag måste inte akkurat. Det där var om en 25 pund, men det dömde sig innan för det och markande sig här. Här var det vanligt, öjla vanligt. Det blev det flätta sig av världsfärger i kök och han fick det bästa lampet. Här kunde vi köra akkurat bönta. Här var jag 21 pund. Men det är inte det. Nu säger jag öjla gavare det alltid. Först hur det var att köpa.
0: 21 pund, det bästa lampet?
1: Ja. Jag flätte det bästa lampet som jag fick ur hejan. Så det ena bönden var 21 pund och en annan bönd som var 19 pund. Det var öde vanligt att säga.
0: 19 pund är bästa?
1: Ja, det är mer för att det alltid går att svea. Men nu blir det en sägen att komma här.
0: Nu blir det bra här, så att du måste stanna fyra.
2: Man helst inte släppa.
0: Jag späcker det.
2: Om man någon bil, ja.
0: Så ser det gott ut, lamporna?
1: Ja, det ser ju gott ut, ja. Det handlar ju så. Det är allt Edvard säger.
0: Edvard säger?
1: Det är en sött lampa här, det kan jag råa.
0: Ja.
1: Nej, det hände bara hodja djävat då.
0: Höjlevaren i det här har vi sån nekva sya omfram till som nekva, som man säger, och bättre än oss.
1: Det är pura sikker, hvis man inte djävat höjlevar så har man resultatet rätt. Det är det. Det är så ungen är jag välkomna hem.
0: Du känner där alla?
1: Ja, jag känner alla, ja.
0: Ja, nu stannar vi här och vänner och förra så lär sig att säger ni inte för höjmeter hända vägen, men för om och om så allt ska samlas här och andra för ratt vid Kolbanna Jäkv. Märta Danielsen, är det någon säg?
3: Ja, vi tar en full tjua här i hen, ja.
0: Så tar du flätt i kvöld?
3: Ja, inte akkurat kvöld, men då blir det ju så vikna. Det är rösten som färre fjallet där och så, ja. Men då blir det ju så vikna.
0: Det är särskilt det här, tar jag flätt i värder?
3: Ja, det är ju verkligen offer. Då är jag trutja drunter, så tar jag damar där väl och tar jag öll, ja. Och ombudden i östene. Jag plejer alla komma upp. Det är det det.
0: Så tänker du att östene har varit för sig då?
3: Ja, helt säkert, ja. Det är verkligen hyggeligt, alltså, ja. Så finns det människor som färre ett sig och så har det. Och en omsorg är vi ju det. Han är ett lovar. Så det är ordentligt spännande. Det är så.
0: Var det så särskilt att ta en uppgave att jag säger ni kommer?
3: Nej, det är mätren. Ja. Det är dövre och ja, forskjelligt, ja.
0: Gör du blåpulsa?
3: Ja, vi gör blåpulsa. Det gör vi kvart där. Det är inte allt som damas väl blåpulsa, men vi damar då väl. Vi gör bakar och mata.
0: Kvart i tal?
3: Nej, alltså.
0: Ja. Nekvar rosiner?
3: Ja, nekvar rosiner. Ja.
0: Och tolk?
3: Och tolk just. Vi passar sig igen, men resten av oss är att jag ordnar dröntgner och svärdötter och dötter och östner. Ja.
0: Alltså, har du sig en hemma om vetren?
3: Nej, han är ut i alla dörrna.
0: Men färgen har trätt om vetren?
3: Om vetren, ja. Ja, i januari, februari så börjar vi att det är till er här på en lämping, ja. Det är två imonstövor ner som vi trävar och så här norr mot morskande, ja.
0: Det kommer allt om han.
3: Bojna vägen. Det följer att du assar.
0: Men det vill säga att kvar passar sutt alltså.
3: Kvar passar sutt, det är på ett, ja.

0: I've already gone car. Rutt Susan og døtter Kirbo. Jeg skiljer at dette badnagæren av Strondholm som er kommende av rattene hit,
1: ja? Ja, vi der vi er kvart år. Da tar man badnene ordentlig vel. Det er akkurat nå her til Hestvigo. Så badnene slipper vi og sørger at de seiene kommer i rattene. Og så slipper de gjøre at de tar epler opp og gjøre blåpilsa. Tøva og fortsatt litt.
0: Så seier du en fytte nekk for dem?
1: Ja, som er ordentlig spennende. Og ja, det är väldigt stolt att sitta och som jag har onkan appa eller onkan pappa som är snill vi som kommer. Mm. Vi plejer släppa hitcha där onkel Flektor. Bättre släppa sitta och jag blir uppe så. Jag ska kunna jag blir uppe så. Ja. Kära tolk och så. Mm.
0: Då man bättre någon blir uppe så.
1: Ja, det flesta damer där väl. Det gör det. Särskilt ganska tydligt att vi vill att jag blir uppe så. Stämmer det ordentligt väl att äta då just. Ja. Och äta äpplen så det själv jag till jobb och sätt nio rösne. Ja.
0: Så det är en god mat att få till kommande atterlin att de åker ägna till fönchen.
1: Ja, jag håller det. Jag håller det så ordentligt gott. Det är kött som upplever detta utav till denna. Så själva. Så det är alltid ordentligt gott. Ja.
0: Ratten är i porton då som är vetcher i mitten och nu stod där i sin sko. Rummen i ratten det är rockna vi att. Det måste oss vi alltid att rik vad det är som kommer mot ratten. Nästa säger.
2: Jag knappt full rot vet jag. Och näck vad vill jag
0: börja? Näck vad vill jag börja? Så det var kostar 1000.
2: Ja.
0: Elias har höjt så mycket tur handlat sig in här. Är han gaur?
3: Ja, den han blir gaur, ja. Talt det. Richard är gaur gås för ja och stötten är gaur.
0: Så ta bästa lampan med morgon och ni på som du har för flätte för pantan.
3: Det är så helt säkert. Det är näck helt gaur lampor. Tätta.
0: Och så stort lite sucha fast kan gå rätt in här och tas mer med som väl vet det att det fel det on the void cut för öjer tar man ju med ratta jag för natta då att det blir bort här ser ju att kvar ser ju för sjön man ser att allt gänga runt och hitcha
3: ja det håller den standard till det
0: skipan är rika väl
3: öra gott ja det gör det
0: titta på fel lags ströckningar men
3: med syn är ojst nu hela. Ja. Så det var alltid säga med syn där vi här betalar. Men så betalar det in till det är ojst nu sen. Jo, det har sagt att det är öle många folk som är det. Så det är resande stöd. Ja, så kan jag betala 100 000 för en gyttling. Så mycket gram det för att göra och säga. Det säger jag säger den.
0: Det är konkurrat kittlarna?
3: Det är 6 poäng nu. 2 tjejer är kittlarna där vi är. Nu är det skolan nya till 6 poäng alltså.
0: Pappa! Det är 2 poäng?
3: Det är fyra sikkert. Ja. Men hörsynet ser det vi är här och tar till att stått i stöttlar.
0: Så tar vi tutt en enkel?
3: Det är öjligt riktigt vad folk kommer i kolla för det fjallet.
4: Pappa!
3: Vägen var det och...
4: Kom vi gå här!
3: Och om hästen. Ja.
0: Nu, Johan Karl Danielsson, jag såg att du lojtar du, Lian. Finner du sig inte där?
5: Det är inte det som jag lojtar efter nu.
0: Hur snäck var du, Elson?
5: Det var en 12 år.
0: Nu var du full och fortsida. Tror du finns snäck vid sig?
5: Ja, näka. Det är inte snäck allvarligt, det som man säger. Det är bara till det som man har i självor. Alltså, det är inte snäck av bruk. Ja, enten damer man eller man finner en gang på, det er slett ikke alltid. Det er alltid, ja. Men som man sier, det er man begynner å eldes og orske menn, så som mulig som mismen hoven, det er et eller annet orske for. Så nå er det for det å være bare livet. Jeg
0: får seg seg i bror.
5: Ja, det er ikke i bror, men nå får man slakke av på det. Men så er det ikke alt annet bak hos holdskjønner. Det är frusk man. Allt fjärsas och pjöjonkor. Det här kan man.
0: Jeg sier en gaur.
5: Jeg vet ikke, unge. Det er ikke mye tålet, men det er mye skjent. Det er bare større små alle om. Det er det jeg synes. Men hva sier han for å røyne, så jeg vet ikke.
0: Folker person. Nå, du finner.
4: Ja, ja. Appen er mørkt, altså. Det er sånn der. Nei! Han var ikke minst fra Øyda og til det. Og så stendelvånmer og MTA, så.
0: At lamper er mest sånn, ja?
4: Ja, det er kjenning. Ja, ja.
0: Annars kan man kjøtte bare hvis vi så rett.
4: Ja. Alle her var sånn akkurat. Jeg lyser ikke hverandre rundt, men man skriver alltid akkurat. Ja, telefonnummer eller navnet lagt selv. Så det er veldig ordentlig. Pappa, Marska så også på gamle måter i Høgrøy, at han skjer. Så hvis Marska er vekk, så har man alltid til å bakke opp, at man... Det skår i hittar.
0: Det är det räkna marsk?
4: Ja, det är akkurat som man ser på en bestämda mata. Han ser snippen där och så har han en tång som han ger en sån trycka ner i öl.
0: Som man vet att det är han,
4: så ja? Ja, ja. Så känner han. Men det är inte alla som ger det. Det vet jag. Nej, nej. Det är bara lyckligt.
0: Det kaffe. Jag vill bara kaffe. Nej, jag
5: vill inte. Det är inte kaffe och skit.
0: Jag hoppar ju. Vad ska jag ge? Jag tror allt för
5: skolt. Här är en här inte alls. Jag vet inte. Jag är inte allt för skolt runt tror. Nej. Kan jag se med att. Vad är allt för lax? Så man tar ut med på vi men vi tar vafflor och kaffe och annat gott det. Och just ska en kaffe eller kaffe.
0: Det gott. Marion Johansson to skonch mannen och så tjä.
6: Ja, han vill ha
0: lögglodren jag kom, ne?
6: Ja, jag har alltid det. Och det lägger jag 20 man ner. Nej, jag är på vattnet här nere. Men någon tar för saft. Men Marion vill ha snö saft. Vi är alltid hytta.
0: För är lögglodren jag tar annars i samband med tjejen?
6: Jag har tjä, jag klipper. Samma vi att det är Johansson familjen. Det är fel om det. Ronald klipper sig och jag rotlebes och köpels men det kan inte repa mig jag tror kan center men till är det gott på sig säga ja för jag vet hur hon har kommit du
0: det kommer man väl allt att säga
6: säger det så att det tror man kan när det är
0: bra säger det till det bästa och Maren Arthur Johansson för allt kom i rätt.
5: Ja, allt som var fyra. Och det slåppet. Ja, och som man var inte riktigt få oss vid. Kan man börja vägen här. Jag har ju med att vi missade Lutfeldtjen. Och så är vi i djuren. Det är vilt att bära inte gänka i möte vintern. Det är vilt att bontan bära. Och det är bara så. Vi må nog ha steg att fänga det sista. Det här var också vävlampor på ju. Det är att ta tjejen inte vill att som vet vilja som blir det inte att renna röj och jag hade en också sträv att jag kan få fyra timmar till gång så börjar det och så tar man ska täcka när det är ödnar tök vi kvarst och man inte har ett ångkors så gänga kräftna späckliga ontan till det som är.
0: Hur ser tjejen fyra då handlar näka?
5: Ja, jag vill inte handla näka men han ser väl gott ut det. Nu så så torst och till vinter så utten ser väl jag under pushka upp så la så till eller petta så tjaka nu men nu får det så tjata i tjänsten i original down om näka bra.
0: För att vara mer vecken jag eller då.
5: Han ligger ofta om 32. Vi sen tog ju han sen ta mig kan vi säga till det vi har någon det är 26 av skitlen och det kunde trotta på en på skitlen tals att det kunde vara 502 alltså tjejer men så minkar vi två på en på skitlen tals vi kom minkar 183 och säger ni då 400 och fyrstan det lackat att vara och så sjön där och runt upp efter men det är nog så stora nya skolor och att han åt här är bio väkting kommen chatta om alla flest och att det är runt om 30 och det bästa lampan är väl om man för 40 just nu så det blir så näck bättre vad det är men det kanske också är att men ger något steg mer av vi att passa som sig och det väl med mot det fel tar var sig kanske inte ett hövus det var kanske ett big job kanske du har ju kunnat och så där men nu är näck mer att säger in i det här som fyller det här så och ingen är okej långt.
7: Ja, men nu uppe, han var född 1903 i Thomas, så han säger till att vi flyttar lamp på 24 pund. Det här var ett gott lamp, så jag sitter här som läsa vad Jan, ja. Jag klarar att det är uppe på mitt 20, så var det rätt gott för. Och näktlevo, som jag minns, näkt nya för 20, det var flyttar. Jag minns också en flytt, och det här var ett av en kicksäven lamp, det här var 90 pund, det är det minsta som jag vet om. Träffar sjön det fäxte jag under och nu. Det där kommer det kort väck. Det men så går.
0: Men som skiljer så är det alltså som skjoldrater här alltså. Att ta kanske och sen äkta.
7: Ja.
0: Nu tar det du kommer rätt.
7: Ja, pastvis det som gör nu tar kommer rätt så alla fjällmannen i fjärde gång vi kanske får så lite kaffe och fisk men så färd att få färd att de bästa vävlampen och tätt ger att mannen i fjärde och jag ett rummen i rätten och väldigt penast och bronsarna på sjur. Kandidater som vi kallar det och så tar vi till grovsortering så är vi sorterade när det är sötten, ja. För att det är livet så är det inte läst och så fick vi synna ägna brillorna in och hyckor och teka så in sig och kvar i vaknen och så är det, ja.
0: Så du väljer bronsajnar i fjällan?
7: Det gör jag vet. Och tar det livet och att lampen är det kommer liksom för avrattarna och så är sån arsajern efter. Han ska ta med sin och ta er ösnen, ta samlas vid dator här i fjällmannen och ge med sin. Så det är vi fel där, vi gör att det är inte, ja.
0: Men om du äger alla bronsajnar som du har tyckt, för det är sådana här gott kört, Arthur?
7: Ja, det är omgått att komma fyra, och det är så näckligt som jag gör det, och vi ska ha 16 bronsajer. Men vi gör det här fast, att vi betalar bara fyra. Så det är så att han som fär här, jag betalar fyra bronsaj, vi igen. Det var inte väckt. Och vi är en halv kilo så ser jag att jag så 40% att så vi är en så vi är 20 kilo att jag så 40% säger. Det är 20 kilo. 20 kilo gånger då vi 130 gram kilo. Så fär han till. 44 han säger, va. Så det är han blir pröjs som man fär 500 kronor, 500 till 30 kronor och så rätt fast för en bronsaj och så det är så att en större bronsaj är det största krav så fär man sin demöjra än vi styr sin minne. Så. Så det är helt av att vi är rymlig rättvist och faktiskt är det nöjt vid den här kippan.

0: Nei, jeg kjører inn.
1: Vi hører det ut.
0: Ja, hørt.
2: Ja. Johan Kass en av Tavon Trimon, røkning av mannen i Heksia. Og Johan, nå synes jeg at det var kort. Hatten av lampen her, for å se her i et rom her. Jeg synes skulle ikke alle være brontere.
0: Nei, at det brontkandidaten, så ble jeg kallet det. Velevne, hvis det var politikker. Så vi ble tilkket en grovsortering først.
2: Det er flott å stå vevelampen i tidsen i ordet først.
0: Ja, det er ordentlig grovsortering. Det er rett ned så fort tjokken om hestet. Så man ser ikke alt så gulig vel. Så her endte ofte oppmøter en fjørt lampen inne ganske først. Men vi skulle bare heve 16, enda litt.
2: Og hva er det som utgjør at, at vi har valgt ut som brontor?
0: Ja, så først er Atlev, og så er det det som man ser. Og i en åkne her i kjenning så kan det være ekkelig ringt av hvita släge och köttlån. Det är västern som vi har fattat skruva nyor. Det har kommit till fiti och smack och sånt. Men det är till en äckvis. Så om vi ströjer göra sig av mack och säger också om släge så vill det tycka vi av vaskvallna.
2: Så smackar du tycka vi?
0: Ja, ja. Och jag skriver alltid nyor till mig själv. Så hvis det var ett också under öliga om släge så kan man också gänga synder på kompromis. Men vi tycker efter hittning, alltså att hotten inte skulle komma i. Det ska gå för att stöva. Så hittar vi det efter Bönstövande gå. Vi kör alla brek upp. Det är det som förra för 18 av ugar till nästa flera generationer. Och det ska också om 18 som kommer att leva och tjej 8 år att han har. Det är som skulle leva och er Bönstövande ska över så kan det komma brek och Bönstövande och gikt och annat fyra. Och vi säger att det är en gåa för oss då, bak på en och fram på en så är han gärna kött miklare i östnö. Han har kött av tjejonen och bättre brinko. Och hvis man tar ner herran här så ska rycka den inte herran inte vara som en husamön. Det ska helt svära rundligt och men jag det ska vara bra. Det är inte som i maffatje. Jo, man räknar att böten får skälet. Luka Foyle borste vi player för att söjningar. Det är så ibland ska man inte garantera. Vi player för att söjningar säger söjning vi säger någon då. Så var Anker Foyle rot där i veck och så fem karaktärer och det är stort lås när möta. Fast ju som intresse så och det kan säga man om häste.
2: Ja. Utskönten är så åt männen men till tjon och sust så måste vara smackaren som är avgörande. Alltså. Så han täller oss inte kött igång.
0: Ja, absolut. Absolut. Men som sagt, ur någon åknare vid känning så kan det vara synd och riktigt att halta ordentligt kyla ödlån till att det är så öjligen och grejer. Vi är upp med ett fjört öjare här. Ja. Så. Men hvis vi vet om det att det är jag har alltid gärna är och öliga och smakar hejan och till rösten så öliga ivenska möjningar om vad det är. Inte här att säga, det kan vara allt från hejaländer, som att säga östervänder hejar bett, som att säga västervänder och ja, och som att säga släger rasan.
2: Är det god smakar i häx hejan?
0: Ja, jag har alltid det gott kött hejan, Jock.
2: Det är sämre om det?
0: Ja, det är alltid, ja. Vi behöver det här västern för det, alltså östnor och morskandes sälla tror jag, alltid är öliga gott kött. Ja, västnor och det är strånt.
2: Kvart helt och kört här.
0: Jag vet inte. Jag vill ha varit och Lisen Ek, Bege, Robert Johansson, Helge Brecknon och forskjellig svaret här. Det är forskjellig kört, men det kan vara ganska uppfattat med det här. Men allt som jag alltid har funnit av sista åren är att inte hänga kött ut i 5 grader. Eller kolta och vind så smakar det papp, oavsett hans läger. Det är inte långa smak. Så det första, det här må häva syndra varma för att resen ska färre gångt. Och så är det glärfart, alltså vi går fyte, inte tolka fyte. Helst ska det här bära vitt gräs. Och jag vill inte helga bräcka någon så är det bäst att inte annars läppast. Att lampen inte skickar hållt till hästar det. Men det är hållt sig kunnäck som man inte vet än. Man är alldeles det bästa förmånen.
2: Ja. Och kan du ta så om att det smakar väl i linkhövån, men här, ja, ja. Här är det inte linkor.
0: Jo, här är det inte linkor. Det här är det.
2: Så kan du kyan?
0: Nej, uppe i Kletton dömes. Bort nere från Morskanäse. Här är linkhöjar och näck uppe här. Jag vet att en gammal mer. Han är långt att snacka om att vampen över lilla, alltså blalig nu. Jag säger som gynch här uppe. Så det är helt tydligt att det som han äter till avrska. Vampen här och jag har alltid öster säger när vi smakar väl här som det som vi varit om.
2: Här är folk i ödeln aldrig och här är en ung folk också. Hur ser du av honom för att säga allt det och stranden mittel till inkro?
0: Jeg halte at han kunne være bedre, men jeg vet ikke om det er for ytla sett vi, ytla hva det er. Men kom jeg rundt forskjellige steder, så seiler jeg noen fyr, sånne fyr, så møtte jeg ikke flere i munnen alltid som jeg så med dress, det må jeg si. Jeg har alltid haft en dress i sånn over hele tiden til, og det er en sånn jeg gjør bøttene som er. Så jeg håper det er flere. Jeg husker at det er generasjonsskiftet kjøtt, at det er noen eldre folk som jeg sier, ikke sier. Sommarstaden är överför att köpa för tilltöken och dömes man har hörst det är näckbörser att säga så är det någon sommarstaden. Ordliga näckbörser och snäckva stolar och varma källdekar och görs forskjelligt. Så det här kommer vi absolut. Och så är det inte alltid heller om hästfackna i Norge. Det här gör en ordentlig öjlig avstämning och det här plejar vi då snäver till. Så kanske man borde köpa för forskjelliga tilltöken och det är kvalitet då. Ja, så plejer vi då snä att jag kan blåprova och säga något här hur det ängst för hälsofrihetsstärkstående och för jag värjer mig att du rytterskriga. Och då kasserar vi donkran runt hvis det här VV. Allt det som jag säger vid akateer. Men och då kan jag välja ett AV och snä så man kan inte kassera allt på grund av en blåprova till halvt inte.
2: Har du inte haft rytterskriga när kan du?
0: Nej, till halvt inte. Vad är det här?
1: Och så för ett halvt dubbelt när du gjorde den här, alltså en talman så det stängt. Min gjorde den här och slapp jag karriär just när det
3: var. Värd vajmo.
1: Det fanns vajmo, ja. Två halvt för räcka. Får du ge bara räcka det in i rätta kärn och då så får jag några till nu. Så detta det upp bara om man tar några så här.
2: Vad säger du, hur ser jag nu för Arthur?
4: Säger ni väl för det? Det har varit några bronsar. Jag är dock en fjörd bronsar kandidater så det ser bara gott ut. Kanske är vi nog så rutschligt att vi väljer. Jo, men jag hade det som allt, alltid. Jag såg att jag inte har två labbelab med kandidaterna och rösten till bronsar. Så här är det röst väl, jag har alltid.
2: Näkvar två lampor?
4: Ja, det är näkvar två lampor. Det är vi pratar att skriva upp, men i här tyvärr, vi tar inte samla allt det här. Men alla här var, finns jag, liksom, vi lät ut av bölket. Vi har en bölk, Facebook-bölk, som alla kunde skriva av lambatäle och gudstänk två lampor som näkvar vore. Vi skulle lika samla allt det här samman, men jag vet inte att det är kanske en fjöringar är två lampor. Är
2: det ovanligt?
4: Ja, det är mer ovanligt, jag säger, ja. Alltså, det kom fyra gånger till att det är näkvar två lampor. Men onkel här var kanske två ringar att hon säger så här då har inne varit jag hem. Han är tal säger han 8 12 vill då nåt alltså det är öl nej. Så är hon här va. Så jag har själv har jag 8 så säger jag nåt 12 lämmer så till är nog så nej va. Så säger han här då till väl täckt på när han blir gott om vet sen och är vi för fjärde och tolja så är så säger ni bett fyra. Tar det kommer till brott innan tar det släppas nej för. Då vi för tolja fjärde.
1: Det är det. Men det är vi ska nå.
5: Vi var västar på, va?
1: Ja. Skulle du hänga fint i fyra med fyra?
6: Ja, vi ser bara det.
1: Ja. Du har inte skulle gå upp i toppen på det här. Ja, du kör bär och gör vann.
5: En timme till vitt. Ja,
1: kan du bara?
6: Ja.
1: Då var jag inte så bra.
2: Jonard Johansson, tog er så... Nu, den äldste av Tekontrimon, rökning av månen. Går så är du nöktor nu, kom ju rätt och väl till här.
7: Jo, jo, jo.
2: Fast som vi förnast här skulle säga.
7: Jo, alltså, tar man tankar på vad tog man lägger i det här säga allt. Och jöknen att man vet den och man ser lampen går så pruta er och går så väl till röjna spär i väckt med sig och Och gust neck brocht det sust och neck var inne så jag med vid ganga högt upp i gasko och ölschen av bronsa och gimberlampon som är så viktigt för att vi kunde alla gå han säger fram i år. Det är allt att säga. Det är brocht så neck för jag säger det sust tre två inne. Det är så något och det ja.
2: Och så de säljer på stötterna.
7: Ja, och ni utkönterna hette här vi att här var pena sig och vi tar att man gänger högt upp i gosjön en brunt och ett gimperlam ska sådja ut så blöver urslidde att all gångan så jag säger och när vi är här sedan här står gärna när vi vittar det blöver pena sig alltså. Och det sådja vi urslidde av oss och jag kan inte göra när vi vittar var Rönt att alla nytt och alla gott och helt fantastiskt. Det är kvart den ojnaste brunter som för tottar i fjörde punt. Och så kan man spela show. Nej, nej, det är nog alltså. Nej, så är det väl nog högt alltså. Jag vill se att som det är nu alltså. Det kan ju bli bättre.
2: Alltså. Du har nöjt över det som är
7: helt fantastiskt den där. Ja, Mia Vekten, hon har varit det sista åren. Tjata med flest och li om tror jag får utsätt och bont. Alltså. Det är väl Mia Vekten.
2: Det är äckligen bättre än där tar du först.
7: Jag var onkel till onkel. Och jag åkte till vid patsch och pappa och vi hade när jag lamp om 6, 6, 20, 8, 20 pund. Det var gott lamp. Det är så färre att du och jag fjärsten nu. Det här minns jag på plats nu. Att få en lamp som tagit dig i 30 pund. Det här var fantastiskt. Och jag ser. Så vi kunde vara stolta av gången som är värd det sista 34 åren.
2: Hans Eli Jakobsen, vi kom på en tjej för... Du har rönt för tog en rökta häxa, ja?
3: Ja, vi var fem. Så att säga, jag hade varit en 15 år och så var det. Gaffa är vad trus.
2: Hur ser du nöktar vi det som du sagt i det här rattna?
3: Jag hade lampor nere i bruket, och det är alltid. Ja, ja. Det var så väl passande, det är så små på. Jo, lampor, det ligger visst. Det allra flesta, de tre tog på en terraloj. Det är inte tydligt att det var fyr. Nej. Det är en tog på en kund att sanna på.
2: Hur spelade till att det var så smått fyr?
3: Jag vet inte, det var arbetsen förhållt och... Och då hade de flesta nöjt och hade inte för allt nöjt. Då fick hon inte att de var mätare. Då lade jag gärna bära. Det visste sig att de mätade att det var inte det bästa.
2: Odlen är ju sånt när jag säger att ta sig.
3: Ja, odlen är när jag säger att ta
2: sig. Kall jag säga.
3: Det är tvärfra fjall för jag får alla odlen. Och det låser för när jag är här. Jo. Tugina brojtas. Nu har jag det där som bandat upp i de flesta.
2: Har du tittat vad säger du igen?
3: Nej, det är rökta i sådana. Eller så har vi ju fralser för 8 säger. Men nu har de minkat att ner i 6. Och det var ju smatt. Han har väl eluga så god.
2: Så tog du god tid till brojtingarna?
3: Ja, det är mycket mer kan jag säga. Ja, det är god tog. Det är god tog allt och allt, ja. Vi säger nu väl vanligt. Det är som inte gjort några rytta. Det var bara norskar.
2: Men det är en tröstor här, ja?
3: Ja, han var nog inte av märsken. Men det var så konstigt för att betro. Så nu är han. Och det är knappt trodde jag märsken. Ja, han är stor. Han har hållit där norrast. Norrast att du särskilt där.
2: Hållit norr till Morsanäs?
3: Ja. Och så har jag stränt rådland. Själv inte här och låg. Då var han sjöar och han där som Kristian är. Ja, kanske du får beträ.
2: Jag tror att hon aldrig är där vår här så att det kan... Och just en liten bygden. Ratten är norrast vi kommer att jag får. Då får du ett näckfolk kan det vara in.
3: Jag kommer näckfolk, sälja badnackar och andra. Det kommer här, sälja sommar i Röjtynsen. Då har höjt där. Nu är man ältsligt ofta. Det är de häst. Jo, det är man väl. Det är en god tur. Nej, det är här inte så särskilt stora rocknar och här.
2: Är det en 4 månader?
3: Så det är bara ett litet hopp och så bort det var sådana häkter på en strågjärn. Så här kan man gå och säga, här är det bara utrymme som man... Det är så här.
2: Men det är också avhållvärt att sucha. Det kommer rikva och folk in i ratten och ödlöjt ett synnån.
3: Ja, och smadrönchen tar det med väl och gänger med alla, ja.
2: Så nu minkar du rattene?
3: Ja. Jag får då steg att göra det. Jag slappar sig inte. Då ser jag ett lamp som jag var. Jo, slapp. Det är inte alltid så nämnt där eket, säger ni. Ni var ju känner ganska förspäckligt.

0: COVID er du kommet til Skrånda. Vi har vært tøyende nå. Så igjen sender vi døvra tøvnløk til klokken 8. Og etter sendingen Filosofiskor. Etter sendingen til Arngar Arge og Jekvan D. Hansen. Klokken 3 har vi denne tøyende sending. Og etter henne færre vi da senda Jambalaya. Etter sending fra Leijar Denon, Inge Samuelsen, har vi lagt til rattes. Brettan fra fyrra personen sender vi datter klokken 5 minutter i vår 4. Vi tar var tøyende klokka 5, og så gjerne kjemur åra vel. Klokkan 6 var vi tøyende, og da tar jeg Leo sender vi et batten utvarsper fra i morgon. Og da tar jeg Leo til før vi tar sende samme trått ur morgon sendingene.
1: Til verur giganternes kamp, og til den store klassikeren Kåke Møte TN, til Kristianne Grøtenån og Enneberg for å kappast i morgen. Chipsbo i morgen klokkan 20.
2: Løyvi etter krabba mæn fær ofta minni ans enn sjolv sjukan. Men tja mongon byrjar ennudj fløtjasli og krevjande tøy ta vidtjerinn er av og gerandstævren skal finnast atur. Og i hese senderø hittar vi menneskjå som hava haft krabba mæn, fagfolk og myndlaga personer, som med den andra sätta åra är avbjövningar, vänner och nödjar värdläggar. Att och nå, löj vi efter krabbamån, mycket är en klockan 16.05.
3: Av avskalna i morgen lägger vi bågna är fotajmer atter efter Hertis Skårastein. Det var att hejpa er Tora Vichelte och Paul Weie som färra ett omälla. Det är varskallen efter tågintene klockan 5 i morgon är fotajmer atter efter Hertis Skårastein.
4: Chester i kommande Ragnarok är Ian Haugland, trommoslåaren i Europe. Vi pratar om Nucci Ukavo Torra, Come This Madness.
5: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
4: Ragnarok, höstkväll till klockan 21.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
6: Jotanen till Granskigaraje och i Fudjalar uppskottet hon är uppbrott och immun till i fjör. Men hon åttiga vid i hacka, säger forskvinnan och Iran och fyra Granskig männing och nyskapan.
7: Det är inte alltid vi i följande är lurka som är stanna. Och just läkar sig granska och att du ser förska igen så mot att vara vitt förringar.
6: Håller sätta ströj i mot rosävnen. Trutcher nutcher tattlar här vid att sätta kommande tröj och ärne. Det kunde inte vara fler, säger stjålen och i tax. Og føringar farna gjerra sinni ekno og at tøk nu oljan blivin så dyr.
8: Ikkje sko hitan fra beina vi, for jeg har klæg jo. Jeg var småpøtt, så teg vi kvart jo utlinda sokkar, og så man veit ikkje hvor størst det blivir.
6: Falk etterløysa at tøkken fra politiskar, så ja, men utlitt jo ikkje fire slukken at tøkken. Det är gott att öjlövnar och granskning och männing är större i 2025 än i 2024, men än lägger vi lagre än i 2022 och 2023 och väl att han fyrir hinne Norrlandene. Hetta må brøytast, säger Maria Skålund Petersen, nyvald forskvinna fyrir rai fyrir granskning, männing och nyskapan.
7: Vi såg att förska samfunnet brukar väl mindre pengar på granskning och männing än hinne lantene som vi samarbetar med vi, och faktiskt väl lagre.
9: Och kvar är avlöjning kvot här?
7: Avlöjning är inte alltid att det händer mindre granskning och männing, och jag har också avlöjning kan komma vara flera planer. Det kan vara mindre vitande först vi skifter innan frimskötter. Allt jag granskar i Sverige är inte alltid spurningar om åkara, åkara äkna omstöver, åkara hälsa, vinner samfället. Hvis vi också männing så det kan ganska färre nutja lörsner, större avhängighet av vita notan fra. Och det är också att jag kan avmarska att boskapen är mer fjöltått av er. För man också säger att jottan eller ullöver i granskar männing till längd till är ullöver och att man är halvt för samfället. Och det ger också nästan att vi bättre förfri att lite avbjörningar som stannar framför. Så det kan ha en stor avlängd.
9: Ja, kan du också säga att jag häver en av Boilers överskan av hur väl vi känner oss själv?
7: Det kan det jo, tror jeg, at vi på noen måter, nå kommer jeg fra helsegjørelsen, det ikke alltid vi i følgen lurke som av stedene, og hvis du lærker seg granske, og du ser følelsker hjemme, så må det være vidt følelsker. Og hvis man ikke har nok av ulen, at du samtidig ikke setter ulen til, eller gjør det allmenne fortsatt til det, så blir det ulen tro på å få disse vitene til vi, som vi kunne gagne ut i samfunnet.
9: Og i hesson døven ligger et fortsatt lovar oppskott for 2020 framme. Det neka som rei for gransking, menning og nøyskapen hever på hjärsta og i hesson sambandet?
7: Tar vi tid etter fortsatt lovar oppskott noen, så ser man til døven seg at han granskar rei av 90 millioner, som tar samme opphattning som er givet senast år. Og det merker jo til at det lett ikke til prusførsel som det det. Så utan at vi tar snakket snakket om det, så avheten av grensjeng og mennesker må refestes, og vi tok så større ulover må gjøres til dømes eier allmenn stående til grensjeng at hakka.
6: Det sier Maria Skålum Petersen, nøyvalgt forskvinna for rei for grensjeng, menning og nøyskapen ved Hans og Hansen. Hakkstovan kundgjørte 12. oktober, hakktøl 4 grensjeng og menning og i følgen og i 2025. Her sast at samlav og ulovnar 1,3% av bruttotjåvar urstøkne, en hatching oppa 0,1% imot til Ari 4. I kronon talan om 308 millioner kroner i 2025, samarbeid vi 335 millioner kroner i 2024. Fleste land i Europa har som mål at nøyta 3% av BTO til gransking og menning. Skulle vi drakka hesomalen og i fargen, skulle 500 millioner lettjast av træt verande i løven. Trudger, nudger, tattlarer godt, men det kunne være flere. Det sier Eion Mørskerøst i året taks, og i samband med atlanene har sett at trudger, nudger, tattlarer kommende tru i årene, en om året. Det et styrret av veien, sier stjåren av taks.
10: Det tecknas vi om. Vi har vist at det er manglende etterforska tattløvelsen og ikke minst rosevne etterlitten i lenge tog. Så vi tecknas størlig om det at laster veler at er det fast at han jo.
11: Samparst fortsatt lover oppskått noen for i neste år skal etterlite vi landamørsene styrstjast for å tolle med smukling av rosevne. Beiner Johannesen, løkmaver, sier så løs i tøynt noen frutjadein.
12: Da det kommer til tattlæren så har vi til samlet ved taks i avtale at vi får sette trutja nødjar tattlæren heter Væskøy, her vi teka og nødjan tattlæren for de neste tru jarene for korslær.
11: Og taks vil lønge etterlust flere tattlærer. Birita Biskopstø, deltarsgjøri til taks, sier så løs for ro jar.
13: Okkar arbeids øyne fevner om atlan inn- og utflutning av vøren og falskje i fyrjon, så vi trenger at høre av flere hendrum, altså av flere tattlæren som kunne færre ut og gjøre etlis arbeid. Vi døgnet alle tøyene at vi kunne opprafeste tallet av tattlæren, så jeg ikke er blevet øye størst.
11: Men du trutcher noe tattlæren er sånn og mye?
10: Trutcher tattlæren er at jeg kommer til å gjøre større mån, vi må til å få arbeidet å gjenge opp og slik med tilbakeom. Men vi måste säga först och främst att Färsland tillföljer er ökte månader, inte minst i Färafaskatället och när det flyr imisk flåsällskap som flickande följer. Så det är att vara ute i marschen och ha ett litet till tantarvren ödgjöst. Och det är inte så något som man kan effektivisera sig när det är inte skrivs och arbetar. Det handlar om att vara stenen. Så trutcher är gott, men det kommer nog att vara fler.
11: Men i första omfärden blir det inte fler än till trutcher nu kör tattlarna.
10: Vi har själv sagt att trutcher fyra tattlarna kommande åren ger öde gav mån. Så det är också att vi tackar till glädje i första omfärden. Vi månader vi gånger att vi färre nog nejvarna finna ast som kommer till landet, men hvis vi kunde halta det nere månader så hjälper det på samtalet. Det är det purvist.
6: Det säger Egil Mörskare, stjåri i tax. Heine Johansson leger en slag till Rattis. Nu mäler Uslenska havsstovan och grönländska naturostånden till att Lottnokvotan verar 105,323 tons. Det är 70% minne än tillmälde var i sommar. Då var det 308,344 tons. Nudjatale bygger av Kannegar som var gjort fra 28. august til 26. september. Bensin- og dieselprøysner er og med høyer, og at hittas av husene er eisende dorska tjataimons og nøyda olje. Og i var sier samgångan at nei å tvære strika MVG og i trutjar måneder for jeg vet at falske stål som var spørt for kjærlighet. Men nå prøysneren færen enn langere opp enn han var i var. Vi var ute ved mikrofonene i morgen og spurte folk hva som tar mest av prøysner.
14: Bensin- og dieselprøysner er med tøyere i løtene og eisene koster han ikke å hitte seg husene. Den er to mest av det er daglig,
15: ja? Ja, det er helt sikkert, det gjør jeg, ja.
2: Nei, det er alltid ikke husk ikke om at det er sånne ting som man er, som man tørver, ja?
16: Det gjør jeg helt sikkert.
17: Mest av det skal kjøpe bensin og til bilen kommer, men hjemme så mest ikke så nøy, fordi at jeg bygger vi en kjattleren til foreldrene.
16: Ja, altså jeg er nok så ung og i arbeid, så jeg kjenner ikke så mega nøy, så jo det blir rettelig dusj at fylle bilen.
18: Ja, det gjør jeg så sannelig.
19: 100%.
15: Ja, jeg kører høyre vakt, og det er en betydelig måneder av det at fylle tanken.
2: Jag var ska jag bil och jag kör bara till Färlänk så ganska så långt man orkar.
14: Man får ju också om att köra med ned eller något sånt.
19: Det är ju dyra att köra och det är mest man måste spara på någonting. Inte ska hitta en frabbarna med. För jag har kläder. Jag har småbött så det är vi kör då ju åtlunda sockar och så man vet inte hur största blöver. Så.
17: Man mest ser väl att man ska fylla upp bilen och man får inte lugna några bilturer mer ta prisen är så hög som det är i det.
16: Det blir rättliga dörs att fylla bilen. Ja, så man har också ganska syndrom hur snäck man kör och kvar man kör och man kan ganska köra flera samman eller genka eller ja.
18: Sen i april man så såg jag att prisen hackar akkurat dubbelt så mycket bara på ett halvt år.
19: Altså, jeg venter med at tænde for varmen bevidst, indtil jeg ikke kan holde ud mere derhjemme. Og så sparer jeg også på bilen, det jeg kan.
14: Halte to, at samgångeren burde gribe ind.
17: Det har de haver en god atlan.
19: Fjerne MVG, det skulle bare være firebøls. Tak om det, tak jeg.
15: Lands myndelager, der bøjder sig i Halland, der hakker jo afgifter og afgifter og afgifter. Så det handler bare om at jag har gjort det här symptom för huvudet. Ja.
17: Ölan är kvöringar skulle köra till arbetskvendet så det har varit en stor hjälp om man vill kunna få en fortsatt stål till att minka prysner.
16: Bara nu har vi snackat på ötnen så här, men badanfamilj är tryggvärt till duschetajman och skulle köpa mät och allt så att jo, man, jag hade helt säkert man skulle få duscha och kurs. Vi, ja, det kanske tycker MVG är jag vart det.
18: Ja, alltså MVG är alltid absolut att teckna kärna kan vi. I halde samfellet skal være størst på en annan måte av MVG, det er halde absolutt. Hvis du alltid er ute av bygd eisen, så skal du betale tunnel, og det er heller ikke boilet, og er pensjonist, så det er mest ikke jeg. Det er mine feriepenger vi har brukt det til det.
2: Altså, hva skal du få inn i morgen? Hva skal du ha? Nå er jeg sjukker at jeg frungår, så har man haft en bedre halse. Det er ordentlig kjedelig, ja.
6: Vi har hørt Terje Jakobsen, Onno Askam, Vanjo Otna Døtter Petersen, Simon Frøya Goldborg Nilsen, Susanne Martins Døtter, Naomi Johansen og Sofie Meier. Bjørstor Sigmundarsson gjør det innsleie. Og Havas Falk innskjer seg boligere i olje og skoleføringer ikke vant av å få nærkene hjelperpakka og i løtene. Det sier Helge Abrahamsen, løkningsmøver for sambandslodgen og formøver i fortjernevntene.
20: Min värdering är han fyrir langar upp sattna. Och det kan gott vara nästa att säga att nu måste göra något här. Men jag säger bara till att hvis man nu får göra tilltäck här och nu gud ska man så försvära som inte göra sattna och det kostar några pengar. Och vi tar alltså en lastkassa som akkurat har en nödsnummer för vanskarspen.
21: Men hvis prisen kommer på 20 kronor är det ska man jobba för att så görast?
20: Ja, och för att på 30 så kan det görast och fjörd. Alltså du kan sätta allt möjligt och in. Jag vet inte akkurat hur marschen ligger. Jag säger bara att man ska vara öjliga värden vid att sätta tilltryck och värsk. Men öjna för att man kanske är att man nöjder att göra det. Det som händer hvis man hjälper följt sig för prisen hackar är att du sankar en grön årskifte. Och det är det som är trubbelagen. Vi är inflytta för halva äro miljard i olje om året. Og vi må sitte tingene i egen, vi må få hendt av de øsene, at det blir for dørst, og tilspør oljen, ta avvarske øsene er av våre, til vi innflytter alle våre.
22: Prøyseren av olje, bensin og diesel er ferdig rukende fer oppe et år.
21: i sommer kom landstør vid en hjelparpakke, her møyrvirskjalt var stryk av bensin og diesel. I dag prisen av bensin 15 kroner og 56 euro, og av diesel 16 kroner og 38 euro, og til vel hakre enn da hjelparpakken kom i sommer. Men formærende futjarnemtene, som nu vitser oppskottet til futjarlov for neste år, hever ångar atlaner om å komme ved noen hjelparpakke.
20: Nei, det var ikke bare så futjarlov. Hun kom og lagt inn, ikke?
21: Det er altså, man skal ikke vante seg nærmere egen hjelp.
20: Nei, nå spurte hun futjarlov. Altså, hva det som kommer til at det må altså komme...
21: Ja, men det skal futjast løsne.
20: Ja, ja, og så var det egen hjelp annerlov. Det var ikke bare å være en futjarlov, altså vi vil neste. Det er hun kom og lagt inn, ikke? Her kan man ikke kjøre noe inn at seg nå.
21: Eirik og Jakobstov og lagt oss med for kjøvelte, skjøter etter samgångene, at hon ger och lyte för att hjälpa.
1: Man förhälter sig inte till han verlöjkan som är ute i mitten folk. Man förhälter sig inte till att gasoljan kostar 13 kronor och 2,5 och diesel kostar 13 kronor, nej, 16 kronor och 38 och 4 liter. Det är det som är inte ordentligt skilja. Och jag vet inte att säga att det är för att göra. Axel Johansson och Lackmauer har bara sagt annars sommar och hinner sin sötna. Jo, vi omhuxar akkurat. Men verlöjkan är att Vi som ikke er i landstorene, vi må bare gjenge ut fra at han ikke forhender.
3: Det er satt av Eirikur og Jakob Stove i Tjavelde, og Helge Abrahamsen og i Sambasslåsjonen, og i Brettanen og i Morgon. Sender ikke hver endre send klokka 4:05, og er eisenhet høyre av heimasøyåkere kvf.fo. Frans Jensen leier til Rattus. Det kan være at har først selv at bygge om hjelp til en hever bandsporer tunglende. Det en av grunnkjøvingen for en ekve etfinnende måte at verskattlanden en gav byrjan stryka av futjarlåene. En som kjenner støvende av egnom kroppet Bjørst Runadøtter, som fikk stafest tunglende et år etter bandspor.
22: Følg meg som en gav kona, følg meg som en gav mamma, og jeg held kanskje en gav døtter løs for enda for hans skilt. Jeg merkte at det ikke orsker for utmiddelen folk. Det var bare nemmer hvis jeg var bare inne.
23: Så løys Louise Bjørst Runodøtter tog inn etter at hun gjørtes mamma først og før. Hun fikk stafest tunglende 8 år etter at døtteren var født. Men Arendtia var jo flere tekjen om at ikke alt var som det skulle være.
22: Jeg var veldig øv, og alt sammen har sånn jeg skam. Jeg har disse kjenslene som jeg har. Det er rævlig tungt å komme opp på sjansene og... Jeg la bare, simpelthen. Vi klarer det ikke.
23: Og tilpå hever vi til kvinner og i somestå som Bjørst. Det var verskattlanden og gav Brian som hele endamåls er lofta kvinnen som får barnsporer tunglende. Og i fortsatt løret oppskottene for 2020 det til å ønske penger seg til å utlese verskattlandene. Tja Gikne avverer det med det spørsmålene. Heter det størst atterstid, sier Sjøler om Folbo, faglig og stjøre.
24: Det har større antydning at de får skjøte og gode hjelp. Da man har skrinet som mammen er og finner stedfestet til bæger. Og da er det sånn lettere å hjelpe. Da er det helt enn å bo for lunsj.
23: Og sånn politiske skipene og atfinninger. Her var Polstøtter lagtingskvinner for Kjøvald i helder er man 80 har funnet omkring ære spæring enn just Tesa.
25: Jeg halte at det en omedelig syrkjelig spæring. Det et tilpå som koster landskassen om 430,000 kroner, og som egentlig akkurat eneste allmenne tilpå til kvinner som har barnsporer tungklende. Så jeg halte det en total skæv politisk grafesting av skjer at det tilpå til 8 mann at kunne funnet akkurat annet heller enn hese 430,000 kroner.
23: Og Bjørst Runodøtter høyder nå av politiske skipene om at varvøyde tilbøye til mammor ved bandsporer tunglende, tog hun store fire at mammor og gjør det samme støve som hun, ikke for å få henne i hjelpene.
22: Det er veldig områdende at mammor blir hørt her, og det blir loftet her. Det er så veldig vanlig. Det er hver øyne og fire hele tiden. Altså, det skiljer ikke på at det er noe som skal... At det slett blir prioriteret. Alltså, vi fortsätter
3: lägga om det. Det säger Björst Runadötter. Och i inslanden har du dessutom Solrun Folbo, fagliga stjåra i Kikne och Herver Polstötter, lagtingskvinna och fyra tjåvalde. En gav början är Ocebes salafrölde tillbå till kvinnor i Vickong och Toy och efter bandspor. Sambarskanningon är 18% av förskon kvinnon i vanta fyra få av bandsporar tunglende och i Vickong och Toyne. Efter bandspor är talan om 11%. Og i det i viko og i farnoviko sier Eitis Hørstmann Niklasen, landstorskvinna i helsemalen, såleis og i svære til etfinningene om spæringene av en god byrjan.
0: Det sånn at jeg ser forhold til at ikke rævfest, og i fortsatt for 2020. Og det man så kan vise til det så at hvis ikke man viser til kommunelagnar, så det ute i psykiatrien. Og forresten ute i psykiatrien her det så faktisk 6 serlagnar nå. Som også må jeg tyde til i stedet for det.
3: Og her får en jingle av stedet for tølja. Det var mye skilt, halte meg til gåver. Vi tar du Eidis Harsman Niklasen til enda sær, landstorskvinne i helsemålen. Hansa Hansen legger innslag til Rattis. Og så det vever vannar, frukslå til fruska vind, 5-20 meter om sekundet, samtrye og regn, skudja og elavever. Uta settan parsten vekster av vinden som fraliver til fruska vind oppå i struk, 8-13 meter om sekundet, og i kvöld oppå i kvassa vind, framvis vestan, 15 meter om sekundet. Skiftande skuloft og elavever. Og i natt minkar den skiftet til fruska vind oppå i struk, og lakkar så lojande ned i sundan, 8-13 meter om sekundet. Halskudja og okkurst ele. Fyra barsen i morgen struker vind oppå i skri sundan, 13-18 meter om sekundet, samtri og regn. Hit inn ved 6 og 11 sti. Og vi har i det med landet hørst at jottene til Grænskjengarøy og fortsatt oppskottene oppbrøtt imot til i fjør, men hun åtte at vi er i hakken, sier forskvinnen i rannet for Grænskjeng, menning og nyskapen. Hål er sett av strøy mot rosevnen, trodde jeg noe tattlere vi har sett det i nastånd. Og føringar erfarne gjerra sinne ekno og atøk, nå oljan blivet så dyr. Falk etterløys og atøkken fra politiskar suja, men utlitt jo ikkje fyre sløykon atøkken. Og jordarstånd i dag var Emil Lisberg Jakobsen, takninger var Kari Anand Berg, redaktør i dag Katrin Petersen.
4: Vi skulle se han fra anlade, Ole Magnus Olsen, Atter og Rydevøk, bosidende av Tofton, andest og i heimenån, sunnedeien 11. oktober, 42 år gammel. Gjæreferien vil lyst sætne. Judith Dam Oddnastein, Atter og Kvivøk, bosidende av Høyvøk, andest og i heimenån, månedeien 12. oktober, 76 år gammel. Gjæreferien vil lyst sætne. Jegvan Falkvart, vanliga nevnder Dungajegvan ur Sörvaje, andagist av Landsjögrösnån, sunnedeien 11. oktober, 92 år gammal. Gjæreferien vir ur Sörvaks kyrkje, höstdeien klokkan 14. Teg vil minnast Jegvan kunne leda Sörvaks kyrkje eina gave, konta og i peningastånden. Og Gjæreferien, Heine Våg, Klaksvøg, Fjellig grævar ur Kristians kyrkjene frugjadeien 16. oktober klokkan 13. Og kundgjører fra Bogasannon vid Lødjen. Rithøvnda vidjan vi opplestre tånleidje og samrøve vi Einar Maur Gvumonsson og Tårarin Eldjaten vir i kvöld klokkan 19.30. Öll velkommen, Bogasannu vid Lødjen. Bingo vir i Strømnese klokkan 19. Ebe Streimer. Og Søringar, bingo ver i Vebjus noen i kvöld. Jomor. Og til klokken 1 sender vi til Føreskan Tonleik.

Välkommen till Filosofisk. Bogen Moby Dick är skriva vid utblåstret av Sirgelio Hentingsne ta skip i Essex för avlopet av Storun Augusta som knuste skipet och männer råk och förvå och vind. Hentas alltså han har försökt att vara en klassikare och imska stövor och tvistövor det är undan och ger som värst. Ta vare sig etskar, godfröjsliga och filosofiska tvistövor. Til dømes så mange bibelsk navn i bøkene, og her var det sin helt, særstekke leiklod og tøtning.

0: Nu får vi att hitta på skaldsöna själva. Vi trim undansändningen här vi drar inte att det kanske lust näkra fortsättning för sövnen. Och i halvt jag tog kom att färg hållt vi texten själva. Och till det är att säga att det är en sån underlig bok eller skaldsöna på några matar. Tror jag att han börjar vi att när man sedan uppräksan är forskjellig fakt och ellen tänken. Det är tydligt att här har han just research och funnit allt möjligt fram som han brukar på imska matar. Och sån sort etymologiska mesh orden. Kus öde kvällar eller möjligt malna. Men jag hade inte vi för att hålla kont det. Vi för att hålla kont själva söva gångarna. Du hit vi alltså synte för längre. Och vi måste börja första kapitlet. Och här börjar vi en av de kändaste och början säger bögmanta fröingar i västländska bögmant. Och det kallar mig Ismael. Kom Ismael. Och kvärt ligger ut hoj. Jag halte vi kunde inte färra vågare för vi hade finnit på plats kvar var Ismael. Och nu halte jag, nu får jag som lojk mig att spela god fröing. Kvar Ismael var.
1: Ja, alltså vi har sövna och i gammal sementi om Abraham och Sara.
0: Ja.
1: Och Sara var bandlös. Här kom han tillbaka. Och så och det var ju om att göra man att sitta vid så att Sara ber Abraham för att lägga sig till trädkvinnorna Hagar för att rejsa hon ögon. Och det gör han. Och hon var bad. Och hon föddes och sonen som var namn Ismael. Och så kom det till illnar med henne och Sara till att Hagar hon hoverar i Sara och Sara för att köpa och hon för att och så vidare.
0: Ja.
1: Det är för att faktiskt klantras. Så att Hagar och Ismael är faktiskt riken från just nu. Och hon gräter. Så stämt det att han har en mörsiga god höjder och han höjder henne. Och då lilla sonen Drunchen Ismael och sen så blir sagt att Ismael blir så attarfärg till där 12 attnar som vi där ser i det arabiska arabiska hembren.
0: Ja. Nu är det här att som du säger här att det finns ju bara att det har ju väl sen en vanlig av dig. Men att han har det här som du säger så finns det ju Isak. Och ta var hon ju kommer näka till Lars. Så är det.
1: Vad kommer?
0: Och var håll fem så alltid. Så det var två år.
1: Det var han säger.
0: Och Abraham han var nu 25. Och det fick oss Isak.
1: Och ta för hon ju av flända stända för att veta att hon är vid bappa.
0: Ja, nettopp. Men det som Melvin...
1: Och får ju Isak som är till latr.
0: Ja. Men det som... Nu kommer jag ihåg något helt annat. Kirkegård brukar ju så sövna som du minst. Till han ska lösa... Tror för män. Det är troliga. Det är vantrygg och nyfyr som bådskap. Det är angelen kommer och båda dem fra och så är det. Men lätt om kristkörd lite hälsa. Det är också som jag säger. Och det är att eftersom att hon är rigen borster och lyckas med en fjackare. Alltså han är en ja han är en som färas om. Han är inte bofast på den maten. Och det är något också det som Melville spelar på. Vi halte östen kanske att det ligger sin tur i själva texten.
1: Men det ligger östen av en hakar.
0: Det ligger östen av en hakar. Hon var
1: bortvist.
0: Bortvist, ja, bortvist. Då är den här, den svara, där så avhantade vi henne. Hon får ytla vi henne ständigt, ja. Angel Herrans säger vi henne, vänd du hemma till husfrutunna och djöv till undervalt henne. Och Angel Herrans säger vi henne, jag ska ge avkomm till så fjölmänt att inte ska få oss tala till vägna fjöltes. Framvis säger Angel Herrans vid henne, «Soj, du är till baden och ska få son. Han ska då nämna Ismael, till Herren har hört nejare upp dig. Han ska vara med vår lyckor vittlasna. Hånd hans ska vara med kvarion manne och kvarsmans hånd är med honom. Han ska inte vika för nökorna fram till honom. Men Herren, som vi han heter alla, gav hon navne, du är god som särst.» Till hon säger, «Häv i homa han och ser mig.» Och så är. Så det som Melville nog lägger ut här till är att Ismael är en fjackar. På en eller annan mat. Alltså ganska nog så konkret är det för han för om båda kipier. Men Ismael är ganska mer extentiellt. Han lojtar. Og her et annet som vi skulle feste akkurat vi her. Og til det han sier kalla meg Ismael. Han sier ikke at jeg øyte Ismael. Han sier kalla meg Ismael.
1: Så han kan ha øyte og kranne.
0: Han kan godt ha øyte og kranne.
1: Mm.
0: Og det som bøkmenta frøyngar er inn i sambandet her, til det at det en flødende identitet. Vi skulle så ordentlig vite hvordan det men ok, la oss kalla meg til han. Og et av det som vi kjønner med hokus om, vi fettler ganske ofte i grøvene at halte at Melville Ismael. Men altså, vi må minnes til, Ismael en fiktiv figur. Ismael og Melville ikke sammen. Det sier seg selv. Selv om Melville kanskje hever.
1: Han kanskje identifiserer seg sin
0: del. Ja, sin del, ja.
1: Mm.
0: Han, til Ismael eller Ismael jo forteljeren i søvn. Men han ikke noen større person i søvn, det han ikke. Alltså större personer det är sån som Quick och Akab så han det och är vi men Ismael är center anonym
1: men han hörar runt
0: han är runt som tar näst ja. Och att det som vi var inne i förn och sent dig allt där att han är ju nya cirkeln bara och det är så att han ger vart vi ta mästare att han är tillvidare om så plats cirkeln och han nökt ut det jag ska se lutsen runt då han ser det är att han ger sig några tankar om att det är en fördel till kjöss. Och han lät råkna skilja att han är väl kjössfyrd så han vajkade att snöra sig om morgon så. Men han är nog inte så stora röntor, alltså Ismael, vid kväll av kip. Och så ger han sig några tankar om detta, vi kan kalla det ut av vatelementet, enten häve, idla, vatten, bland och så är. Och här kommer vi sådär är det påstanden om att så släpper en person kanske mitt in i landet, kanske en öjmörk eller sådana, och letar han gänka, så vill han osvitaliga komma fram till haven, komma fram till vatelementen. Det är närmast med att han metafysiskt och just ner.
1: Jag skulle kalla det något utoj som dräver han så han kommer till havet.
0: Alltså havet dräver. Det vatelementet dräver. Så eller så. Att Jim Schofield inte snackar vuxna där förklaring på det. Men det tycker som om att det är något som är byggt i New York. Ja, men nu ska jag säga lydelsen om att här vi kvart är som ger att det är under mauren för ho och färd chips. Eller färra kväll av. Och som vi har pratat om förr. Alltså det är inte en

0: Nå, men jeg vet ikke om jeg skulle si mer om at her vi forskjønner som filosofisk hotell, men på en måte, allikevel, så tenker jeg som hendte ferien på en eller annen måte predestinert. Det altså predestinert eller forbestemt frem mot katastrof, mot vannlokk. Og det skyldes jo akkurat. Ja. Det må man si.
1: Ja.
0: Han på en måte lagt navn.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Det får jeg så fyllt av vidt av mer om. Så det her vi at...
1: Men det vet at det ikke tar så mye for å bore skipet.
0: Det vet at det ikke. Ja.
1: Om Akab.
0: Det er Akab heller en annen grunn til å fortelle dem. Det vil du synes bort av. Vi får så ikke Akab siden 17. Men jeg kom også med et annet. Jeg leser det her om at han gjør seg tanker om sjøløy, vi står om kveld og alt det her. Nærmest sjømannsromantikken. Da kom jeg også om Hans Andreas Stjur, som skriver sin romant her, at han som unge med år hei, var under med å slippe til chips, og hvor så spennende det var, og han er lise, sier så sövna till Marriott kaptenen och så gör det. Och då så kommer de på att det är fiskefärg och showverken börjar komma. Då är det lugga som allt det här fanar och den nackna väl är som visar sig. Men det var det är så Hans Andreas. Ja, då. Men det är grej. Han färs oss där och till och så lades att kvällar var i högstaden i USA till detta ökär som hade New Bedford. Men Tegeran har också några tankar om det. När han hävdar en avimärkning om. Han vet väl att New Bedford är kväll av i höstaren. Men han vill att det är upprunaligt. Det som är det upprunaligt utgångspunkt. Det är Nantucket. Det är en sån sant odds som ligger här. Estanfer.

Og nu är det alltså näka väl norra för New York, alltså här nordöster USA. Och han sätter sig så för att komma här ut, men han finner det att han kommer lägre kväll här och till ungen bater ut här för en månad. Så att han nöjst att finna sig också bekvåg här i New Bedford. Och han gånger så fra han hikser sig om här, vet jag, något så mist och kallt och ohåligt på alla matar. Han gånger så fram vid nökron vilket värsta och sådana stöden här man kan få åkra äta och dräcka och sova. Eller få vistar allt som man säger. Men det är inte så lagt. Och han säger att åkra oss ner till nok bara till nok för Dorsland. Det är de här som inte har något pengar, det är sig självt. Och så nämner han några som nämner här som vi kan lugga ända täcka. Och jag gör att allt är djöken och säger av kvällar var ju terminologi. Och han kommer fram vid ett som heter att krossa av Skottlander och ett annat är svörfiskaren och ett tre är rosan, kan man säga ganska förskån, och så är det. Ja, men fyrla sötne så kommer han fram till ett här steg som öter kvällaren. Och här ser han så skylte, här är det kvällaren. Och kvör öjer detta här? Jo, det är en som heter Peter Coffin. Coffin, Stasia, Mr. Chista. Och det är så fyllde att synda lagna tomt, att en avbändning om det här allvarligt. Och nu minnas vi ju från sövn om Essex, att han som blev äten här, det var Owen Coffin. Och här är några nöjn som gänger att och han faktiskt inte är det annan taket. Och att det är Coffin. Och här tar vi kysten i det här detta tema i kysten till östen där som bögen förändrar vi. Men lät han lite till sådant.

0: Og det heldur ok, det ganske mulig, ikke selv om han ikke nøyk for det. Men så færen jeg sender vite om denne mannen her, den skottlæren her, og til jeg var ganske ikke akkurat så hovedet. Så han sier sånn, nei, la færa. Jeg legger meg bare banken her. Men jeg følte bankene bare for stotter og for smaler og for å bli heilig, for knorslåter. Så at, han sier, nei, ok, jeg tar ikke jeg som tilbånd om at så inn jeg hos denne skottlæren her. Men er han ikke kommet etter? Nei, han er ute, han har selja hötte, vad säger du? Och så är det ojsmälliga som össyndrar upp. Nu ska allt och bärg komma för gott gångan, säger han. Ja. Jo, han är vid att sälja hötte. Och så vill jag förklara för honom att det är skottlar. Det är så att det är kött ägna hötte han ska sälja. Han ska sälja sådana balsamera eller torska i hött av fältet. Och nu istället det var signat i skottlar. Han kommer från när en falkabötje också när Fiji lagar det. Här det är kanibaler. På kanibalmotiv. Det är kanibalsnatchet tjocken för några veckor sedan. Och till så syvän jag till att folk samlar på det där. Han har ju så ökt hött efter att sälja. Man nog slått ner av det. Det är väl nog brottna center. Och nu hälter Ismail att det här ljövar alltså. Jag syns det är otäspligt. Men han har så snäckat att jag välja. Och för att jag lägger sig åt så säger han så, okej, jag tar ni in och vad undrar bästa. Och ta och nu är ni vad signa i skottläraren längt ut av kvällde faktiskt med något kommer hem efter. Ta lyckor och små pinna stötlar under sönsatäften.
1: Och bebbarad,
0: vad hunden är för något. Och ta så skottläraren upp det är att här ligger de med över sånt. Så blir han östen bebbarater. Det är inte för något så komiskt. Och tillugar vi att ta färre till Henters och sin skottläraren närmast hette vi att täcka löjde av Ismail. Bara blir lugga klätcher. Då är bara vidas löjde om någon annan. Då, Ismail han jailar så och västern kommer så upp. Så ser han vid en skottkabrosse. Nej, han hattar han köra bänge för Kvikväg, han är den fittaste mannen. Och man färs så värre och nära att värsten helt rätt är kära ståttligt. Att det var kiba fyrs ner. Men det lägger sig så lös och tar törna bara in och sova som stöjner. Och den efter ta vaknar där och allt är frid gammal. Och så är det att Ismail för att äckla in den här mannen. Han är stor, han är myskor. Och han är öle tatoverar. Och ser det inte hött han ut. Men ätfären är domlig. Han tycks att vara frialig och frintlig och så gör det. Och han hälsar så fyllt när han lagnar vänner. Och här spelar med det så fyllt på. Att heter en person som på en eller annan mat ständer i mitten västerländska civilisation. Så kallad civilisation. Och till upprunnelig här som han kommer från. Han är inte fullt av vilmaur, han är helt inte fullt civiliserad. Han
1: är från Polynesien,
0: ja? Ja, Polynesien. Och det kommer med ett annat skönt där han vill lätta sig i. Att han lät sig i en sån här hekv och fest, bevarhekvna. Men det som ska färre stillvannar. Så får han under sönchen om man rör över det. Det här tidsdag är det något som han vill delja. Det här färre stillvannar. Och så hör han också en annan märkliga vän. Något som Ismail inte vill säga för. Och till att han ska få räka sig så har han inte några räkeblä som så. Han räka sig vid harpunen som är ekvillakvös. Och det räcker ju fint. Men här är en hamplig gentleman och han säger som så att nu får jag ut en tur så kan du, säger han vid Ismail, nu kan du i fri och navn för att lätta dig. Och ta i sig att han säger vid han så tar han inte fullkom ängst men tar skilja kan annan. Så att det här spelar väl det av ett hoj.
1: Men Leikloten, Joismel, är det han äcklajande Leikloten?
0: Han är
1: äcklajande.
0: Han är äcklajande, ja.
1: Han som så, inte han som
0: Han ser inte något gångt. Han är inte en vad ska man säga, en vision person i sövn. Han är äcklajande och han reflekterar just hinsnär. Så ser det här.

0: Bottington Birvi. Så som vi pratade om i första sändning, så är det sövan skriva på öliga stutta tog. Och man kan se som så här, Melville har kanske inte haft tydliga kämtande djöknen för det forskjelliga inkonsekvenser. Men det gör äldre inte. Det är så gott det är. Och så spyr jag till, vad hällde du att Melville vill visa här att vi vill att Ismail kom höstla vid en kanibal och en man som ser helt arvisen ut?
1: Ja, men det är det som ger sövande nervet till att kanske allt det som Ismail vill ha fördomar mot dig till mötran och i mannen.
0: Jo, i halta. Akkurat det är fördomna.
1: Du sa att nu är det ju kvickväck över honom till honom till Jasper.
0: Ja, och man kan se som så övbarnlös vid det kvickväck som är i liv i den. Alltså, just att jag kvickade kvickväck, det var bojan som gjorde att Ismail är i liv. Och så östen affärerna så är kvickväck närmast en god viner och allt tja och smälla. Så det som Melville nog vill säga här, det är att vi skulle vara värre än vi att skå hunden och haren. Kjolta med sin polonesaren där kan han kommer från ser nog så reande ut. Så kan han vara en god person. No?
1: Så ser vi ju ändå.
0: Ja. Det är visst jag vet universellt förbryggt. Och kvickväck, han är... Han huxar med ärar, han är lika som tycker ätet eller annars och någonting. Och motsättningen, det är inte att fylla Akab. Vi ska alltid lika som har Akab vid en mynden. Akab är en sån här enevåse, monoman med ärren som bara har allt i hejsen. Och det är hämnt. Det är så.
1: Han är ultimativt och fantalier.
0: Det är han. Och alldeles väl. Så har han ösne en humana sög. Det är som ganska kämre än hon är. Det är ju en pip som var blivit övrigt som du. Eller som var hej finnade en salalöst ombord.
1: Ja, till hans datförbord.
0: Kanske har fått tydliga att ta sig sin test. Fino. Så är det till att allt det här vi att nu ska Ismail få tydliga gänka. Och han först och hittar sig sin rum och i sin boinen här New Bedford. Och han vill så fyllt lite hitcha på kvart det tackast vi och sådana kan. Och här kommer han så fram och det här kapellet, dessa little kyrkina. Men Arne kommer här till så kan han ganska lycka nämna det som vi tematiserar i kapitlen som heter Götan. Det är en stort kapitel. Här och han gör värst vid att det är en också multietnisk samfulla. Och i tanförstånd är att kvällar var ju folk ymsastande från komma till den här bojen här och till bojen av östen mest av. Allt här snurr sig om kvällar var ju och att lukas som man säger fyra fasar hur.
1: Ett transitstö.
0: Det kan du säga, ja. Det kan du säga.

0: Jeg held vi til hava nøklunda finnje på plass hver ui Ismael hver han atlar, heldur han atlar, og vi til æsne finnje på plass hans herra tankar om ætlis tingenier, hans herra eksistensfilosofi på en eller annan måte. Det nokka som du heldur at vi kom til, kanska, Josh Murray?
1: Ja, så han gjør seg klara til affæra, ikke sant?
0: Han gjør seg til affæra. Tog øyde kapitlet som Looming, ja? Det heter i början, den som kommer han.
1: Til det stora dramat.
0: Ja. Efter upptakten.
1: Här vi börjar.
0: Här vi börjar, ja.
1: Och den skjuter kvällen.
0: Ja. Här är också rot, ja. Vi får se om det är så numera tos om kvätt. Kan jag märka det? Alltså kvätt lägger man ut, eller kvätt lägger man väl ut den skjuter kvällen. Det är ganska flera ting som kan läggas ut, ja. Men att det här vi, det flödade identiteten, kallar mig Ismael, ja. Hvor är det egentligen? Det är klassiskt filosofiskt även. Det är identitet i sådana. Men hvis vi också jobbar om att det är vad är det som skapar vår identitet? Jag måste säga akkurat som är och det ska vi ganga på en tid. Jag vet inte hur jag medvill hur lyser jag av hans spärs. Och jag vet heller inte om det kan dokumenteras vad han lyser. Men i rätta samfärd om att han har reflekterat i dessa spurningarna. Självt man till han skriver sig bara är ju en relativt ung med år. Han är ju en tredje, en första tredje. Börjar ju ut en alltså så han fattar ju nu inte. Ja. Och du menar så att han är ju inte finns några alltså hackre utbyggning orsak av ekonomiska grunder, men det tull där han reflekterar ju sin ingenjör. Det är allt.
1: Alltså som också sjön att jag Melville och så och Ismail och till Abra Borster, Korter och allt det. Så här var det en av vissa referenser om.
0: Absolut. Det är det. Det är det. Och sjön här man skriva flera disputatser kanske utifrån om att det här kallar mig Ismael och kallar grud. Det är det.
1: Du finner så allt runt av.
0: Du är bättre?
1: Ja.
0: Ja. Det är en öppen spår nu.
1: Jag var inte Hansen, säger fra, och vi tar det på att Danielsen läsa. Och det var Jonsson Heinsen som sätter sändningarna samman. Vi tar attor sundagen.

Välkommen till Kurator, Twin playliste i utvarpenån. Kurator i dag är Bajta Klackstein.

Nu kan du vara kurator och kuratera en timme av tonlajje. Send din playlista till kurator@kvf.fo.

Nu kan du vara kurator och kuratera en timme av tonlajje. Send din playlista till kurator@kvf.fo. Kurator i dag är Bænta Klakstein.

Nu kan du vara kurator och kuratera en tumma av tonlage. Send du en playlista till kurator@kvf.fo.

0: Hansa Hansen är där vid tyndon. Klockan är 3.
1: Bensin- och dieselprisner är mätt höjer och att hitta sig husen är ösne duska jatajmon som nu idag olja. Vi var ute vid mikrofonen i morgon och spurte folk hos de mesta prisner.
2: Bensin- och dieselpriser är mätt höjer i lötne och ösne kostar nekva att hitta sig husen. Det är nekva to mestra att det är dagliga.
3: Ja, det är helt säkert, det gör jag, ja.
4: Nej, det är alltid inte husen om att det är sådana ting som man är som man tar över.
5: Det gör jag helt säkert.
6: Mest att jag ska köpa bensin och till bilen kommer, men hemma så mest är inte så nekvist att jag bygger igen kattlaren till föräldrarna.
5: Ja, alltså jag är nog så ung och jag arbetar så jag känner inte så mega nek, så jag det blir rättliga dörs att fylla bilen.
7: Ja, det gör jag så sannolikt.
8: 100%.
3: Ja, jag kör i höjrevåg och det är en betydlig månader av det att fylla tankar.
4: Jag var skjäv bil och jag kör bara till förlängd så gänget så långt man orskar.
2: Man får ju också med att köra med ned eller något sånt.
7: Det är ju dyrare att köra och det är mest man måste spara på någonting. Inte skulle hitta en fråga innan vi. För jag har kläder. Jag var småbött så det är vi kör då i utlända socker och så man vet inte hur största blev det.
6: Man mest ser väl att man ska fylla upp bilen och man får slugga några bilturer mer ta pris ner så hör som det är i det.
5: Det blir rättliga dörs att fylla bilen. Ja, så man har också ganska syndrom hur snäck man kör och kvar man kör och man kan ganska köra fler samman eller genka eller ja.
7: Jag ser en i april månad så såg jag att prisen hackar akkurat dubbelt så snäck bara på ett halvt år.
8: Alltså jag väntar med att tænde för varmen bevisst indtil jag inte kan hålla ut mer derhjemme. Och så sparer jag också på bilen det jag kan.
1: Vi tar då Terje Jakobsen, Onno Askam, Vanjo Odnadotter Petersen, Simon Fruja Goldborg Nilsen, Susan och Marstensdotter, Nomi Johansen och Sofie Meyer. Bjarstor Sigmundarsson kjørte innsleje. Ungarska tjóartingi hefur samtykt eina lóarbrøyting sum fer at gera það meira lívligt hjá LGBT plus félagsskapnum og landinum. Stjórnin hjá undanfarna forsetis Raharanon Viktor Orbán fór í 2020 undir að átaka LGBT plus rættindi við tøy grunngeving at það var fyrir at verja börnini. Tannlóin som upprónalega var atla að gefa herrari refsing fyrir batna misnuslu blei vukka til ausni að fevna og mótt forbo um móti að promovera samtkyndlöga til öll yngri en 18 år. Sötnu blei hún ausni bruk som grundarlega fyrir að banna Pride skrúgangun. Men Júrunu skrifar að nutja lóarbröytingin som blei samtykt í tinsnum út í að við 193 við 1.4 og 1.8 móti gert það ekki langur á lóligt að uimynda eðla promovera kynslian ímiskleika og í tilfæri som bötn ausni hafa ekkong til. Og i stegen sier loven nu bare at bøten yngre enn 18 år skulle verjes mot tilfære som kan olvarslige årekva, likamlige, salarlige, kjenslelige og moralske og menneskene til bøtenen. Viktor Orbán var fortsettes råhare i Ungarn og i 16 år er han 4 år tappte velet mot Peter Magyar. Hese 16 år har Ungarn haft med den strengeste LGBT plus lover og regler i Europa. ES-vinnerlige Peter Magyar sier sambart Euronews at lovarbrødelsen gjør at LGBT plus-rattende i Ungarn nå jo utra ved ES-regler. Testenter i bottene i røntgenen er kjipa stjøtten etter rødgjøstagsvalget i september. Hette ærofer at Magdalena Andersson, forskvinna i januarflotsjonen, har finnet litt opp i henter av kjipa stjøtten. Hon säger att framsteg är gjort, men imsar forskjeder skulle luka som rydgjusten kan ta under vid. Magdalena Andersson har varit förmannen och rydgjustenen, Andreas Norlén och rött honom från stövande. Hon säger att hon är till röjare att lätta rydgjusten att kvöva om kvör ska vara forskjeders råhare vid tog ändamålet att kipa ena socialdemokratiska minnelodasjöd. Ekvågrasland verer høstdagen. Svenska kringvarsbevåta sier at flere flokker er imot i at januarflokkeren kjipar, men låta stjød. Ray Grönevongren och Roger Stenon vann Tepran Seger av Elnon 13 september. Han fick tillsammans 106,4 sesser. Borgerlige Vongren och Sveriges Demokraterna fick 103,4 sesser. Och vi kom till veckre, friska vinter upp i Stryk, 8-13 meter om sekunde och ikväll upp i Kvassanvind, framme i Svestan, 15 meter om sekunde. Skiftande skoloft och alla väver. Och i natt minkar han och skiftet till friska vinter upp i Stryk och lackar solojande ner i somnan 8-13 meter om sekunde. Hållskotja och åkerst alle. Förra parsten och morgon stryker och i vinter upp i skri somnan 13-18 meter om sekunde, samt 3 och regn, hiten 6-11 steg.

0: Vi tar då Kristel Lisberg vid Taimons senaste och stärk lövnen som hon har givit ut. Först har du vid Margarita Girl som kom i maj i år och så gärna Sorry For You från august 2025. Detta är rocker eller popper rättliga nekmaira än till er country. Detta ligger ta och tatta tog som vi har givit ut i Nashville och Jason Tujon och som klarar sig väl av utvärldsstövnen i USA. Frålegar framlöslor från Kristel Lisberg. Og ønsket Iva stod at hun får gå av hjelp i framleiselen fra onsdagen, trommeslåren Shannon Forrest ur Nashville, og som vi ikke brukte og i framleiselen her som vi har skilt. Kristel Lisberg selv i sangskrivingene ved hjelp fra mer professionelle sangskrivere her i Vire. Den fyrre sangen, Margarita Girl, har hun skrivet sammen med Gregory Joseph Fria og Mark Narmor. Og den sattene, Sorry For You, sammen med Quinn Loggins og Larry McCoy. Vel ærika, men til ikke lagt å få øyre og nekka først og i hæson framløslen. En annen som gjør om seg av country-marknaden her hjemme, man møter som vera ta øvete av Kristel Lisberg. Hennes framførsler ikke larmende i sin uttrykje. Framleisene til Herborg Torstensdøtter mer minimalistiske.
1: Du står her og jeg står her i spalte kostbær som han gjør. Ekna bra jeg sier mer, han damer til som han ser. Så i flersta

Vi tar då Fraulein som Bobby Helms upprunaliga gjorde kändan vid utgåva från januari 1923. Händan upptökan är från 19 december 1923. Det var Oslakur Jakobsen och Cameron som sank och han äger resne försko årene. Och hese flövne var upplust är att Bobby Helms äger läge men det är inte rätt. Lothan Williams skriva i Fraulein till Bobby Helms. Sankren fick nytt löv här hemma, ta Hallur Johansson hejan vi av synefest i utgåva från 2008. Mer av amerikanskon country-tonlöjtje ur tonlöga fällanon. Här är en god gammal jodlare.

Imponerande väl Jotla Masias, nästan lika gott som Slim Whitman och gjorde handa sanchen kentan. Vi tar då Roll On Silvery Moon. En äldre sankor är av Sinter Ovesund upprona, kältnar Erik Kusse som är osamtar om just kvar hur vi skriver. Slim Whitman gav sanchen ut i 1905-maltrush. Här har vi en upptök från tonlagafällanen från 15 mars 1903. Tannu sank och Jotlaje var Jekvan, med er upplust att ett namn är Skåle. Vi skulle höra en upptök av trät av hese trojflövne från tonlaga fällanen. Och vi skulle åter höra Oslak Sincha, en kändan kontrasang som han själv har förska. Uppruna heter och hese sanchnon är A Pop With No Beer.

Vi tar då slaka kameran och synsja en öl. En sankur tja australiska tonaskaltnån Gordon Parsons som australiska countrystjärnan Slim Dusty spalt in och gav ut i 1923. Avslakur av kameran flotte av Pop with No Beer ivru i förest vi heit någon en öl. Och dessa särliga utgavna är inte färre än 88 sanker vi så nekrar er att välja flera timon vid timon av kameran och i imson sammansättningen. Vi skulle höra Maira vid timon av kameran. Sankren tja Nicolino som äter i Huxium T är vi, men jag har valt att täcka tandsanken vid det och i en nudjare utgavna.

0: klockan är 4.
1: Búskapar ræði hefur longi eftirlust fyrir politiskt regluverk. Og í nútjastu áhættanene eru orðinu som múnar til lagt að trætt. Búskapar ræði eftirlustur svo stað nú eitt fyrir politiskt regluverk som múnar. Og það hefur sinna orsakir að orðinu som múnar eru lagt að trætt, sér John U. Grotnum formáður.
2: Det det att nu tror jag att landstyr i Lötne arbetar vi en fortsättning som regelverk och han samgångar som sätter av en hej och ösning av ett fortsättning som regelverk till höjring och hända samgångar med det ut att det är samma regelverk som det är att lägga fram för din tjur. Och vi har av vår vårt arbete och jag har frågröjning och jag har höjringsvärde att det här fortsättning som regelverk är inte nöktande. Alltså, det här månar inte någon ägg. Dels tror jag att det inte fevner om det kommunala gården och här vi är det inte nöktande. Och jag tror jag att det är olydigt ambitiöst och olydigt framsöker. Tror jag att man bara sitter ett hamarsk av utrustningsväxten svärande till 8% realt. Det vill säga omframt lönar och fryshashingar så ser man att allmän utrustning kunde växa 1% i årliga. Det är simpelthen förslagt.
1: Ja, och det är vidskiftet som skulle till för att det ska måna som det man började på.
2: Ja, det är det. Och ett tredje ting som ösning och jag vill fortsätta från Växelbergsvet det är att man ösning sätter några mål i godkända kvart allmänna skulden och i mesta läge kan vara. Det är man ösning har vi som Växelbergsvet. Det som man har vi i Växelbergsvet som är jävligt det är att man säger något om hur snäck ska brukas på utlöver. Så är man tycker att Raxen inte behöver stävet i höjla. Men ösning här är man här och några avsättningar om att här utlöver ger att det är positiva och en kostnittig röjning.
1: Det säger Johnny Grotnum formöver i Buskaparanon. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky säger i Jar att Ukraina är sinne att halda attor vid avloppen av orskomal och Russland, men att han inte ser russar göra det samma. Hetta hóast amerikanske forsetten Donald Trump som det en boi fra att bägge Russland och Ukraina hade gjort att halda ena orsko vapna kvöld och inte hava orskolöjningar och gömslor som bombomal. Zelensky var stator att tryckta rastövning i Warszawa och i Polen i Jar då han säger hetta vid AP-tundastånda. Han säger det var pura ovanta att russar rakt och ett orskoversk närendes Kharkiv omframt en gasversk smio bärst tumar efter att Trump boi fra orsko och vapna kvöldene. Sajtene säger ukrainske forsetten vid Fox News att ukrainske herren hever hilti sig att ur sjöne sundekvölde vid att röjna att räka russisk orskoversk och värt röjer att halta sig fra hesson och som ett gott vistas de fram emot att få enda av krynon som nu hever varst i halvfemta år. Trutjer, nutjer, totlarer är gott, men det kunde vara flöjre. Tåret har styrat av vägen. Det säger Ejon Mörskare stjord i tax i samband med Atlanta att sätta trutjer, nutjer, totlarer kommande tru arne och inom arre.
3: Det tecknas vi om. Vi har vurs att det är manglande ättlesorska totlarvägsen och inte minst rosämna ättleten och länga tog. Så vi tecknas störlig om det här att laster väljer att är det här fast kan nu.
0: Sampast fortsätter uppskott någon för nästa år ska efterlite vid landamörsen styrkast för att hålla med smuggling av rusevnen. Beiner Johannesson, Lökmäver, säger så lös i tvint någon fridjadein.
4: Då det kommer till tottlaren så här vi till samra vid tax i avtälla att vi får sätta trutjan och kär tottlar heter vi ska ju här vi täcka och en utjan tottlar för det nästa tre år nu för kostar.
0: Men är det trutjan och kär tottlar är så nog mycket?
3: Trutjan tottlar är att säga att komma till era stora mån. Vi må omtila få arbeidet å gjenge opp og slik med tilbake. Men vi må se først øyne at Fersland tilfølger er økte måneder, ikke minst i feriefaskatallet og når det er flere imensk selskap som flikker til følger. Så til å være ute av marsjene og ha etterlitt til tanntarveren økest, og til ikke så nægget som man kan effektivisere seg nægget til det ikke skrives å arbeide. Det handler om å være stedet. Så trutjer gott, men det kunde nok være flere.
0: Men i første omfære var det ikke flere enn til trutjer nødjer tattlere.
3: Vi har selv sagt at trutjer for tattlere kommende årene gjør øyne gode mån. Så det er også jeg at vi takker til glede i første omfære. Vi må nok vikanger at vi færre nok nej man är finna ast som kommer till landet, men hvis vi kunde halda det nere månader, så hjälper det på samtalet, det är det purvist.
1: Det säger Eion Morskarus, det gjorde jag tax. Han Johannesen, lejensleg till Rattis. Och vi har vannet när friskor vinter uppe i kvassan vind, västan, 20-15 meter om sekunde, skutja och räkna eller alla vevor och i stövån grov el. Och i natt minkar han och skiftet till friskan vind uppe i stråk och lackar så lojande ner i sunnan, 8-13 meter om sekunde. Håll skutja och åkost el, men mot måttnet drever han attor all luftna. Fyra parten i morgon växer attor till stråk i vinter uppe i skri sunnan 13-18 meter om sekunde, samt tre och regn och i stövån grovt regn. Södna parten i morgon växer han uppe i skri eller storm sunnan som för alla gånger han väster i ysning 18-23 meter om sekunde, samt tre och regn och i stövån grovt regn, men södna parten klarnar till hållskudja och slutar i klockorställe. Hitten 6-11 steg.
0: Vi får nu att sända brettan från fyra personer.

0: Det var dyrare och dyrare för att lassa tankan. Bensinprisen är färden upp på 15 kronor och 6,5 euro för litren. Och diesel 16 kronor och 38 euro för litren. Och att hitta sig husen kostar nu 13 000 225 kronor för 1000 liter av olja. Köper du frammakt eller FO. Vi var sig samgångan att det var så dörst att nej att vara stryka morgvistjalte och i truttjärmanager för jag vet att följt sig stål som var ytla spärd fortjärliga. Men nu är prysen för en långor upp så är han löktingsväl. Men att samgångan att göra näka för jag lätta omkör för en gång. Vi tar var politiskt åraskifte om alla och till brett nytt är välkommen. Men åren vi kommer till stövna här hemma, så lät jag kunna hitta till större myntene hur stövan vid oljeprisen är som hon är. Tuta snur sig om pengar. Olja är pengar. Och ta i oljeprisen hackar så märkes det kring Atlanthöjmen. Sådana så tyna är oljeprisen hackar och nekv och en större parser av frågrönsne är att finna i mestre. Tøy, krutje mittlen USA, Israel og Iran hever skapt støren utsikkeløyke av alt jo oljemarsneinen. Og særlig åtste her finner jeg avgjørende tøtning. Hormosunde. Hetta smæla sunde mittlen Iran og Oman er en av tøtningarmest og farløgnen for olje og i heimenen. Vanliga fer omlag en 15 går av hemsens olja och köknån sonte. Men Iran har nu funnits större möjliga att avska färslan köknån sonte och det har skapat 8-4 att minne olja släpper ut av hemsmarsnägen. Och ta i ötten för oljetrottet växer, ja så hackar prysren. Men tillspärre i medästre att oljan i våren är en parster av storpolitisk konstruje. Russland är rösten i en av största oljeframlägaren. Og i syste vek å komme fram at Donald Trump har gjort en avtale vi Vladimir Putin om russisk diesel. Enda målet er å få mer brennjene ut av marsneien, og her vi latt om trusti av prøysene i USA. Men henda første vøydingen røkker ikke lengt. Ikke en gang til et samtøvers norslo av diesel i USA. Tøy i spurningren hvordan større mån avtalen i verleggene kan gjøre. Og for Donald Trump er det ikke bare spørninger om olje, til også spørninger om politikk. 23. november vil miskøys vel i USA. Og ta skulle amerikanere med landa takke støv og til, hvor skal de ha møyledene i kongressene. Trump hever lov amerikanere noen bedre fortjellige omstøver, men ui og vi at oljen er så dør, så gjør det troplere at halda til lyfte. Hvis det ikke bøgnløs avvarsker oljeprisen her hjemme, så leter vi åkken tvølge ved miskøysvalget i USA, her oljepriser er blevet det største evne i velstrøynen. Og tog med Donald Trump finner en sinta bok, og for først er det blevet ukrainske forsiden Volodymyr Zelensky, sier Erik Løksager, støttmålerfrøyngår som følger vel ved amerikansk omvidskiftet.
1: Hvis du hikker etter oljeprisen, så hakker han jo øyene i 18 at USA, Israel, nå blir av Iran i februarmannen. Og hvis du spørst amerikaneren hvordan tørhalte hivskiltene av de høve oljeprisen, så hadde det til henne nærgjøren om å leve av Iran, som er årsøkjen. Og Trump och fyra mest av Trump själv och som i flotchen röjna nu kommer vi en ära fortelling om att det faktiskt är Ukraina som har skildna då vi att ta la fram i all och bara orskuversioner till Jerusalem.
0: Tui hefur það svo stóran tötning fyrir Trump eitt oljan kostar svo lúti som gjör löitt innan miskaisvæli.
1: Det är bara en sammanhängare mittlen oljeprisen och

0: Apa och där kan låta ta gym alla så ger jag att ta komma med som ordan i omsmann hinch någon. Men möjliga ös nu i senaten som annars var är hoxande för ganska bara en när så igen. Vi så bara hänger efter av sövna, så hänger efter undanfaren väl, så är det en bönöj samma hänger mittlen oljeprösen och för en flock, eller hur flock är den störskast. Det är flera forskare där för som har bränt sig av hövn oljeprösen. Mittlanda Obama och det som tyckte inte var oljeprösen är det har varit väldigt oljehöjare där. Och tar tappat i oljan ägasesser och mivälen om det är. Och det har varit oljehöjare störst hem upp till forskare väl utvecklingsstöd. Och det har inte faktiskt kostat Obama. Eller det har tagit sig ut till att kunna för att kosta Obama att väl ta utvecklingsstöd. Men oljeprösen förs ny på den här väl. Och han vann. Vi fick ett alltså till västenfäge i Lummes. Så tatt man att Russland lär bara Ukraina. Det var oljeprisen och oljehöjer och ta av demokraterna helt i källa väl av mig väl. Och samarbetsväljare kan inte någon så är det här den största faktoren för hur Trump häver så låg underlag. Och här spelar orskeprisen, alltså prisen av brännjämnen, där jag tar fyllt av bilen och prisen av diesel. Som de brukar till att flytta vörer, alltså större lastbilar brukar till att flytta vörer runt och sen blir det brukt i lantbjörna inom i näckna som staten spelar en större anlöjklot och inte lav underdögning till Trump.
1: Och just det här, hur avtjänande kan det just göras av Miskasvälet att prysen är som man är för tyna sälja av olja?
0: Här för att till traditionerna att traditionellt så häver hövre, alltså hövre oljepriser häver ver ja olja chäs och legend för tam fortune som sitter vid valt någon och republikanerna tar häva valt och bäge en större häva försedan och tar valt upp bäge i omsmandation och i senaten. Och visst så först in och hycker efter undertökning av Trump och utav en ökel till staten så är han under 30% och i nästan ötlån staten. Han är ganska nere 40% i nästa staten och helt nere 30% i nästa staten. Och väl en skulle vinna mot hans undertökning av Trump kan man säga att väljaren han ska vara väl, han är inte nöjd vid arbetet som Trump ger, men han ska söka mittfingrar och välja att ta upp kanske väl en shot man är under det arbete som fortsätter ger och vis, alltså vanliga traditionellt så hör det inte väl på samma sätt så hör det väl så att vis fortsätter är ett land omtaktor så fär flocken som nästan ringt väl.
1: Och så här vikne så eller sista veckan så hörde man så nu uttalanden som Trump har gjort vid Ryssland och Putin. Hur ser han avtalen, hur ser han motivation i USA och kanske sälja av backlanden till Trump?
0: I morgon, eller i jar, har du haft en republikanare, alltså att säga flocksfällare till Trump, vi ute och kritisera dessa avtalen. Och det är självt om Trump ofta när vi har lagt runt för att vi vinner liv mot Ryssland och Putin. Så är det framvis en nog så stor skepsis mot Ryssland innan det är republikanska platsen. Och väljar, alltså amerikanska väljaren, han dör nog så väl att suttja vad det är som gånger fyrer sig. Visst du hycker efter kanning någon så visar alla kanningarna att till, alltså, tar Jeva Trump skildna för huvudprisner vid att han lever i Iran. Jag tycker att det är osannolikt att väljaren för att sucha hetta som många går runt att få prisner att fettla. Och här kan man också nämna lyftet av Trump om att Jeva kvar en önstak om väljare $5,000 om republikanerna vinner att väl i omsmantingen och senaten. Och här har alla väljarkanningar en vurs till att väljaren tror inte på det. Vissa prysner fettlar, vissa färre prysner fettlar, så trycker vi att det kommer att häva en avskan. Men det är kanske också här som det är viktigt att lägga detta, hur störst skrattlet kommer att bliva. det är nog så stor moner om demokraterna vinner vid touchstegen eller om de vinner vid åtta stegen. Om de vinner vid touchstegen så kommer de kanske färre in.

0: vinna sessor och i näckna som staten som Trump vann öjliga samförande av världen för år med en seger på 5-6 steg att vinna Mordland i omspanningen men att det inte var Mordland i senaten.
1: Men nu norskas det här väl alltså att vi tillslängt väg det är kvar 2-3 dagar till vi tar ett misskås väl. Hällde du att Trump klarar han att få priserna olja och pressa ner till väldagen? Vad ska han göra för att få priserna ner?
0: Alltså han är ett kors i hånden som öjter att göra en avtal vid Iran om att ändra krutch och att öppna Hormuzsundet efter för vanliga färsle. Det är ting som han kan göra. Trubladjen här är så vill han att göra en avtal och det är osannolikt att Iran vill alltså göra en avtal som är särskilt god för Trump och för USA. Och här ska man minnas till att Trump får ur till chattmarska avtalen som är mittlen Iran och USA som Obama fick lära. Och han var väldigt kritisk medvis till avtalen så det är en spelar till stoltlögan till honom att han vill inte föra in och göra en avtal som följdmännaren för att komma ut och kritisera och säga att det är en avtal som är värre än avtal som är fram och ontan. Så det är inte särskilt sannolikt att han brukar det här korset, men det är ett aktuellt ting som han kunde själv kan göra. Men annars är det så att det är orskeprusen till ofta alltså externa faktorer som gör sig galdande till alltid att politiker och forskare får att göra så en viktiga. Men det som är så avvärst för någon är att den amerikanska väljaren, hvis du hyggar ett väljarkant så ger han Trump-skyldna för prysen till att han lever av Iran Arn där krutsch tar vår prysen under kontroll, tar vår inte särskilt hög och det är ett bönligt samband mellan Krutchi och Iran och tar höve oljeprisen. Så det har ringt till Trump att samföra folket i Amerika om att han inte öjer en löjklot i de höve prisen.
2: Det var misskajs i maj måned at løgtinget samtykte at strika mer virusgjaldi og at bensinne og diesele fyrir at lagt omtja folket tog prusenor våre blivnors og høyer. Loven som strika i mer virusgjaldi skulle være galdande til den 31. juli. Ta skulle landstyret mette om støvende attor, lova i Axel V. Johannesen, landstyrsmæver i Futjarmalon.
3: Ja, det är stövan vi tror har oljeprisna samma när vi kommer fram till Eulasöket och intrydda juli. Så må vi tacka att det är upp till nödja vidtjärt han. Till Trangenevi och mitt av oljeprisna så är det berget som körar bil och hyssande som har oljeför i harsdrakt. Och vantar östen fyra att det kommer att få prisväxter och öronvörrum. Tror jag att det avskar så att säga alla framvarslen. Så här var det nu just över och tack här vid att vi kör till det här tog ju landstyrn om kan vi då agera om vi får inflation efter och pushen nu för att vi har trakt av höga oljeprisen och höga prisen annars.
2: Ta mig vill skall det vara strika kosta i bensin 14 kronor 19 öre literon och diesel 14 kronor 16 öre literen. Och i det är det prisen väl högre. Prisrum för diesel och i följon är det 16 kronor 83 för literon, för bensin är prisrum 15 kronor 6,7 för literon och för gasolje, eller brännolje som åker som inte har omlagt till gröna orske brukar att hitta hemma vid, är prisrum 13 kronor 3,4 öre för literon. Prisrum i Danmark ligger nära kronor högre än 20 åkon, medan prisrum i Grönland är väl mindre än 20 åkon. Og i Grønlandi, her ongi avgjöld eri og olje, prísurum fyrir diesel 6 kronor literum. Fyrir bensín 5 kronor og 45 øyre fyrir literum og fyrir gasolje 6 kronor literum. Prísurum her heima så statt góar 8-20 kronor meir enn grønlensku prísurum. Okur hefa MVG og allar oman fyrir nefndu olje úrdrottur. MVG 25% av prusunum. Það mestur að þess hakri oljeprusurun þess hakri inntökan í landskassan. Og så har vi også punktgjald og oljegjald. Hese avgjald varierer alt etter hvordan vøren bølka og løktingslovene om avgjald av framleislo og innflutning. Punkt og oljeavgjald av diesel 2 kroner og 20 øre literen, og av bensin 30 kroner literen, og av gassolje punkt og oljeavgjald 1 krona for literen. Om og greit etter prysnum fyrir bensin og av 15 kroner og 56 øre, så fyrir landskassen 6 kroner og 93 fyrir kvön liter. Landskassen fær så stat nærum helmingen av prysnum fyrir literen av bensinet. Og i store flottningsfyretøkene Smyrlein vantar de avbjørende tøyer for fremman. Smyrlein hever trutjar vøreflottningsbiler, trutjar lastbiler og omframt ferarskipet Norrøne, eisne farmarskipene Glivorsnes, Akranes, Mykines, Estnes og Kvitanes. En merker de ikke nægra minnsing i flottningene, sier stjåren i Smyrlein Jens Meinard Rasmussen.
4: Sørste året har kjøpt vi det som vi kallar för MGO, dieselolje till kip, för under 40 kronor för tonse, och nu är prisen om för 90 kronor, så det är en väldigt stor tydning för kostnader och syn av att flytta gus.
2: Kvar henne bunkra tigor?
4: Ja, vi bunkra för det mesta vi hyrsa oss i Rotterdam, men vi bunkra, det kommer för det vi bunkra för, men mest Åtterland. Så det är mest inte flottningsprisen i tvåfaldar, men olje är olja stora parter av kostnaden vi har räknat kip.
2: Hvordan nok for ganger til ut i vår kundene til at kostnaderne er dorskere så nok for flottninger?
4: Ja, altså, jeg husker at høyest kostnaderne, han vil jo før du går av kundene til tilbæren som kan betale til systemet. Men jeg har alltid at du kan si at altså, hvis du flytter en pakke kaffe til førre, så er det notfallig en liten parter av kostnaderne som er flottningskostnader. Jag ska ta och säga att oljeprisen har hackat så blöd och dyrar i öppna lijen och i framlägsningskäten. Så allt torskar. Alltså, det är tämma som kör dem som flyttar. Men nästan jag framlägger till torskan. Så det är en negativ effekt i flera lijen kan man säga.
2: Men jag tycker att en minskning har varit i flottningen.
4: Nej, det håller vi inte vid sådana här minskning i flottningen vägna oljepris. Det håller vi inte vid vi kan säga. Men vi såtja, vi kjøper selv i flottning, og såtja at prusen er ferdig rett og slett godt, og det er av de støvende som er oljeprus. Og det er ganske særlig, altså vi såtja, tar vi ditt etter prusen av marknaden, så såtja det ofte det brent spotprusen om, for det koster en tonne av olje. En tonne av råolje, men prusene for diesel hakker lotfalslig anlegg, og det er kanskje særlig at vi at nekvarsen er raffinaderien og er rakt under prøyene som er mellom Russland og Ukraina.
2: Og du hørte jo i det vike, altså jeg halte det er en eller annen fyrir vike, så igjen at Atlantsflå, at det er mest ikke nægget til at her er en prysøkning, og i oljeprysen og tog, at det er kjøpt inn for et helt år frem i tog, halte jeg. Er dette nægget som tigger eisen gjør det?
4: Jeg halte flest flottningsfyrtøk arbeider vi har kjøpet mer og mindre nøtten inn, men et hett som kallet et hett av prysstrykket. Men detta tror jag ska ju vara så länge nu, så jag tror att vi att det är inte långt, så är det flesta flottningsfyrtöker som stannar där vi fotlar och vi fällningen, så det är avgörande att tog för framman till att detta tog jag ska ju bli rattlig hög på just nu är så länge. Så jag kan kanske bara lite trätt, alltså en mat som vill röna att jauna på just nu till vi att det tog vi där investerar i Lägerstol i två nytt skip som är det brenner mindre og har en ekstra kapasitet, så det er flere enda i røflen. Det er kostnader, så det er jo litt for nødt, kan man si, strategisk tiltak vi har gjort. Vi har vært på en høy og oljepris. Vært på en bedre måte.
2: Nå hører dere om i Bretanen i det at prisen for både bensin og diesel og gassolje er øyne lavere i Grønland i muntlig førjen, og at her kommer det av at her er jo ikke avgjølt. Hef du några mening om avgjöldene som är här hemma och i mån till Grönland, som eisen är ett land som ligger fjärrskåte och som här man eisen ska flytta allt till? Hef du några mening om man kunde göra det övrigt här?
4: Nej, det här är av politisk nivå, det är inte som är andra kan mening det här också men jag vill ta och säga så jag hade inte att sån skiftande flytyg är gott för vi det jag säger det längre löp nu då visst man att lära göra jag just lucka när så det blir att göra det permanent och ju längre du gör ska i som affär ja för till rätta lagt ett till två för vindeliv som helst så tycker vi det är viktigt att man har förutsägbarhet till alltså köknadsikt förutsägbarhet och kappningar för tv till det som vinner allt i ett spyr.
5: Välkomna i utavstånda Eirik och Jakobstå och Laktismäver för Tjövälte och Helge Abrahamsen Laktismäver för Sambandsplatsen och Formäver i Fudjarnämnden.
6: Tack för det.
7: Tack för det.
5: Det dyrar ju dyrar att fylla sig här tankan och hvis vi råknar prisen så är det avgå visst 1 kronor och 23 för bensin och 2 kronor och 22 för diesel sammanbörjar vi ta i Möjrvistjalte, Västrika och i Majmana. Helge Abrahamsen, först du om på samgång ner, ska landet vara en hjälp i den och prisen är för sådana grupp?
6: Jag är alltid själv, man ska alltid vara öjlig efterhållande vid att för in i stolen. Tog att vi inte ska förhända. Nu var det i USA för 2 veckor och så igen. Och här ser det att USA brukar det av sådana oljegömslån. För halta prisen nere, som det har sagt i inslagen här, det ger allt för halta prisen nere.
5: Men prisen är hacka vår rattliga näck, och näck faktiskt nu 5 månader 17.
6: Men det som jag säger, till att det här hälter bära till mycket väl i USA. Till det som allt gånger ut på sig av Trump. Och tar det här gamla i tajomar, ta kom och ta in av marsnäget och färre bjäva mar och ta för prisen upp. Och det tog jag säger, att vi skulle inte råkna vid att prisen för nyår. Och hvis vi får in i stolen, jag nu nämnt att det är vid stolen i sommar och han är dyrare nu, men han var uppe att dyrare i sköten. Alltså spåren är alltid kvar i pojnemars och när ska man in. Jag har alltid själv.
5: Jag brukar vara vid helga så lär han höra Erik och jag stå och ska landa vid en stol i den och prisen så över.
7: Ja, det som är alltid också avvärst, det är att ta i den här samgången med Kipa som är nu, ta sötta dig ut som en samgång kärle, att fyra beställt och skulle då sättas i värsk för att hjälpa på stövna tja fastkö, så sätter dig några avtök i värsk mitt i sommarferierna med en folk i färgen här och fru och turister är här. Lovar inte åkon att komma vid åkar uppskotten om att tjena
6: näka vid årsk
5: och utskottet och tjena näka vid och tjena näka vid förpendlare.
7: Jag har förklarat det för dig där.
5: Just väl.
7: Vi har haft ett uppskott om årskoisköte, om att hacka till vi 2000 kronor i år. Och vi har ett uppskott som var till pendlare om att hjälpa dem om vi 1100 kronor. Årsäk, barnlös årsäk av oljeprisnån. Och det är uppskottet ni har samgångar fält. Vi stannar framvis vid det uppskottet. Bara med att ängra vi nästan när vi kommer vittra mot jag nu tar det samgångar när jag kommer att ta en uppskott någon till det snur sig bara ångsträckna om att man inte ska göra det som ansvarar vill man ska inte, och man lägger kanske inte köra när vi går styrt av följt i färgen som höll och samståndes färd här hända nu kärna att Orskoiskade som är en kipan som har varit i flera år därför att fälla borster och ta för att vara öliga trobolt till Taumon som är en ringa sfer i färgen och det säger Helge Abrahamsen till att det inte gör näka vi.
5: Men det säger Erik och Jakstå tohälter som anstå och tänk med år att näka ska gerast.
7: Ja, alltså vi tar vid helt sojan faktiskt sojan i var vi var samt
6: vi
7: var samt
6: sojan det kom vi anstå. Ich mir
7: das haben. Vi var samt i samgång att låta det om. Sojan oljeprisen för upp, oljeprisen blir jag för upp under välstrunon. Ta var vi samt i samgång om man skulle göra några attack vid helt om man skulle göra några malratta i attack och ska göra attack generellt till öll. Samgång av allt det göra några stort attack som var generellt öll som kostar en rycka pengar. Men vi så att låta kunna göra några malratta i attack till te här som heter Jermo.
5: Tack för det. Helge Abrahamsen, ska man bara boja? Ska man handla?
6: Nej, alltså, det är att när ska man träcka till? Det är klart att ta stövan blod här faktiskt är kallt, så må man göra ett land. Det som är bara
5: rejt. Men Helge Abrahamsen, kvar var det så tydningar mycket för 5 månader så gärna?
6: Jag vet inte hur tydningar vi ska vara. Det var inte...
5: Vi gör det samgångskälet, det är förutsatt i värsk.
6: Jag vet att vi gör det i frans, det blir så att fortälla mig det. Och jag säger att jag vet inte hur tydningar vi ska vara. Det var inte samgångskälet om man får just
5: det. Var det så en feiler?
6: Nei, det vil ikke si at det var feiler. Vi er jo nekker i samgang, og vi har kanskje imiske møyninger. Anker er ikke med her, og resten av vi tenker oss jo å arbeide vi gjør det til. Det er ikke her vi det, da. Trobeløsjen vi gjør av tiltøk at det var ikke så mye fremover. Altså, hvis vi gjør tiltøk nå, så vet vi ikke, vi er oppe til døyre i skjøttene, hva kommer man ta? For jeg kom alltid til som vi var ferdig at Sverre og Arne ble smitt av. Det til at ta i faktisk det kaldt, så nå man gjør akkurat. Men problemet i ødelsen her at det gong for skjøttet det grønne årskiften, og vi skulle ha faktisk skiftet i til grønne.
5: Vi får komme alltid til det grønne årskiften og løpt opp, men du sier ta faktisk det kaldt, sier det faktisk kaldt i det.
6: Kan jeg slippe Sverre livet, Frans?
5: Det så vel.
6: Takk. Du bryr deg av så mye i trøyen. Det som jeg røyner fortelle til at vi skulle røyne for folk å få til grønne årsko, og hvis vi færre kvære for oljeprisen hakker og hjelper dem ved å kjøpe olje, så det ikke noe som fremskunder til prosessene. Og en gang er nekk for sånt. Vi røyner til å gjøre noe der vi sa at Nassøyene velskøy, vi finner noe kjøkken, vi nekk om møtmeld fra midlende anstående. Så kom anstående tilskuldet av ære løsning, og her kom ikke vindmeld opp. Og hvis vi ikke får å gjøre noe ting av det grønne årskiftene nå, og bare fra stola falt ikke kvære for prisen for opp, så henter ikke mer til å gjøre noe, og prisen for bare øynene.
5: Den grønne årskiftet for å komme alltid til øyne, men bare etter at MEG-frydøkene av bensin og diesel for urkyldig, altså da vi kom inn i augustmannen 1. august, da kom anstående ved en oppskott om å hakke årskiftet, tok han sånn at det var høyre et brått her.
2: Anstøv og flokkanur tjóeldi og sjálfstøyri komi miskæjus i augustmána vi einun lóar uppskoti at hakka orske uiskoyti fyrir að latta tjá illa spyrtum familjón nú oljeprúsunur tíkjas halda fram at vaksa. Skipanun vi orske uiskoyti kom annars ui 2024 og ver tujar amarska ui 3 år. Orske uiskoyti fyrir svo stat urgildi vi orskifti. Og i 2024, 2025 og 2026 hever orske uiskøyte vært 5.000 kroner om året. Og 13.4 få orske uiskøyte hever vært at huske i mesta leie skal ha en inntøke av 300.000 kroner og ikke eie nekra åkn av tøytninget. Lovar oppskottet til anstående i august vil de hakka orske uiskøyte til 12.000 kroner og sette inntøke marsje ur 300.000 kroner opp i 300.000 kroner. Men uppskottet var fällt vi är vi kör i Löktingsnon. Landstyrsmävron i Futjarmalon Axel V. Johannesen var i tunnon 14. august och grunka för det kvui uppskottet från anstående var vräka och lovade att samgångan för att komma vid en uppskottet i häst till Futjarliga spärt folk om oljeprusnor halta fram att vaksa.
3: I den månaden är jag att han att till nekv huskjus med Futjarliga spärt så får en akuta hjälp här och nu. Vansen är ganska om det här räkar 100% rätt till ganska vöjtlig vid uppskottet någon till man bär ägret i intökum till fast 22 rådröslån.
2: Men om oljeprysen är för att hålla fram vid att hacka är rätt fyrbils attack som bärs landstorsmannen någon väcka man för att ändå skåa i häst.
3: Vi är inte ett om det nej att göra ett uppskott och med att det nej så är det just ett uppskott.
2: Är det inte mer avtråkande än som så?
3: Jo, altså som jeg hører at oljeprisen høver til verre, men oljeprisen skifter at alt høyene. Nå skal søle finke ved i mai, nå får vi tøle atter og i neste måned, som kommer å vise for at det prisforsikkerne i samfunnet. Men som sagt, vi er ikke etter støvende, og takk han vel være av landstyret for å komme av i omkron.
2: Sambarst oppskottet nå skal oppfatten vekse ur 5.000 og opp i 12.000 kroner, som sverrer til en eierjotten av 3,8 millioner kroner.
3: Så jag har 8 miljoner i Kjallons här är nog inte ringt att finna, men nu kommer det att äga hjärtan omfär om inte så länge att ta. Och ta är det ofta en nekv som till nej och hjärtan bara pengar till.
2: Så säger Kjall, jag tror jag kommer 8 miljoner kronor är kanske inte så ringar att finna. Om det här är en stor hjälp för familjer i förrjön, hur så spär att ge en äga hjärtan till detta och tacka under vid
3: tog? Det är som sagt, nu är det landstörer som arbetar och hittar ett under nej och gör ett uppskott. Och gör det vi till, så ska det Kjallan det ut att finna pengar till det och komma vid en äga hjärtan. Och det ska det nog ske.
5: Det säger Axel V. Johannesen, landstyrsmör i Futjarmalon och i augustmana. Nu har vi ett oktober. Helge Abrahamsen, arbetar i landstyr vid en och nödvändigt som hjälper på hacka?
6: Ja, du landstyr nog bättre att svära för det.
5: Men det var första samgången.
6: Ja, inte landstyr. Jag vet inte att jag arbetar vid landstyr någon vid Axel V. Johansson. Men vi arbetar nu i Löktingsnån. Vi fortsätter nämligen, vi är en fortsatt av uppskottet. Här som nästan inte är avlopp er. Och vi kunde alltid komma med nekvån uppskotten om hur man ska bruka pengar. Men till öll området så ska alltid täcka in och göra stan.
5: Men och i fortsatt av uppskotten här är inte näkar Jasperpatch i Hesson för någon. Det kommer inte ut i förnån.
6: Nej, det är inte vi i fortsatt av uppskotten. Men jag vet inte, du kan spela Axel ändå för att säga att du kan ta mig nu. Men jag har alltid till öll rätt som Axel säger att landstör man följer vi i gång till och täcka stöv till när skulle vi täcka till eller inte. Och det må jag bara konstatera. Det har man valt inte att göra ännu gos.
5: Men man har inte valt att göra det, men nu är fem mannar sköttna. Det var inne i Adjani och Ösne. Prysen blev vi i Hacka, vi tar det ut i Heim i Ösne. Fjällöjna, vi har hört och Sjöran Smirland säger att Ösne att utlänning inte ska gå. Kvar är på inne i marschen?
6: Igen, alltså prysen, alla prysen börjar att hacka i 2003 och tar att svinka, alltså för upp till 2008 så tar svinka efter och fram och tar er och syska här som det var att ta i 2008. Och tog alltid
5: hit. Hur angav vi så torsdag fyllas här tankarna i färgen
6: som nu? Nej, svink upp och nyår och till vår värdering, för att vi är uppe för nyår och min värdering är han för en lång grupp sedan. Och tacka gott för att jag lastat att säga, jag hoppas, nu må vi göra något här. Men jag säger bara till att hvis man nu för att göra tilltäck här och nu hur ska man så försvära som inte göra sedan och det kostar några pengar. Och vi tar alltså en lastkassa som akkurat har nöst någon för vanskapen.
5: Men hvis prisen kör på 20 kronor, är det ska den jobba för att så görs?
6: Ja, och för att på 3 så kan det görs och fjörd. Alltså, du kan sätta ett mål och tull in. Jag vet inte akkurat hur marschen ligger. Jag säger bara att man ska vara öjliga värre än vi att sätta tilltryck och värsk. Men öjna för att köra man kan skära till man nöjder att göra det. Det som händer hvis man hjälper folk till kvar för prisen hackar är att du sankar en grön orkskifte. Och det är det som är trubbelaget. Vi är ett inflytta för halva är en miljard i olje om året. Och vi må sätta tänken i egna, vi må få något hända till Östnån, att det blir för dörst. Och det är bara oljan, det avvarskar Östnån är av vörer, till vi inflyter alla vörer och ta i smyrlein eller några andra affärer, en egen rockning, så måste det komma på frakten och så får vörerna Östnån upp, alltså är av vörer Östnån upp. Så att det blir alla till en balansgång och som Axel säger här i inslänen att lastor man fyller vi och så tackar stöd till det. Alltså kvar är det vi inte mån till det här.
5: Men av det samma så är det mer än MG. Mer än till landskassan, är det det man vill?
6: Alltså, sjön då MG är ett land och landskassan ska sig få mer in, jo. Men alltså, det är inte väl det som är lösningen. Alltså man vi kan skydda landstörn eller lagting som hoppar prysen för uppe för att få mer MG in. Alltså det är gång till Israel än något annat.
5: Erger Jakstå, är det god politik och att inte äta och vita vad händer och så sucha i framtiden för man så kan göra?
7: Det är som alltså helst ständigt ju är när också omövliga stövvackra nu. De har ju gjort några attök i sommar som inte rakt oss att ölja väl och kosta av något snäcka pengar. Och nu vill jag dig, inte göra, vi har gått till att öka upp som kostar vårt och inte en gång 20 miljoner som kunde räka malrattar rätt som ösning kunde hjälpa på hackar mätvarupriser och så framvis till att ta som är då ringa spärt, det ganska 4 miljoner. Men samståndet så har det ett fortsatt uppskott här som en parstra tog är att man ska bruka 30 miljoner kronor och på arbetande pensionister. Tar pensionisterna som är allra bäst fyra skulle ha en rikva pengarna till det, men man förhällde sig inte till att han var lögan som är utgivet till folk. Man förhällde sig inte till att gasoljan kostar 13 kronor och 2,5 och diesel kostar 13 kronor, 16 kronor och 38 och 4 liter. Det är det som är inte ordentligt skilja och jag vet inte att säger att det är Axel Johansson och Lackmauer har bara sagt annars sommar och hinner sin sötna, jo vi omhuxar också, men verkligen är att vi som inte är i landstaden vi måste bara gänga ut för att inte förändra.
5: Men tidkjørt å ta oppskott i sommer at kom gjennom og hakka til årskøyskøyde fra 5.000 opp i 12.000 kroner. Hvor var akkurat det at han rettet løsningen?
7: Tar man er i anstøv også, så hever man ikke alt apparatet i alle de allmenne omsidningene av hjelpbaser ved oppskottet. Men dette var en kjent skipa som gjør et malrettet avtak til deg ved de minste inntøkene. Det var det som vi helt och mening och så att man fokuserar ju på att det som är nöjt till att köra till arbets att arbeta och ta med skipa någon vi malrata on attackon och stäm fyra agera och brått attack till vi valde så inte vara motor till vi en vi gen on så mart vi vill då att det var frejer en onchagera
5: kanske så tog det under vetösna
7: nej vi är för att fast blanks men det var men vi vill då att det var bättre agera till en ontjegera, men verlösen är han att tävi MVG-någon får allarmest till feriafack och i sommarferien är kärfölkse, så det är tajmon som nöjast att köra till arbetet och tajmon som är ringaspärd, det finns på grunden minst på stödet.
5: Men Helcik, det har vi skjunt av oss när Orsko utskattat någon som anstånd kommer vi i kvist?
6: Nej, nu är det alltid så att det är anstånd, så har man alla lösningar och tar man samgång och har man andra lösningar, och nu säger Eirik att vi inte har anstånd att göra det. Jag säger att det är landstöde som följer vi och tar emot att stöda till när man ska handla när man ska.
7: Vad är det så i landstöde som är det?
5: Landstöde finns möjliga landstöde som är, men han var bostad och det är lösningsfyren.
6: Okej, men det som är röjande att säga, det är att det är en spännande prioritering, och nu kan Eirik säga att vi prioriterar skraft. Kjövall till att uppskulle inte ha lagt in om man brukar 200 miljoner till en ivetöke. Det här kunde komma i reall av allt, sådana. Man kan sitta öll.
7: Men det är färre med att ta ivetökena, och det är
5: här man har.
6: Det är inte som att producera det. Ska du ställa på med att det är allra näckbete.
7: Det kom då som oljorna kom.
6: Vi får... Vi är säkert att färja fack för en näckmål på sjura att vi hjälper att ta emot helt enkelt en ivetök bara till att man attlar till. Man har lackat intökna vid halva miljard i rutschbojting. Det är störst årsyn till att laska akkurat en nösning av vanskarsna. Och då är man inte råd till att det stingen som kövalt nu var så uppe i anstånd. Så det är det som är stövande.
5: Du tar sig om det var till höllterna för att fortsätta att landa hänga samman. Men nu tar sig om också om olje och akkurat han passion tackar dig. Vi tar till Johan om att USA nu kör en avtal vid Russland och för att få oljorna billigare. Skulle vi då inte göra det?
6: Nej, det är helt inte skulle. Och det är helt enkelt USA ska göra. Och det är helt enkelt USA för att få skjort i avtal.
5: Men det är inte hjälp för att följa fast.
6: Jo, det är det säkert. Alltså, hvis man bär så hickar det stort till lösningar så är det säkert nej man ska göra. Jag håller att vi ska vara längre till lösningar. Det är att vi måste sätta mera för att det gröna årsskiftet. Det händer stövan 4,8. Flöjer för när framtiden. Och det ena som vi kunde göra värande till att finna era lösningar än att vara så avhängiga av olja som det är.
5: Men det här ligger också då till kärn hava lösningar. Ska man göra som USA för att göra en avtal i Russland? Är det otäckt och ontar vi tog?
7: Akkurat det här är ju för Sander vid Helga Abramsson. Men det som...
5: Det är ju
7: för Sander vid Helga Abramsson att man ska göra att man ska ätja, följa, affära, ta gröna löjna. Det är alltid det som man har gjort. Vi tar emot sypa någon som har varit värre. Men just nu här, för till dömest han flyttar, eller att han latten som är i samband vid tjejp av elbilen. Han fäller bort från Nordkärnan. Eller han minkar i ötlandförande Nordkärnan. Och det är alla samgångarna bara att låta färra. Så då skiljer sig ordentligt vad det är här jag pratar sig.
6: Man kan lägga vid med sig det. Alltså, tar man kör till sig MG för frytöker och annat i samband med grönt årsskifte så gör det man att vi vill stortigare, alltså inte vilja värande. Tog ätet för att få fär och att för att få faska skift i så kör som möjligt. Så det är grunden till det. Och det som är som vi inte skulle också om till det att nu tror jag att Eirik om att vi skulle få faska lite under grön årsk och hitta kibaner och elbil och sånt. Det är fint. Men det är vi som inte klarar att få se att framlöja mera på grönan. Ja, men se prisen för östen uppe på Nordkjörn skulle råkna vid. Det är att oljan ska ta emot över östen då är det här. Och här rönt är så lastig som är att sätta gällningar klätt upp till dem. Vi får mera gröna framlöjslo innan nätet. Kjövald var med åter. Jag fick rejäl några avkörningar för det. Det heter för att göra det näkt dyrare till att bruka någon. Nu så jag akkurat vad det händer. Det heter det som gör det billigare till att bruka någon. Och till tandvägen vi skulle föra. Och jag fick näkvar kritik till att ja, man skulle ta ett orskomalare och man skulle ta vävlagspolitik och allt det. Men vi gör det något praktiskt ting som gör det till att färja blev grönare. Så kom nästa samgång att man stånade i orskomalare och allt det här. Men det kom inte vindmiddel upp. Och här är problemet i det.
5: Nu då var det syndra söven jag grann fram, men hvis vi halta oss till det inne i det, och Hagstuan säger till att brukare av prysstall är hackat 5,5% senaste året från augusti 4 till augusti år. Och särskilt är det oljeprysner som drejer prysstall i uppbättar. Och det är gått 22% större i det än för en år i sojane. Alltså, oj man ska göra något här.
6: Jo, vi skulle röjna att göra allt för att vi ska så lydiga av hänga av olja. Det är tandprysen som tröster allt hit. Vi ser oljeprysen. Låt oss säga att vi tar 100% grön elframlösning och allt det här. Ja, men så har jag inte haft så stor tutning. Hade det blivit vi haft stor tutning till vi lägger oss om till gröna orskorna och kött. Det är för några förringar och tog ju alltid vi må göra allt för att få till att hända så snart oljan inte ska börja fylla så när vi i dagligen så fall.
5: Men det går inte så kött vid det gröna orskorna.
6: Nej, för så.
5: Kvart vill landstör eller kvart vill samgånga göra fyra former av fyra.
6: Ja, det är några förringar. Alltså, man skulle ha några vindmiller upp och allt möjligt motmöjligt eller hända vid handhavet. Och det är några erfaringar som gör att det är pura och möjligt. Och det visar sig alltid att det kommer till orskvätse och omkvarsvätse. Hvis man inte tröster och tröster så händer det inte. Och det här vi är hända i ui. Det blir vi snacka, hända vid handhavet. Det är inte vindmiddel kommer upp i nekvar nu och långt. Og etterspørninger orsk han økist, hvis du ikke kunne fremløye akkurat egnet orsk, ja, så må du kjøpe han utenfor, og ta en prøysen for jeg bare øyne
5: det. Du sier, det var snakket om jeg kjente av en hand av en, men det var også snakket om, også en samgang om på, som snakket om jeg for gang en oljevinn i fargen. Er det rett av løsningen?
6: Ja, det er jo helt et annet mål.
5: Men det er olje?
6: Ja, og tanken vi tog, og jeg tar ikke fullt ondt vi tog i tankene, at det er sånne grupper henger i oljen, at det kan så si at man treet for å slippe løyder olje i fargen og ikke, at så snakke prosent skal brukes til å fortsette for grønt årskeskiftet. På den måten kunne vi tenke og teipe tingene sammen.
5: Erik og Jakstå, 32% er oljeprisen hakket vår. Hva sier du til det?
7: Ja, altså, det som støvann til det, at hvis du sitter som pensjonister i noen gamle hus som fargen bærer hever fagpensjon og sammensvaste, og du hitter husene opp i olje, så prisen her 13 kroner og 2,5 fyrir litrin. Det var ikke nekra vindmiller om nøkker som kom a hjelpa til tøy personen. Tøy halte jeg vi skulle halda fast vi a bruka ter skipanna som ero til dømes vi orsku iskautnån her som du fast giv tøymon og møvlaika som ero ringasper og det som du òsne kan bruka orsku iskautnån til det er ikke treyta av at du hever olje til oppbyting. Da kan du nemlig bruka det til et utjalt til øyna hitaskipan en alternativ hitaskipan hvis det er det som du gjerne vil gjøre. Og tog alltid at man skal hitje etter støvende som falskje, og i stedet for hitje etter hver vindmiller og hvor så lenge tog det til å gjøre. Vi må lofta falskje noe først.
5: Til sitt i anstå, og det er, vi har ofte sagt at latta sitt i anstå og komme ikke ikke til søt og æren og æsne, og i samgang kan kunne gjøre noe ting av æsne og æsne om. At det er, vi orsker vi skal ut, det er en fedle bostår, vi tog inn, altså det er vi årsskiftet nå. Ja. Samgångarna kommer vi omkring tingen som man att lära göra. Med annat är det familjeöjskade som är avvägs. Det är det har det här till er att en vajting på 24 000 kronor årliga och det vill hacka mars till vill hacka i synder. Helge Abrasen, är det den bästa lösningen till att avvägda nu?
6: Jag vet inte vad det bästa lösningen är. Det som landstör ger till att man hickar i allt samfället. Kvär är det faktiskt bärgt. Till att man löjestol och allt möjligt. Så tänker in det. Tror jag att man ser till att ja, men här är några ting som känns samma. Jag håller bara att man kan alltid färra in vid hjälpapacken till hett och till hattar. Jag håller bara fokus må vara det stora. Vi må göra några ting så att våra samfället värande inte ränner sig vissa kräpparna att ta in. Det här må vara huvudsfokus. Hittar så smått att röra dem ut. Och så man ju också säger att det nämner nu säger du i Erika att ta vi samgång. Alltså det här samgång ska ju börja i vi med andra former så Erika tar sig om att prysdäck och olja. Men det händer inte. Ja? Så det nämnt att komma och tänka att man anstår och man går så gärna till praxis. Ber det här till.
7: Verlegen tann at oljeprisen var rymne stabiler sørsta samgångsskøy. Det som så henter at han velger utskriva, eller omløyta i velver utskriva til at det var krutsch, som gjør til at oljeprisen fyrir spålande opp etter. Det er kanskje en av grunden til at vi ikke har fyrir hilt jokken så øyla nek til oljeprisen ta i vidsauto i samgång. Uppskottet om familjeskøyde som er kommet nå til en regulering av nøkron mørskon som vi teka fullt under vi til ønsker vi en bedre vøyding enn å gjøre til simpelthen å fylke inflasjonene. Løyestolen tog vi øsne fullt under vi, men det som øsne som kan være en bete, jeg halte kanskje at Hajabransen selger ikke løyestolen særlig vel til det er faktiskt att ett gott attack kan vara gott
5: att ta om det
7: om det är inte bara ändar så utlägger någon så kan det göra en god amount av fast men det som är stövan på nu vi är snär extrem oljepris som gott kan bli värre här så vi att man var öliga skjuter handla till näka som vi är mitt i sommarferien till färre folk och annor men tar vi nu är kommen ut av hästa och ta kallnar och allt det här ta så jag vet att ja men ja Herr Jabrasen var så ischum näka som vi just
6: men prisstäcker ta kan gott vara att det prisen var stabil det fan var så men tar vi ju lager och man kan gott
7: vara månad att lägga in
6: ja ja men tar vi ju lager och visst man minder och ta det blir sagt vart det helt och chakra en eller lager en jag nu väl ska ju och ta man minder att i väst ju att man kan sitta prisstäck och olja hur gör man så att man har samgång alltså till hörte man
7: Prusen stekar ju. Prusen stekar ju växa. Han var lärande att du ser hans din. Så det är ett osörligt sådant problem.
6: Det blir sagt, ta i prusen vår av samma stöje som det blir sagt. Och ta vår där höger och ta vår höger som allt väl ska ge. Att det blir en hack i att han är andra stöva. Och hvis du menar det här under väl stöje att man kan sätta en prusdäck så kan man alltid vara lagt in och samtidigt att det här så prusen inte får upp det. Ta det affär upp. Ta det annars.
5: Så vi ska inte ett annat ämne som hever fram jag berättade om ösen jag tar som för man kan vara i en stol till dömes tar vi tar som olja och ter i flera stolen det är som köra längt att fram till arbojs och flera stolen är världens hem ju faktiskt i näckvar kan vi inte bryta näck här
6: då är jag kanske buss i näckvar en tjej i 20 år och prisen för biljetten det är också vet att cirka den säger vi att tjej ju.
5: Men ska man bryta den i flera solen?
6: Det som inte nu må jag nämna till alltså vi kommer vi så stort jag lossar nu. Alltså jag ska få kan du lagt smör men vi ser att det var allt arbete så ska vi finna stol åter för mina bussbiljett. Men att fyra må jag betala skatt till dig som bygger vi hand till att ta det huset så dyr. Alltså vi bor i ett omrockning. Alltså ta för rätt stål som jag ska vilja betala och jag ska få kajrstål som jag vill betala. Alltså jag betalar, tar jag rockning, jag betalar mina rockning för att bli rikare att det är hattar som händer till att färra vid sån småvån.
5: Men du ser att det är en stortig lösning. Det som man inte snackar vitt.
6: Vad tog du att ta om?
5: I om färra stålen att göra några bredningar.
6: Jag vet inte vad man kan finna på men nej jag säger inte att man inte får göra något vitt det är lastor ska komma vitt hvis man gör något men jag håller bara att generellt har det en stor antropologa som öter oljeprisen vill må och täcka det stora släget och få en grönt orkeskifte hit man säger man hjälper åker här och nu i en akuta stöv och te är så bagateller som jag det är hit vi ska fokus
5: på. Erkur Jaksdå, ska färastolen ska näka brejtas där?
7: Vi har haft ett uppskott och vi stannar oss när vi har uppskott är att man alltid att oljeprisen får så längt upp så har vi lagt upp till att man hackar det som färastolen fyra kajer efter vägen, man hackar ju det här vid 100 kronor tjattajmen som färast fullt. Och så är det en annan diskussion, och det är detta vid tajmen som är läsande, att vi har en stöv här som öjlande är läsande, att Helge Abramsson klarar att bruka bussen, men tjattajmen alla flesta och rikar strandfärsland öjl ett latil. Mm-hmm. Och här kan vi då östermöjlagarna fyra, kvart hejta kostar, kvart hejta hur ser det ut och vad för firmoner vansar har det varit om man lät läsande och östen komma ut till vanliga kyparna för färastol så tror jag att de körar ju i värdlaga av bilen till alla flesta brukar inte framförst.
5: Vi har inte kommit till ändå tydligare runt av någon. Helge Abramsson, hållet senast är tid att ha fortsättare uppskottet och skulle ha vittjärat att han nu i fortsättarnämnden kjem nekkar hjelpar patsi jakt noen til som futsjarnevnte for å legge fram?
6: Nei, det var ikke patsi futsjarnevn. Hun er kommet og lagt inn, ikke?
5: Det er altså, man skal ikke vanta seg nekkar ega hjelp.
6: Nei, nå spurte om futsjarnevn. Altså, hva er det som kommer at si? At det må altså komme...
5: Ja, men det skal futsjast løs nem.
6: Ja, ja, og så var det ega hjelpt annerlev. Det var ikke patsi av verand futsjarnevn som vi utgjel nesta det. Hun er kommet og lagt inn, ikke? Her kan man ikke kjøre nekkar inn at si at nu.
5: Takk for Helge Abramsson. Laktusmær för sambandsplatsen och formare futsjarnämtene och tack för Eirik och Jakstå och Laktusmær för Tjövälde.
6: Tjövälde. Tjövälde.
5: Hetta var tær við hattu á brettan mun við der. Hevur du við meshingar til sendisna húskot at launa til at prei, send okkum ein teltupost á brettan kurlakvf.fo. Um ein alert upp til lustaðu sendisna heima sig okkara og sendisna høyrst eisini á Spotify. Brettan við eisini aftur á høyra klukkan 5 minuttir yvir 4 sendanbarstin. Á redaktionen við der var Sigur Jón Einarsson, Annika Boltan Morsensen og Frans Jensen sum eisini var redaktørar. Tekniker Kari Annaberg, framleiare Bård Thomsen, og vi tver at vi gjennom Nutsjobretta høstdagen klokkan 2.00.

0: Klockan är 5.
1: Tir avgjørende fyrir menneskene av serøtjon i førska helseversjonen er serlaknapoljan heldig fram. Det sier Jan Rasmussen, løyende i velakne av medisinska depnån til landsjukkerhusnån, nå politiska kjøpene atler å strika serlaknapoljene.
2: Vi under serlaknapoljan har faktisk mykna et litt rettelig anegg, så er det noe ærende. Og som så atler det mest er at vi stander et annet sted nå enn vi gjør det kanskje for 20 år siden. Tui erda så auheppi at man kanskje enn og fer veri iva om ta menneskinn halda fram, tui ta vi da har sett, kan man säga, utbyggingar og andre gongt, fyrir a tridja til vi kommer få lagt av træs og lujande, så erda kanskje sindri iva samt at man så knapplega brøyder sivenju eller brøyder til som man hei umbyggna. Ta er øyla auheppi tjokk, og kunna det kjallar rettis.
1: Og du skriver selv, du ikke skriver, at i løtene så det 25 serlakner av medisinska deplån, og sambarstikker oppgjør tørren av 48 serlakner. Hvordan merkes den undermanningen til sjuklingene i det?
2: Jamen, det helt greit at vi kunne ikke vite til tjeneste sti og ære rundt som vi kunne hukse oss om. Det merker at sånne bojetøyer, ugrøyning og vidtjer vil alltid bliva mest av at man så sperrt innenfor seg ser mange seriøsene. Vi røyna at det var et av dikt som man har forbi til, og jeg vil si at som løyere så har vi nødt til å dyrke av folk kanskje mer enn nøyått. Men her det har vært tørre at vi at vi velgene så få. Så
1: det er ikke noe som du har nødt til å gjøre, sier du?
2: Ja, for jeg kunne vite at det som vi tok seg alt forventet av det første sjukhusversjonen, så må folk renne rettelig og kjøtt.
1: Kjøttere enn de åtte?
2: Ja, altså i alle fall så kan man si at det som så, her vi ikke kan skal være gjørst, som i alltid viktig å gjøre noen nødtrymme sjukhusversje til, det man samtidig også nødtrymme på etter utbygging og grænsing og annet. Og her du sunt og velvirkende i helseverk, så her du så trodde jeg sølene som det kliniske utbygging og grænsing, og det lydel chanser for at vi kan lytte til i løtene.
1: Säger Jan Rasmussen, löjande i belackning av medicinska deplån av landsjukhusnån. Serlaknapoljan har haft till ändamåls att sätta notera serlaknar och lön i 20 till avor. Och i fortsatt år uppskott för 2020 är ändamåljan alltså tidsen borster. Testenter i Botne og i Röntunnen er kjipet stjøtten etter Rødkjøstdagsvalget i september. Etter ærefer av Magdalena Andersson, forskvinne i januar Flåsjnån, har finnet litt opp i henter av kjipet stjøtten. Hun sier at fremstid er gjørt, men imser fortsetter skulle lukas som Rødkjøstdagen kan takke under vi. Magdalena Andersson har vært kjøformannen og Rødkjøstdagen Andreas Norlén og grått henne fra støvene. Hon säger att hon är tröjare att leta rutsdagen att kvöva om kvör ska vara forskedesråhare vid tog ändamålet att kipa en av socialdemokratiska myndlådasgöd. Att kvöva Grösland vid höstdagen. Svenska kringvarsbevojda säger att flera flockar är emot i att januarflockren kipar myndlådasgöd. Reikrunne Vångrunne Rutsdagen vann Tepran Sigur av Elnon 13 september. Han fick tillsammans 146 sessor. Borgarli Vångrunne och Sveriges demokraterna fick 183 sessor. Boskaparraje har lånt efterlöst fortsatt politiskt reklaversk. Och i nödvändigaste avhöjdandena är i åren som månar lagtat trätt. Boskaparraje efter Løyser såst at nå et fortsatt politisk reglerverk som måner. Og det har sine årsaker at årene som måner lagt av trent, sier Johnny Grøten om formauer.
3: Det det at nå tror jeg at landstyret i løtene arbeider vi en fortsatt politisk reglerverk, og den samgången som sier at åren heier oss nå et fortsatt politisk reglerverk til høyring, og hentet samgången med det ut at det er samme reglerverk som det er atle at legge fram for Tintje. Och vi har avgjort vårt arbete och jokra frågring och jag har ju svärde att det här fortsättningsverket är inte nöktande. Alltså, det här månar inte någon ägg. Dels tror jag att det inte fevner om den kommunala gröran och här vi är det. Inte nöktande. Och jag tror att det är olyckligt ambitiöst och olyckligt framsöker. Tror att man bara sitter åt Hamarsk och utrustningsväxten svärande till 8% realt, det vill säga omframt lönar och fryshashingar, så ser man att annan utrustning kunde växa 1% i årliga. Det är simpelthen förslagt.
1: Ja, og hette vedskiftet som skulle til fyrir at Teskel Mona som til Malmö Rødekon.
3: Ja, det det, og alt tre ting som øysene øyer ved fortsatt rekleversene, det at man øysene setter seg nægge mål, godkjente hva allmenne skulden og i meste leie kan være. Det er man øysene har vi også rekleverser. Det man har vi rekleversene som jævlig, det at man sier nægge om hvordan det skal brukes på ulover, så er man trykker at raksen ikke blir fast av i høyla. Men øysene her øyer man har nægge avsettinger om at her ulover man gjør at det er positivt og en kostnistisk røyning.
1: Da sier Johnny Grøtnån for meg over bøskaparannen. Og ved vannet, frusker vinter oppe i kvassan vind, vestan 20-15 meter om sekundet, skutja og regnet til alle vevor og støvån grov el. Og i natt minker han og skifter til frusken vind oppe i strøk og lakker så løyende nere i sunnen 8-13 meter om sekundet. Hold skutja og akkurat el, men med det måttene drever han atter av luftene. Fyra parten i morgen vekser atter til strøk og vind oppe i skri i sunnen 13-18 meter om sekundet, samt tre år regn og støv og grovt regn. Og så etter parten av morgen vekst han opp i skri eller storm sånn, som fra alle gang kan vestre i Øssening, har kjent til 30 meter om sekundet. Samt tre år regn og støv og grovt regn, men så etter parten klarer til halskudja og slutter ut til åkkerstjelen, og hitten ved midten 6 og 11 sti.
4: Og Askrona nå Åravel, Øssur Ekholm legger til rattes.

0: Velkommen til en annen tja, våre vel sending. Her først skal Mali i midtøplenen, og så løs atter hese fyr. Nå vil nest løtene fære skifte år ved Lena Reiners, som et eller annet nest forskvinne i Malranen. Og velkommen, Lena.
1: Takk for det.
0: Og hese fyr fære vi til løtja fire vi er tåse om hvordan vi til åkne åkken Mali. Men hva mest til det?
1: Ja, jeg vet meg ikke i små låter vi, hvordan det går ikke fire seg, så løs... Rønt teknisk, så bøtt noen og så, som jeg alt bare holdt iverskip og tåse om. Jeg vet heva hver okkara mal. Jeg har mitt mal til hovedtutt mal, og det brøytes kjøk noen løv i alt. På en måte tåse jeg på samme måte som det jeg var tror jeg men så slett ikke vi årsfondje til dømes, jeg tog nekk flere i år, og tog nekk og anna, og til at jeg har vært lise og brukt nekk under mal, så jag vet tror jag är så är mål att jag mer inte tar samma. Det har brötts alla tiden. Och blev akkurat som vi själva brötast. Vi har oss nu flera mål, jag tror sig man har flera mål som vi till och någon som vi leva och viska. Nej vad du är jag någon skolan eller jag någon familjerna. Till dömes är jag uppvuxen vi från Evar. Fött att här var en om som tog sig dagst. Så det är helt ikke för att näka ontalet. Och jag hjälper att ontalet hinn i skiltgärna. Hinn i bötnene. Då är det vuxna i skiltgärna. Men vi, så lär vi dagst ur skolan. Och vi lär norrländska malen av sambandet också vägna vi till. Och dagst och tuggst och ängst. Och det är ägäck i mina skola ta vart det. Och man skulle välja antingen franskt eller russiskt, då. Nu lär det ofta spanskt. Det är nekmål och självande avverskar det också. Och vi lär ju en hopp ur det som malen och lär en hotök ur det som malen. Och det är inte allt då jag vet. Och så är det inte som vi kommer att tänka om häves i åren. Så malet här, som sagt, bröjtes som vi lever och som vi virkar. Och det som är att man själva täcka framåt det är hur en ena för samband vi heter flötsasliga sambandet som vi täva mellan tälle och skrift. Och så är det inte här, vi täva som föringar, vi täva som stavnhalt och i tugen vi lever i. Det är öljande folk som halta att som utgångspunkt så är allt jämt gott. Och fjällbrötten är gott och gagnligt. Men samstående så är vi halt i evigvart øyelige streng og fyrkjipende, normativ, til at det kommer til først, og ikke minst til hvordan andre folk tar seg først. Kanskje vi skulle vente oss inn etter hvis vi skulle være så streng, så skulle det kanskje være med å drakke oss selv.
0: Den ser vi til å kjøte her og stedet, Øren.
1: Ja, og nok så urymelig halt i evigvart. Vi ser jo at male lever, først lever, og det gjør det. Alt tåsa først, som så i førjen. Men da vi sier det, så må vi da også huske om hvordan vi bryr det er. Hver åkere vil født uten mal. Og samskiftes anbøye, malet vil enda født i førjen malbrukere. Da begynner det smaven og mennes så. Og etter også galtende om du lærer først eller et annet mal, anna male, tria male, te läras östnu på tammatan att du blir i smavon och bytjer så på, då det männest. Men te är det så i smalot och gångta fyrir sig på en annan hot, visst det är anna och tria mal. Som vi tar var ju folk som lärar först på tammatan. Ta hever man av första mal, minst ett, är bytjer av. Så ta vi det sin dra enten usl. Och nu att övån, så vi ser male lever, vi gøymer det jo. Vi gøymer male i prente, og vi gøymer det talgilt, og tar det bare i tekst, og opptøkere og tale. Men det er ensamalt, det er ikke et livende mal. Det er fantastisk, og

0: skriva förrest i början. Ta varta öliga avmarska. Och ta var bara låtarna som var nära oss. Det var öliga låtar av tänkande ut i världen som hade kanske en mål som gick kunde ta oss om. Och ett av största som är kommit i förrjan och har givit oss ett mål att ta oss. Vi är ju bojplitöjningarna som är kommande. Det har brått öliga näckfyrnäck folk att kunna tåsa om sunna trygg och sunna hjärstamål. Men det hittar bara östen till. Så var det här bara det. Det bär östen till att tåsa av danskan och latin och allt möjligt. Men det har ju brått det att förrest det blev ett näck större mål. Att vi där finns ju omsättningar av gamla text. Talan var först. Det har vi östen sagt först. Men hon må inte skapas och kvarion människa. Och vi har ävnena teir i borren och vi nöjda av bokn eller tecken och vi nöjda av ljö och samskifta vi. Och hvis vi också om tecknmal som östning är föresmal så brukar de bära tecken eller bokn. Och det här är ett höllt och fullfotja mal. Men för det mesta så är tecknen minne parster av malen og tjokken, og nekv minne tar vi deres vaks. Og det er tås om at vi enterskapa malen for hvem malbrukere som blir føtter, så er det selvvante at det må være en firemynd at skapa etter. Det annars at vi føler at det er annan mal. Etter at gjørst det nytt mal hver fjer, og så heit ikke være så fullfutja. Og vi husker ofte øyelig anfalt om etter, at det er en klar firmynd. Først er så løs og så løs. Vi skulle lære en utlending, så kommer vi til en bøk, og her stander noen år som vi talte er nei og doa, og noen bentingamønster, og vi lærer det i uttale. Men det er jo bare for å få begynne, og at kjønne vaksne og følelse. Da et baden lærer først, så må det heve en firmynd, men det er ikke øyn firmynd. Alt er firmynder som de møter av målslivet og i oppvøksten. Jeg hadde ofte vidt også det som det som øyter et prentmøt, øyter det. Eller en klisjé i de opprunalige tøytningene, at man setter bøkstaver og prenter i vitt av noen. Og så kunne man avrida det. Og så kan man stempla og gjøre omvater, så som man prenter bøker. Men såløs er det ikke da vi lærer om alt. Og vi vet at det er alt. Det er ikke såløs at du bare kan tentra og grafire mynd og så lære bøten til det på 3 eller 5 år. Men vi husker øyelig anegg om hovedvisende som om det var naturvisende. Akkurat som det heter å være noen slags framløsla. Men det er det jo ikke. Og det vet vi vel. Men man kan si altså hva er føres så. Ivor säger i utvärpnån i vikna som förordet av att spela förrest. Ja, förrest är det ljövföre för henne. Men förrest är så också är åkara samskiftes anpå. Och hvis man inte kan bruka det, alla stannes, ta målet som du har lärt, hvis det inte är något gott, så minkar horen att lära det. Och det är en önd ringras. Att vi bara inte tog att lära förrest, det är så ointressant.
1: Ja, är det där vi tojma och ettla att lära det som du säger?
0: Ja, till fullnär kanske. Alltså, det som vi doa, det som vi lära som böten och det som vi tar som i geransten och som de vuxna tar sig av jokon, det är funt. Det tar sig vid, men så kött som det kommer och nytt, så här har vi kanske inte ordentligen några trång till att geva att jag föres ni. Det behövs kanske helt enkelt. Och det är nämligen imus som folk kallt om det. Och så nekv ska jag ta något som vi tar in ur utövnen läs till. Och hos löj ska det läs till. Göa, bära, åra, göra nytt år. Öll år skulle ju bändas där för oss. Och skulle vi ett östnö styra tog, det är rörligt ofta att hvis du tar främmande år in så väljer du en anfallda bending att något så känt döme som en professor ut jag förr måste stolt när Hjalmar Petersen har brukt är det här vi hvordan

0: nekk vi skulle ratta hvis folk sier en pizza, tver pizzaier, og jeg sa pizzaierna. Hvis du brukar, altså anfall til bentingen, vi bare setter uskøyt opp i enden, så det nekk at folk gjør det naturligt, og kanskje skulle vi leta til hava fri. Og nå sier jeg, men dette orekvata føreska målet, og det viser seg at målbrukere hava til dømes vent seg til målstovene, eller målreie, ta alltid det var målstoven, at få altså fremmande årene inn i okra bendingaskipen som var lettere av skrift. Det døme året konta, og ikke pizza, men at jeg sier, stedet for å si en konto, kontogjene og kontogjene og kontogjener, som ikke er på seg å si, men tar først å få seg skrift, så bør de om å få akkurat bedre skipene bendet etter, og oppskottet fra taverandet. Målstået var at gjøre det til å vokke med kvendtjensår, og en konta, tver konter. Og så er det altså, hva mån skal alt leas til? Det et størst evamål, og om målet og leggs det hos ned, eller ja, blir vanlig, det østen jeg kommer inn i garom. Som jeg halte at det gjøtt, og som jeg halte at det akkurat annet er vekkost, og så, og det nok så riktig at arbeidet er vysindelig, vi så noen tanker.
1: Men det året du nevner konta, blir vi så hitt, jeg vet ikke hvordan sier skrift, hvis man så sier konto inna, eller kan man bruke bæge?
0: Det nemlig at det, altså, hvor så streng skulle vi være, altså, det halte jeg ikke, altså, jeg halte at vi så noen før rundt her året, jeg kom inn, vi har brukt året konto, i alle mine tog, og nek langt rent det, så måtte jeg kunne være til i høreskolen, og til jeg kom en bending bare spontant, og jeg sa selv, så det vel i leie. Men det ofte folk himpest ved å skrive det. Og til, også tror jeg at jeg vet ikke, at det så omtalt av høreskolen, at jeg tve selv jo kommer sammen, og i, altså konto, gina, at å og i kommer sammen. Det virker så ondt av litt. Så setter folk ett inn i midtelen og alle mulige stedet. Og tar jo tve kjølger og kommer sammen og folk ofte hun har sett ett. Og tog ferdig det ofte kjølkraut å bruke året konta. Og det så det som stender i året bøkken. Trobeløkken alltid er at året bøkken har vært så lydel, og vi begynner jo til å være i 8.5 vi finner i året bøkken. At hon har ikke haft år som kanskje ikke har så høye tegn, og ikke så talmålskjent. Her nok noen avmarskninger ut i tog. Og det fjerde vel å brøyte seg, men det så ikke tungt å få at det brøyte talmålsårene. Det har hatt bort til stedet kanskje marsker som annet som vanlige år, og hitt som talmålsår, eller uformelig, eller jeg vet ikke. Men altså, det burde jo behage steg og gjøre børsen.
1: Det gjør det ikke?
0: Halt det ikke at det stender ut, nei.
1: Er det mer om å gjøre børsen vi tar sånn?
0: Ja, men vi doer vel at bente året pizza og lykke vel, og vi har vært nekk sånn i år, eller ikke nekk, men vi har vært flere sånn i år som er det synes ondt at det vi er, det kommer kjølge og sammen, det er bunten en ting, kommer det til. Som politiet og bakarui og det flere. Men det virker fremmant da vi sier det i skrift. Og dette her en diskusjon som jeg alltid at vi skulle ikke diskutere og så enda diskusjonen. Vi skulle fremhaltende huske etter at vi tror jo kanskje folk nå ikke vil ha alle sine årene i året på oss at ting røytes. Og nekve av hans nere årene som talemålskjent mest av danskene, og tilfære det vel ikke å være. Altså tilfære helt til å være ganske talemålsår, men helt til bygd av engstgrunntallet. Så hans årene ikke så trygg i malen. Men det må skrasettes dansvekene. Det har vi i Østen til oss om i en æresending. Det er som jeg kaller det, det tar for i hundre år, eller år som bare til uttalemalen at de øyevere skraset, men de har ikke samme vire som de årene som stand i året børsene og som blir brukt i vanlig uttalemal. Det har de ikke, og slett ikke de gamle som ganske ikke færre av vire for dvøyere av neste atterlig.
1: Det ikke gått til en som føreskår ganske, tror det ikke kommer i året børsene?
0: Ja, det nemlig det. Det nemlig det at det en sånn ringgras vi bruker årene og så færre de åra børsene, og hvis vi selv kanskje ikke alt at de så førrøsk, så kommer de kanskje ikke ui åra børsene. Vi skriver at de ikke, nekver som i åra børsene er samlet inn og skriver om tilfære, og ikke gjør talemale. Men høyre at de ikke fyrt ikke være på den måten som det nå, at det en stoner og en åra bøk som styrer ødlån. Men det være det som tilgjengelig av neten som för att styra det.
1: Bärsja kosta?
0: Det är det ganska. Kanske för det är kost, kanske för det bara är kost. Det är det här. Men det målet som vi tar oss, det är också vägna ger oss en parst av en fällskap. Så hvis vi inte tar oss som fjölden hellre vid öja tar oss, så vera vid, eller så går så vant det för att vi är ute i hus. Det är inte vi vera då. Det är också med årfondje, varför år vi brukar. Ett döme som vi vill nekva ta oss om i utvarsmån, och som i Östny har vi haft fyra fyra, det är det att ta vi täcka folkarna så välja en levande person in i Malle att vi inte bröjta det till att vara förrsk. Vi gör ju allt i det. Det som jeg tar seg om er folkenavn, og det som jeg tar seg om er hun selv, Metta, som har vært flere fyrner fremme. Da vi tar seg om folk danskere selv, så øyelig ofte dansk og først nær om samme mål. Og en ekve av navnet noen som vi kaller dansk øyne først. Og menn øyta til dømes Åke i førjen, og Ove, og Åle øyta onker, og Palle til dømes, og koner kunne øyta Jette, og Lene, Rutsjombos fruan øyta Lene, og Hanne, og Mette. Og tar man ikke trus til å i førjen, en stavelse, så gjør jeg E og I lykke. Og det den samme uttalen. Da jeg sier vi til Ove, så hører du ikke om jeg har stavet av I eller E. Og vi pleier å teke seg årene bort inn i først, sette deg inn i vøyka bending, altså at det bendes, man får ikke noen bendes som rise, eller røde. Kventjensårene, det bendes som dumme, eller Elsa, hvis det skal være navn. Og vi gjør det til at jeg tror jeg vi skulle benta alle årene før skolen, og navn bare særlig slag av årene, men det et navnår, det særlig slag av navnår, men det et navnår. Så gjør vi til at jeg vil komme til kvønn og kvørjen og kvørsfall, så bruker vi disse bentingene som hører til rise. Så øyne da åke, jeg sa åke, ove, jeg sa ova, eller jeg møtte over. Det blir vel til. Så har man bare E i forfattet, og så har man A i resten. Og det er det samme vi konfolkenøvnene, som jeg nevnte en fyra nøvn, Janne, Jette til dømes. Her bruker vi kvønn, kvørjon og kvørsfattel, at vi har O i enden. Men i min normalt har jeg så ikke måneder å lukke av alt. Til at I og E og U tja havnafaltje og faltje surstreme og norrøtjon og surrøtjon, det er jo alt ånds.
1: Men bruker vi ikke året gjetta?
0: Ja, så er det det. Altså, som sier bare at det funt, det øyta, det folk som her navngiver så, at det ikke bare en lista at vi skulle omsette til en badnabøk eller også. Så det helt sikkert sagt gjetta. Just at det føres navn, så er det ikke Jetta og Lena og Hanna og Metta. Det høyde der ikke uenere toging. Men som vi har det så løs at de halte at de folk navngiven, og de skriver i okkara teknon, ikke hvis det kinesisk eller noe sånt, men så halda det at så det som man kattler over, det kan man ikke pilka vi. Og i mange folk kan noen her gjør man det nok ikke. Man sitter ikke i enda, og over. Det har jo hørt og til dømes våamale, ja. Åle og Palle. Og det blir vel til. Og så sa jeg Åla, jeg skifter midten. Og de fleste gjør øsene til at de sier at det folk som kjent, og etter alt dette tjeje kom ui av Mette Fredriksen. Og så bruker de et formen, eller snige vi i kvarfattelet, og så tar bente formene og bruker de det første formene. Så det sommer som sier, vet du, det mestlet. Og sånt kommer seg selv om. Her var sånne blantingsbendinger, her var utløsning i kvarfattelet, og bare vi først skal uttale, ja. Og så i hinnom fattelen det at han fører seg formen. Vi må ha bente former. Så sier jeg så mye, men vi kører at det bare gjør noen og sier Jetta og Lena og Hanna og Metta. Og til at lea noen år til først, ikke vanvire utlendinger. Det bare imest hver marsje fire tidligere en gonger til å følge. Og halt ikke at det skøft. Det halt jeg alls ikke at det skøft. Jeg gjør det ikke selv. Og jeg halte ikke at det nøyet å gjøre det. Men jeg halte at det rom for bavn. Og det nemlig imensk, folk halte masse ganger. Hvordan jeg gleder ut til uttalene, hvordan jeg gleder ut til bentingene, hvordan jeg gleder ut til... Og hvis vi nå tar takk atro i at vi tar seg gjerne ved pizza, så har vi da også sett det. Og ute i førskasene noen har vi da TS, så det blir uttalet av førskene. Det imensk hver man ser til masse. Det alltid godt at halda seg til årabøkene, tror jeg så det rett. Det utenfor årabøkene så mamma som selv tar og arbeider av det og møter et la spyrir omkring. Jeg halte ikke at det er skøft, men jeg har ikke tog med at jeg strøst ved at det hvis folk finner for tre av det.
1: Jelena, så færer vi at prata om det som øyder grøymål med den andre, og i morgen alt sjåa grøymåls dævor, men hva grøymål?
0: Ja, grøymål et kjipa slæ av måle, altså det kan være hva mål som helst, det har ikke til noe avvist mål, men det en gang som blir jeg for nok snakk om Arne Søgjane, som har nok snakk vi tanken om demokrati og at alt skulle hava sin og avverskan, at alt tilfær som kommer fra allmenn og milon skal være til å skilja. Og dette så, altså, det imest og i imest og London, hvordan jeg vil gjøre bort ordet sånn her, det vil jeg gjøre bort ordet i Kanada, og her, en som alt London kallet dette for plain language, og i Skandinavien det hevda veri svøruja som hugsar nokk snegg om rattendir tja följa. Kjent fyrir det at de hefa gjørst et mål som de kallar det fyrir klarspråk. Og hetta tidsi upp i norra og negg gjørst vitt i norra. Sindu minni kanskje. Danskar hefa ikkje gjørst så negg vitt. Det var gjørst og sindu vitt av tjöt i allmenna om i løggfrøy. Men det ikke en rørsla som så i Danmark, og det nærkert gjort vidt i Osland i Øysten, det alt jeg kom etter til. Men i Svøretja, her før det nok så tullet jo holdt vi at rota ut dette her, som man kallar for kanselimål, at folk får brev fra en allmenn og myndeløk, og det skiljer hvert og et eller annet av det, og det akkur som de har skiltet til, og som de øyer skiljer, og det ber jo selvvandt ikke til. Så har jeg begynt at arbeidet vi snedet, og i Sverige har jeg hatt utbyggvinger av målkonsulenten som arbeidet vi i Sløykon, at gjøre målet grått. Tøy at det er faktisk bra for at de allmenne myndelagene, det ikke så lett å få det grått, du kan ikke bare brøyte. Det hever en avisa, hvis du vil stemte for okkur lovarbrot du har gjort, så kunne du ikke bare skrive okkur annet. Men det at du stemte, det måste du skilja. og hva du skal gjøre, og hva du har rett til, og hva du har skyldt til. Så dette noe som begynner ut i allmenne gøyrene, og kanskje nok snakk innenfor lovarmål og til grønene. Og dette jo så brøtt seg, og særlig Norge har gjort øyne jeg vet det. Og her i førjen ønsken grønmåls fellesskaper av Nøkronsle, og Malraje gjøknon et nettverk som heter Nettverket for Norrländska Malnämndnar är Malraje parstre av et som heter Klarspråksnettverket. Her har vi lært mengt og mykje, men vid 80 er kjipet etter øtje, nek bedre forhånd. Så det nek folk som du har velet for oss vi og har skrivet det, men det skulle være kjipet, og så man visste hvem man skulle vente seg til hvis man har bruk for omkring og hittet etter en tekst om man har vært grøyer og i lei. Et annet som kanskje, ja, som østene ligger under grøymalet et som jeg og Sofie vil ha kallet for lattmal, det etter lett språk av norsken og svensken, det og synder annerledes. Det et mål som til å skilje, og det som da går ut og på, at det gjørs særlig for de som ikke mekner det vanlige mål. Og det også en grøy mål, det til alle folk som får bo fra de allmenne, de skulle jo alle skilje etter. Det her, det som vi kaller for latt mål, jeg tar som etter fyr, men det ligger man ikke hjerte i samband med visste demokrati, etter vi latt mål. Tog at hvis du ikke skiler det som går for seg i samfunnet, så kan du ikke lovtake i samfunnet. Og det han vet jo alt, og politikerne har faktisk tatt seg nekk om etter for noen faen, og han sier han for politikerne bøgnløs og på hver læregrønne var i folkeskolen og brøtte det såløs at de som ganger i hatalt og i folkeskolen skulle lære samfunnsfrøy, og det var føreska bøker, lærebøker gjør det til det, og så det en fætan i samfunnet, at alle skulle kunne være vi, og man må kunne sette seg inn i hvordan samfunnet er hongre sammen. Latt mål så det at målet til å skilje tja tøymon som ikke mekna først vi først, så fløtjes litt som det kan være, og tog inn av flottene. Det folk som har avmarsket en føreskunnløyga. Det de har større glede av å kunne. Hvis du bare leser tog inn til utlåndet, så kommer det føreskunnløyga jo ikke vi. Og så folk vi kjører til føreskunnløyga annars. Det har vi gjort, det har vi skrivet til tekst, dette som et lattmål, så vil det altså vel etter at skriften, fonteren, gøyre å lese. Så det lengt sammen sett år, så var det akkurat som det, man fyrtjekk på badnaskulla og lærte å lese, så sette det en sånn liten prikk innom midtelen, så det man ser at det sammen sett år. Det ikke så vanlig å gjøre, og så folk som kanskje har skjert der følgeløkere annars, mye klare av setningene i lenger og fløkter.
1: Det altså, man bøter setningen opp, det året opp.
0: Man bøter året opp, og man gjør setningene stortar og grøyar og brukar ikke ånøyvann ek år, men allukavel det gjørst til vokse folk, og det må man altså etter nemlig ikke gjøre det banslet. Det skal ikke være som en vannabok. Og her har vi et hosgått til, nei, det var ikke mye av et hosgått, men jeg har et innskyld om at stånderen her, at KVF kunne hukta senter til grannene i Øslandet. Du tar her en parst av tøyenten som jeg tar med og setter opp i lattmål. Det ligger hvis man mekner at lese Øslandet, så blir til å fære inn av det som heter rov.is, og så fære den overste bredden og fære holdt ut til høyre, og her stender øyðskilið, eyskilið, lattskilt. Og her standa negv tøyender som folk som byggva i Úslandi øyja að fylgja við. Nú í sustu vik, þetta ég húgti að þessi her, Ta var det til dømes akkurat kommet fram at en som heter Ann Carson finner Nobelvirslønn, og så stender det her som tøyender, og setningene er stotter og grøyer, og her er ikke roks i fonten. Så stender bare Ann Carson fær Nobelvirslønn, og at det hun i Osland til tøy at hon är ur Kanada men hon var en utländsk rutschborgare. Och så ständer Ann Carson från Kanada och hon är en utländsk rutschborgare. Och så ständer mynta av henne och så ständer standardsättningen där är det helt stotter. Ann Carson är rithövande från Kanada. Hon fär Nobelvirslön för böcker. Hon gjordes utländsk rutschborgare år 2022. Rutschborgare är folk som høyrer til og gjennom av oss som landet.
1: Hva er det nok så snilt kjipa?
0: Det er en snilt kjipa, tror jeg. Togjenten er her fremme og omtann. Togjenten er i Atlasnes i Osland om at Ann Carson er uslandske rutsborgare, så nå har jeg finnet Nobelvirslund i bokmenten nummer 2, at man laksnes. Og det er bare å få omkring som har dår handverket å skrive etter. Och det pjuster ju en gång att vara ett tojenda folk. Det ska bara vara en som... Det är få tojenden för er hand. En annan tojende som stannar och är sån här ej-skiljande utländska är att det nu är kommande några regler om hur man kan hacka husalöj. Och det är också öjliga viktigt för folk att skilja. Att det är bröjtat och sådär att det bara löft att hacka husalöjna innanför de har i Island. Alltså så tror inte ni är nej ju för folk som hvis det skulle vara visst i samhället och ha såna meningar och som sagt är detta nu tar det kommer så näck vi nutje borgare till öll norra land så är det här ösn gott så tajmon att läsa lära år och få skil på tojender stort och grått och ta ber ösn till att få att upplysa. Det är en sån knötter till det att få att upplysa. Och att betillagera bokstavna större hvis man inte ser väl.
1: Och du hellre att detta är ju gott hos gott och här är ju hos någon att lagda knötter.
0: Purast då. Alltså det är ju en allmän stående och jag har alltid inte kan göra spärra och vi har knipsat över fingrarna men det är inte något som kräver något. Det kräver att få folk att göra det. Men det är ju bara så ur de tojenten som är framman ont. Det skulle inte finna dig eller göra tojenten. Det skulle bara göra dig lätt skilt. Och det är... Det ber bara slags till att folk inte kunde följa vid. Och i tojenten. Så det är alltid absolut att det bor till. Det är tojentastånda som måste ni häva. Lycknande. Jag också bara att det var så enfalt. Och att det är... Nej, jag kan ska läsa Oslens tojenter. Ett land nej, det var inte. Det är röst när man har för om vi skiljer oss längst eller inte. Och så lär du röst när man har. Bär ju det som kanske har varit tungt vid att skilja. Då är ju inte det för att bara få bo i Kjödamon. Visst det är vanlig och det kan gå kött för sig och bruka nej tar för år. Och så är det nog inte följande som lär sig för som vuxen. Visst det kommer åter till början då. Så är det här vi att lära måla. Nu tar sig om Osländskt. Att Osländskarna säger att det lära börnen som fyra timmar haft. Alltså börnen är lära det som de höra och läsa. Och så det nyttar inte att vi föräldrar och de som är om börnen är annars köra allt i våra skolan. Så det är inte nöktant. Jag skulle lära bäge till att ställa i skolan och lära till att som är hemma. Och ta knyper heter vi att lära tal om all. Och vi skiljer alltid på skutsar, men skutsarna gör inte. Det är vi som täcker dem på hånderna och sitter och hittar ut och skriver kanske messenger på botten istället för att vara på loftet. Jag vet inte vad man kan göra av botten där man sitter vid en sån tål i hånderna. Men målen är så många och det är innanför det förska målen är så många, det är så imisk vi tar nekmål i forhånd, vi tar nekva dialekter, der sutt ut latinnast og fana, og vi får det som man kallar for økjesmål i stegen, og det bare dialekter som slitna skjermen, og vi får norja målstegn for alle de målene som går i norrøkjøn.
1: Det var et mål.
0: Ja, og så løs. Det også jeg kanskje vidt for at oss om en erfer, og kanskje ta som omkring oss nødvendig brøyting noen annars som er.
1: Ja, det venter vi som sagt at år til, og dette var annars det vi har hatt og stunder til hese for. Takk for det, Lena Reinerst.
0: Som løs.
1: Og vi gjør oss, vi ønsker stått om brått i ur øynere av våre bøk av sendingen noen tja, Johan Hendrikje Vinter Paulsen, og som han heier her i utvarspen noen, og i halvfjersåren noen, og i fyrre og helt av forsåren noen, og hette er under sending fra 1900 og øyn og fors, og så er best etter at, men også at året vil være atter om fyrstand der.
2: Lortar i havn spyr om året «Pesten er nega ovanligt». Han har sagt kjemtande vi unga jente som var i ekvilja trångum buksun. Det er ikke eitig som du pesten. Her var det flere tja, men ønsken hei negrant i hørst dette året gittir. Løy er at hei skulle ikke kjenne det, at dette skulle være heldur vanligt år. Den som sier fra hei som sier at fyrst og fyrir han rattliga gav seg fær om dette år, Vær tæg han hørte lutja seg gøtte, sige om kikv, at hon var så persten. Han mente vi at hon var trångskinna. Hette hadde vi nøkker dømi om, særlig ur Norrøtjon, at kikv kunde være persten.
3: Og det var Össur Ekholm og i leie til Rattus.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, karen, button, hela stång, vi nekvar någon och någon akna. Till lag, blicka stilla. Pinna still, pinna bränna, beina grinden, kinder bränna, ånen, vart vi drottning gång till fjältena som är samliga, är spela kepon. Zombies, det är det hela nära, rötter man, det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar. Hette förutla färger, rukning kvar, inte lukta götten, det sköka skak, det stannar inte mat, det är skak mat, detta med en bad, det är mittlen, russar är, och danskar är, och rejer är, och ölna, vismar sköljande dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen dronker.

Lajan lager lite hörns dröm och sacka golf. En elden nevant Lajan håller trä. Det är bränn I hålet mest bara målar att det läschen. Och det glitchar skap när väschen kvar fan norman när spälten. Min sabba vikner mina chikta flockast. Och min chikta flock är det ligger mittlen teori och

0: Og så det skrøyen tjåkende kveld, vi det var tøyende nå, og sendte så igjen baden og utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammantrott i morgen, sendte innkjene og kjønvarsper sender til badenene nå, klokken skjeier tøyende i deg og vi går, og så igjen vekkere.
1: Det verur giganternes kamp og den store klassikeren KG mot TN tar Kristian Grøtno og Enneberg være kappast i morgen. Kipsbå i morgen klokken 20.
2: Løyvi etter krabba mann fer ofta minni ans enn sjolv sjukan. Men tjamongon byrjar en nudj fløtjasli og krevjande tøy ta vidtjerinn er av og gerandstævren ska finnas attur. Og i hese sendurö hittar vi et menneskjå som hava haft krabbamann, fagfolk og myndlaga personer som mittel annars seta åra avbjöingar, vonur og nudjar verleggar. Attana, løyvi etter krabbamann, mikkidagen klokkan 16.05.
3: Avaskalna i morgen leggja vid bautjna fóta i mer atter etter Hertis Skorastein. Det vera teipei Tóra Vichelte og Pál Væje som færa et omela. Det vaskalen etter togjentene klokkan 5 i morgen fóta i mer atter etter Hertis Skorastein.
4: Helvete gleder jeg slipper best for sin lasten, altså.
5: Og i sendingene Løyvor vil leve, finner vi gjørende stedene til Løyve og Herbergsene.
4: Jeg slipper ikke Løyve til at jeg måtte misbruke som det er. Jeg slipper ikke vidtjøre stedene til at jeg måtte som det er.
5: Og så vi av søylinjene og rundt ikke hånden av Gerast Rusfrøyer, som viser seg ikke å være så lagt.
4: Men det er plass for meg at jeg at vi skal få hjelp til å identitere plass for alle samfunnene med i Røyven.
5: Løyvor vil leve, og sjøen var snån etter det å vike 15. oktober, etla av KVF-sjøen.
6: Chester i kommande Ragnarok Ian Haugland, trommeslåeren i Europe. Vi pratar om nødvendig utgave og tørre, Come This Madness.
7: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe, och ni lyssnar på Ragnarok.
6: Ragnarok, höstkvöld är klockan 8.20.
0: Och nu är klockan 6.
8: Iviskrifter hoast oljeprysren helder fram att hacka är och ångar politiska rattlaner om stålskipaner eller lakri avgjöld. Höje oljeprysren avskar nu prysna tja hyrvåknen.
9: Ja, jag kör hyrvåkn och det är en betydlig månader av det att fylla tankan. Och jag som ger till att det kostnader som vi har sett till en avvarska av hackande prysen.
8: Att lau och spärringarna är alla 20 grusnån innan serlackna ökje komma ett lavi tog ju att tråkande törvor är långt av flöjre serlacknån och till långt nu otroligt att få ändarna att röka vid verande manning. Det säger löjande iverlackna av medicinska deplån.
10: Som löjär så har vi varit nöjda att dojtja av folk ganska mer än nöjått tog ju att vi verkan är så få.
8: Og til å fortsette politiske reklaverste som politiske skipanen heldte seg til i løtene, Monar og Løyte, til å si formeren i boskaperen.
11: Det er simpelthen forslagt.
8: Til avgjørende fire menneskene er å se økjon i førerske holdseversen er at serlakene puljen helder frem. Til å si Jan Rasmussen, løyende i velakene av medisinske deplån og landsjøkrosen, nå politiske skipanen og i samband med spæringer at lærere striker serlakene puljene.
10: Vi i Nærsjælaknapolje har faktisk mekna et litt rettelig anegg, så er det noe ærende. Og som så atre mest til at vi stander et annet sted nå enn vi gjør det kanskje for 20 år siden. Og tog er det så avhøpig at man kanskje enda en affær være iva om ta menneskene halte fram. Tog jeg vidt av å sett, kan man si, utbyggingar og andre gongt, for jeg trykker til at vi kommer få lagt av tre soløyende. Så är det ganska intressant att man så knappliga bröjter sivenju eller bröjter det som man har i ombyggna. Det är det jag har på tjocken. Jag kunde det helt rätt.
8: Och du skriver själv, du inte skriver att i Lötne så är det 25 serlacknar av medicinska deplån og sambartikar uppgjer törren av 48 ser laknon. Hvordan mersjes hendan undermanningen tja kyklingon i det?
10: Jamen, det helt greit at vi kunne ikke vite til tjeneste sted og er rundt som vi kunne hukse oss om. Det mersjer at sånn det boje tøyer, ugrøyning og vidtjer vil alltid bli mersjt av at man så spørt innenfor seg ser mange seriøkene. Vi røyna at det var et av dikt som man har forberedt til, og jeg vil si at, det, at som løyere så har vi vært nødt til å døde av folk ganske mer enn nøyått. Men her det har vært tørre at vi at vi velgene er så få. Så
8: det er ikke noe som du har vært nødt til å gjøre, sier du?
10: Ja, for jeg kunne vite at det som vi tok seg alt forventet av det første sjukhusversen, og så må folk renne rettelig og kjøtt.
8: Kjøttere enn det åtte?
10: Ja, så ödlenföring så kan man säga att det som så här vi inte ganska väl görst som i alltid är viktigt att göra någon nutrymma sjukhusfärsje till det här man samt som så är nutrymma ätlig uppbyggning och granskning och annat. Och här då är sånt och välvärskande i hälsovärld så här då är så trutja sölna som är det kliniska uppbyggning och granskning och det är lojtel chanser för att vi kan lita till det och i löten.
8: Det säger Jan Rasmussen, löjande i överlackning av medicinska döpen och landsjukhusnån. Serlaknar Poljan har haft lända måls att se att nu kör serlaknar och lön inte över till avor. Och vi får köra oss upp någon 4-2-2-2 är lända Poljan alltså tidigen borstor. Boskaparraje har långt efterlöst fortsatt politiskt reklaversk. Och i nödvändigaste avhöjdanarna är i årene som månar lögt att rätt. Boskaparraje efterlöser så att nu är en fortsatt politisk reklaversk som månar. Och det har sina årsaker att årene som månar är lögt att rätt, säger Johnny Ugrot någon form av år.
11: Det är det att nu tror jag att landstyret i Lötne arbetar vid en fortsättning som regelverk och den samgången som sätter är en hej och ösning av ett fortsättning som regelverk till höjring och hända samgången är med det ut att det är samma regelverk som det är att lägga fram för Dinkö. Och vi har över vårt arbete och jag har frågat och jag har höjt Sverige att det här fortsättning som regelverk är inte nöktande. Alltså, det här månader är inte någon ägg. Dels tror jag att det inte fevner om det kommunala gården och här vi är det inte nöktande. Och jag tror jag att det är olydigt ambitiöst och olydigt framsöker. Tror jag att man bara sitter åt Hamarsk och utrustningsväxten svärande till 8% realt. Det vill säga omframt lönar och fryshashingar så ser man att annan utrustning kunde växa vid 1% i årliga. Det är simpelt en förslakt.
8: Ja, och här är vidskiftet som skulle till för att det ska måna som det är man började på.
11: Ja, det är det. Och ett tre ting som ösen är i fortsättningsreklaverset det är att man ösen sätter några mål i godkända kvart allmänna skulden och i mesta läge kan vara. Det är man ösen har vi som reklaverset. Det som man har vi reklaverset som är jävligt det är att man säger något om hur snäck ska brukas på utlöver. Så är man tycker att räkstning är förfärst där ute i höjla. Men ösen här är man här och några avsättningar om att ta utlöver ger att det är positiva och en kostnittig gröjning.
8: Säger John Jukrotnon, formar i boskaparannan. Saudi-Arabia brukar hundratals miljarder av kronor om året till värja, men hever illt vid att halta tojande stö som flåvattler, oljerönsverk och rörlöjningar trygg fyra rakettavloppen från Houthi-rörslen som lever av ur grannalanden om Yemen. Hva Saudi-Arabia hever framkomnast og verjuskipaner som USA og Europa kunne bjåa, og hever loftverju i flere løvun, flere deilig og alle framt av lovetlen vid Riyadh, hovedstegen Farno Vikna. Houthi-rørslan fær stål ur Iran, men øyne av fremst årsøknån til at her etnast islamistiske rørslene ur Yemen at gjøre om seg i Saudi-Arabia, strategien å sende begge lengtrøkkende og stortrøkkende raketter sammen ved lengtrøkkende dronen. Hette en taktikker som øyne russer nøyta i Ukraina. Samstundet som Houthi-rørslene leipa av ur Yemen, hever Saudi-Arabia og Snurajera vi avverja seg mot avloppen ur Iran, som hever sendt flere enn 1000 raketter og droner mot landet noen i år. Verju utdragslar til Saudi-Arabia litja om 530 milliarder danske kroner om året, meter danske friagranskarinstituttet, og det skriver CNN i det. Og om vi får hjelp fra landskassan og kvarje for oljeprysren hakker, så kommer vi aldri å sette for av grønne årskoskiftet. Det sier Helge Abrahamsen for meg over futjernentene i Bretten i morgen. Og i utvarsjonen var Øsne i Ørker og Jakobstov i Tjøvelde, som helt at samgången lever ikke samme verlige som følge.
12: Min vurdering er at han får en lang gruppe sattende, og det kan godt være lastet at sier, «Åh, nå må vi gjøre noe her». Men jeg sier bare til at hvis man nå får gjøre tiltak her og nå, hvordan skal man så forsvære som ikke gjør det sånn, og det koster noen penger. Og vi tar altså en lastkasse som akkurat har nøst noe for vanskeligårspen.
13: Men hvis prisen kommer på 20 kroner, er det skal man jobbe for ikke så gjørest?
12: Ja, og for en par tre, og så kan også gjørest og fjøre det. Altså, du kan sette alt mulig tøll inn. Jeg vet ikke akkurat hva marsjen ligger. Jeg sier bare til at man skal være øyelig av væren ved å sette tiltak og versk, men øyne for ikke skjer man kanskje helt man nøytre å gjøre det. Det som hender hvis man hjelper folk til hver for prisen hakker er til at du sanker noen grønne årskiftet, og det er det som er trobeløse. Vi er innflyttet for halve ære milliard i olje om året. Og vi må sitte tingene i egnet, vi må få nok hendt til øsnen, at det blir for dårst, og tilspør oljen, ta avvarske øsne ære våre til vi er innflyttet alle våre.
13: Priseren av olje, bensin og diesel er ferdig vi rukende for oppetter. Og i sommer kom landstør vi en hjelperpakke, her Møyvirskjalt var strik av bensin og diesel. Og i dag prisen av bensin 15 kroner og 56 euro, og av diesel 16 kroner og 38 euro, og til vel hakre enn da hjelperpakken kom i sommer. Men formærene futjernemtene, som nå vittjer oppskottet til futjerlov for neste år, hever ångar atlaner om å komme ved noen hjelperpakke.
12: Nei, det var ikke bare futjerloven. Hun kom og lagt inn, ikke?
13: Det er altså at man skal ikke vante seg nærmere egen hjelp.
12: Nei, nå spurte hun futjerloven. Altså, hva det som kommer til at hun skal komme...
13: Ja, men det skal futjast løsne.
12: Ja, og så var det egen hjelp annet lov. Det var ikke bare å være en futjerlov, altså vi ikke lastet det. Hun kom og lagt inn, ikke? Her kan man ikke kjøre noe inn og sett nå.
13: Eirik og Jakobstov og lagt oss med for kjøvelte, skjøter etter samgångene, att hon ger och lyte för att hjälpa.
14: Man förhälter sig inte till han verlöjkan som är ute med den folk. Man förhälter sig inte till att gasoljan kostar 13 kronor och 2,5 och diesel kostar 13 kronor, nej, 16 kronor och 38 och 4 liter. Det är det som är inte ordentligt skilja. Jag vet inte att helt säger att det är för att göra. Axel Johansson och Lackmauer har bara sagt annars sommar och hinner sin sötna. Jo, vi omhugs också. Men verlöjkan är att Vi som ikke er i landstorene, vi må bare gå ut fra at det ikke får enda.
8: Og Møyre om oljepriser tog stjører i høyrevangsvinnene og i førjen asene nå at halte høve oljeprisene frem at vekse, så ikke en annen mulighet enn å takke kostnaden til kontene.
15: Høve, bensin og dieselprisene avvirker nå eisende høyrevangsvinnene. Kringkarsby høver tås av i Herluf Ingvartson Vang, Sjóra í autotaxi og Levi B. Serviniak, sjóra í biltaxi. Bæði vísa á að halda höfu oljuprísana fram, kan það gerast neyjótt að hakka prísin fyrir að lægja hýruvogn. Enn eru tó ongar í tötslegar atlanur prísatsingar, men það liggur í kostnum síðan bæði tvær. Fyrir að barsin verð kringarspi eisni úti og tósa yfir fólk oljuprísnar. Mittlen tarra var Terje Jakobsen, som kører høyrevåken.
16: Bensin- og dieselpriser er med tøyer i løtene, og eisene koster noe at det hittes her husene. Er det noe to mesker at det er daglige?
9: Ja, det er helt sikkert, det gjør jeg, ja.
16: Hvordan?
9: Ja, jeg kører høyrevåken, og det er en betydelig måned av det at jeg fyller tanken. Og jeg som gjør det at det kostnader som vi har sett, det er ikke avvarske av hakkende prøysen.
15: Terje Jakobsen helter at tørver av at endersko av verandre kjipen, her avgjøld ledges om man avgjøld og støv ut ved hakka.
9: Ja, man har ikke gjort en avvarsting, med landet så har vi har en elbil, og han kjøpte ut av en avgjøld som kom på. Og som ser ut nå, så vil det være billigere ganske kort enn elbil, men at det her til dere som er landsmyndelager, der bodde seg i Helland, der hakker jo avgjøfter og avgjøfter og avgjøfter, så det handler bare om at avgjøftene er simpelthen for hovedet, ja. Beg og brennstoff og nå elbilen eisen, ja. Tenk du at nå akkurat i løten oppe i Grønland, ja. Det som tar siden er kostnader er så høyt er frakta oljene til følger. I Grønland i skrivende stund koster literen av diesel 6 kroner. Det är en alldeles en längre veckan förr jag. Så ja, i allt är att man ska ta sig samman och komma väck ur sådana här samfällande kvar och i allt är avgörande.

0: við 30% og að taka ákjöld av oljuna så prísurinn lakkar. Og í einu torsförare bjóskaparstöfu her orskokreppan setur húsarhaldene kring knöttun under trúst, okkara ráfesting að minka hitta trústu, sigur gríkski fútjarmala ráharins, han öytir Kyriakos Pierakakis. Prís kärjengen og brennestolen fyrir avantandi að vera vikommande fyrir flori 100,000 gríksk húsju skrifar Euronews. Og ilvever av vi umåte fyrjon og sambarst vever stå og fyrja vire nekve vinter og nekve rekn i morgen. Hennes kjølpro vever frøyngre av vever stå og fyrja, to erst vi okon i telefonene nu, hvordan ser ut vi vekkron og i morgen?
1: Ja, god kvöld. Og jo, jeg halte vi takka bare fra byrjan, ja. I morgen er det så, og vi takka deg sjån til nødvendigste forsakner som vi da har gjort, eller ikke hjemme som jokon. Så börjar morgonen sitta fria lite på 13 meter sekunder, men sundan, men framåt i måttene så får jag räkna, så tar vi vatt fyra parsen i morgonen, och vinter växer efter fyra parsen, och tar vi kom upp och ut framåt i mitt i så är det 15-20 meter sekunder, och som du säger, det är samtidigt räknat allt innan. Södna parsen, så får vinter växa sin mer, tulla södna parsen, och slår han till 23. Men han minkar så nere att tror 13 till 18 utav 17 parsen och tar slut roi. Så det var hata, man säger hata var fyrre halvöker. Så om något av tog så kom han väster om i lösning. Och så för vintern växer efter och han förvärra 18 till 23 andra kväll och till kommer i näkra tummar utav nottena. Så han minkar efter och tar det så hållskutsja och åker till alldeles stöv. Det är inte avfattet som är fyra parsen.
0: Och kvar blir det ratten ringast?
1: Ja, nu är det allra första skulle jag säga att det heter medelvind vi tar oss om. Kvällarna kunde se att vi tar sätta till allvärde för den här medelvinden. Men det kan vara inte ymmet som det är. Men vi kunde se att ringas av lösan är två i mån. Tulliga Södnanparsen tar han är uppe mot storm med sundan. Då kan man se att de säger att sundan lönes till att elverkare med landa här vi röjer. Det blir nej men jag vet inte och om kväll till natten så är det samma vind för jag och Sunninger alltså har jag tror ju så och Sunninger han rör sig lite längre bort så det slår stövorna toft under sämnes golden i skoa men vad Lucas gör det heter inte allt där den här stormen vi tar som släkt inte så vad heter det ett nås som skulle vara en större part av morgonen.
0: Inte allt där den här stormen sitter ju men är det helt under allt för skuld dig och Tom att rotta om ni åker slicker utanför igen?
1: Ja, helt sikkert. Det er sikkert det beste regnet er å rute alt lest utenfor, så det er ikke lykkes løst, og kan jo skje at det er det regnet kan alltid gå av å gjøre.
0: Takk for det, Hannes Kjølbrø, vi er vår forengere av Bøverstå og Førja. Og her har vi just hørt Bøverforsøkene for Hannes Kjølbrø, så får vi som vanlig at lese Bøvervannet. Frusk och vinter uppe i kvassanvind, västan tog till 15 meter om sekunde, skutja och regna ett lavelavever och stövund grov el. Och i natt minkar han och skiftet till fruskanvind uppe i strok och lackar så lojande ner i sunnan, 8-13 meter om sekunde, halvskutja och åkerst el, men mot måttene drever han attra av luftna. Fyra parsen i morgen växer efter till strukvind uppe i skri, sunnan 13-18 meter om sekunde, samt tre och regn och stövån groftregn. Sötna parsen i morgen växer han uppe i skri eller storm sunnan som förallt gånger han väster i össning 18-23 meter om sekunde, samt tre och regn och stövån groftregn, men sötna parsen klarnar till halskudja och slidrar ut till åkrelle och hiten vid mellan 6 och 11 steg. Og Strandversland hever bo fra Brøydiga Vera av Sorøya-løyene i morgen, 4-6 vanlige turen er avløster, og fremtettet er hinnebøye turen er fremskundet. Fra ferien til Smyrli av Krampa tenker klokken 6 er fremskundet til klokken 5, og fra ferien av Havnene klokken 3-7 er fremskundet til klokken 7-8 i morgen. Og i hese tøyndasendingen har vi med en annen at om hjelpepakker blir gjørt og kvarje for oljeprysseren hakker, kommer vi alteren av mal ved grønne årskeskiftene. Det sier Helge Abrahamsen, formøver i fortjennøntene, og bretter han morgen. Høy oljeprysseren får nå kostnaden til høyrevåkene at hakke. Atla og spæringene av landskjøkrosene innan serlaknøkje kommer etla vi til atrokkende tørvor er langt av fløyre serlaknene, og det er langt nå trobult å få endene at røkke ved verandemanning. Det sier løyende i vellakne av medisinska deplene. Og fortsatt politiske reglerverste som politiske

Nu har vi sövna uppe i körarnare. Paul Nilsen tyttet till förrest. Erling Estra läser och Daniel Tausen till jomöntna.

0: Her er ein mynd av Abba og Ommu og mer. Abbi og Omma eia hus og urstager. Eg byggvi hjá teimum um summar. Og i stovene hefur Abbi eit gamalt sjóranarskip. Eg havi verið skipari og assi skútene, sigur Abbi. Og så sigur han drikva søver om hvordan han fiktaist mot de argasta futsindasunum arabiska sjóranarnum og marre.
1: Trygg på honom inte. Han är arbetat apostels mot alla sina dagar,
0: säger omman. Men i halt är inte att Abbe lojer, till att han äger tjåran när han kläger upp i loften. En dag en gick tjån för sökn. Ta i hukte om han av vägen, så att Abbe i bilen och boja jättemar. Och han var ur tjåran när han kläger.
1: Skunta där oman och han oman vaknar, säger han. Vi lägger till brottsbajer.
0: Jag lät mig ur tjåran här kläderna och rann oman till hans öra.
1: Vi lägger lejerna fram i ölstovne, säger Abbe. Till här manningen hällde till.
0: På bynstovne sa du alla tjåranarna och bynt. Men ta i Abbe kom, var fröjo av dem. Här tar sig vår atler om Omar och dörrgrivna.
1: Först må vi rycka till och köpa krut och kulor, säger Abbe.
0: Vi brunna la tjåran era kipe. Det så hällde det känns kyrvesligt ut. Men manningen får allt och i egnom mot att smuja och mala och rycka nytt segl till. Abbe passar i kranan og i sjálfur korte trutjen. Ta vi våre litner, løste vi fra landet og sette segl. Kjøtt var vi utanfor i ytsta vitan, og hev vi atla åpe fyri okk. Og en i åtsj onkestande, lengt, lengt bostere, bo vi sjåranæren Omar.

0: Vi sildu longri og longri súr. Abbe sá svo vel nøgtur út. Hann hugsaði rúgi tömi og mars. Dúrgripa gömsla hansara var ein hóla undir jör. Her var gull og silfur og dúra dóma. Vi sildi í vikr. Vi sildi og sildi. Men så ein dægin, meðan eg stóð uppi í mastrinni, sá eg ein løgnan bát. Hann stemdi beint á okkur. Skip í action, rópa eg.
1: Løgi kanónunar. Hattar er Omar og hansar arabsku sjóranarar,
0: röpti Abbe.
1: Vi tæva fyrsta kanónur og Omar hefur onka. Han veri pura fyrir onkun,
0: segi Abbe. Men Omar og menn hansar har voru snildir. Tær svumu undir vatninum og herjaði á Abbe attan. Ringast av öllum vær at her borra var eit hól á skipi og skeggverin fossaði inn. Ongin sá mig, men Abbe og menn hansara voru tykni fengar. Eg kom ósattur ombord og kreggvaði mig så vel som eg kunti. Abbe stakkalen sá svo hamur út.
2: Tú skalt í fongsel,
0: fletti Omar.
2: Og manning tøyn skal rekva mot skip.
0: Ta vi komi til øtna, boja i et til atler våre farnre land. Tostane tørti at komma fram. Og mar hei bygt er rattan boi vi nekvun løgnun tørnun av øtna. Abbe var setter inn i et tørn jeg tegnar fyrir vinteren. Og se fagi i joltonon, hoksa eg. Hei han haft en speka, kom til han grive sig ut. Her var einans krampu á ödne. Henne hei göteseljaren Abdullah. Han hei allar vörnar og pjóasar. Og han selte mengt og kvæt. Eg hei ongar arabiskar pengar, så eg måtte lyska en speka frå honom. Omar hei sett en sterskan mann ur Afrika at ansetter Abba. Men han stod oss vev. Han last ikkje om vogn ta i kom vid spekan. Hygga ta raska, teska i Abba. Hesen kommer vel vi. Omar gøymer dyrgripnar under tårnen om. For jeg griv i henne gongt iver her, eia vi skatten. Jeg fann trappuna nýru gömslerúmi. Her var allt som Abbi hei sagt. Her var fullt av silverpengum. Men vi tættu glömt Omar. Han satt her og talte pengar og han hei krók svöri og pjóasar. Nú var illa vore til Abba. Han hei öntju svöri og pjóasar. Men han hei spekan. Ta Omar dró svöri. Slå Abbe det over hånden og ånen vid egnens läge. Nu rådde om att komma till rymingar vid kystene och den arabiska tjorannarna kommer att hjälpa Omar. Men tajr var ju i hölen och åkom beina vägen.
2: Tjärtje tajr!
0: Gjälla ju Omar och pejka ju åkom. Hva skulle vi göra? Bara tog vi ett ångan og hefur unga stæni að krekvas. Vi torgi var eit högt torn. Her var lendingartorn til flikvandi teppi. Men ondje flikvandi teppi mundi bera bægi kistina og me og mun tjukka Abba. Til alla lukku var anna en flikvandi teppi að tornum. Her var eisene eit lufsi vi rori og öllum. Det var mål fyrir Abba av öllum trappunum. Men han fekk korstunum og tåren i gang. Eg måtte skunda meg að få að viffur i ombord. Tog jo mar og menn hansara voru jo i hölunum og okkur. Vi tóku teppinu vi okkur. Så sjórannarnir sluppu ikkje etter okkur na tæma. Og vi til strokks. Og mar og menn hansara voru sansa leysir.
2: Som om man var i fegin om alla pengarnar,
3: säger Abbe.
4: Jag också är mer om stottlägan i för att häva av teppen om vi slappar ejan.
3: Men vi dödde länkan vid hej. Det var att regna och vintern vax medan vi flog över häv. Kött var ratten lite ilver. Luftskipet delade mera och mera och öttje land var i äckshav. Här var lite oj att välja. Vi måtte tvejta lasterna för det bor. Alla pengarna och flickvante teppen. Om sojer kom vi hem. Vi lände genom trä. Abbe var sin harmer om dörrgripparna. Men i Ukaja, om alla ännu svev i hundkökötterna. Hon visste av ångorna vid att vi var bostade och Abbe skuntade sig att skifta åren och vakna. Tjörrarna kläderna kom upp att dra loftet, men i vågne att Abbe tegade fram att dra en annan del.

0: Ja, og så er spørsmålet hvordan vekker for at Helena setter kommende godt og vel sandøkere. Knut Simonsen fra Veverstov, før jeg gav morgen og velkommen.
1: Ja, god morgen, takk for det.
0: Ja, vi tar hva lortet etter Simon og Grafunkel, hva de der tar, og ja, hva skal kvære seg røysen i sånne her tog?
1: Jo, takk. Jeg tar det noe rett og vel, stått litt høyre der.
0: Mm-hmm.
1: Så sier jeg vaksen opp i timen, så tar bare tilkommende menn til jeg gikk til lortet etter.
0: Ja, just så, fralagt. To, og ja, vekker, hvordan vil det til å komme til sandøkere?
1: Ja, i morgen så det, det er litt låt i det meste av landet nå. Og det er jo sunneste land nå, så Jækrabøyde og Norrporskjøshalse. Jeg viser matene som her, fra om det første meter sekund til oppe, jeg har løtene vi overfor 18 meter sekund. Det som at vi 17 år har så minst det løte Lattrys i Vester- og Skottlandet, som har sett på en av kaos med drokken, og til ikke vaknet sin til avgjøringer. Jeg spør om vekkert, og vi alt etter kunne la koste til rekraken. Og nå i morgen så lykker vi til Norrbergs av landet og i kjølen egen av Latrysten. Og her bare en liten låt av mest av landrinket, ganske vi har kommet vestre i Norren. Men ja, sunnast av landet og på en testenfjokken er nok så fitt av vind sunnen til Østeninket.
0: Det vil jo at det vil kunne bli rett og nekva vind i morgen. Hva først du sagt om det, eller hvordan neft har du å spå om det?
1: Ja, ganske takk at jeg vet det visst.
0: Ja, det er svært.
1: Ja, så nu tar förra parten så det som förallt i lustet om Arvind till 5 och 20 meter sekund västa utrymme och så lackar han ner i västan. Så ut, eller, kommer det natten så lackar han mer ner i östning 8,5-13 meter sekund. Och tar så kommer till förra parten margin så kunde han växa sen till 13 och den norskaste mittaslöjde margin så kör han upp mot 18-20 meter sekund. Och tar han för ner i sundan. Och det som vi får i morgon till är ett elve som är färdigt först från Osa för Vikne som nu ligger västan för Jakon. Och som i morgon egentligen räcker land, det är ett land vid Västmanlöjtjen och i Östland.
0: Ja. Men jag kunde vi råkna vid Nekmovindu i morgon. Kvart hård var spåa? Hvordan neft hård var spåa?
1: Ja, jag stannade mitt att säga svärt om 20 meter en stund. Og mulig oppmøte storm som er så mye meter ut av 13 barste.
0: Ja, og sånn at vi frattet mer enn efter i morgen, hvordan vekker for at hatta seg. Så Knut Simonsen fra Veverstov Førje, takk for det, Hesefer.
1: Takk skal du ha.

0: I kommande måned kommer bok ut om Mikladals kyrkje som Snorri Brent hever skriva. Gåa Markus Snorri og velkommen.
1: Jo, takk for det, og takk for møllagen.
0: Ja, og takk for det. Ja, vi kjenner. Hvordan nekvar kyrkjer hever steg i Mikladalen?
1: Jo, det faktisk nok så gode spørninger. Det at onkels i fem, onkels i seks, og hvis man teler atler på, så han som nu stender steg oss igjen i 2015, så han nummer åtta.
0: Og Mikladalen gammel kyrkjebygd, den første kyrkjen var bygd i 1646. Hvor kyrkjesøven i Mikladalen?
1: Ja, hun faktisk bygd i 1646. Man vet til årstallet, tog jeg ta hver, nemlig et segamal for høyre fra innen kyrkjen, takk om noen kom til, om man er løte. Men man råkner vi at kyrkjen er så steg her i katolska tøy og reformasjonene og ja 1664 så alle for en ein kyrkja og om det den fyrsta eller kan nummer det vet man ikkje men til så vere ta at det kvast han hevur man det onka det okta det kyrkja hekker og forskjell så vet man her det kanskje vere en kyrkja men og i Mikael Dahl hevur kyrkja alt det stei og same stei så igjen 1664 er det og den tre inn.
0: Og hvilken tøytning hever kyrkjen haft, og hvilken tøytning hever kyrkjen i denne luttlare bygd som Mikladalen?
1: Ja, nu Mikladalen tar det bygd i kyrkjen ta i 1915, altså så her, den som stender nå. Ta våre kanskje en 130 folk i bygden her, og det har vært sånn at det er et samlingssted, ikke noe annet at færre til, kan man si, hver skole, men kyrkjen til så er det noe som man har kommet til sånn det, og som kyrkjen lærer eisen ved kostene, så eisen ordentlig blir mye det. Men til så er det et samlingssted, tror jeg at man kan si så at før en gang her Løya Sjånen, her i Norge heter Nekv Bjørgunen, altså vant av folk og kvart av sønnen, så man ville haft et sted her man kan komme til at takka god hvis han bjerger den for ankeren, eller at vi god om verden for ankeren som fernet sted, og så fyller eisen for å høre godt sår. Og det som helst eisen til at jeg var bygd, så ligger avskåren på meg om at jeg la avskåren, og her jo berg og fuklaberg og kvart av sønnen, og beint kjøtt ut i havet, kjøttvever ut i havet. Så til, men til kjøttet kan, det kan være herre noe, og til eisen tann alt av talvans bedre, boiser eisen en bad i Ylvegre, hvordan kjøttet kan være om, til å vite eisen erføringer, men først bruker mye glede, for å vite hvordan kjøttet i hav og vekker kan brøytes, men til å være så samlingspunkt, holdt jeg, og så fyllt jeg, og det ikke nek folk etter i bygden, det må man si, ja. Og tar å si at jeg hadde, ja, og utlandet vann av godstand og sted, Onkel Tøy, så det bare tar 30 kyrstjenere. Og sånn der etter kan det være bare 30 og 40 folk til åker fjerde eller et åker familie er her ute. Så det røylig forskjellig. Men det som alltid at når man tåser vi sier tar 30 kyrstjenere, det Magnus Eliassen, han han som organister, og Daniel Eliassen, han klokkere, og så det Egen Eliassen som tekner at her. Ja, altså dette betyr alt for det. Det ganger så høyt på i dag, og det gjør det ikke bare tøy at det det har man inte gjort att bråsma hoppa, men tack enkelt visst inför dig och vi kärlek all kyrkna och kärlek all herran och allt det där. Det är helt fantastiskt att uppleva. Det borde alla uppleva att slå på en tur till Vigdadals och välja godstansier och uppleva den fantastiska bära atmosfären som är här.
0: Nu nämnde du att det här kyrkjetänarna. Kvann tydning här vi säger eldsalen här för en kyrkje som Vigdadals kyrkje?
1: Ja, altså hvis man tar ut tåser vi folk, og man ser det eisene bare ut gjestabøysene som ligger ute her i forskjøkene, så ser man at, wow, henne kyrkjen så veldrøkt. Altså hun ble gjort ordentlig stand til 2011, men hun øyde vel hilden og veldrøkt, det altså snøkt alle stene, og at, ja, altså det brenner så øyde en fyr, det vil jeg at alt skal være godt, og at alle skulle være, lukke vel mot det, om det ikke alltid er sånn at folk er kyrkjøk, det så, men kanskje som er i her sånn, at den er sånn det, men at det selv, det faktisk en sånn ting som, det trofester ikke at det med mot kyrkjøkene, og mot det gode, altså å komme her, og det en sånn ting som gav meg faktisk, hun skulle til Heidebøkene, Heidebøkene jo stor, en trofester til en sanger som tender, great is thy faithfulness, og ja, det noe vi trofeste, altså man sier opp etter måte gode, vi gjør det for gode, men eisen ut etter, ja, viser en troskap måte du som stander ui her, og måte du følt som kommer, og ikke minst taimon som fremmed, eller det som kanskje første ferie, eller gesture og så var det, at det Alltså du märker på ena vägen att du blir så väl mot dig. Du är inte främmande när du kommer här. Jag var här första fjärnar. Och så tappar vi. Jag ser verkligen att landet här var i april man i fjör. Alltså det är på ena armar ut. Och hej, och hej, och hej, välkommen. Och så är det ägstning av timen som annars kommer. Det var inte.
0: Och en av oss här äldsalen där vi tar oss om kyrkjetänarna. Det var ju Lucas Eliasen. Och han var ju rättelig unger till han första fjär. Ja, för att hända den här löjkloten som kyrkjetänare. Fortell.
1: Ja, han hever, han hever, ja, han är här utifrån Mikladalle och han checkar skola och lärare John var han så välkänd alltså här kring var Ulf Marius Johansen var lärare ute här i Mikladalle då och att sätta näsa i sin skola sätta näsa men han checkar skola och i Mikladalle och Marius man har sett och gått i honom att sin hever gaver tonliga gaver och så hör han sporta en för han var 11 år gammal. Alltså det är helt otroligt. Jag började att spela klaver till jag var 21 och spelade i annars kyrkja till jag var 15 år gammal. Men han började vid 11 år gammal, en smådranger, ska spela till en eller annan godstjänaste. Och han är eisen kyrsta på samma att och är sin trofäste mot det som kyrkjan boar och det som kyrkjan är och så är den tjänaste som kyrkjanare och han var organister. Och han spalte så ta en atoy och så satt ni att så blev han så fastansett men det som helt så rävla stått lite att han blev ansatt i årsdagen 20. Jag hade det var nog inte så 2-3 för han var 11 år gammal. Men jag tror ju det blev Marius Johansen gifter och konan hon var av Trattlandes sömsiske helt galet. Ta spalte han till Bredla, det hade rävla stått lite. Han nämligen spelade till Bredla, så är någon tonliga lärare och han är bara en av timon. Som hever så trofast som nämnde så här tror jag männar Jan Daniel och Magnus och Eion att det har vi Eliasen lättnad Lucas Eisen Eliasen och här har vi finnit där kunde se in vi man ser här mål med men att alltså Pablo Lucas med att Jan Magnus eller kanske bara Magnus en sån eldsal han var däckt nu här och man har 40 år och läs helt och myndliga gott och hever ordet varit in i ojes nere att för att han är över Ivri Björkon och vissa värld och annars så var han en sån häcknes med på alla matar och han tog det så väl att läsa att i enare grejen det är i kyrkan Fittler Holt Rushar när han fem och trus så skriver en präst där som är Thomas Jakobsen att han bara läser alltså, där han läser det här väldigt som till förtyndelse alltså han tar som han läser till en annan beskrivande prädning men han läser att det här var just så på en så ärlig måte hjärtan han är inte bara något man läser upp men det kommer för hans egna hjärta och han har ju så ägstna ångtöj att han har läst det så är det ju fasta bönder men han har ju så ångtöj bär bara själv ångtöj ja. Men han har lagt det till nyr i Lucas och så var jag så det färre liksom spjatt sig ut i familjen till via Vera Kyrstan och det tror jag som är nu tar jag ägstna som att familje och ångtöj att en Ella ser en som heter Sigrun, hon vet en helterskär, hon rätter en Lucas som eisen är och läser här ute och tajta manklare. Men det är trots ju tyskstannare. Och till ången Ella ser här för sovet. Så att här må han gå i ett mål att få hjälp är sen från ången tar jag över ute. Så har vi, vad sagt vi, Magnus Göringer, han organiserar, kan du slappa av den, då kan jag spela för dig, så kan du slappa av. Då vet jag, det spelar vi här från sånt annars nästan. Så att jag får inte förnäga mig om jag sitter här och spelar ett lärare vid dig.
0: Du nämner östene Mitchell Olsen och i brottliga andas tullja i sommar. Vad har du sagt om Mitchell?
1: Ja, jag kom, nu känner jag att jag är ute att känna Mitchell så nek bättre än vad du är gör. Men jag kommer här och några prat med en bara på så att jag tog in mig här ute. Och han, alltså han var så intressant alltså, att prata med han tog att han är han bina vara klockare och det var alltså eisen i familjen så han var eisen här vi att vara kyrkstjänare däckner och klockare så det var alltså, naturligt för han att han säger ja till det och han gör han bor ganska 200 meter på en linje om för kyrkan alltså det var så alltså stort ju honom affär och han säger i gör inte annars sånt det lukar väl i färg han gav en så det var lukat till och han gör det där Och i alla stället kan man säga. Och så var han en forskare uppe vid Örkle. Och alltså, jag förnämmer mig att kärlek och trofärd. Det är för det som alltid är lyckas med här ute. Att det är så, hur ska man kalla det för det? Det är så vi på att det är så hejtefyrigt. Det brännas och fyrigt ner och eisen i hand. Men han fick bara alltid 2 år över klockan så en tid som han skulle arbeta så satt han bara där i stolen klarar för att arbeta till 8 i morgonen och han har så dömig om det här att han vill byen och han vill vilja sig fyll och så klappar han sig en förväg nu stannar han efter det här han ändå finns en ävla så här kan man säga en eka klockare och nu var han så färden till att allt för kött men det som tar som man säger hopp och pa och vi bara det är att onker kan alltså kommer att täcka i sättet att alltså Magnus Trusch och Daniel är fors och så det är ju alltså vi gamla män eller Daniel kanske kommer att bli arna men alltså det kan vara så jävla kött att onkel Adam kanske fäller fra eller och det är inte att säga men han var kusser en sommar som trackade in och visste beina vägen så att vi och så kärlega till här han åt till kyrkorna.
0: Snorre tvär kyrkor är det att kallas ett husa kyrkor och utänner byggt någon husar och syradäller och Mikladals kyrkor och utänner Mikladali och Tröttlandnäse. Samfärslemålagarna har vi inte alltid varit här som och idé. Kusser var färras för till dömes ta folk av Tröttlandnäse skulle färra och kyrkor och Mikladali?
1: Ja, det är inte något länting eller något som var och kvarkonstämmen kan man säga. Och det är bara klätter, det är väldigt tajt och gnarande. Men det är färdigt gången, det är inte akkurat kilometrarna, men det är bara högt att man ser fjöttlarna och lojorna och bergen i fyra som det skulle gänga i kyrkja. Alltså det är helt otroligt att det är färdigt av Tröttlande, alltså familjer kanske, till Middellas och kyrkja. Kyrkja är så stäger, som man säger, Jan, sedan 1646, så det är färdigt här. Och Syradelle här är det så väldigt ädla och husen orsaka. Det är till färdiga gånger från Syradelle och till hus där. Så det är väldigt, alltså vi tar en bil nu och killar vi över igen så tar man ganska ändå ett affärer och kyrkje, alltså till sommaren. Kört man en bil och det är bara inte vi. Men det är visst affärerna så är och Rådskån och allt möjligt. Alltså kanske till det här, alltså vi hade haft räknande kläder och kvart och så in och skiftade kläder i och sånt. Men alltså det är alltid det som i halvt är så fantastiskt och som vi som nu lever, alltså till att hej, vi färra till att vi vill höra. Man säger man vill någon gå så här, höra till. Alltså till färren och till att jag är något som det är alltid ser mig så öllen när man så lilla byggt som att det är ett färre tyster och fyra byggter och så har man det här vad det så görs då och vi kan nämna alltså då men det var nämligen det i 1905 trus ta tjejen för klart trus ta var ju ta för det vi bad alltså det var vi en barskor så det Lorvik och när han där som bara TV som man ser vi flyttas vi en liten bad in på land här av Mikladalia alltså det är så alltså det är så helt otroligt brötingar men nu är det en tunnel alltså en öda tunnel är inte problem och ja som det alltså det jag brött eller när går nu bara vi sammedlar vi tätten och cyklar nu här så där då ja, det bara kunna komma åter fram att det är helt otroligt, alltså hade jag det här. En enkelt bröst.
0: Snorre, du nämner vi imenska tatter och imenska händingar som är farnar fram i Mikladals kyrkje. Och i 1646 tar vi en avhöjning och ett rattarmal om otroskap hilti i Mikladals kyrkje. Fortell.
1: Ja, 17 maj och i 1646. Det är en sån idé, ja, och man kunde ha haft mer skriftliga tillfällen att säga om det var Argostansna eller på ett attande Argostans eller när det var till kus vi majmanna ta av kus vi löst. Men ta er ifall ska man säga allt apparat här ute det är så över och här är fote och här är politi och förskälla andra här ute till att det är sägamal och man har säkert inte haft några andra städer samlas då jag var så säker över men det kan man åtminstone valta för in i kyrkan har det för höjr in i kyrkan och det är visst bara för höjr ursäkta. Jag spelar för höjden förresten, men det är ett för höjden som danskarna kallar för, eller man sagt för otukta. Alltså, det är alltså en giftkona som fjassar vid en huskadlig bygden, ja. Och det är sådana ständer här, och när man läser tingskrivaren som fortäller för oss ner, så är det att det skapte för argelse i bygden, ja. Och det är så inne i kyrkan, och man, det som jag råknar ut till, alltså vi försäljer under maten kan här, och inte inte folkatellning över i färgen är en annan rätt, men vi får se hur många böndagare var här, hur många folk bor per böndagare. Så drar vi det väl en halv trus folk. Och mat i kyrkene så som jag fattar till, det är så att det har varit sitteplats till 36 vuxna folk. Men man råknar vi kanske att det är säkert fullt, det är en särlig händning och nu kommer man kosta 4 eller 5 mans ärestan fra och en skrivare och så har det gjort det här. Och man først inn i kyrkene, og for høyre begynner inn i kyrkene, og det faktisk mer enn sånn, hva skal man si, ja, altså, for jeg ser det karmaner, ja, her man sier vi en av disse her, unge kjøftekonene, og en av høyskattelen, at de vil begynne med å si sannleggene, som man sier nothing but the truth, her og inni her, og det lover det så høyt og heldig til kunne, og så fører det ut i kyrkene, til å si, man vet, punkt 1 at det en kyrkje her, og punkt 2 at det en kyrkje her, reisende, og det akkurat samme sted her som kyrkjeren stender enn i det. Og så følger du til kyrkjeren, og så kaller det der sammen ødlebygden, ja, og hvis det er holdt trusselfolk, så er det veldig holdt trusselfolk sikkert, og kanskje jeg var ikke bøtten over vi her, men det så utenfor kyrkjeren her, og så bedre vittnene å komme frem, tog at, jeg skal ikke føre penslet det ute, men det ødfører at folk har vært, Jag var så här spelade ju sång samman. Låt mig se på tamman den. Men inte gjort. Ja. Och så är det att och så vet ni det här och så kommer ju fettlet så flyger kommer och säger att här och det ena och det andra här och heter som Eman och så alla så kan då tills under juli 1664 så kommer det fyra att tinch vi har något som vad ska han fem för det som kom då. Så blir alltså fettlet domer och han vi dömter att missa festen jag säger och vi tror att det samma nötter att flytta av landet någon här snur stackars med över han som på tamadan så det är så det liksom en sån intressant söva av sån han är längre än här men det första bara lika som sås i skriften där men hade en som allför visste att okej okay, rätta skibanen hon är vi här och att inte minst för min bytte vi kommer att kyrkje stäger 1646 hon är så och så stor plus till 63 folk och så var jag hon är här och det är fantastiskt nu som gånger jocken mittelräknar i bågen är att det ser hållt så fallet har byggt en kyrka alltså Iron 664 och tischnar stod bara kanske i hållt så är till att timber var annorlunda och det hällde ju mer än till så tar kanske hållt så när kort har det har byggt en kyrka det är för vi så får puff nej vi vill göra det vi vill ära gode vi bygga och hon att stä vi kan samlas då
0: Kvar var urskuren, vart du sagt något om det?
1: Ja, det har varit att han blev dömd alltså att missa fäste och flyta av ötne faktiskt. Och då var det en sån mer som akkurat finns jag fäste. Han korsen finns ju där och man flyta av missa som man bara flyta av ötne. Han är här, han är inte att göra, men jag har inte funnit fram till kvar han så far, men det är så inte som en hansen och jag säger Tejbija land. Han skriver att syndrom där men inte mer än som han vill ändra alla saker så vet att det här så är punktum så har man inte mer om det men det är väl dokumenterat att rätta boken är tök alltså i boken kan man kan läsa vad han vad du tänker göra när du skriver.
0: Här är Östen Henning om huskalle Jekman Johansson av Stronton som vi att nutch och trusch tröskaste möter en banne ta han gör det sig in an extra Jonas Steiner kvärt ett happy en server.
1: Ja, det är en intressant server och alltså ja, och det som Tas man onkel sport med ska hata vi en bok men det kyrkje mig att lära mig över tröskast innan jag gör Jonas Steiner. Jag säger ja. Det var faktiskt tvär. Bara lite samma. Bara var strandingar. Bara var huskattlar mig att lära mig. Och i 600 och för så är det med över huson. Som är det husapäter så lägger några tjej sådana steinar ut här. Och vi stod köjer mittlen husar norrätter och till Mikdala så lyckas inte att ta steinen men när jag går in och kommer in i den första tunneln där så ligger sån steinrikva om man ner för vägen och till bänt ut till backarna här och ner husarbetor han sitter här hvis när jag närster einast han har lagt tjej steinar hvis när jag närster oss ner einast steinen som är så ska han inte som man ständer gänga av arnorna och detta du vet Jeg tror ikke bagant, og så har jeg det med andre tror bagant, det står det nækker som tværende manns, kom kvar tvær steinere kjekk, va? Det gjør det så, det bare 20 meter nesten fra her, som det ligger om alle kjekk, det gjør det så, og tar døye seg med Arjen skal valde oppi. Nå så det sånn her, jeg ser bare i restaurantingen der, jeg vann Johansen, jeg var hjemme i Astronton, og helt jævd, og om det så her, og i sørste i 1883, eller første 1883, da vet jeg ikke, men her er det for en av vi når jeg trakter, Så gänga där på bojet, det släpps ju att boja där stäget där. Och så säger, så får jag snacka med det för att köra kom, köra en stein och käk, väl inte. Och han, sån här, jag bara gick han, men till Sofie gick han. En är Sofie gick han, hinna till Stranta gick han. Sofie gick han till han som gör det där, köra en stein och käk. Och hinna säger nej, nej, lavera. Men han gör det lika väl. Och långt, där Arne kom mycket av det, så tar jag långt den första olagan hämtet. Det var ju sagt att jag inte gänga av Arne, då tar jag hans rent... alltså fjällstäven eller något på utsidan fjällstäven i fotoblad så där så han fick alltså så här långt då men men så säger det ena mannen så i november mannen alltså han var nu var han och för hit så en är han en annan och som skall vara som att där och hin med över en han kommer så löven hade gett helt ut av backen någon och men snir Sofia kvann han färs åt havs och där funnit fjällstäven som åter och Lorvika. Men hur ska det här vi i båtarna? Jo, tog att bara råkade vi att det kanske är det här samma året. Ta er en kopiansare, alltså Ronton, som kom till han och i drejme och ber han om att skriva en psalm. Och det gör han så. 8 vers av danskon. Och det är till läge, här kommer Jesus till hennes ma. Han har skrivit ett läge här. Och det handlar livet att skriva sig 8 öronen. Så lika som så får det. Så får gubben väck. Alltså man, och en av salmerna, han färdade sig sin tjänst och tar i båten kommer ut. Att han har haft, att han tar inte på sig löven och gör det här. Och långt finns en avvärdning vid att pojker den ju får och gör den fadabläge. Och han har helt säkert hos om vad ska man lägga med löven om. Och tog har han så tills han övergör mig till. Och så gubben kommer till en drejme och vem på manna är han så för han så, ja, tar han så. Och hin, strandar jag kvann. Hins och fylsvinnen, han fann en stor grind på 1000 kväll, det kallar jag för det. Det är så, tror jag, att han har 1842. Och han lovar till att medan han ränner runt i bygden här och råpar grinda på, att hvis han, hvis grinda lägger bein i Klagsvåg, så ska han leta, han hvis man finner grinda landet så för att ha halvtid där, så fick han kulorna, en kule, och så har han så sällt kulorna, och pengarna som han fick för kulorna till gav han kyrkorna. Och kyrkan köpte sig tvär lästra böcker. Så det här har varit en sån fyra kan man säga som har gjort några gott fyra. Så jag har byggt den här arbetet.
0: Och i böckerna nämnde du Östne Vi om det här nu var Fredrik Petersen Prövster som vukte kyrkorna i 1915. Eller om det kanske var chanspräster alltså Evensen. Hvor var det hessen spørninger i hver høverrøster?
1: Ja, det er en interessant spørning. Jeg tar i effekt av oppgavene, så får du selvvandet at hitte jeg. Ja, og det er sånn Fredrik Petersen. Jeg tror sånn, dette var Fredrik Petersen. Det stod alle stedene, det stedet hjemme og stedet til Falkakirkene, og det er anker skriver om Kirsten Mikladal, så stedet det er Fredrik Petersen, og det stedet av hjemme og stedet til Falkakirkene. Jeg har selv skrivet om Mikladal 24, og jeg har skrivet at det var Fredrik Petersen. Men så får jag testa med togjärdit.fo, det är inte antennan som är inte till akkurat bänt nu. Så för hittar jag efter 1915, hugg det öll det förska blöjen i dögnen som var utav. Det är inte längre längre som det här var värre. Men så kom jag fram och jag stod på Norrlösen. Norrlösen, yep, som kom ut första ukan var i april 1915. Och Tyskland har vuxit 1915, 15 december. Och det sista Norrlösen 1915 till året. Ta skriva att här, en som heter det, skriver från vuxlen av kyrkan i Mikladal. Och han skriver så att det går att vara här som skilt, och att det var alltså Evensen som prädikar. Inte ett år nämnt om Fredrik Petersen, alltså Evensen, inte Fredrik Petersen. Och han, säger, han skriver en dag för att han tog sig om vad texten var och vad han lade då. Så det var intressant. Och så får jag hitta att, ja men, hur var Fredrik Petersen inte här, hur var det alltså Evensen? Ja? Men det var ju så att man hickade och utsökte till Malatikar och andra blöar och tänka kross att ni alltid var. Så är det att Fredrik Petersen är nere i Danmark och i politiska öronen. Han var ju satt i landstingen och tar här var en sån samlingar som tar i Hjaltöjer och han är av fundet i landstingen. Nu har vi hade aldrig så diktativarbete och att 15 december han vikade i Tyskjärnbruk. Och torsdag, 21, alltså 60 att han är han till en ätgårdgräsle i landstingen. Torsdag klockan 2:45 alltid funder ner och tar ätgården till att amala. Så han vet att han är värre, 60 att han men vid det är det inte några problem. Man kan förniva en morgonflåfärden och attra om kvällte. Men ta var det och cykla nio där och det tog 5-6 dagar. Och vid det är 15 till krukstor, till 4 värre bara det. Och så att det alltid säger så öjlande om det. Så är påstånd i vågen när man går till att öppna en mikrofon. Att det var så. Alltså även sen tog att Fredrik Petersen har ordnat allt för sig. Han var en präster kom inför han in i Nese här som han var. Og han finnes altså Evensen som setter en praus for seg til å vise hva kyrkene er. Så til jeg tror jeg passer han til det. Men det interessant å lukke. Man kan følge vi, altså hva styrer man til her, og hva sier det med alle ting da, og der han faktisk, landstingen så. Så her til jeg liksom kom frem til, og til bare en sånn, altså med parentes, men interessant å lukke, at man kan, ja, at jeg aldri rase Evensen.
0: Ja, avgjørst. Og du har røst en stortlig server i bøkene. Ett nu om ett slips.
1: Ett jävla slips, ja. Ja, det är man har en syndra av humor. Det är så att han bortom begynner med en preludium med en bok med en kyrste, och så ändrar vi en postludium med en sista sövan och en förhållt till vi postludium. Det är att det är åker kärre vinner som jag nämnt nu, tackar för den Magnus Liasen som tar vär heter halvdelen 20 år, så är han halvdelen, men han var klockare, ja. Så han är klockare, han ska bara ringa till honom så görst, och så ska han, nu är det insamling, det är jävla det, kyrkan är fotla följt, som är kvart, och nu är det insamling till framför kyrkan. Och han, så organisationen skrev igen till han, nu är det insamling, och tar er färdspel för under första vers, en salme på 20 år, så för tunnir under, efter talven och ständer helt där nere har vi dopsfonten helt där nere, och så tar vi henne och så fär du och runt vi är så här talven, ja. Och det gör han som är nere här, vad då? Men på inte är ja, nu är det finns ju onkel familjen arbetar onkel Fredrik som heter ju som slips, då är vi jag vet inte och jalla när så lockar upp jag här. Och det som han inte alls tänkte på att ta den där att det var en sån trusla knapp så får ju jingle bells från, du vet, och han bokar sig nio slackar efter sig här för sig att halvande, och vad händer? Slips och slär och så han döjpfunt när han stod, och jingle bells för ljåa och kyrkan är jävla det, fotlar kyrkan och alla det på stävjär och kanske han gärna, för sen tror jag att Jesus spaltar bara mer, alltså han måste bara simpelt bara gänga runt in till ett taget och han kom så runt, alltså vi nej dig och onkel hej så det måste stilla han där samlar in i kyrkan där och jingle bells strålar ut där och jag vet att han slips där och så där såg mig på första kyrkan så tog slips ja hängde upp en knaka här och första kyrkan där och jag onkel det brukt att nej därmed
0: så snurrade det här ända kunde du kanske läsa ett blott ur bötsen
1: ja jag tänkte mig på gott att säga att det tog att det är en man säger som organist så hemma ju ett eller preludium att postlutium. Och jag har alltid att det som Maria Sommarsnalse som präster här vid Bosla här i Västmanna, hon är svibåsen här och hon säger det så jävla gott. Och det är faktiskt den sista och ger och sövande båsen här. Och hon äter ett lite kyrkelig kan ut en anlägg. Och hon säger hon till att, här skriver jag sådär, kvalitet hellre än kvantitet. En spårning går er, kvart en slug kyrkja och ett slug kyrkjelig kan göra för att framvis att utinna det som det är sett till, nämligen att boa Guds år och vara ljus i heim. Det som jag nämnde i Johan, kvart kan ett slug kyrkjelig göra. Maria svarar såleis. Det tydliga mygla är inte om att kyrkjelig är lite eller störst. Som man säger, så är det kvaliteten och hur mer är att tyja än kvantiteten. Att kyrkjelig utan mån till stöd kan utinna nekv bäst vid att häka emot följtje vid glädje och gästlabutne. Och hon säger så att enda. Att vara ljus i heimenon märkte just det att vi lysa fyra och glädjas samman vid åkara medmänniskan bäger i gåvun och ringon. Det här halvdige märkte sig medeldagskyrkjum, säger hon.
0: När kommer börsen ut?
1: Hon kommer ut sist i novembermånad, så det här är näka glädjas en gång till, så hon nära kommer vi i jallasölen.
0: Ja, spennende veder. Snorre Brent, tusen takk for samrådene og blodjambir ved bøtene.
1: Tusen takk for takk, Gunnar.

0: Og i kommande måned kommer bok og ut om Mikla Dalskirke som Snorri Brent hever skriva. Gåa morgon Snorri og velkommen.
1: Jo, takk for det og takk for møllagan.
0: Ja, og takk for det. Ja, vi kjenner. Hvordan nekvar kirker hava steg i Mikla Dalskirke?
1: Jo, det faktisk nok så gode spørninger til at onker sier fem, onker sier seks, og hvis man teler atler på, så han som nu stender steg i 1915, så han nummer åtta.
0: Og Mikla Dalskirke er gommel kirkebygd, den første kirken var bygd i 1646. Hvor kirkesøven i Mikla Dalskirke?
1: Ja, hun faktisk bygd av 1646, tog, man vet til årstallet, og jeg tar hver nemlig et sækermal for høyre fra innen kirken, det kan hun komme til om henne løte, men man råkner vi at kirken reiser steg her i katolske artøy, og reformasjonene, og ja, 1646 så ødeleføren en kirke, og det den første, eller hva nummer det, det vet man ikke, men til så være ta, til nekva stedene hever man det, og det åkta til kirker, hekker og forskjellige sår, så vet man her, det er ganske være en kirke, men i Mikkeldal hever kirken alltid steg, ja, samme sted, så igjen 1664 Arne, og stedet er inn.
0: Og hvem tøytning hever kirken haft, og hvem tøytning hever kirken, og gjerne luttler bygd som Mikkeldaler?
1: Ja, nu Mikladal är tar det bygde kyrkan att ta i 1915, alltså så här han som ständer nu. Ta vore kanske en 130 folk i bygden här och det här var ju att det var ett samlingsdag, inte något annat att färra till kan man säga, var skola, men kyrkan till så var det som man hever kommit till söndag och som skilja länder, ägst nu var det kostnads, ägst nu var det mycket det. Men till så var det här samlingsdag, tror jag att man kan säga så att föreningar här var Luga Sjönen, här i Norge heter Nekv Björkunen, alltså Vanda Folt och Kvarta Sönnen. Så man ville haft det stället här man kan komma till att tacka god över sig med Björkaren för omkring, eller att vi är god om världen för omkring som är färdiga stället. Och så vill jag ägna för att höra gott sår. Och det som helst är ägna till att det är ju en byggt som ligger avskåren på mig kan man tala. La avskåren och här är ju berg och Fuglaberg och Kvarta Sönnen och bara inte kött ut i havet, köttväver ut i havet. Så men till kött kan det kan vara här nu mot hästen tande allt att halvans bära boiser isne en bad oj elvegre kus kött kan vara om ta vita isne är för en kapp mycket alla för vita kus kött oj har och vägre kan brötas men det är vara så samlingspunkt halt ju och så fyllt och där är inte näck folk efter oj vägna ta mamma säga. Og tar sig att det här då oj ja vi utlämnar kostarna så det onke tog så är bara där trutje kyrkstannarna. Och sånt där detta kan det vara på 30 och 40 folk till åker fjärde eller åker familj är där ute. Så det är röjliga forskjellig. Men det som är alltid att när man tåsar vi sitter här trutje här till är Magnus Eliasen, han är han som är organister. Och Daniel Eliasen, han är klockare. Och så är det en Eliasen som är däcknare. Att här, ja, alltså detta betyder allt för det där. Det gänga så högt på idag. Och det gör det inte bara tog jag till er. Det här var inte att göra ett bra som hoppade, men det här gänger visst inför dig och i kärlega till kyrkna och kärlega till herran och allt det där. Det är helt fantastiskt att uppleva. Det borde öll uppleva att slåpa en tur till Bygdadals och välja godstansier och uppleva den fantastiska bära atmosfären som är här.
0: Nu nämnde du att det här trodde jag kyrkjetänarna. Kvön tutning här visar det här eldsalen här fyra och en kyrkje som Bygdadals kyrkje?
1: Ja, alltså visst man tar ut tåsar vi folk och man ser det ägstna bär och gästaborgen som ligger ute här i forskningen så ser man att wow, den där kyrkan är så väl rökt. Alltså hon blev gjort ordentligt stand till 2011 men hon öjde väl hilton och väl rökt det är alltså snökt alla stäna och att ja, alltså det här bränna så öjde en fyr jag vill att allt ska vara gott och att öll skulle vara lugga väl mot dig om det inte alltid är sådana här folk i kyrkan det är så men kanske som är det här sundatna sådana där men att det Kjolver, det er faktisk eisen det som det er trofestet at han er mot kyrkene og mot det gode å komme her, og det er eisen det som gav meg faktisk huskodet til Heidia-bogene. Heidia-bogene er jo stor i den trofestet til en sanger som er Gender Great is Thy Faithfulness, og det er det vi trofestet, altså man ser opp etter mot det gode vi gjør det for gode, men eisen ut etter, jeg viser en troskap mot det tog som en stand og i her, og måtte til folk som kommer, og ikke minst tar man som er fremmed, eller som er kanskje første ferie, eller gesture og så, det er Alltså du märker på ena vägen att du blir så väl mot dig. Du är inte främmande du kommer här. Jag var här först och för när alltså, sappar vi. Jag ser verkligen ett land att jag var i april man i fjol. Alltså till på ena armar ut och hej och hej och hej välkommen. Och så är det ägstning av ja, timen som annars kommer. Det var inte.
0: Och en av oss den här eldsalen hon tar vi ta oss om kyrkjetänarna. Det var ju Lucas Eliasen och han var ju rattelig unger till han först och för. Ja, får du hända den här löjkloten som kyrkjetänare? Bortell?
1: Ja, han hever, han hever, ja, han är här utifrån Miklatalle och han checkar skola och lärare som var han så väl kände alltså här kring var det Marius Johansen var lärare ute här och i Miklatalle och att sätta näs i sin skola att sätta näs men han gick så skola och i Miklatalle och Marius man har sett och i honom att sin hever gaver tonliga gaver och så hör han sporta en för han var 11 år gammal. Alltså det är helt otroligt. Jag började att spela klaver till jag var 21 och spelade i annars kyrka till jag var 15 år gammal. Men han började vid 11 år gammal, en smådranger, ska spela till en annan godstjänaste. Och han är ägstens görsta på samma att och är sin trofäste mot det som kyrkan boar och det som kyrkan är. Och så är den tjänaste som kyrkan är och han var kanister. Och han spelade så ta en tog och så satt ni att så blev han så fastansett. Men det som är helt så rävla stått lite att han blev ansett i årsdagen 20. Jag hade det var nog 23 för han var 1 år gammal. Men jag tror att det blev Marius Johansen gifter och konan sa hon var av Trattlandes söpsis i helt galet. Ta spelade han till Bredla, men det hade rävla stått lite. Han nämligen spelade till Bredla, så är någon tonliga lärare. Och han är bara en av Taimon. Som hever så trofast som nämnde så här tror jag männar Janne, Daniel och Magnus och Eion att det här vill Lias en lättnad Lucas Eisen Lias en och här har vi finnit där kunde se in vi man säger att han mår med sig men att alltså pappa Lucas med att jag Magnus eller också skriva Magnus en sån eldsal han var däcknur här och man har fjärs år och läs helt och myndliga gott och hever ordet vi in i ojus nere att för att han är vår över Ivry Björkon och vissa var också annars så var han en sån häcknes med på alla matar och han tog det så väl att läsa att oj enare grejen det är i kyrkan fyller håll trosjar när han fem och tros så skriver en präst där som heter Thomas Jakobsen att han bara läser alltså att han läser det här väl som tid för tyndelse alltså han tills man läser till en annan beskrivande prädik men han läste att det var just så på en så ärlig mat av hjärtan han in i spärna som man läser upp men det kommer för hans egna hjärta och han har så ägstna ångtöj att han har läst det är ju fasta bönder men han har ju så ångtöj bär han bara

0: så kan du slappe ut, og at jeg spiller videre kvann sånt annars nesten. Så det här flyr för några med om jag sitter här och spelar ett lärare av er.
1: Du nämner östene Mitchell Olsen och i brottliga andas tullja och i sommar. Hvad har du sagt om Mitchell?
0: Ja, jag kom, nu känner jag att jag är ute att känna Mitchell så nek bättre än kvad du är gör. Men jag kommer här och några pratar vi bara på så att du inte är här ute. Och han... Alltså han var så intressant. Alltså att prata vi han tog att han är... Han bina vara klockare och det var alltså eisen i familjen så han var eisen här vi att vara kyrkstjärnare däckner och klockare och så det var alltså, naturligt för han att han säger ja, ja till det och han gör han bor kanske 200 meter på en linje om för kyrkan alltså det var så alltså stort ju honom affär och han säger i gör en annan sån där lugga väl i färg och gav en så det var lugga till och han gör det där Og i allar stilt light, kan man säga. Og så var han eisende forsankare oppe vid Orkle. Og altså, jeg fornemmer at altså, kærlek og trofæt. Det er alltid det som alltid lykkes med her ute, at det så, hva skal man kalle det for? Det så vi på at det så heite fyrir, det brenner så fyrir, det eisende han. Men han fikk bare alltid 2 år. Över klockan så inte ens han skulle arbeta så satt han bara där och stod klara för att arbeta till 8 på morgonen och han har så döm om det här att han var bien och han är sån vill vitla sig fyll och så klappar han sig över veck nu stannar det efter här han ändå finns han äldre så här kan man säga en eka klockare och nu var han så färren till väl allt för kött men det som tar som man säger hoppa på och vi bara det här att onkel kan Alltså kom att tacka Eva Sättne till att alltså Magnus Utrusch och Daniel är fors och så det är ju alltså vi gamla män eller Daniel kanske kommer när vi är men alltså det kan vara så jävla kött att onkel Adam kanske fäller fra eller något det är inte att säga men han var också en som var som tackade in och visste beina vägen så att vi och så kärlega till här han åt till kyrkorna.
1: Snorre tvär kyrkor är det att kallas ett husa kyrkor och utänner byggt någon husar och syradäller och Mikladals kyrkor och utänner Mikladali och Tröttlandnäse. Samfärslemålagarna har vi inte alltid varit här som och idé. Kanske var färras för till dömes ta folk av Tröttlandnäse skulle till färre kyrkor i Mikladali?
0: Ja, det är inte någon länting eller något som var och kvarkonstämmen kan man säga. Och det är bara klätter, det är väldigt tajt och nära. Men det är färdigt gången, det är inte akkurat kilometrarna, men det är bara högt att man ser fjöttlarna och lojorna och bergen i fyra som det skulle gänga i kyrkja. Alltså det är helt otroligt att det är färdigt av Tröttlande, alltså familjer kanske, till Mikladals och kyrkja. Kyrkja är så stäger, som man säger, Jan, sedan 1646, så det är färdigt här. Och Syradelle här är det så vidare till alla husen årsaka. Det är till färdiga gånger från Syradelle och till hus där. Så det är väldigt, alltså vi tar en bil nu och kille vi över igen. Så tar man ganska en liten affär av kyrkje, alltså till sommaren. Kört man en bil och det är bara inte vi. Men det är visst affärerna så jag och i Rådskån och Möln. Alltså tanske till det här, alltså vi hade haft räknande kläder och kvarta så in och skifta kläder i och sånt. Men alltså det är alltid det som i halv är så fantastiskt och som... Vi som nu lever, alltså till att hej, vi färra tror jag att vi vill höra. Man säger man vill någon gå sår, höra till. Alltså till färren och till. Och till er, lika som, till halvdags ser man sig öllen, det var en sån liten byggt som att det är ett färre tyster och 4 byggter. Och så har man till här, det som görs där. Och vi kan nämna, alltså dömen, det var nämligen till, och nu känner du 5 trus, det är kyrkan för klart trus. Ta värre, ta för dig vi bad, alltså det var vi en barskår, Silja, Lorvåg och Norrhand där, som man säger, vi flyttas, vi en liten bad in av vårt land här, Mikladali, alltså det är så helt otroliga bröjtingar, men nu är det en tunnel, alltså nu är det tunneller och inte problem och ja, som det är, alltså det är bröjt, eller det går nu bara vi sammedlar vi tätten och korsiklar nu här, säger jag det att det bara kan komma att fram att det är helt otroligt, alltså hade jag det här. En enkelt bröst.
1: Snorre, du nämner vi imenska tatter och imenska händningar som är farnar fram i Mikladals kyrkje. Och i 1646 tar vi en avhöjning och ett rattarmal om otroskap hilti i Mikladals kyrkje. Fortell.
0: Ja, 7 maj och i 1646 det är en sån idé, ja, och man kan ha haft mer skriftliga tillfällen att säga om det var Argostansna, eller på ett attande godstansna, eller när det var till kosvermajmanna, ta kosverljöst. Men ta er

0: I fast man ser allt apparat här ute till sysselsättningar och här är fote och här är politi och olika andra här ute till att det här är sägamål och man har säkert inte haft några andra steg att samlas då I att det var så säkert väl men det kan man åtminstone valta för in I kyrkan jag har varit där för höjr in I kyrkan och det har vi spärrat för höjr vi spärrat för höjr för att man ser att för höjr som som danskarna kallar för eller man sagt för utåkt alltså det är alltså en giftkona som fjassar vid en huskad I bygden ja och det här som det ständer här och när man läser tink skrivaren som fortäller för oss ner så är det det skapte för argelse I bygden ja? Och det är så inne I kyrkan och man det som jag råkna ut till alltså vi försäljer under maten kan här och inte folkat tällning över förrjön är en agent right men vi får se lugna böndagar var här såna folk bo per böndagar så drog vi det väl en halv trusch folk och mat ja kyrkan så som är fighta till det så att det har vi sitta plats till 36 vuxna folk men man räknar vi kanske att det ska bli fullt det är från sälja hämtning och nu kommer man kostar 4 eller 5 mans är det sen från och en skrivare och så det ut här och man först in I kyrkorna och för höjre begynner in I kyrkorna och det är faktiskt mer än sån, hur ska man säga ja, alltså för att sätta karman ja, här man ser vi en den här så här unge kyrkorna och den här huskadlen är att tyvärr begynna man säga sannlagan som man säger nothing but the truth här och in här och det lovar det så högt och höllet det kunna och så färdigt ut I kyrkorna det vill säga, man vet punkt 1 att det en kyrka här och punkt 2 att det en kyrka här och det akkurat samma steg här som kyrkan ständer än I det. Och så följer det ut I kyrkan och så kallar där samman öll I bygden, ja, och det väldigt trusfölk så det väldigt trusfölk säkert och kanske jag var inte bötten över vi här, men det så utanför kyrkan här och så bedre vittnen och kommer fram till att jag ska föra penslade ut det, men det för att folk har Här var sär hespa I Leo Songsamman. Lämna sig vad han var den. Men han inte gjort. Ja. Och så är det här att och så vet ni det här. Och så kommer jag fett lite. Så flera kommer och säger det här. Och det ena och det andra här. Och det heter som en man. Och så alla söker. Nu tycker jag det juli 1664. Så kommer det fyra och tinkar vi han. Akkar som man snackar om film. Det här som kommer då. Så blir alltså fett en domer. Och han... Vi dömter att missa festen till oss här. Och vi tror att det säger man nötter att flytta av landen och nästan nere. Stackars med varandra som på tammatan. Så det är så det är liksom en sån intressant söva. Hon är inte långt redan här men det första bara lukar som så är EU-skriften här. Men det är en som ödelförande visar till att okej, okay, rattarskibanen, hon är vi här. Och att inte minst för min bytt vi kommer till att kyrkja stäger 1646 och hon är så stor plus till 630 folk. Och så är hon är värre. Och det är alldeles fantastiskt. Nu som gånger jag kunde mittelräknar i början. Är att det ser helt trus falskt när jag har byggt en kyrkja. Alltså är en 1664. Och kyrkna stod och bära kanske I helt trus år. Till att timbrar var vanligt. Och det är inte mer än det. Så det är kanske helt trus när jag har byggt en kyrkja. Det är inte för vi är så för puff. Nej, vi vill göra det. Vi vill ära god det vi har byggt. Och hon är ett steg här vi kan samlas då.
1: Kvar var urskuren, har du sagt något om det?
0: Ja, det har varit att han blev dömd alltså att missa fäste och flyta av ötene faktiskt. Och då var det en sån mörd som akkurat finns jag fäste. Han korsen finns ju där och var flyta av missa som man bara flyta av ötene. Han är här, han är inte att göra, men jag har inte funnit fram till kvar han så far, men det är så inte som en hansen och jag säger Tejbyggar land. Han skriver att syndrom där men inte mer än som han vill ändra alla så att det här så är punktum så har man inte mer om det men det är väl dokumenterat att rätta boken är tök alltså I boken kan man kan läsa vad han vad du tänker göra när du skriver.
1: Här är Östen Henning om huskallen Jekman Johansson av Stronton som vi att nutch och trusch tröskast I möter en banne ta han gör det sig in an näkra Jonasdöner kvärt ett happy server.
0: Ja, det är en intressant server och alltså ja och det som Tas man onkel sport med ska hata vi en bok men det kyrkje mig att lära mig att traskast in den här Jonasteiner. Jag säger ja. Det var faktiskt två. Bäi lite samma. Bäi var strandingar. Bäi var huskallar mig att lära och vi är 600 och för så är det med att huson. Det är husafäter så lägger några tjej sådana steinar ut här. Och hvis du köjer mittlen husar norrätter och till Mikdal, så lite inte kan ta steinen, men när Arne du kommer in och den första tunneln där, så ligger sån steinrikva om man ner för vägen och till bänt ut backarna här och ner. Husarbetor, han sitter här, visst ni är närster av ena steinen, han har lagt tjej steinar, visst ni är närster av ena steinen som är, så ska han inte som man ständer gänga av Arne. Och detta, du vet, jag tycker inte bagant och så säger de, men annars så bagant är stora just, men står det näkare som 200 mans kom, kvar är två steinar i käk, va? Det gör det så, det är bara 20 meter nästan från här som det ligger åman i käk, det gör det så, och tar tog ju samma arg han ska vara uppe. Och så det ner, ser det på i restauranten gamla där, jag vann Johansson, här var vi hemma i Stronton och helt jävla. Och om det så är, och så står ju andra, och så tror jag att det finns en nyan, och så tror jag att det här är allfärden av en norra trakter. Så gänga där för att det tar släpp sig att boja där, stäga där. Och så säger, så färdar jag snacka med det, vad Kajra kom, Kajra Stein och Tjeck, väl inte. Och han snir, jag bara jag kan, men till Sofie jag kan, till ena är Sofie jag kan, hinna är Stranta jag kan. Sofie jag kan till han som gör det där, Kajra en Stein och Tjeck. Och hinna säger, nej, nej, lavera, men han gör det lika väl. Och långt, där Arne kom mycket av det, så är det långt den första olagan hände. Det var ju sagt att det inte gick av Arne. Då har han rent, alltså fjällstäven eller något, pojkarna i fjällstäven och i fotabläget. Alltså han fick svar långt då. Men hvis vi säger att det är en annan man, så är det en vän på man. Alltså han var Arne, nu var han och för han är han en annan och som skall vara som att där. Och hinn med övren, han kommer så vid löven, han ligger helt ut av backen och med en snir Sofie Ekvann, han fer så til havs og da funnet fjallstaven som atter i Lorvika. Men hvor skal det være i båtene? Jo, tog at bare råkner vi at det kanskje er til samme åre. Ta en gubbjanser av Stronton som kommer til han i dreime og byr han om at skriva en solm. Og det gjør han så. 8 vers av domskon og det er til leie her kommer Jesus til hennes ma. Han skriver det til leie her og och det handlar livet att skriva sig 8 örnene så lika som så får det så får gubben väck alltså man och en salmer han färdas i sinjan och tar i båten kommer ut att han har haft att han plantar på sig livet när just det här och långt finns en avvärdning vid att pojker den ju får och kökten den fadabläge och han har säkert hos om vad ska emma lätta med liv om och tog ju han så tills han älskar mig till och så gubben kommer till en dröm och vem på manna är han så för han så, ja, tar han så och hin strandade jag kvann hin som fylls vid honom han fann en stor grind på 1000 kväll, det kallar jag för det det är så, tror jag att han har 1842 och han lovar till att medan han runt i bygden här och råpar grinda på att hvis han hvis grinda lägger bein i Klagsvik så ska han lätta han som man finner grinda landet så för att ha halt det så fick han kulorna en kula och så har han så sålt kulorna och pengarna som han fick för kulorna till gav han tyskarna och tyskarna köpte sig två lästraböcker då så tar bara ha varit en sån finner fyra kan man säga som hava just några gott fyra så jag fick den här arbetet ju
1: till snarare och i boken nämnde du östne vi om det nu var Fredrik Petersen präster som vukte kyrkorna i 1915 eller om det kanske var chanspräster alltså Evensen. Hur var det hessen spårningar i behöver röster?
0: Ja, det är östne en transport det tog att ta vi fick uppgavna så får du själva inte att hitta. Ja, och det stämmer Fredrik Petersen. Jag tror att det var Fredrik Petersen. Det stod alla ständer. Det stämmer hemma stund i Falkarkyrkene. Och det är onkel skrivar om Kyrkene Mikladale. Så stämmer det här Fredrik Petersen. Det stämmer hemma stund i Falkarkyrkene. Jag själv skriver om Mikladale 24. Och jag skriver att det var Fredrik Petersen. Men så får jag ta som att det är togarit.fo. Det är inte antennan som är inte till akkurat bänt nu. Så för hittar jag 1915. Hukte alla förska blöjen i röknas av året. Det är inte längre än som det här var värre. Men så kom jag fram och jag stod på Norrlösen. Norrlösen, yep, som kom ut första ukan var i april 1915. Och Tyskland var ut 1915. 15 december. Och det sista Norrlösen 1915 till året. Ta och skriva där en som heter D. Skriver från vuxlen av Tyskland i Mikladal. Och han skriver så att jag kunde vara här som själv. Och att jag var alltså Evensen som prätigare. ikke hadde ord nevnt om, om Fruri Pettersen, han sier MSN, ikke Fruri Pettersen. Og han sier, han skrev en dag for at han tog seg om hva teksten var, og hva han legde. Da så tenkte han at det var interessant. Og så, så får jeg hit til at, ja, men hva er Fruri Pettersen ikke her? Hva er det han sier MSN? Men det var jo sånn at han hikker og gjør det malet her, og han bløer, og tenker gross, at han alt det var. Så er det til at Fruri Pettersen er nede i Danmark, og i politiske ørende, han var jo satt i landstingen nå, og der har en sånn samlinger som tar i Hjaltøyer, og han av fundet i landstingen. Nå har vi hatt det sånn diktativarbeid, og at 15. desember er mye det, i Tyskjøbøk, og torsdag 21, altså 60 at han var, han til en utgåvergræsle i landstingen. Torsdag klokken 2:45 hadde fundet ned, og ta utgåvergræsle til at Amalia, så han vet han er da, 60 at han var. Men och det är inte för några problem. Man kan förniva en morgonflåfärden och attra om kvällte. Men ta var det och cykla nyer. Och det tog 5-6 idéer. Och vi är 15 till krukstöj. Till 4 värar bara det. Så att det alltid säger så öjlande om det. Alltså är påstånd i vågen när jag kan gå till 3-4 och öppna en mikrofon. Att det var så. Alltså även sen tog att Fredrik Peter har ordnat allt för sig. Han var en präster kom inför han in i Nes här som han var. Och han är finns ju. Alltså även sen som sett han prövs för sig. Det var ju så här kyrkan är så till. Tog jag passa det där, men det är intressant alltså, man kan följa vi, alltså hur ser man det här och vad säger det med alla ting och där är den landstingen och så här, det är liksom jag kom fram till och det är bara en sån alltså, med parentes, men intressant alltså, att man kan ja, att jag aldrig har sett
1: ja, avgörst, och du har resten stått läs över i bötsen ett nu om ett slips
0: ett jävla slips, ja, ja. Det är man har en sin av humor det är så att han Bogen begynner med en preludium, etter en bok med en kyrkje, og så ender vi en postludium, men sørste søvann har en forholdt til vi postludium. Det at det er akkurat kære viner som jeg nevnte, nå er det Ferdinand Magnus Eliassen, som tar hver, etter halvdelen 20, så er han halvdelen, han var klokker, ja. Så han er klokker, han skal bare ringe til hans gjørst, og så skal han, nå er det innsavning, etter jævla det, kyrkjen er fotla følge, som er kvart, og nå er det innsavning til fremme for kyrkjen, Och han så organisten ser vi egentligen nu insamling och ta er färdspel för under första vers en psalm på 200 så för 200 under efter talven och ständer helt där nere har vi då fonten här där nere och så tar vi han och så för du och runt vi är så här talven ja och det gör han som är nere här vad då men bant är ja nu är det finns ju onkel familjen arbetar Och för det som hej ju som slips då vi jag vet inte och jalla när det lockar upp här. Och det som han inte alla tänkte på att det lägger till att det var en sån sån trusse knapp så får ju jingle bells från då han på kassan är starka. Ett så här var säkert att halva och vad händer? Slips så slär oj så han då på fonten där så att han står och jingle bells för jalla och just när jalla där fotlar sig så att det på stäva där. Och Kanske ger det, för sen tror jag att jag så spaltar bara mer. Alltså han måste bara, simpelthen bara gänga runt, inte lätt er takte. Och han kom så runt, alltså vi nej i dig och onker det här, det är bulte stilla, han är samlar in i kyrkan här och jingle bells strålar ut och regnar. Jag var ute när han slipsade. Och han säger, då jag såg mig ut i förstyrkan här så tog jag slipsade, ja. Hångt upp en knaka här och i förstyrkan här. Och jag onkade brukt allt, nej, därmed.
1: Så snarare här att änta, kunde du kanske läsa ett brott ur bötsna?
0: Ja, jag tänkte mig på gott att säga att här tog att det är en, man säger som organister så har man ju ett eider preludium, ett ett postlodium. Jag har alltid att det som Maria Sommarsen Olse som präster här vi bostad här i Västmanna, hon är vi bautjener och hon säger det så jävla gott. Och det är faktiskt den sista och ger sövande bautjener. Och hon äter ett lydigt kyrkjelig kan ut en anlägg. Och hon säger hon till att, här skriver jag sådär, kvalitet hellre än kvantitet. En spårning går er, kväll en slug kyrkja och ett slug kyrkjelig kan göra för framvis att utinna det som det är sett till, nämligen att boa Guds år och vara ljus i heimt. Akkurat det som jag nämnde i Janne, kväll kan ett slug kyrkjelig göra. Maria svarar sådär, det tydliga mygla är inte om att kyrkjelig är lite eller störst. Som man säger, så är det kvaliteten och hur mer är att tyja än kvantiteten. Att kyrkjelig utan mån till stöd kan utinna nekv bäst vid att häka emot följtje vid glädje och gästla brytne. Och hon säger sådär att enda. Att vara ljus i heimenon märker just det att vi lysa fyra og gledast saman við okkara medmennsjon, bæju í góun og ringun. Það haldi ég merkið sér middeldagskirkjum, sér hún.
1: När kommer börsen ut?
0: Hon kommer ut sist i november månad, så det här är en ökad glädje som till, så hon nära kommer vi i alla sällan.
1: Ja, spännande väder. Snorre Brent, tusen tack för samrådena och blodjärnbyr vid börsen.
0: Tusen tack för det, Gunnar.

0: Ja, hun heter Lea Vækost, Berkel Poulsen og Olavur Hattun og godkjører meg til et løydeljøs, minnes med rett nummer 522 og sommerbøsene.
1: Videre kommer vel ut i oktober, manna og hestfjøtlen i Ero, etla Vera nu Tjentjen, vi jokken av Tranon heva vi Torva Lutzen. Han hever en ekvar ved Bønte og i Syra Deli og Streimøyten i Åke. God morgen, Torvald.
2: God morgen.
1: Ja, jeg vet at tid heva vera av fjøtlen. Gosse Jacks, tjøtikon.
2: Så okkon hefur gengist vel. Vi hefa så otroliga gott folk að treta okkon, gott fjallfolk og fjallfolk í flettir allan segjinn æsni. Så hefur til okkon gongið þetta samleband.
1: Hvordan stórur hægin?
2: Ja, þeir 16 merkur í Syradala. Og hann ber 330 og að segir, þeir hefur svinga í sindir, men hvis vi tekka það gamla festbrefi, så voru bara 200 eller 102 säger ständigt det helt gamla och 29 var felaktigt vid hitfest men det är det 330 säger och 103 så det är brötting gå.
1: Kost när du tar det kvar jag för.
2: Ja det är inte rimligt bra art law alltså vi kör vart så om medel jag gå med all vikt att det bästa det är värm men Ta var tællig tjøkt, og i år det øvrigt, altså, jeg halte det 35, det 35, jeg halte nesten at det ble 35 lamp flere i år enn i fjor, så, men så mye av vekten er minne, men den samlet av vekten er temmelig nekkpakker.
1: Hvor var det så nekk flere i år?
2: Ja, det är spurningen om år i fjor smittar. Atna var det øyelig av fire i sørste hest og sånt, og Så nekk var at han lemte 2, så det var nekk flere 2 lemmer i år enn i fjor.
1: Ja, du sier at det nekk og godt folk, hvordan nekk pleier det at være som, ja, som var fjattelig og fletta?
2: Ja, disse mennene tar genk av fjatt nekk var stene, så vi har en 15 manns, det er aldri enn alle som kunne komme seg inn. Men 20 manns, og så barn, og appar, og onkelkone folk hadde rett.
1: Og gaver hundar?
2: Ja, og gaver hundar. Den her var øyelige gaver hundar, og onkel er tveir enn da, så det er gengur øyelige vel for oss.
1: Ja, hjelper det vel at her var gaver hundar?
2: Ja, en gaver hundar, han er utrolig gaver, men han ringer hundar til bedre enn onkel. Så det skulle være hundar som akta og som doa.
1: Heter en högtligur här i Tjadikon, Torvald?
2: Ja, och allmäntliga högtligur. Det är akkurat som en potter. Det är bara rikt om man måste backa. Han är allmäntliga högtligur här i Syradal, det må man säga. Men han är också karker eller harper om vetren.
1: Ja, Gustav?
2: Ja, så tar han ligger vid mestan efter och landar inte. Ta är harpart, jag säger någon här i Syradal. Det är väl det yngsta att allt kunde komma under tag, men det är värre kanske.
1: Det här var som sagt värre. Gosse Jack, hessa för?
2: Det gick väl, helt väl. Vi tog det att lycka som i tvärmån. Vi råkade att sikra först. Här är Fors är. Det var i Nassostvike och fläckte det. Men det var över 100 lån. Och så tog vi, alltså, det var Fånefettle. Och så tog vi den norra hem, Tunklefjall och Morefettle. Nu höstar en flätt så frutjade det.
1: Ja, kvar flättat dit?
2: Vi flättar här i Syradal och i Säger. Vi har lyckats att hålla i stila. Och här Kattler byggde upp i Säger och så tar jag direkt ut i Kattler. Sådana är vi ombundna att få byggt ut så vi får Atlan Säger. Vi är nog så älmarka i Ästa vi räkat. Ja, det passar inte mer än. Jag vet inte, jag är 130 säger in och säger och som har resten då 8-4 och hej, man finns ju allt under teak så kunde vi arbeta sin där örvisen och teak över han attlan rom.
1: Och är det ditt flöjre som flätta, du nämnde att det är folk som är vånvätta och gänga ganska flöjrestes och bär av fjattel och flätta?
2: Ja, ja, det är vimmen och sysnabötn och vimmen tja, Siktorsson och som han över Rósama við og barndómsvinnir og það gengir mitt og í eldkúli fyrir. Ég bladdi að reypa fyrir að við fletti og fjær segir að skælindja eitt kvöldin. Ég tóri þess að nefna það nú, það fletti.
1: Svo þið en velsmúld maskína?
2: Já, ja, altså þið helt men så fyllt till det på en arbetsinne mat att jag vill det har varit låst upp efter mig och hoppar och bokar över tomma och så var det hängt upp och tomma ner ett. Det är så nägg lattar där för jag stanta med sån armen och krossat runt i kinden. Jag stanta pura upprattar och tomma ett ner ett och lägga knä i och att det har sluta bäckven och halsen. Pura och mår alltså.
1: Och det blir akkurat lika gott att lycka väl.
2: Ja, det har varit tomma. Det har varit inte skratt. Tjocken var det tomma ner ett. Bara att kroppen hänger upp. Man vet alla det inte. Det var tomma.
1: Och kan man kanske yra sig om att man inte längst sedan har funnit på det?
2: Ja, jag vet inte. Först och främst har jag experimenterat. Det var inte Thomas Eikholm och i Kvalvo. Här har jag där forskjelliga röntor. Och så är Kyrkjepå, men här får det att hålla det av. Det har jag prövat i Vitaisen. Det har jag inte nyttjat. Men nu gör jag det på hentamaten. Det är flera som gör det. Det är lika rörliga väl.
1: Går så skars så hälsar för att du nämnde akkurat om att det här kanske är bättre i fjör än jag är.
2: Ja, ja. Mia väkten är ja, jag vet inte vad det blev till. Hon är en 3-4 pund lagre i år. Vävelomten är det lite lojka i 4-30 och gympelomten klarar jag akkurat så långt på 30. Knappt 30. Men det är näkst större tal. Och så små i gympelomten det är fullkropp. Ja, det är fajt. Säger den inte solt, men det är min. Kvi att det inte hinnas bättre i år. Jag har ju nekvast än att det är nekvast släkare. Det har varit öljande gräs i år. Men jag vet inte om alltså allt detta regnet. Säger trövist inte väl i regnet. Och gräs som växer är ganska som nekvast nu. Det följer inte lugga väl.
1: Och gosse vid söl då, var det sällt och skulle vi säga läsare väckt eller är det bara kipa?
2: Tjocken är allt privatkontar och nekt av dem när jag köpt faktiskt ödlar ner. Och det kom det som köpte först för frågan i 6-5 så äldre då. Och så bötterna är tjata hem. Men med en parten av kroven, de hänger här till december månader kjöm. Och så vill det hänta i december månader, halvan december. Men nu har vi funnit på, eller sektor har vi funnit på att sälja fäxt. Och det ser ut till att röjnast öliga väl. Det är en öliga nek folk som köper fäxtkött. Och här ser han en krav nyer och så säljer han ärkena. Efter väkten på detta krav gör vi. Och det är lika öliga väl. Men er uppvandrar vi tog att förutkött kunde man inte äta fäxt. Tjocken blev allt rässa och torsk. Ta i vad som har drunk.
1: Jag vill röst nekta oss om aura och ta gångst ett lär sig som om du kanske släpper över dig. Mer sig tid och sånt
2: här? Ja, nej. Hatt det är... Det snackar vi släckte om aura. Det är bara fjölmedel. Det är hatt det färg. Det är så yngre folk som det tog mig att få oss vitta. Och kona min, hon gjorde ett ordentligt försök en affär. Jag var inte bussen när aura hon gjorde. Jag hållt under aura och kortet där så ta äta till Eli här i landet. Eli säljde det så. Jag vet inte, hon arbetade som sjukdragssyster och tar hon gör det upp. Det som hon fick på sig ut och det var det samma som en kvällbacka var här och sjukdrags. Så det gavs de kött vid.
1: Du fortalte firmar, Torvald och Arvi Birjau, att nu är sonaren Gönche och i Nekvar Atnater. Men nu är det ditt på dem, så nu är det 1000 gånger att han och honom. Han är betyder ju gärna för några år så igen. Hur ser det
2: här? Jag måste säga att jag vet inte hur jag ska säga det. Jag är alltid privilegierad över allt. Jag har alltid drömt om detta och jag vill älska det. Det finns vi att det är kreatur och gör. Och så tar man äldrest och ja, Louis har sina avbjörningar så jag fick också drivast vi. Och så kunde jag läta det till sonen och jag lyckas väl inte släppa det. Jag vill ha vi och vi och här var bergebött, svearbött, appabött runt om morgon. Ja, jag följer mig privilegierad annars. Det är helt ena standard. Jag vill öjliga glädje av oss.
1: Ja, vi har varit hos oss och sen tog rätt fram om i mest i samband vi heter att färra fjall och flätta och gåa väckt som du ösne säger och det är sannolikt ösne vi är gåa väckt ur skåpen till skriva jag Facebook och mänta ner över hans stora väckren som här var flättor och han var ösne och ett av övnen och tog in att sända in här i utvarslunda mitt i Ujjar. Är han det största du varst om?
2: Jeg har hatt en nektans da stivet om. Altså, jeg har hørt om ankra vekkrar, ankra er i kvalpåk, og så han har toft om sånn i kjøttlån over haft ølja vekkrar. Men så tunga vekkrar vi ankra de hørt. Og nå kjenner jeg løyte senter her som ender, Asbjørn og Teir. Og alt er pura vist, jeg sår kreatur, det er ankra de er bakkast. Altså, det er genker, det er fer godt i beinet fra første dag jeg av. Og så gengde det bare opp etter opp. Og jeg holdt i eisen i at her gjør han ikke vi beite, altså her flyter der midtelen beite, så tar av alltid rett og godt græs. Og at det er noe helt, helt særlig at du skal få en seg så tungan, altså.
1: Jeg vil nekka seg til nekka du være nærhendes.
2: Men jeg holdt det han tenkst ikke at hun har vært under 18 halvtid. Og så holdt vi, jeg holdt vi da jeg har haft 5 eller 6 over 100 pund. Og det er alle familier vi kan annan, altså entel papi eller appi eller til på så veldig en familie som skærer i bostru. Så det må være vaksraleie og genene som gjør det eisen.
1: Mitt færre er at stekke her og takke for at du vil være vi og i morgen, Torvald Lutzen.
2: Nei, det var så løyte. Godt takk.

bunch of props. Om me prick via de bord. Al ligga väl lite på ett patch. Men det minnesstä inte är sport. Skanna ditt rum och ta till flänna. Flå ta till gråta. Rias tuttlor som för fel ska prata. Min hopp och inte prata. Is it the same shit på forskjellige mater. Var inte samma vid 90 i flera månader. Illa här var det test. Jag vill test och vi show up. Kom och få det. Allt som klarar jag hette där bok. Men det missar family. Så jag spöjt det ska i på ett rum. Jag vill se mig kompis. Jag och Knut.

0: Ja, velkommen til sendingen av Lodgstein. Jeg er til Ono Lodgstein Hansen, og neste for timen her så vil jeg tilgå verstur her i Udvarspnån. Og jeg kan gledelig kunne gjøre for tilkken at jeg ikke ønsker meg til å møte her, tror jeg at jeg finner en øyelig forsker og en gjest ved meg i sendingen, og til er ønsker andre enn Janus Rasmussen, og velkommen Lodgstein, Janus.
1: Ja, takk for det. Takk for at du tog med her og med.
0: Ja, det tror jag också det är väl alltid att det är så att du i sommar gastuna tri och håller ut och ut under egna namn och hon öter som vill som inert och hon där trea som kommer att han har vun från 2019 och jag har tänkt bara ut två för 2020 va.
1: Det är nog en EP. Det är faktiskt två LP och två EP.
0: Ja.
1: Så tror jag EP är långt. Det är en långt och en rikva faktiskt. Så det är ringt att säga.
0: Ja, och jag ska alltså säga att jag vill gärna ett lucka vid utgången. Alltså, ja, hur så kändes
1: det? Jo, det är en god känsla. Alltså, det är alltid en längd process att göra en plata. Hur ser den ner? Hon har skrivit sin tur och någon covid-tuna. Och så medan man turnerar ens när vi Kiasmos, som är en bälskar som jag vill. I Ryssland. Så det tog en löte och längdprocess och jag finner mig själv en sin traktor till att synka tar vi kört in också längd och tog så skäck, synderiande men nästan skäck.
0: Det är alltid jag skulle akkurat säga det allra första alltså fantastiskt att höra det synka.
1: Det är helt och helt.
0: Ja, gott så väl alltså till du inte kört sällan jag var när var.
1: Ja, jag är inte just ordentligt seriös så jag har en bask som heter Blockgroup. Här var jag sina försankare. Så det är en låta som tar en bask kring gavs någon gång 12 år sedan. Så att det är en process att finna rötten efter kan man säga. Till att näkva bröt, smakaren och stölder och rötten och allt. Så det är kanske inte just det att ta tog så nog så länge jag gör plattan.
0: Ja, tror jag att jag kan lycka bli att fortälla först att det är så mycket vita hur du är. Så är du, ja, folk flest känner det som underhälten där bursta. Samma vi går i hans stötter till en kämpebalker i förrjön. Ja, han blir bara större och större alltid.
1: Ja, det är intressant. Det är en, som man säger, ett nytt attalin någonstans som hur tidsdags lösning. Så det är ordentligt helt, så att jag hör.
0: Ja, och det är alltid har stått att 2012 och jag hade flöjt att liksom att det känns till så långt nu och ta ser ut att blöja vi och så är det så vi tar några kön och vi då är det under helt när sig allt jag känt och vi är känt och då i Kiasmos som du just nämnde Janne samma vi är nere Oliver Arnalds det känt du visst läskor tar några grejer till nästa mer. Och så vidare vi då att du också när han haft nära då som att hi-hat att du synt i två och säkert en miljon sen eller bara säkert som han har nu i förrjön. Det är en band av svimmar och gavimmar och tida hötte en då som att hi-hat och så då också en balk som att lämna sig.
1: Jag har några projekt om. Jag har säkert är faktiskt en ändå. Han har studier på en till synare med här i Island. Han bor i Esn här. Og selv om jeg ikke ordentlig katalogen så har jeg hatt langer, så arbeidet enn nekk sammen, så han doer en ikke ferdig med.
0: Nei, som jeg skilte jo alle, så begynte det helt fra at du var smadrange.
1: Helt fra smadrange, ja.
0: På potlas vi elektronisk kantone.
1: Ja, vi slapp inn til studiet av Marsen Johansen, han er i forskjellige greier, han lovet oss, han var så mye fittere å lovet oss inn at potla er greiene. Så her begynte vi, og ja.
0: Ja, det är fantastiskt att ha såna möjligheter. Och det är så ryssligt att jag har lovat att låta dig framme att det kan ja, unga smådrunchen är det som är störst mål än det. Och ja, och det är också som Luka nämnde att det är lämna sig. Jag var då kända folk som är Jan Clement Hofgård som är kända för spelet som heter Tweet and Hyenas. Han spelade vi här, spelade gitarr och sang och Tröndur Herason som är halvstör och dirigenter inte jag och trompetspelaren han var vi här visst så en som heter William så var ju Olsen som spelade trummor. Det var en ulla lovande bask ska jag säga att det som vi som nog kommer till minnas då.
1: Det var en god bask faktiskt ja, en ulla god bask men synd att samma som hände utan Nikon och baskan förrjön att så blir falska flyta land någon så gång till slank. Så synd det typiskt han lägger inte han basken för men ja. Go back.
0: Ja, det är en galdande till stora björnsyn tjockbalkon, förskobalkon, tante är nu det.
1: Ja, det är faktiskt vanskebröst.
0: Nej. Og det skal så sies at du bor så i Islande her, du arbeider nek som framløyer for Jannor og sikkert røysen i Islande som vi vet av. Men det som vi er kommet her til, det er vi kommet at to som man her, som du ikke platner ikke der, som heter Innerst, og det første som jeg også lykker for å fortelle meg, tror jeg at jeg kjennes ikke vi at her navnet, hva Innerst?
1: Inertia, akkurat som stendt hos det, jeg halte det kommer fra som man sier physics, fysiske det akkurat ikke beveger seg jeg bare stendt hos det så mye som jeg skiller da men man har valgt året og da lyst til jeg synes reisende vel til jeg som jeg følte som det Jack og Jack når jeg gjør det platene det er vi at nå har jeg gjort tonelag Rea og Lange og det er noen hatten og noen prosjekten Og jeg synes, hei, kanskje fest med Lucy in the Neck vi at jeg bestemt slet av tålen, ikke? Så vi ser utgavene i hod at ordentlig åpne opp og bruke akkurat som alle til vitene og alle til røntene som jeg har, du vet, finnes jo kjøkken tøyene eller årene. Og faktisk det en motsetning for nerd, altså faktisk det en brått ut ur inertia. Vi utgående, vi Sintja og jeg har gjerne noen imske sjankrer, du vet, hun ikke rævlig først til noen bestemte sjankrer. Hun elektronisk, men allukal, hun fyrer allukal eisende rævvitt innenfor den elektroniske heimen. Så det ligger til faktisk her, det ligger.
0: Ja, jeg skal også si at det en fantastisk uka, så jeg har lyst til den trådspalten nå i Nekadier og Det här är fantastiska elektroniska tillgångar. Du nämnde Sean, hur vill du lysa den här tillgångar för folk som inte känner till ganska akademier elektroniska?
1: Alltså, hvis man inte lyssnar på nekvärt elektroniska tillgångar så vill det bara sagt att det är det som äter, jag vill det kalla det bara simpelthen elektronika till det går gamla året som är platt, eller sjankran, elektronika det är bara att åpa Här är centra av UK, Garage Beat, och här är centra av klubba, Techno House. Så här är bara Broken Beat. Ja, och som är pop och det är bara downtempo. Det betyder bara basically hon är elektronisk, men chanken är inte sälja fast där.
0: Ja, och så att det viskar, som du säger, att den är läser än det som du just fyrer, alltså som är väldigt öliga stringent och det är bara vi ljöfer, alltså du är inte sunt eller sankar, inte värre så. Jag vet inte om du inte omtiver sankar och sådär, men det är väl också fastlast, men det är lite mer organiskt eller så, nej?
1: Ja, faktiskt, det kan jag säga. Jag är tumt kördlig att jag har sett en läkare bestämda regler om hur tonlager skulle vara. Så mer inte några lätt ting att göra det att så som tonlagerheimaren skruvar samman så tar man hon väl att tänka sig inte sätta i kassar och algoritmer som några damer väl tar in. Du kan sätta ordentligt enkelt namn och kan förslära tonlager där. Så det är inte några bestämt hur man säger gott hoskott för några som tycker att göra tonlager att göra så öppna en platt vid sån nekvån imisk och chankron. Men jag vet inte, jag följde bara att hetta som jag brukar göra.
0: Ja, vad var det som gör det? Sätt igång att det blev akkurat som det blev, vad är det avvist?
1: Det är ganska flera ting. Jag har lant ihop som att jag brukar rötterna som rötter. Jag har bara inte saknat sanger. Det var som man gör elektroniska tonlag så är det rätt ofta instrumentala tonlager. Och jag kommer från en Det var som vi bölka rock'n'roll background från nämligen Lamassi och sådana grejer. Så jag har inte saknat haft sanger att det var. Kött man över texter och sang så det var så följs det som man sanger. Det är ju gammaldags men det är det bara. Så är känslan att det man gör tonlag. Så jag har inte saknat det. Och så var det där bara kanske att det var jag började skriva Nekos lön och ta över covid. Jag måste göra oss att turnera. Så satt man bara fast här i studion och så, jag vet inte, så kanske man är helt enkelt ihåg att görs nytt, du vet. Man kunde spela klubb långt och DJ och sådana grejer, allt var lockat. Så var det sen så att man såg det, unga meningar att göra sådana här tonlag, då man inte kan spela det här. Så akkurat som den krockan blev sen öppna och okej, kanske borde det bara görs det som jag har hot till.
0: För det som inte vet, väl omtyckt det värst ju att du kör alltså för schalt med det förr inte gjort det har jag snägt till den allt och utan om bästa så kör ett lov kör du full speed internationellt att du schalt om Iron Covid vart du att det var full on jag där då vi DJing alltså vart runt alla världen men jag ska hålla så säga det kom gång då att du att du ska locka en turné här och ta är du i november man är du 25 är du Paris 26 London 26 november är du Warszawa och 28 är du Berlin.
1: Ja.
0: Alltså. Ja, det är vilt.
1: Det är bara flickva och soundcheck och spela och för att sova och flickva och soundcheck och spela. Ja. Jag är inte vän vid det här hånden, men allugal, ja, det är alltid, det är nog snäck arbete, men har du förra det, det klarar jag.
0: I det minsta att jag har en covid och allt det här, tar kunde köra i länka och minns man, vi som fyllde där och sociala medierna, det var bara det man sa bara att du först nya en sång upp att spela och nya en sång upp att
1: ja, det var livet var inte bara flåvetler och hotellrum och en konsert, eller att spela en klubba och så efter hotellrum om igen.
0: Ja, men vi måste glömma att det som det är här för tio för teologin och hade vi färre bara börja vid oss här i nörsplaten, vi spelade från en till annan och pratade om teologin och vad annars bor sig i samband med det och den första tjejningen, hon har ju drain tjejningen.
1: Det är nog en av de äldsta sankren av platen. Man kan säga att det är syndet som börjar processen när vi börjar sin chatter och jag har alltid funnit en balans i mellan det elektroniska och akustiska när vi klaver och ja. Jag hade öle evigt sagt. Det är allt tension som är damer. Det är melodiskt, det är elektroniskt beatbaserat men allugal, som man säger, avslappa. Och så först då är det största, som man säger, nyläd eller sort okord vad så kan kalla det. Ja, det är faktiskt inte det i en nötskal. Ett nötskal, som man säger.
0: Ja, yeah, simpelt. Kan man så säga att det är en sån sanker som kanske är en omboende fyra, man säger utgående.
1: Ja och nej. Alltså, hon fyrer är en ägg understö, men jag hade det som första lä. Och jag visste bara med en hetta måtte vara första lä av platen. Då jag hette lä över livet. Så att hetta var Lucas som ordlade som säger bara hetta som du först lust efter, alltså. Det här är inte, som man säger, av ödeln, tog som färre hända av platerna.

0: Það var fyrsta sharing á nýttu plátnum hjá Janus Rasmussen sem var in the earth og Janus í gestur hjá mér hér í Lodstein og við tósa og spela okkur jögnum sem nýttu plátnum hjá hann sem kom út nýttunda júni og í ár og þetta er onnur höldar og gáðan blivit samt om?
1: Ja, þetta onnur höldar og gáðan, ja, passar.
0: Og svo hefur þú flöður EP som du givir ut under egna navnet. Jag vet inte om, hvað var det snakkaði vi, jag halte det var onkel snakkaði vi hefur kommit að prata med þeim vi Kusman man öjter listade att du var kommit kallat till showen Janus Rasmussen så du slapp sig på gjort du kvar det hon var det var det säkert att snacka ut det omkring att vi att det tar man öjter så det knar någon listade så så fänga där på grammatan så undrar för kallat till showen för Joe då
1: jag har det börjat att kalla mig Joe ja men det är bara att det DJ Or alltså helt bara en stort pon eller whatever men alltså Jag vet inte om det är så smart. Det är enklast inte nu långt faktiskt. Självt har jag valt att ta i för att ge ett tonlag under min egna namn. Eller att jag mitt egna namn. Hej ho är väl också annan, men jag vet inte. Jag har alltid varit så nekom projekt och jag är nästan med år att finna på också nytt, så det blev bara till mitt egna namn.
0: Ja, det rikar oss väldigt väl och tyvärr kommer väl vilja utom längt vi tog ju. Men det var också ganska många tv att så att det fänkade eller som var så slapp man kommer inte gojma sig eller sånt.
1: Det är det, att det är under den egna namnet så är det som det följs nästan för när du är liksom hette det ena som du är det är bara tytt namn och det är inte ett möjligt antal så Och det här vet inte jag som ja man kan inte gömma sig någonstans. Nästan har jag haft ett sort alter ego ett annat namn som bara hade varit så var det när glatt där vara fruer man blir ju huxa sån där ont att det var ju liksom tutt namn. Den känslan fire av ofta alltid.
0: Ja ja, i skillnad vill jag väl att det här vet att det kommer att ta på att det ligger som det fast slapp ju undan då visst du gärna vill det.
1: Ja.
0: Ja. Men det var också man ser nu ju utgåvorna som öter in Earth alltså snacka sin rum då är det flott alltså vad det är estetiskt allt så det här det har fått det går sån sån elektronisk kon öter en flott hus och såna där.
1: Ja, nu banker på här but sorry. Hej mister, tog så vänt är ju inte intervjuer
2: bara. Jag vill ha passen
1: så där. Ja, tack bara.

0: säkert sig landa passen jamen.
1: Men jag kommer säga hej.
0: Ja ja.
1: Det är typ för lite finta. Det estetiska här är också intressant vi eller flott vill säga. Terroristnäckar som är också tryggande om man arbetar vid sådana tillhör, ja? Att man är...
0: Ja, det är helst att det är, hvis det är instrumentala tonlager så är det visuella, så det är det enaste du kan faktiskt visa av att det här är inte år och alltså först blir vi att spela om vad en titel en läge betyder, men du vet, läge kan äta vad som är, du vet, whatever till att liksom, det är bara instrumentala du vet, ja? Men så känns som du har text och lä och sang så brudla kan man läsa också ut det. Så mina värld är alltid väldigt viktigt att vi du visuella du vet ta med lösa neck och alltså nu neck vad tonen som är instrumental tonen så jag vill gärna ha att ja ta visst lite sen dra kvat kan stulla den där som sa att det är som blomster och bröd och glas och alltså inte sån blandning och kontrast mellan det här.
1: Ja, eller estetiskt flott alltså. Men det som du säger, det som är månen nu är det nu knappt nu hemma en text som man kan läsa. Och du skriver texter i kjöder, allt du gör alltså?
0: Ja, alla texter i kjöder och det är en intressant process. Faktiskt har vi inte, nu är det längst när jag skriver texter, det är en sort löj tänka för att göra det, du vet. Och min texter är inte så jävla poppade, det är jävla öppner. Det betyder allt och inte på något sätt. Men allt är annat också väl att skriva sådana texter som är sånt där. Jag vet inte, nästan det jag är bättre än det är faktiskt att läsa. Men så är det ordentligt sant, så är det något som har suttit ordentligt mycket vid texten. Det är inte mer än två kjolver, du vet. Så det är också väl, men det är ett vittu som är ordentligt kärligt, det är att det blir ordentligt ringt att minnas texterna där det är så jävla öppner och abstrakt.
1: Är det det simpelt?
0: Ja, det är akkurat som, här är inte gång du då, du vet. Hvis en text är akkurat som man har sövet eller ett land, så är det nämligen att minnas där, men texter som är ordentligt öppner och abstrakt, för mig är det ordentligt ringt att finna en rätt fyllt ljud.
1: Så det var en skåsikjalan foten här, vi kikade dem mer konkret.
0: Ja, ja, nämligen.
1: Ja, vi snackar ju om Silver Drunken eller Tryggva Danielsen om alltså nu just Juka och här han droppar allt som att det ska göra pent och gott och det ska vara väldigt, det ska bara se åt landet, det ska bara vara point då alltså.
0: Ja, och så är det alltså något som är ordentligt intressant som händer till att nu är jag producer, alltså jag skriver talen vid tältene och tar sig upp och allt är som en blandning av ödlån och sänd och mixing och allt händer sen. Och det som händer ofta är att man tar upp en scratch-sjank och man ger volapyck-text av stenen. Då visst man synkar också in. Men en eller annan grund så är det jävligt ofta sådana år som fettlar ordentligt väl vid rytten och texten och det joa. Och då blir det ofta det ringt affärer väck från dem. Det är mot simpelthen in. Så det är ofta nekv år efter från scratch-texten som ändrar faktiskt i texten själv.
1: Det är en ekdömer om kämpig hit som är bara bliven, som är i det röna av Olopuk närmast.
0: Ja, det är bara ett eller annat. Det är akkurat som heilen bara vet att det här året ska vi göra här. Det ska jag jobba på handamaten och du kan röna skriva du från dig, men året vill bara vara här. Det är långt att lasse jag på inte.
1: Mm. Och det har varit spännande att jag färre gång till när jag skriver texter, att du?
0: Ja, det är alltid rätt lätt. Alltså helst det jag vet inte hur, men det är ganska, jag vill släkt ju för här vi har tagit som det, men akkurat nu då vi har vitlodje och AI och texter och allt det blir så jävla kan man säga a commodity, alltså du kan simpelthen bara skriva och enda allt och här är också finns som Jim Orla spänt för att skriva Orla rått och som man säger texter som inte är så perfekter. Det är som att det nästan, det räcker här är nu. Alltså, du vet. Jag får en sakna text som ser ut som en människa skriver. Du vet. Och det följer nästan själver nu. Alltså, jag skriver också, det hade inte perfekt. Ja, men vad ska jag ta till att välja att leva vid? Det är faktiskt intressant.
1: Ja, och så får jag lycka som att visa att det här är en människa att ta för. Det som tonlager som tog fast vid är ju elektroniska tonlager och här så vi snackar AI och tonlag så är det här AI livet ganska allra bäst och svegna till att det är du vet, det är ganska sin service att man spelar gitarr och trummor och det är du vet, jag går ser det vet du alltså du man du är folk illgrunna så med runt nu i mont tant han ju inte skapar det där gentle det vi vet du
0: jag hade inte tas med er och hade inte några vi hade se att mötes originalt att la men här är på simpelt nog av att komma in och chanka till att du kan lätt prompta det fram då det ska vara synd mer generic till att du lätt kan då visst bara prompta då så är för mig att lätt trycka den man vet inte vad händer men it is what it is.
1: Ja, ja, ja. Contretone, like, her livet ordet vel, her snakk.
0: Contretone griver jo a luke 30 år, så du kan høre, altså, ikke brøtt, samme spillerne, samme settings, alt, så her nok til akkurat av Helsing Jono.
1: Akkurat sånn her studieorkesten i Nashville, her er løy til Jono, det er jo som eier, og nekker meg.
0: Det er det. Det er, ja.
1: Ja, ja. Ah, det är en intressant spurning. Ja, vi måste glömma till honom. Och den nästa serien är det Mörk?
0: Mörk, ja.
1: Ja, vad kan du säga om den här?
0: Det är faktiskt en sak som var han blev till i en jam session som vi Sakaris och Vinjar Elsnes. Jag vet inte, han Vinjar Elsnes. Och han bor i Island där han läser då. Og han kom i noen sesjoner bare vi hadde bare skrive akkurat til å stå til akkurat i studioen. Og hans sangren var akkurat som uen som vi tok bare, og jeg tok opp henne Rikve, jeg gjør det akkurat de fem folk inn, og man bare, det, man tar jo mange til at man sitter ensam til alltid skriver tonelag som produser, at leien, det som er så særlig vi tonelag som man kan gjøre det, vi gjør en følelse, og det er viktig for meg å føle at du kjensler, så hans sangren, eller grunnen av honom, är det han blev en jam session som vi vinner och säkert. Och så tog jag det lilla hoskottet och arbetade på det en två år. Och så, men det är bara en klubbasanger, en show där klubbasanger, ja, upbeat. Jag syns inte att nassangerna platten, nu ska han gångt och nu ska vi inte hugga honom.
1: Mörk.

0: Hadda var sangerinn Mörk som ondusjering av nødja platni tja Janus Rasmussen som heter Inert og Janus Rasmussen gestur ui Lodstein og Janus som bosittande ui Reykjavík han vi vimmar herfra og ja, du blir øvrig av Jan av sækare som kom inn jeg skulle låna bass og sånn ekka han kom bare kom og sagt hei
1: han burde ha sagt hei han blei sin flakker men han lærner ofta bassen jam her men.
0: Ja, det simpelthen til hur och mor.
1: Det hur om hur, ja. Det perfekt då.
0: Ja. Jag gussar, för det är så mycket vita att det råkas vid tur och säkert ska jag göra det där. Alltså, jag har inte gjort det tillräckligt med tillräckligt som vi tar oss om det, men till framlöver snäck för andra.
1: Ja, ja. Vi framlöver för andra folk. Jag är inte snäck vad det är akkurat nu. Jag har bara snäck projekt och själv uppåt nu. Säkert framlöver snäck för andra. Och så däckna jag om det. Han är en stor artist i färgen, spelar snäck i färgen. Och ja, och ja, som det är inte i tonliga branschen, men man har nog snäck var hattar. Jag har nog snäck vid video, för exempel. Jag får inte ta upp video här i studion. Ja, och DJ, det är en rikva.
0: Mm. Ja, det är vid video också intressant. Du har sådana, kallar man sådana sessions eller sådana, nästan sådana undervisning eller hålla vakna. Man kan följa det här, är det YouTube eller vad är det?
1: Det är YouTube, Jens Rasmussen. Jag började ju prata i covid, man kunde inte göra det, man bara finner på kurset. Och så får jag göra så videorna och jag har alltid gjort videor som jag har sett när jag var helt unger. Som tonläger och göra filmer och sådana grejer, det började jag sen. Men film blev inte mer glömt för tonlägen. Och så sen fann jag efter det av ja, att man dömde ordentligt väl att få sig video. Och jag blev ordentligt biten av det genom covid och köpte två kameror fullt av Jåsson och började ordentligt att lära mig efter. Och började göra sådana, en ska äta tutorials, undervisning eller det var sån liten touch mot video om hur man producerar. Och det började jag inte ordentligt väl på den vägen, så det var också det var ordentligt dejligt, men på en måte är det också löjligt till att det som, så blev ett ting som skulle vara en hobby blev på den vägen att lyssna till som jag hade arbetat. Och tonlager är långt och tärför med att det är en hobby som jag kommer, men det blev mitt arbete, så det blev inte klöcker faktiskt. Annars skulle det här inte bli arbete på en av en, så men jag gränner som så inte om det.
0: Men du, det här ute är det viktigt att du är något så kontinuerlig, alltså att det kommer, ja, jag har något tempo i ute.
1: Ja, och kvaliteten och hur man postar video på YouTube är väst drawental, det är bara thumbnails och titles och det är en hel heimer man blir pura vilstru i och brottlig är man inte bra. Oh, okej, det skulle vara stort lite och jag skulle hugga mer, men nu kan jag inte hitta det tölun och ja, så ser
0: det. Det kan gå väl, säger du?
1: Ja, det kan gå väl, men jag har inte postat en löte nu. Löv blev också busy vid tonlösen efter att just flyer utgåver och ja. Men jag har många gånger tagit till att det har inte funnits som promo. Folk, alltså öll av världen alltså, är YouTube. Det är inte öll som är Spotify. Det är inte öll som lustar till hälsan och hälsan. Men YouTube, alltså folk, ja, jag vet inte om du känner näkran som inte brukar YouTube till dagligt. Så det är det bästa talet och bästa plattformen alltid är. Och också den bästa, en av plattformen som alltid är här mest ting som är kvaliteter som för folk suttja.
0: Purasta. Det är väl sånt vi gör. Det passar. Alltså. Men man får lösa sig nu att det blir att lita sig sin sån här corporate ting in mera än jag har lagt mest till över att YouTube vi blir ivetiken av och sån som har något snäcka pengar.
1: Ja, men jag har alltid till sin intervju i Ötland alltid. Men ta på lite något sånt det att ta alltid faktiskt en styrka att visa att man är människa och har det ärligt. Jag hade folk är alltså det är så trött. Vi såg ju reklamer Atlasans där fyllde jag kon Atlasans idé. Så kött från folk full också en reklam så klicka det ja. Så jag hade det är nog spännande vet du. YouTube kan bli ärligt, det är längt, long form, det var ett längt video. Du kanske kräck från dig för du är bara simpel av kamera, du vet och du måste ge ett eller annat som du vet, bryr åkost, du vet, det kanske bara säger åkost. Så tal det är en styrka av typ plattform.
0: Passar alltså det som klarar sig väl är det att du inte hever ett land. Det är inte hever, ja. Det syns som vi tar en lojt, ja, så visst det inte.
1: Ja, det kan man godt si.
0: Men det kom til en tredje sharing ned, altså Doom, det er jo røyligt.
1: Ja, det er en annen, det er faktisk, altså det er, jeg synes det er tvartelig ved titlen og eisene ved teksten. Ta jeg skriver i teksten, det ikke først om det omkring arbeidstidstil, men så blir jeg skrevet tekster, og så ble han akkurat som ordentlig fjoll og dramatisk. Og så blir jeg faktisk bare dyrke til det. Bare hukse bare, ok, hva hvis jeg bare som ivet dramatisk? Så temaet jo sin til det. Altså det jævlig ofte, jeg vet ikke, når man skriver tone-like, det ofte man sin til flater, man er så ivet dramatisk, man røyner ikke akkurat, du vet, si akkurat mega størst og størstlig og interessant og viktigt, men og det man ordentlig flater. Og jeg synes det er ikke bare dyrke det. Tog jeg egentlig bare dum, og tekster Nyland han er totalt, ja, han er fornekvet til å gå, men til, jeg blir bare, jeg sier bare, hva skal jeg, så kan jeg bare være til. Det er nok så stort litt, så showen har bare faktisk tagget attention bare for lengt.
0: Ja, og jeg garanterer til at jeg tror vi unger at jeg tar det spalt om.
1: Ja, det är sånt där är en stolt ting att han är inte dum och spalta som smal drunker, nog för unger det är spalt dum för svär, men skäger.

0: Það var þriðja sérinn á nýttu plátunni hjá Jánus Rasmussen sem öttur plátan öttur Inert og sangurinn öttur Doom og það ekki við múgjöndum hér til að ja, ég var nærmast som heimsins undergengur menn sjóndi, við standa og ég veit sem ég kan sé, við vakla á því eðla, við standa vakka á við hefa fann ekki fólk í heimnum som eru sindur som hefa fann ekki makt og som eru sindur ja, særlig og sindur ödrottnlig
1: Ja, så säger man bara Doom och Gloom alltså
0: Ja
1: Kordheim. Nej, ja, ja. Ja, det är en dramatisk sanger vi vilja faktiskt. Vi spelar faktiskt vi tog att det är för dramatiskt.
0: Ja, i vet vi. Och vad det är fram och förståelse säger danskar.
1: Ja, ja. Ja, nämligen.
0: Ja. Så här vi sank och sådana grösterna, det var ju det som du nämnde början, att det är nog så viktigt för sank och bilder, men det är nog så nägg att säga, alltså, rättfylltja och man pitchar så har en platt upp,
1: ja. Ja, altså faktisk, jeg mener, i det løyet, man vet ikke ordentlig hvordan jeg lurer etter denne hele utgave i det, til at folk lurer bare til stegløn faktisk, eller synkløn, og ser det da en playlist da. Så til ordentlig ordentlig løyet, jeg brukte ordentlig årske og tog jo på å finne en rettjefølge, og det var ordentlig ringt i at sannsyn rettelig imisker, så det var rettelig ringt å finne en rettjefølge som forteller en søve. Men jeg alltid fikk noe som geomining, men Jag vet inte, vad man är från tog in här, man köpte en flövel och får hem lustet en tusenfärg, man låter restfilserna utan att. Så det är på en grund är det så viktigt än, men jag vet inte om det är faktiskt.
0: Och det, men det är ju kommit ut som plata, simpelthen som...
1: Ja, det är av en nyl, ja.
0: Ja. Men som du säger, att det är inte bra att det är mån till, alltså det är, vad ska jag... Man kan tala bindende tja fölkje, særlig unge fölkje det, altså. Jeg lurer til å høyla plate, det ganske ikke så vanlig som det var.
1: Det vant ikke, men vi har ikke, platehandler som selger, du kan jo ikke lurer til å spotte deg, men jeg vet ikke hvordan jeg setter en hele flow fra plate, jeg vet ikke hva som kattler langer plate eller flow eller utgave.
0: Man ser ofta av Spotify spelning någon att det finns sänken och så delar den också kött.
1: Det är också stort lite. Det syntes som att ta vinyl var framme. Det var singlarna alltid där finns sänken till att ta jag är bäst här band. Så du vill ha singling först. Men jag syns att Gus kan vara bäst. Först sänken var bäst av platen. Ja. Det var långst. Du vet, nålen kortet. Resolutionen var högst här. Så vi är simpelthen kommit här efter vi att det första lönen när platet var som folk kommer från av Spotify. Det får mest plays och så resten delar det bara.
0: Men det som jag alltid jag har lust att den traspaltan när kan finna och jag alltid en hungrig eller vad säger man som plata alltså som utgåva så det är naturligt man säger jökna gång då och det hungrig väl säger man så det lukkas det som du brukt på
1: Det lär förhöra. Det är alltid något skilt att man alltid vill något så... Det är viktigt som början att prata, första läge och så sista läge. Och man huxar en till att sista läge ska vara mega episkt. Men så är det så att jag börjar nu, annars har jag det sista läge.
0: Men det är det här, man helst känner, man ansätter att man inte ska gå in med det förlängt ner i playlisten.
1: Ja, ja, och sista läget är faktiskt som jag gör det gå vid, så du vet, jag har inte gjort det lustigt att man kör den här på en, men det är läget.
0: Men det som det ser ut är, om man hickar efter spelningen och platen är här till, så är det sånt att mest början och så fyller sin nya, men det kommer upp att det, så just.
1: Ja, ja, så är det som simpelt bara kvar i kinklar, det betyder att det är så jävligt.
0: Ja. Och som är det viktigt där, det är att få placera där och imiska playlistar och sånt.
1: Jo, det är en lön känsla att göra en plata till att sannsyn som inte är singlar, det är att få folk som faktiskt får höra där, som du säger, det är inte som lustar den hela plata, så hvis det inte är en single så är det, du vet, så är det inte chans för att hela läget kommer att playlistar. Ja, så detta är inte bara ner i mitten, du vet, så det är Hade Tuchelö har fem singlar. Hinne fem som inte var singlar då är det. Man är sån chatt runt där. Det var station next som för höra det.
0: Brukar man köra sån där sån tricks vi att du ganska lansera det ganska som EP först att det singlar som är on true love och att du undrar som picture på platt upp.
1: Fast jag tusen tingar. Det är en allt som klarar det. Det är som the waterfall release till att vi att Ta faktisk kvar single så blir det ta blir det liksom en EP. Först är en single som en single tror men hin sanker ni om det vet är vi och är sin single när band så fast det låter det på en sank när ja. Och så som tre jag och tar så isen så blir det nästan en EP så och så tar jag platt faktiskt med så är det ett platt det är sort west.
0: Ja.
1: Man måste bara finna på faktiskt.
0: Ja, för liksom att titta så här också verkligen att
1: ja, bara så att trafiken fär rätt steg och folk fär sig play det var så fär sig vi är också annan lärd
0: vet. Ja, och det är att det är ganska ivet toy alltså att man att man släpper den så de blir väck och så att man fär att det bara vi kommer att långt toy är skoj ganska eller så där.
1: Ja, det är sånt där ja. Det är grund kvä fast kanske till mig ett lat vad är vill sagt är smashta John Plot du sent du är någon till att så är den gammal så just i den var kommen så kom sån för fjärd vet.
0: Ja.
1: Ja, så det är sånt här är sån snett ting mental ting som är något löjligt allt. Vet. Så gör en platta ut i november, december så är en långa fri fjord som jag man.
0: Ja. Så kanske det är så silver wrong och gör en flow och printa 100 intök som är utsålt och ångestande online.
1: Ja, nu ja. Det är nog så legendariskt.
0: Så man måste lösa den och lösa den som så säger han i sändningen så refsningen att man ska höra på och kära brövel. För att höra sig i sändningen. Nå, vi kommer till Bones här, det fjärde kärningen av Blutjeplatten och där som har innehållit Janus. Vad kan du säga om det är Bones?
1: Bones, jag heter en smetalla och det här är jag går vid det läget ju att det var bara att skriva hemma till en morgon vid en kaffe. Det är ofta inte en gång i studion där jag skrivs lön. Det är simpelthen det första som ger i morgonen är bara ofta jag prövar att göra beat i tältene. Spekla från ångt i bara att ha talaren i färgtältene. Faktiskt grund till att jag gör det är att jag vill särskilt vara imponerad av Johan och Sanchon. Då är öll damar redan ega bass, du vet, för exempel, det är öll imponerande. Men långt man är en producer, då skriver han ega lös, så vill man faktiskt släcka bli imponerad först, man ska ha ett cool huskott. Det är en som faktiskt betyder något, det är som folk höra. Och hans sankaren blev inte betyder, det var när korgångten som bara kom ur onkeln, jag vet inte kvig. Jag har alltid, han är faktiskt bara skriver, jag vet, spaltan av keyboard som är ordla van allt om morgonen, hon var ordla, du vet, fingrarna släcka vaknar. Och så jag var bara rakt på ting och en eller grund så dömde jag en ordentlig väl till hon var, jag vet inte, var nog så fresh för mig. Och så just det där Joe som då blev som det bakt och bent eller så här. Och tog jag alltid like I the bones, det är ett eller annat vittu som är sånt där. Liksom, ett eller annat som inte skröplig vittu. Så jag gav ett läge, det är enkelt, to the point. Få kanaler. Det är snackas med för en dag med Maja och Maja. Sen sanker jag större vid fan-kanalen så ju bättre alltså. Så kvarst är ju viktigt och här sanker den alltid hävda.
0: Bones.

0: Ja, det var fjorda skjering av nytt platten til Janus Rasmussen som heter In Earth, og sangen kallas for Bones, ja, og sangen som du selv sier, Janus, som du er veldig gøy og vi instrumentalt og det var inn i noen rølende tranten alltid etter du tog sammen til vi hvordan du skriver sangen etter og først hoskott, altså du nevnte sin drum det her, men det går også ganske at det spørste sin mor inntil, altså hvordan det ble jo tid som sangen, altså kjent til 1000 måter,
1: ja. Ja, yeah, og helst når man skriver tonaker selv som en producer, altså du vet, jeg skriver ikke alt av en gitar, du vet, jeg skriver den framfor en telte vid samplegånd, og jeg venger eisene, du vet, jeg har snett med mitt opptøkerprogram, Ableton Live, jeg har brukt det, jeg vet ikke hvordan det går, men jeg må eisene venger det akkurat som et instrument, du vet, hvis jeg skal skrive effektivt og kjøtt og få av hosgått, og ta i fag et hosgått, så kan det nok så kjøtt, hvordan man sier, få det nye av, du vet, i opptøkket, du vet, og takk også på. Så må jeg som vennja det, akkurat som jeg vennja gitar. Hvis jeg gjør det, hvis jeg har kjørst det nægge viker og kommer etter, altså, så kommer alt så sant for seg, jeg blir frustreret av nægge av det kjørst.
0: Du kan missa hosgått, eller hva?
1: Ja, hosgått, og jeg som bare første nok, så kjøtt man kan, du vet, det er reale sant ikke, vi bare skriver på 20 minutter. Alltså du vet näck var den största hitten hem någon. Det är 20 minuter tar jag faktiskt sanker skriver så allt hit är bara a puss och paus någon gång. Men hvis du ikke erst vending a group as a 20 minuter när då är sagt som klarer vi ampo någon och du shoulder du programmerar beats ska att jag och bla bla bla du vet. Det så jag köpt man blir rocksa och hooksa för näck om tension då är sagt som hur ska det bara prata är det så att nu är han tömme och nu damas det hur ska det långt då så. Det hörde bixa för lunch då är då loftade du ju ordla. Och det är ofta då bara så är hur skott fair.
0: Inna finte hur så gjorde jag, hur svarade du kvar för det alltså.
1: Ja. Tui venje faktiskt att producera då stage beats vas. Ranger en I beat om det. Då push för att sanka eller whatever. Det spare också som då vas stage att man finner jo och kvar för Jerry då så finner nytt jo och blir inspirerad och det att inte så harsh som att gå börja från nutchen när som hvis du ikke skriver tone like i flere år, så sitter du nere for å skrive tone like, og så slett ikke skriver nega. Altså, så skal du simpelthen alt i gang, så du tenker evigheter, og du slett ikke heiter, ja.
0: Veldig interessant. Men du nevnte at vi, så tar du som skriver at du ikke skal, sier du at du ikke skulle gjøre for vel, at du sier du, at vi med tid og sånn, ikke?
1: Du skal ikke gjøre for vel.
0: Nei, du sier at vi, at du skal få det hovedskottet.
1: Ja. Ja, jag kan dyra inte bli imponerad av Jon alltså Jon Stischer alltså tell us ja jag vill ju ha ett lag från Ashnika Bass i den faktiskt har sparklet bara ur tält att lära alltså ty att hvis man skriver en rika sank så vinner man där och det är bara om hur ska det alltså det lugga mig ju alltså sjön det ska jo av dem det kan så alltid ordna sig inte men hur ska det ska vara gott och du just tog ju hur ska då att det faktiskt ordla gott då så bara Jeren Rick vad visst. Hvis du sitter här bara och går harsh fra och du har ordentliga bass och allt är imponerande men skorrar du spekligt fra och jag vet inte, första bilen så är det så att men här är det inte hosgott så dräcker du lite mig.
0: Och de flesta folk i det lustar ganska av en telefon så
1: är det. Det är akkurat det, ja. Så hvis du hosgott inte är som translator av en telefon så är det sånt där. Ja, det är ordentligt imponerande men alltså, men allugavall, du vet. Alla tankar som är som lust efter är damt att det är cool huskott. Det är här är ett land usansen som kallar till mig. Det är inte bara till att också är vad jag han 808 passage mer ordentlig här för hash front sort. Det är lagt något gerals.
0: Det är väl det vi att tända så folk också att spela akustiskt bara gitarr till som spelar ganska rock pop och såna att det ska kunna klara sig på samma att nu görs det under service tone like that det är elektroniska tone like men det syns att det samma ut i
1: princip är ganska synd det här att du kan kunna spela en gitarr du vet men så men på samma mat är elektroniska tone like neck för mer abstrakt det alltså det är open ended så att det som är också intressant kan släcka vara melodi det är bara simpelthen jo och texturer hur ser akkurs föles det är alla löje men alltså du vet du kan sampla och så klippa det samman och det är faktiskt hålla puck men är ett annat vittu som är ordentligt intressant för öra drack som bara ta kittlar öra en eller grund därför så spelar jag på en gitarr men det är cool hosgott visst att hosgott är störst det är bara som en collage egentligen är det intressant eller är det inte.
0: Och nu kan du finna en ekvar spännande raser, alltså YouTube och era sändningar, här är folk lika som utgröna. Ja, det var Prodigy Sanchez Mac med Bitchop här, och lika som dissekterade i att säga kvar allt kom från och stäppade ut någon håll, att det var puras vakt, alltså också. Men allt samplar sig man är en fullständigt unik ting, men det kommer att de möjligaste från.
1: Ja, samplingar är fantastiska på andra måten. Fapp och Slim har gjort sin karriär ju, alltid sampla. Du kan lusta ett sankum kvar sig du har ju inte ut i, men så tek du lite tingarna och klipper det samman och det blir bara till ett helt annat verk och alltså lite huskott när man du i sankum och blir ännu starkare och ännu mer catchy då du just a flyer för att kunna sanko och göra build up. Alltså här är en ordentlig magi ut i. Och öliga människorsligt, för exempel. Alltså, att det här är hade något som jag aldrig för att lycka i AI och inte mer än det. Men det kan inte skilja sån här abstrakt ting. Att du kan klippa en sang, flyer för er i loppan. Och att det är så jävla löj. Det är bara människor som hittar det bara. Så jag loppar, det här tänker jag flyer för er. Och du vet, så får det vara fight. Skit här. Det är ordentligt löj. Det är ordentligt absurd.
0: Pura. Och så då tog vi för den här som DJ Ocker från jazz och så Ocker från, ja, Ocker från rock, Ocker från Rage Against the Machine och Ocker från Trisha Jazz och sådana där, och det var allt blandat samman.
1: Yeah.
0: Väldigt abstrakt, ja. Men du arbetar inte arbetar i Kilja, du arbetar vi just in the beats och sådana där.
1: Ja, ja, samtidigt är det inte, och det är faktiskt något som är yngst i Jörn Ekmar av, och sen du drar mig ännu om till att kunna sampla. Jag vet inte hur det följs med människor lite närkade att sampla. Det är som att curata som en människa och till att sätta ting samman. Det är ett eller annat visst som är ölinsamt. Men nej, jag tar inte upp. Anna Rickie har tänkt om att klippa samman och spela center över och bara whatever. Här är inte off limits faktiskt som så. Jag har bara kämpat det här, Nick, för det här faktiskt lite inte körs det.
0: Nej. Ja, men ja, ölinsamt att det här är ett... Och jag vet inte vad du... Hur snäckte du ta sig om forskjelliga ting, så, men det är så man kan i alla fall höra till ta sig om sådana ting att under YouTube-kanalen.
1: Ja, nu glömde vi att ta sig mer om hur man ger sig ting, hur man brukar tala och man kan skriva ting. Ja, det är kanske det här som en tutorials av YouTube handlar om.
0: Men vi kom till femte sharing som heter SIFT. SIFT. Att det här må jag säga, alltså, kan du göra det?
1: SIFT? Är det saker som to sift over, liksom?
0: Jag siftar först.
1: Sift through leaves, är det inte det som är?
0: Så är det samma år jag först går att sifta. Ser vi att jag siftar omkring det djuret också? Det var en bergist.
1: Jag har alltid kört att du kan bruka banan på tammadan.
0: Jag har brukt banan. Det kostar rona av dig.
1: Ja.
0: Alltså, jo, du kan sift.
1: Det kan du nog. Du kan säga, jag önskar säga, man sift through a large amount of data, eller sådana, färdjök någon, next thing.
0: Alltså, vad är det samma? Jag tror det garanterar oss som är hänkande så är en krutsch, alltså ett år som kommer vi i Önchman, ett av föreningar som har varit i Önklande, tar det här sift fisk och sådana.
1: Det är nog hur man är damer året, det är hur det har följt som åker som kunde vara nordiskt år, eller sådana. Men det är det sådana år som kattlat till en, att det följer som om det kunde bli förelsk.
0: Yeah.
1: Men detta läge är ett öjligt enkelt läge. Det är inte som att det skriva låter inte som ett mittelpunkt i platen. Då. Så det femte läge är en touch av lög. Och jag följde att jag inte brukar för en läge bara inte som ser platen i två eller så.
0: Jag ser det imenska helt när det på helt när jag ser det här imenska.
1: Jag hade hon för jag inte... Jag kan inte säga, det kanske är en så imisk, men en ångt är det bara så att man följer att man brukar för åkost att lycka att ta en paus i platen, att det är alltid mer att det lär fungera som. Det är lycka att nu ska ha, det är inte längt, det är 2 minuter här, du ska lycka släppa av, lycka att som, clear the room, alltså du vet, arm vi för att vara. Jag drar enkelt lära skriva att det till morgonen en akkordgång och så spalt jag sin till klaver över i studion och beat det bara en bench out klaver och gen loppa på sjurti. Jag hade det en 4-5 kanaler till lä och ankt det att det som är blå ordla go vi till lön som ordla vill slash härna kan mer. Jag har inte kort att chat men liksom det vill det sig på i så. Och ja, men då har vi alltid lö här och sånt, han viljan att vara bra. Det hade det gjort.

0: Her sifte vi sift.
1: Ja, nemlig.
0: 15 sjering av nødt til platen til Janus Rasmussen som heter Inert og en fremskerende utgave som kom ut nødt til juni og Janus Rasmussen just presentation i Lodstein og vi spiller akkurat Jøknum og prater akkurat Jøknum er sin sterske utgave som hans her underholdtere utgave og jeg har sagt at jeg vil sift at det røstene et enkelt stor jeg halte ikke jeg har hukst om det men da du sier det så hukst jeg bare ok ja så det et enkelt stor som jeg alltid har haft i munnen altså her jeg kommer fra at jeg sifter et eller annet sifter noen nye etter sifter ja
2: ja men du lover bare halte det jeg først år og sørste på samme det er sånn cool
0: men men det jo vært sånn akkurat som da man etter med anstå og så først kan man ha en sånn utland middelen rett eller også sånn som bare som javner at den liksom kan jeg si nullstidler smaksleis
2: ja nullstidler ja cleanse the palate hva sier man anker ja det en bedre først kan man si det bare men rensa palettene
0: Or man fick gång då. Men också med bara lite mest till och jag var ju just för on örn utgång så där du kan krakt på det titeln och så men allt är alla titlarna är bara 8 år då.
2: En allt utan sen så här är ju något smart att finna på när gång vi
0: är. Vad du just där?
2: Här då spiraling.
0: Ja, är det ju. Sen du ju en år.
2: Jo, ett år, ja, helt då.
0: Kan du då?
2: Nej, jag husar det är alltid bara stävelse.
0: Oh ja, nej, ja. Jo, det är det som ja.
2: Drain, murk, doom.
0: Här så länge vi inte kom ner ut där. Jag är inte
2: stävelse. Ja, ja, ja. Och jag är lite irriterad när jag ser att jag ser sign.
0: Ja, ja, det har varit sort of binspänd eller vad?
2: Men det var bara öle väl att läsa nu är det lite franska tonlager. Kanske, så det här är texter nu i Onkrosankon så är pjöskör eller så där. Men man då man bara eller väl att det stort och grätt vet han sanker här bara stort grätt namn alltså team shirt längt och man då man är så ordet då man då släcker då the blue sort scored a sea gox på 2 år vet att landa då vet det sanker där that Adam leaves it let landa vet att the blue rock short ordla oh okay vet och sanker ner kom ens metal tone grej vet the blue resin there för mig är det kusin, heter bara min känsla. Men då är det väl, det är bara ett år. Det är akkurat man lutar huskåd av omkring kvart eller tio, men inte mer än det. Annars måste bara försöka från det.
0: Ja. Och jag har rätt att säga att det är rösten att du är vun, det är rösten sort, det är rösten en sort tema. Jag vet inte om man säger tema i jokken och tänkt, alltså höjden är sådana. Ja.
2: Jo, här är lite tema, men här är lite, här är dator och manar alltid, hvis jag minns rätt nu.
0: Ja.
2: Det är som bara att man gör en platt, att man har också tema, att jag blir, helst hvis det är mentaltonager, hvis man inte har också tema så blir det bara rea, det blir inte för öppet, då, det hjälper att lycka att jag kastar sig inte minne. Jag har inte producerat tonlag, som man är alla liten så blir det bara så rea, du blir bara vilster så. Du ser att man är väl lös, som vi har få kanaler, då, det blir det clean alltså då det kan första element kan vara så gott som det kan då alltså så just som det här hund såna kanaler så blir det bara sort curve ska öppna sen jump blir bara vill styr såna gå full slash min sank longer då alltså så har vi ett hade bara att jag just tog en grej alla inte vi har varit akra motsatt jag har varit då alltså jag har tänkt jag kan aldrig så fight the lay då alltså
0: sort är det aldrig som spelar in det på man där eller tror klokare det kan
2: man bara just en rik vi att hålla gels jag bara just så jag har tagit like att vad man skiljer sig inte kvad på tog jag och kvad just och ofta är det som vi säger det är bara hos husgård så tar jag kämmer across alltså visst ordet skiljer det här och fänkar det här så är det allt hit är bara gateller då visst.
0: Alltså för folk som släcker här och inlit i den här elektroniska hemmet det är det rattlande som inte har alltså om det är någon nörda som nörda som visar honom och sen där men alltså att här vi så det är tar man säger bara syntar här vi så otroliga när det kan möjliga och då har allt syns alltså plugins eller katt allt det där ojter kojre alltså ja, alltså är det inte som du säger att du vill stå i ödlens ner? Hur så tränar man, vet man vad man ska bruka? Hur så hoxar man som du?
2: Ja, det är lätt att bli vilstyr och det blir det flesta alltid. Alltid det flesta som börjar, hur ser det här som du vet, du kan öppna en tält och du har först allt i sen, du vet, och nu är det bara, okej, nu gör jag vid ödlens hållen, du vet. Det är bara nekv för nekv, alltså man blir talt vilstyr det. Och då är det ju talen, så röjn jag vara sin sås Du vet, den där platan är faktiskt bara 2-3 synter som jag har i studion. Jag har inte flera, men du vet, det är bara några liter som är ordentligt damar. En synter som är nästan slash i tun, du vet. Jupiter 4, han är från 8-4. Och du vet, MS-20, Korg MS-20 till bassar. Du vet, det är bara några ting. Det här var en ATO och en funktion. Och så väljer jag synter, du vet, här så synter Jupiter, han ger alltid sådana pattar som är ordentligt skiv, då så där är synter out of tune. Och det vill jag att jag som ordentligt verkar så vet du då. Så blev det bara, okej, här synter hatta och då det blev det synter ampo. Och allt det tält när jag ska beats och såna där till samplingar som jag gör Alma Scholvon i sample med Scholvon, det spelar bara att lavera vi Boston och såna där så tärs det upp på klippet då. Och så spelar jag några falska gamla vintage syntar om man har. Och så har vi också med Joa och Happens. Men vi säger väldigt bra, okej, nu får jag bruka Ötman plugins som är några tusen eller något annat att göra hoskott vid, så blir det nog kött vilst.
0: Mm. Kan man säga att den här fascinationen vid de kommande synten en äckfärd att det till det säger Jono 106 och Jono 6 att det säger syntande att det är också mat det måste man älmarska sig, alltså
2: det är som bara, alltså här är nog en 20-version av Jonas Trush som software till som jag är helt okej. Okay, där är nästan här. Men Jonas Trush är ett fysiskt instrument. Det följer som att klaver är ett klaver. Och du kan spela, du kan spela tangenter och spela på filtret och öppna allt är sen. Vi bara en hånd om det. Det är bara riktigt att göra en mus och en skärm. Du spelar inte på instrumenten i tältet på samma mat. Och så gör det sånt där snö. Ungen, Jon och Trush gör att lycka. Det här är alla komponenter nu som är gamla. Och ungen för att lycka gammal. Ungen blir en sån där mer för kullar än andra. Så hvis du har tvär Jon och Trush vid sådana grunder så gör det inte lycka. Och det är också verkligen ut. Det är också som klaver och gitarr och sådana grejer. Så mer då man vill ha onkel och gamla syntar. Inte om det är mycket bättre av gamla syntar. Det är en rad dröjer att ha via gör att det är falskjör och du ska ta må tagas ut jag någon annan för att träffa en affär eller andra gårdstad eller också där. Och för exempel i följen tar man också inviklat att det här är en ordla som ordnar gamla syntar i följen för tyna. Så i Ryssland är en gaust så du vet, hvis han gjevst, så er ikke skæg af en gammel synt, til at nok så skæg kan blive en obrugselig gammel kasse ved gamle komponenten.
0: Som også var ikke af Kara Poulsen, han hører en chatler og skudt etan fotland af gamle synten, altså fra Altsjens, er han nu. Det man nere gjør en sending her oppe og en affære.
2: Ja, det måske gjøre. Vånne det rikket er at lægge, rikket til synten her.
0: Ja, alltid de fleste, men onker kan skrive sin drøbjøver alltid.
2: Ja.
0: Men du säger att det är ett konkret problem i Island långt nu att det är vi får då sätta stand?
2: Ja, det är alltid något synt. Det är, ja. Det är ett eller annat, här är en sån sned, det tänker vi att folk som ordnar, jag vet inte, försäkare, gitarr och syntar och sådana grejer, de har varit nekvar att göra och det är inte att få oss vitt det. Jag vet inte hur det är. Jag har alltid det är sådant universalt ting vid att det är besvärligt att få ting ordna. Jag vet inte om det får för något att göra eller något.
0: Och sen tar vi att för brukskulturen är så äggvistligt att man köper något, alltså skrottar på ting, att det gör ting och stant i för att bota närmast.
2: Det är en gott värld, ja. Här är det också, jag menar, sjön är en Jonas Trush, det är också cool investering till att han feber upp i pris, så tar man det också dejligt, men det är inte alldeles syntar som gör det här. Han är för en uppdopelse och en köpsen, du vet. Det bestämmer jag inte. Jag visste att det får hända, men det är cool. Men det är bara nekare syntar som gör det. Så det är en nekare för ordentliga fighter gamla syntar som du kan få för unga pengar. Det är faktiskt ordentliga löj. Det är faktiskt bara också känta här.
0: Och en höjlig måste jag säga. En höjlig värld för sig igen här. Då vi var smadrande att ta botchmyntar till åtta och att spela en orkester tar, som ett relax där hötta och en. Jag hållde av Jonas Trush och Tjeck Tjejära. Jag minns det som det var en Jonas Sexare. Det är två Jonas som då hade köpt för Ella Paulsen där han flott ner allt i Danmark att producera Så hvis det du gønt og syntan der, så det kanskje kunne selte for oss.
2: Ja, helt ok. Jeg vant til å finne det for Louis Vance ta.
0: Ja, det var ganske dyre, men det råkte morgen vært i det.
2: Ja, det var en test.
0: Nå, men vi skulle ikke glemme til henne, Janus, at det her så nødre Louis tette av meg mer og salg av vel, og jeg vet at det har jo at det tette av meg der, visst.
2: Ja, ja, det alltid skrek.
0: Ja. Så den 16. satte kjeringen av Nudge Platten, som er innert, han hadde Tomb, og altså, det ble jo Doom, og Tomb Raider, hva er det også med det? Tomb Raider, var det ikke?
2: Tomb Raider.
0: Tomb Raider, vet du det?
2: Ja, det har spalt i eisen som dronker,
0: ja. Ja, og akkurat Evil, så det var ikke også med Resident Evil.
2: Resident Evil, ja, passer. Ja, hade allt helt spel.
0: Ja, men jag har också om det läst titlarna, men kan jag säga om den där Tomb?
2: Det är en, ja, skäggsanker hade jag över till att

Ja, så hesanker, hendan sanger damer ordentlig vel. Han nok, en tann løkner sankeren av platene, men her et eller annet vien som damer ordentlig vel. Han er nok sånn ekve snett i talningstingeisene, hvis han skipper noen beats her og der, som nørte kunne er nok rettelig glede for inn i midlen. Det gjør man ikke så gjerne i elektronisk kontrollage som regel, men akkurat hessa sjankene så broken beat, her det også cool at ångte teka fyra vekk og bare færa bænt i ett atter, ja. Ja, så tar du höra sanchen nu så kunde du höra det här i mitten så hände det att det var simpelthen klippt av en här bar. Och det här gärna lutsen så att det blir lutsen farligt i mitten.

0: Tomb, sier det rett? Jeg vet ikke om jeg sier det rett. Hva sier det?
1: Tomb? Tomb?
0: Tomb? Tomb? Tomb?
2: Ja.
0: Tomb. Tomb. Det Doom og Tomb. Jeg også kommet rettrøst med noen ting som du heldig stått til her. Doom, Tomb.
1: Jeg noen år som jeg har sett seg ui med, ja, en eller annen grunn.
0: Bones.
1: Ja. Ja, det sånn at jeg ble også en mysk tema, jeg vet ikke hvor vi, men... Så blir det hentet, og så man sånn, okay, så må det bare være så.
0: Ja, og det sånn, den første sangen du nevnte, den snikker teksten der, for det sånn det som ligger i hånda, så go with the flow.
1: Ja, her akkurat sånn evil dramatisk ting, tema som mer domte nok så vel. Her var et eller annet vittig som jeg synes, hva hvis det bare sånn det sånn det flatt, det sånn det for myst til et eller annet. Det sånn det jo slett som så, du vet, men det liksom, her et eller annet skrek vittig, og det bare, ja, la det være så.
0: Men det är väl alltid vidare, synes du, en sån karaktärträckning att det är som listan med över oss, hållt från början av vi lamma sig och östen vid bursta, det är östen, det är spelande i östen parstret av dig.
1: Ja, är, men damen väl, jag tänker är lite sånt där fräck och löjen i mittlen. Jag har alltid damen också alternativ antonlägg och jag har alltid drunkers för tre år och bojla i en annan sete, bojla i två månader och så. Så ringte till mig, hej, nu är jag plattan, jag är Jesu kommen. Han visste vad det är, men jag dyrkade det. Alltså,

0: det har vi bara alltid damas. Jag bara lyds inte vera. Don't talk like some Varys and Skype.
1: Jag har rött namn som blev nämnt i den gröna samband med tingen hi-hat till och säkert det var så Apex Twin.
0: Apex Twin, ja. Det är... Ja, det är alldeles som läkare. Jag blir lust att det är Apex Twin och Radio det som tog. Det var Rockern och Apex Twin. Det var som tar tvär sjöjnar av mina personlighet, tonliga personlighet. Och gärna gå och flera år.
1: Det är en tvärgrå referenser, må jag säga.
0: Så fan så alltid köpte Daft Punk Discovery och Björk Vespertin alltså så samma turen i för turen och det var alltså legendariskt tar på plattnar alltså jävla fylla neck en här neck yo och husko som är bruge ännu där alltså
1: ja så Jim Sean Lewis från där tog ju alltså jag Jerry Harry tar shape on the floor with the plot that have a sort störst thing to the cost of and the form of that kostar neck pengar och tog blev det oss nu diska på en helt annan måte.
0: Ja, man får det in i husen och läsa hur det mixar och producerar. Man kände det liksom nöjande. Det är alltid en sån rädd intressant. Det är alltså nu, jag vet inte, nu blir det inte äldre. Nu några som följs nu börjar dodja och sådana grejer. Och några som framlärar och sådana grejer som är helt öll kända. Og, men så ser det bare ikke. William Orbit, altså, han døg jo nå her fire, og Sean, det var jo noe som skriver om han, men ta fan i det, det var jo ikke ødel som var lykkende opptikkende, så jeg leser i husen noen og finner det, og hvordan produseren var, sånn, da var man øl opptikkende.
1: Jeg vil komme til kjent og kjering, og til vi Doom, og til vi Bones, og til vi Tomb, og nå det Fumes.
0: Yes.
1: Ja, kan jag fortälla om den här Fumes?
0: Fumes, hade rock and roll i plattan alltid. Släpp jag att vara sin rockare efter. Ja, hade Eisner presenter. Jag hade här några sanger som Sintjui, en som satt med Eisner. Här som är av Sintjui bara hur att ha det skäck. Och hade det lutsen till det här som jag alltid nog så skäck att skriva i mittlen. Också sanken är inte bra. Det är ju mera i mind vi sanken och mer än till att jag alltid är här och skäka skriva och göra sådana tonlike i den mittlen. Och så var ni bara att folk tog man lust efter. men också är det bra det här. Det är ju alltid ihåg som mer om det.
1: Nej. Och är det inte ganska... Alltså det är det som tonlike kan. Alltså det är ju alltid vara så fruktliga djupt. Alltså det kan också bara vara glädje.
0: Ja, ja. Det är... Jag håller ofta, jag har tyckt att folk följer att det är, folk har haft att skäka att göra tonlage, du vet. Jag följer ofta att ting som jag har ordentligt haft att skäka och ta bara stortligt att framlära läge eller skriva läge, det är enkelt väl. Det är alltid typiskt händer.
1: Och sen tar du spel då?
0: Jag tar spel då och jag tar bara utgiven. Det är det som folk pickar upp och bara följer här omkring energi i omkring. Det är liksom... Nej, det kan vara totalt voto som är här, men jag är alltid bara tryck på att det är löv skäkar.
1: Fumes.

0: Hadda var kjenta sharing av nødt platni tja Janus Rasmussen, platan da ut Inurst, og snær sanger kattas Free Fumes, og en, ja, sanger som Janus hei haft større glede av framløya, og som du også sier ganske av, nå vet du ikke hvordan ekki av snir, hei du spalt live, hei du spalt nek av snir, hei du virkelig spalt det,
1: Nei, jeg har jo bare en av konsert I sommer, men det var ikke ordentlig UK-konsert. Så konserten I november faktisk da, det første konserten ordentlig.
0: Så første konserten vi I nødt til UK-en, det 25. november I Paris.
1: Yes.
0: Og så det 16. november I London, og så 22. november du I Warszawa, I Polande, eller Polande, og så 28. november du I Berlin. När vill det så I Torshavn eller Färjön?
1: Hej, ja, alltså, men det är en god spurning. Alltså, jag syns inte att det här känslan vid att kvart spelas det I Färjön akkurat som passar till detta, den där talangen och ja. Men det är väl det skägg.
0: Oj, är väl det friaste boj, är det?
1: Ja, kanske. Jag vet inte om det är så något danses det.
0: Nej, det är... Jag vet inte, jag har varit långa konserter I AI här, det blev dansa lövligt.
1: Ja, alltså. Vi hade ägstens spalt I bursdag. Jag vet inte om det dansade, också hopp och skralla, det var det.
0: Mm. Det manglar ganska, alltså det nog så intressant att jag löjde sig inte på en sånt. Man gör alltid sin research och inte det uppgörs att göra snäck, nu har vi känt det snäck var, men det man löjde sig inte att det var att vi skriva och sagt om det, så det här vi underbit och allt han människan kom vi till elektroniska teologin. Men det är som vi där cirkus I lucka och vi där att som, jag vet inte mer, att vi börjar natt, alltså. Nu har det finns innevist I nattklubben finns innevist I Havnaklubba, den äldsta klubban för Jökvöld, men...
1: Ja, yeah. Kanske är lite som det välst på nu, hur ser vi det elektroniska, men nattklubben nu, som Michael Jerry, det kanske den närmaste vi tar nu, men det bara kvart för månad, en för månad, jag vet inte så ofta. Men det kanske inte ordentligt venue, det för DJs som jag skilde och säger. Här har jag kanske haft några konserter.
0: Ja, vi några DJs, några som jag vill. Men det som att det viskar som på mig att det är en öjlig att du kan börja ta sin tog I via det elektroniska och diska, vad man kallar det. Så viskar det som om det är en öjlig rörsla ta och det som att stäcka sin rop eller sånt, jag vet inte.
1: Ja, jag har alltid att stäcka sin drop. Alltså, det var en sån där underbit. Det var att elektroniska tonger kom ordentligt störst in I färgen. Det inte var till tyna. Hon blev inte ordentligt störst. Det blev inte störst, men det var en bild. Ja. Och hon var en tyg, men det var ofta det som är I färgen. Och kanske atlasans, det inte bara I färgen. Men det ofta bara... det en... det ett community, det liksom några folk som brenner för det, så blöda sort Brian Eno, han säger det att det genius, istället för genius så kallar han det genius. Det då en scen av blöver, Jerry Geniuses, alltså du vet, det ett eller annat genius via så här bildsynet som händer här I förrjön, det elektroniska händer. Och så säger Erda I Ötland, det nere I Osland, du vet, det det öll sykomålarna och björsk och öll artisterna komma. Det en scena som ger alltså tension hända, du vet. Och ja, han scena som hon värar inte alltid så det landet ju. Helst I följande har faktiskt lite vågar och snacka. Ta blivit som det trobult. Men du första så lomman vi att brottla händer är det några arar bara allt och bara exploderar. Men så, ja, så kallnar det ganska sin lut sin ner I mitten.
0: Ja, jag vet det under den kallare perioden nu alltså till att alternativet att det är ju ja, det är liksom det vildaste att leta runt I havnen vidare kan man kan liksom få invest.
1: Det är ju ordla lycka ja, det är ju ordla invest när jag stannar på nu.
0: Ja, men minst att få att sänka vi. Nu vill komma till Evil och to ja. Ta en boys för gåon men det vet inte vad ska det ju.
1: Är det nog någon sanger som är mest en ordla sanger I den kontext och hever kanske mest såna mening att över texten och han som sen där då hade kanske den enda ordla faktiskt sen det seriöst det sanger en platna på Tamadan. Just med evils är det så det short djup det helt där att det ser man med dan också väl över sen det evil dramatiska det sen det tema I det hela. Men texten är legal ja han är seriöst faktiskt och hade det så down tempo elektroniskt lä nog snäck inspirera av nu då alltid nu då så om att några titlar jag som tältspel Doom och Tomb och cover hit Evil.
0: Yeah, Resident Evil.
1: Ja, ja. Är det här lär jag hever sin inspiration från en spel som heter Silent Hill. Jag vet inte om du känner det, men det var eisen ett av sådana som var ordentligt inspirerande för mig. Och soundtracket var och sounddesignet var ordentligt inspirerande. Och sangen hever faktiskt något snäck allt i. Det är sort mjörska känt. Jag som hotten och sådana. Så här sangen hever sin till. Tog ju kanske ett av sådana Evil, sådana kort rätt tog. Thank you.

0: Þetta verð 8. sharing á nýttu plátnum hjá Jannis Rasmussen sem er plátnum út Inert og sangur kallast Free Evil og en húdakandi sangur og fantastiskt að höra til syngja eftir Jannis, það alltså man säger ja det har bo jag lunch efter det för det är sent jag efter till att till vart en och en fantastisk sångare men man har bara hört så när till den och Nick var och helt jag syns att du lägger också ut och det video brought ut av sociala medier så när det liksom säger feeder jag folk på och nu får jag ge det till nu får jag sent jag så så för det uppfattar jag det också
1: Ja, det var nog inte så läs, men jag vet ju hur hur folk får tagga det, du vet. Det har bara just elektroniskan, instrumentala elektroniskan tål, like. Så man är sån där benchifrika folk får säga, du vet. Det är sån där, här är sån där som snedig regler innanför sådana chankrar och vad folk gör ännu det. Så jag var sån där, ja, sån där benchifrika folk får säga, men de flesta är alltid det idag och skiljer till att man kan Man kan vara next thing, så att man gör elektroniska tonic.
0: Var det bänniska stitcher folk veck, eller?
1: Ja, ganska. Men så kött man blir sintjocker så är det inte lika, som du säger, så är det bara som sanger, så är det inte bara kloppatonager, så är det nu brottliga texter och, ja. Det är ganska synd det här. Jag har väl haft en sån stigma, eller allt huxas inte till det här löjet och sån elektroniska producerar sintjocker. Jag har alltid hittat över något kicksar. Så nu är jag ganska blivit bra kicksar.
0: Gammal kicksar.
1: Gammal kicksar. Och det är bra i lä. Det tar man väl.
0: Ja. Man kommer östa tushpunkt när man blir äldre. Så här man blir också sin tur. Fuck it alltså.
1: Ja, alltså nu har jag just en nekvant håll. Och på omkring mat är det som man lär det att man styr i kyrjan kvart hittar och kvart fast dam och sådana. Ofta är det Lugan like timing som det är golo or whatever. Alltså det är alltså inte helt in the end alltså och du kan väl helt göra fast dama där men du är bara en jeton like du glad för det.
0: Men då du är ju inte spelar för att spela vi är ner vart alltså en sort vad säger jag sätt eller spel det konceptet du försöker framför eller går så vidare.
1: Ja, alltså det var bara jag, men jag syns jag har några instrumenter och spelade sannsynna som är open-ended, som man säger. Men jag har inte akkurat som just show helt livet än. Nu har jag lyckats spela sig konserten nästa vecka här i Bonn. Så för jag ordentliga fyra det hela. Men jag spelade inte vid tanken om att göra att lyssna där till Charles Dyson. Jag vet inte. Det är ganska den här känslan vi att Jag tog sig fyrrum att bara ha det ordentligt människas lite. Stöjen är inte fruktliga stor så då är det också onkel möjlighet till att ge också det connection vid fältsinne på onkel maten. Jag vet inte, kanske jag som bara sagt mig själv att få ett eller annat advast där man är och ser som man följer att det är ett eller annat mera. Tog sig också känslan som man får då man ser silverdrunk framför och gånger till fältna och det följer som nu det händer ju, du vet, in the moment. Og elektroniske tonikere kan ikke være så kanskje at han har en ekvitet at han heter DJ sets og det ikke live eller whatever men det pysk betyr at det kan ikke være at det er akkurat farlig vet du det er lykke mye kvært selv om det er noen som DJ det er show det er live folk er i en rom du vet ikke hva henter altså hva stemninger er man kan ikke styre sånne ting så ja da må jeg spille ved tanken om at jeg også der
0: spennende Og næste sannes er sangen av platten, han heter Blame, og jeg tror det er et største år, det er det faktisk ødel, altså ødel er ølige potente år, eller høyten,
1: ja. Ja, men det er som du sier, stort å have akkur som bare djever, det djever akkur som det stikkår, du vet, og så kan du tagge det herfra. Så er det også nice å have et år som er nok så størst, stort og greit.
0: Blame.

0: Þetta var sangurinn Blame sem nýttjönda og næstsöndasa sharing á nýttjö platinu hjá Jannus Rasmussen sem heitir Inert og Jannus gestur í sendið sem lögstæðin við það var spaltangur tjöknuð sem platin spennandi og við það var nördast og huglega nek og það var fantastiska spennandi að sýti og prata allt með himmel gjör að þetta kem til elektronisk kandjónlag som í rokna við þetta annað föringar som þetta að fái föringar som hefa lukast stort innlýtt og sem þú hefur Jannus og þú hefur áverk að höra hver tanka fer ui at her arbeid, og hvordan det er arbeid vis nær elektroniska. Og det som jeg ikke har finnet noe her, som tenker oss ferdig på YouTube, og Rasenkjater, og finner Jannus Rasmussen her, her er det simpelthen også videoer som folk kan få hitje etter her, du forteller om sånne ting.
1: Ja, akkurat. Sånne tutorials, simpelthen her som jeg lærer om Jera, jeg vet ikke, Jera Beat, eller Jera et Synthio, ja, forskjellige ting. Og det er damer folk går vel og Jera. Og jeg som bare fire musiker i Røver, som jeg har ringt til å finne en måte at få dere tone-like eller at dere navn ut, så kan jeg vimmele YouTube som har måte.
0: Akkurat. Og Lug Arne, slipper deg fra deg. Hvordan sier Louis, vi annars tjatt deg resten, og hvordan sier ut til tone-like, og råkner vi dvers nekker inn i disse studioen her?
1: Ja, jeg nekker studio, og nei, stort trøvist, ja, enn her i Østlandet, det cool av er, det sånn som stora följare, men tog ikke. Men annars det gjerne ikke spill utan, spill bare utan det, spill nesten ikke Østlandet. Og i följaren spiller vi i Børsta, annars det ikke sånn jeg vil spille följaren. Men, nei, mer da det vel, men det gjerne sant at tog jeg lukket for tonelag, men nå, altså alt nok så løye, det alltid, det ikke bare for tonelag, det alle sanns, det sånn det noen overvisse av jankron, vi gikk av forhentet og hva skjer. Men her et eller annet løye spennende vitt i eisene. Jeg føler jeg rom til å være mer menneskelig enn nærkert du, som gjør meg også optimistisk.
0: Og omfram det, den til sin konsertfilm at du skal ta i november vise en dutje platen, ikke sant? Hva annet er det å lase? Du har jo kiasmos og...
1: Det er faktisk for flere ferie at kommer vi flere dates, altså jeg skal spille flere konserter til neste år. Så har vi eisen til det prosjektet vi sånne her lotespilleren som jeg spiller vi i Bonn i neste vekk, som en klassiske festivaler som heter Beethovenfest, som nok så interessant. Vi gjør nok maratonlag sammen. Og så alt mulig annet, som det var hemmelig, som ikke tyngd bare å si på nå, men her forskjellig, her nok sånne, jeg har nok sånne prosjekter en gang på nå.
0: I råkner vi tås for alle føringer som hungrer etter, ja, hungrer etter noen børste tilfære.
1: Det er jeg sier ikke.
0: Men jeg skal ikke si det. Ikke lov for meg. Men vi er så vennerbundet førgen at vi klarer noen funkt vi tar med det som dette har givet ut til vår.
1: Vi har givet nok snakk vi ut faktisk. Det har givet nok covers ut og vi har givet singles ut i sånne.
0: Ja.
1: Selv om det er bare en plata, en hel plata, som er nok så gammel nå, men, men så er det nok å ta av seg aldri.
0: Ja, det er noe interessant at det er sin cover, sånn kjell lov, jeg snir, altså, for det kun, det vil jeg ikke tolke seg.
1: Jeg heldig bare at det er nok snakk sånne guttelkotten her, bare her ute, altså, ja, jeg heter alt fortsatt sannsjer, men jeg vet ikke, det var et eller annet vi, at, du veist, ikke noe som kjenner, nekker de kjenner folk, ikke, vi er helt, folk kjenner alle sannsjerne, men, det er passelig ikke. Det var så mye at de var nok så obskurer oppbarst. Og så er det bare nok så skrek. Jeg gjør jo sånne covers, så det er nok så skrek at du kunne tolke omkring en sang som noe er her. Det er helt annet prosess. Det at man skjer alt sangskrinsene vekk. Så pysk skriver tekst, og pysk skriver lærlinjer. Så kan det mer, handler mer om å arrangere og produsere som er... Jeg synes det som er ordentlig stort til å gjøre, det er sin show der, da. Jeg skriver sanger, lærlinjer og tekster til at jeg er lenge tog. Så, nå skal jeg ikke tenke seg gamle sangerne, og jeg er sånn omskrivet der, og jeg gjør også vitt der som, jeg vet ikke om jeg kan si, gjør det bedre, men gjør det øvelse, gjør det som der høsker til togene nå, du vet. Få sjankerne og litt sånn det mer, og som faktisk lurer etter en idé.
0: Blæs han litt løy i dag, kanskje?
1: Ja, blæs han litt løy i dag, og ja. Man har ikke brøyta fornek, men man har brøyta onker ting, du veist. Sanchir tar vår, du veist, Det var en rätt länger, enkelt poplag under bara 5 minuter längt, men så hickar man bara strukturen så är man bara här är bara 2,5 minuter av Sanchez faktiskt, va? Alltså, hvis man hickar på det ute här. Och heter man inte illa, det är bara så att säga bara formatet och det. Så det är lite som där pusselspel att lycka som okej, kunde vi stitta där med lycka få på enche klost.
0: Att ganska heter väl synd ganska som onkel för halt tur för halt för kvägen och såna att det har ska lie först som börjar tolka kvägen såna kan men har fuck vi sent efter konfigur att liksom att som klenot ju lycka väl för neck folk så sanje. Nej.
1: Faktiskt. Nej. Är nu som det big wishland så jag hör han chat ganska god kan se också andra men nej halt slash. Det som säger som att de är rätt gamla där från först någon. Det är faktiskt en låt att säga. Sorry to say, men det är en låt att säga och så ja, hvis man inte Necro Sanchez har behov av detta middel, du vet, fast glöm om det där så. Fast stöttens god är bara genialt lära, så det är så säkert bara att det borde vara totalt internationellt hit, men så han var bara i färgen och smärt det. Så nog ska jag bläsa nytt liv igen.
0: Super, och Janus, jag får arbeta att spela söndags av Sanchin och snuttplatten, John, så får jag bara tacka dig för att du tumt i att jag tackar dig tydligt till er att börja vid Sanchin.
1: Nej, Sean, det är inte problem. Tack för att jag har med. Det har varit lite hyggligt. Jag ska inte släppa att nörda sig sin där. Ha förskolan ens nu.
0: Det ska jag säga att det har du sig inte kvar där att du behöver sig kvar i Island.
1: Det är alltid på att det är säkert slått i Island ens nu. Så nu är det sin där. Ja, inte lika länge till mitteln till oss först. Men jag brukar nog snacka en score här och där. Men det är det. Allt med crew, allt som jag arbetar vid, allt är enskån. Alltså jag vill sagt med en personal lön som är enskån. Så det är inte inte att... Jag hade inte så öliga lugg av.
0: Nej. Och ängst är att det ger in oss alla sen. Alltså det må alla sen.
1: Ja, det är det. Men jag röjner att hugg som... Men hvis jag ska göra det förrska så brukar jag bara utländska år. Så hade jag faktiskt att jag brukar bara skämmalt förrst. Det är smärs. Då säger jag hejerskratt. Säger jag, du gör det som dåligt väl förrst. Säger bara som utländska år. För en galt att börja också galt år.
0: Fantastiskt. Du och ja, du kom hända vid en och spelade för Jokon och kört.
1: Ja, det ska jag göra. Det hade jag gott hos gott.
0: Och så har du en sista sangren, känner du? Spiraling.
1: Det är han som jag visste att det tog innan. Det var en sån här drain som var, skulle vara första sangren och här skulle vara sann sangren. Det visste jag bara med en vän till att här sangren ordentligt exploderar och här var en ordentligt stora finale. Och bitcher och bitcher och då så här var en ordla. Här var inte annars sanger som kunde komma att nå an eller så här. Och ett nog en av de största produktionerna i snö av platen och här hade en ekva kanaler och hade samma var det en ordla besvärligt att få han hänga samman med ordla grejer och den andra så finna detaljer och sådana. Och det kan elektroniska tonen kan vi inte på att man blir inte vilst och grejt någon. Och så man kvillar några år så kommer efter så är det bara okej, helt någonting att mutas då. Men sen här är Sindra Ötlund. Ötlund elementen från platten som är jocken platten är Asians Ruiz Sanchin här. Han har Alusindra texter. Han har text men att Sindra Lupe baseras. Det är Sindra samma linjen om att det som är damen också väl. Så han är liksom en sån steg i mitteln av en klubbsang och en popsang.
0: Och Arne Spel, han ska lycka säga att den här sändningen har vi lyckt ut och hemmasynda kring kvarsmån som är kvf.fo så framskak Lloydstein hvis man vill eller man får in under kvf.io och finner Lloydstein-sändningen under Townloik och så ena för gärna stor sak för det att du tar om det vi

Då gör vi att vi så ska kunna som 13 av det där att man fick avhåll på tolvläk som så och samla in på tolvläk och så.